0: Forskere uenige om hvor sanne påstandene Flere mener det ikke har rot i virkeligheten, og sier det en måte for selskapene å få mer oppmerksomhet på. Blant begrunnelsene for dommedagsteoriene hendelser fra tidligere i år, hvor KI-modeller har brutt seg ut fra lukkede testmiljøer og hacket andre selskaper på eget initiativ. Det pekes også på at kunstig intelligens nå kan forbedre seg selv uten menneskelig hjelp.
1: Finansminister Jens Stoltenberg vil konsentrere seg om norsk politikk og har blitt enig med sikkerhetskonferansen i München om at han ikke blir sjef der. Stoltenberg sier det meningsfullt å sitte i regjeringen til Jonas Gahr Støre.
2: For meg Norge det viktigste, og nettopp det at vi lever i en urolig tid med krig og konflikt, og der vi ser at økonomi og sikkerhet mer sammenvevd enn på lenge, det gjør det ekstra viktig at vi fører en ansvarlig og trygg økonomisk politikk i Norge, og jeg vil gjerne være en del av den felles innsatsen.
1: Internasjonal friidrett sier fortsatt nei til at russiske utøvere kan konkurrere igjen. Nylig har skiidretten, turn, håndball og skøyta latt utøvere fra Russland og Belarus få delta under visse betingelser. Presidenten Sebastian Coe i det internasjonale friidrettsforbundet sier det handler om integriteten til konkurransene. Den internasjonale olympiske komité sa i sommer at russiske utøvere vil kunne få kvalifisere seg til OL i Los Angeles i 2028. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne. NRK P+.

0: way to heaven.
1: Her er NRK Nyheter klokken 3. Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann ble funnet alvorlig skadet med stikkskader på Mortensrud i Oslo. Mannen skal ha vært våken og bevisst da han ble funnet. Vedkommende som er pågrepet var i besittelse av en kniv, sier operasjonsleder i Oslo-politiet Vidar Pedersen.
2: Utifra det vi sitter på nå, så tror vi nok at det er kniven han var i besittelse av som er benyttet. Så det utifra det etterforskningsmaterialet vi har i hende nå, så er hovedhypotesen at det er denne kniven som har blitt benyttet i voldshandlingen mot fornærmet.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at landet er villig til å stanse angrepene mot russiske energimål. Kravet er at landets allierte er garantister for at Russland gjør det samme.
3: Russiske angrep på infrastruktur i Ukraina har ført til kutt i strømforsyning og oppvarming for millioner av ukrainere. Samtidig har Ukraina angrepet russisk oljeindustri i håp om å svekke den russiske krigsindustrien. I et innlegg på Truth Social i ettermiddag skriver president Donald Trump at Russland og Ukraina nå er enige om å stanse angrep mot hverandres energimål. Zelensky understreker på sin side at en avtale ikke bare må vare frem til det amerikanske mellomvalget, men faktisk holde over tid.
4: Slava Ukraine.
1: Reporter Hegemo Eriksen. Flere nettjenester og apper er laget for å skape avhengighet hos dem som bruker dem, sier norske myndigheter i sine nye anbefalinger om barn og nettet. De er laget for å gi konkrete råd, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.
5: Det er viktig å være bevisst på hva man lar barna få se, hvor mye tid de skal bruke selvfølgelig. Aldersgrenser er viktig. Det er jo en grunn til at de er satt som de er satt. Og vi anbefaler også å begrense bruken av tjenester der det for eksempel er algoritmer og andre funksjoner som kan være avhengighetsskapende, eller der man kan bli utsatt for ulike typer risikoer, spesielt da selvfølgelig når det gjelder de barna som er under den aldersgrensen der disse tjenestene er anbefalt.
1: Og Medietilsynet og flere andre etater advarer mot sosiale medier som Snapchat og TikTok og spillplattformen Roblox. Den republikanske senatoren Mitch McConnell er tilbake i kongressbygningen i Washington D.C. etter et lengre sykefravær, det melder den amerikanske avisen New York Times. 84-åringen ble lagt inn på sykehus i midten av juni. NRK Nyheter, Haldor Asfald.
6: Du hører NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Høyesterett i USA har lagt ned en foreløpig stopper for Trump-administrasjonens forsøk på å begrense poststemming ved mellomvalget i november. President Donald Trump har lenge vært imot poststemmer, og har feilaktig gitt poststemmer skylden for at han tapte presidentvalget i 2020. Kjennelsen fra Høyesterett medfører at delstatene foreløpig kan sende ut stemmesedler som normalt. Saken har stor betydning ettersom rundt en tredel av USA benytter seg av poststemmer. Ungarns nye regjering vil fjerne forbud mot å fremme homofili og tar et oppgjør med tidligere statsminister Viktor Orbáns omstridte anti-LHBTQ+-politikk. Statsminister Peter Magyar har lagt frem et lovforslag som fjerner forbudet mot å eksponere mindreårige for homofili. EU-domstolen fastslo senest i april at Orbáns lov fra 2021 var i strid med EUs grunnleggende verdier. Den nye loven skal i stedet forby materiale som blant annet seksualisert vold og utnytting, uavhengig av seksuell orientering. Valgresultatet i Sverige er fortsatt uavklart. De rødgrønne har et lite overtak når 95% av stemmene er opptalt. Begge sider forbereder seg på krevende regjeringsforhandlinger. Ingen tør å erklære seier eller nederlag nå, forteller politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Man venter på det man kaller onsdagsstemmene her, som kanskje symptomatisk nok ikke er klare før på torsdag. Det handler da om poststemmer og utenlandsstemmer og en del kontrollregning, så dette vil ta tid, er det eneste man tør å konkludere med i Stockholm nå.
0: En av de største øvelsene for heimevernet i Oslo og Akershus på flere år er i gang. Om lag 5000 soldater skal trene i Stor-Oslo denne uka, og de vil være godt synlige i bybildet, forteller Kai Morke Strand, sjef i Heimevernet distrikt 02.
2: Det vil si at våre mannskaper og befal er ute og trener på de objektene, og de trener i de områdene hvor de faktisk skal være, skulle det oppstå en situasjon som krever nettopp det.
3: Årets øvelse er en del av totalforsvaret, noe som betyr mer fokus på å håndtere kriser og utfordringer i et mer tilspisset verdensbilde. Slike øvelser er viktige for Heimevernet og andre etater i Oslo for å kunne få til et godt samarbeid, ifølge forsvarsministeren.
4: Det her er jo en by med stor aktivitet, vi har ikke stengt ned byen, men det betyr også at du må kunne samhandle med andre aktører i sivilsamfunnet, og det øver de på nå, og det viser dem også at de har gått på stell. Det gjør også at jeg blir trygg på at det her vil fungere hvis det skulle bli nødvendig.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik, reporter Silvan Mambari. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører på NRK PN+.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Minst 13 sivile ble såret da Houthi-opprørerne i Jemen angrep 3 byer sør i Saudi-Arabia i natt. Det opplyser den saudi-ledede koalisjonen i konflikten. Den iransk støttede Houthi-militsen brukte missiler og droner i angrepene. Et kampfly fra NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser Litauens krisemyndighet. Nedskytingen skjedde kort tid etter at myndighetene i landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenket i forbindelse med krigen i Ukraina. Partene i meklingen for bakere og konditorer ble i natt enige, dermed den varslet bakeristreiken avverget. 4 timer på overtid kom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Virke og NHO Mat og Drikke til enighet. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, og resultatet innebærer også forskuttering av ulike ytelser i inntil 4 måneder. Politiet ser en økning i barn som utsettes for seksuelle overgrep på nett. På 5 år har antall årlige tips økt fra i underkant av 9000 tips i 2021 til over 14000 i fjor. Etterforskningsleder i Sør-Øst politidistrikt, Mari Julie Ville, sier de trenger mer ressurser.
1: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det. Men sånn som ting er nå, så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker.
2: Regjeringen understreker at de jobber for å forsterke politiets arbeid.
3: At de nå for eksempel har på plass nettpatruljer er viktig også for å forebygge. Og så erkjenner jeg at politiet står i en utfordrende ressurssituasjon.
0: Det sa justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen, reporter Fredrik Pedersen. Advarslene fra KI-gigantene kan nå føre til flere nye regler for kunstig intelligens, det mener Hans Christian Holte, direktør i KI Norge. Flere sentrale topper i selskapet Anthropic har sagt at KI utgjør en svært stor fare.
4: Klart jeg tror både ulike myndigheter rundt i verden og disse selskapene selv har nok blitt ganske sånn overrasket over det som har skjedd de siste ukene. Jeg opplever at det er en sånn felles enighet om at dette må vi løse bedre fremover. Etter min vurdering er dette litt sånn type wake-up call for både myndigheter og disse selskapene selv bør også ta et større ansvar.
0: NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
5: NRK P1+.

0: Du hører på NRK P1 Plus.
1: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Oljeprisen har steget til rundt 110 dollar per fat. Det høyeste nivå på flere måneder, og krigen i Iran ser ikke ut til å stanse med det første. Den høye oljeprisen får direkte konsekvenser for din egen lommebok, forklarer energianalytiker Tina Saltvedt i Nordea.
2: Tekstiler, plastprodukter, helium for eksempel som brukes på sykehus, medisinsk utstyr, altså det helt rekke. Produkter, transport og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles i produktene vi kjøper. Men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
1: Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann i går kveld ble funnet alvorlig skadet med stikkskader på Mortensrud i Oslo. Mannen får behandling på sykehus, men var våken og bevisst da han ble funnet. Vedkommende som pågrepet var i besittelse av en kniv, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.
3: Utifra det vi sitter på nå, så tror vi nok at det kniven han var i besittelse av som benyttet. Så det utifra det etterforskningsmaterialet vi har i hende nå, så hovedhypotesen at det denne kniven som har blitt benyttet i voldshandlingen mot fornærmet.
1: Høyesterett i USA har lagt ned en foreløpig stopper for Trump-administrasjonens forsøk på å begrense poststemming ved mellomvalget i november. President Donald Trump har lenge vært imot poststemmer, og feilaktig gitt dem skylda for at han tapte presidentvalget i 2020. Saken har stor betydning ettersom rundt en tredjedel av USA benytter seg av poststemmer. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at landet villig til å stanse angrepene mot russiske energimål. Kravet at landets allierte garantister for at Russland gjør det samme.
4: Russiske angrep på infrastruktur i Ukraina har ført til kutt i strømforsyning og oppvarming for millioner av ukrainere. Samtidig har Ukraina angrepet russisk oljeindustri i håp om å svekke den russiske krigsindustrien. I et innlegg på Truth Social i ettermiddag skriver president Donald Trump at Russland og Ukraina nå enige om å stanse angrep mot hverandres energimål. Zelenskyj understreker på sin side at en avtale ikke bare må vare frem til det amerikanske mellomvalget, men faktisk holde over tid. Slava Ukraine.
1: Skuespiller Michael J. Fox fikk æresprisen under årets Emmy-utdeling i Los Angeles i natt. 65-åringen, som blant annet kjent fra filmen Tilbake til fremtiden, hedres for arbeidet han har gjort i forbindelse med Parkinsons sykdom. Fox fikk selv diagnosen i 1991. Sykehusserien The Pitt vant Emmy-prisen for beste dramaserie. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
0: Du hører NRK P1+.
5: Tor Håvik ofte kalt farmenpresten, men han også kapellan og ungdomsprest i Bønes kirke, og han det som holder morgenandakten for oss denne uka.
6: Jeg har en litt barnlig beundring av dyr, og blir både målløs og fascinert, for en blåhvalshjerte på størrelse med en bil. Tungen veier like mye som en elefant. Enkelte blodårer så breie at et menneske kunne svømt i dem, og de kan høre andre valer synge 850 kilometer unna, lenger enn fra Kristiansand til Trondheim. Noen edderkopper kan leve 2 år uten å

spise. Og spinner en tråd sterkere enn ståltråd av samme tykkelse. Enkelte hauker kan se en liten gresshoppe på 100 meters avstand. Flodhester skiller ut en rød væske I huden med solkrem-effekt for at den ikke skal bli solbrent. Elefanter feirer når de møter gamle venner og sørger over døde familiemedlemmer, der de også viser empati og trøster hverandre med snabel. En kameleonstunge, som lengre enn selve kroppen deres, kan skytes ut for å fange et insekt og rulles inn igjen på mindre enn 400 deler. Det raskere enn vi klarer å blunke. Voksne elektriske åler kan gi støt kraftig nok til å lyse opp et helt hus, og hakkespetter kan hakke 20 ganger I sekundet. Tyr utrolige. Og jeg blir grepet av det skaperverket som vi en del av. Så det også mye vi kan lære av dyrene. En hund viser oss hva trofasthet og betydningen av å møte andre med glede. Den tar ikke for gitt den glad I, men jubler hver gang den får være I nærheten av flokken sin. En geit viser betydningen av ståpåvilje. Den gir seg aldri og får derfor til mye. På TV-programmet Farmen så geitene hvordan vi låste opp døren til maten og lærte seg å åpne den. Ved å stå på to føtter og skyve hanken med framføttene. Så det vanskelig å sette ord på hva tilstedeværelsen av hester gjør. For ved savnet av familie og under urolige tider på farmen, var det en helt spesiell fred å holde rundt den. Nærværet til det store dyret hadde en beroligende effekt. Den laget ikke noen lyd, men den merket hvordan jeg hadde det, og var der på en god måte. Dyrene våre venner, og vi har samme skaper. Han har gitt oss å forvalte det vakre skaperverket med ærefrykt. Så han vi på farmen skulle være gode forpaktere av gården vi bodde på. At verdens ville dyrebestander har gått ned med 68% bare de siste 50 årene, der mange tusen arter står I fare for utryddelse, gjør at vi trenger å ta vare på og huske på de. Vår far Emil, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene tirsdag 15. september 2026. Og vi starter med noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen sørvestfrisbris 16 grader. Færderfyr sørvestfrisbris 16 grader. Svenner sørlig frisbris 16 grader. Jomfruland, sørlig frisbris, 16 grader. Lynger, sørvestlavebris, 15 grader. Torungen, sørvestlavebris, 15 grader. Oksøy, sørlig frisbris, 16 grader. Lindesnes, sørlig frisbris, 16 grader. Lista, sørlig frisbris, 16 grader. Eigerøya, sørøst frisbris, 15 grader. Obrestad, sørlig frisbris, 15 grader. Ekofisk, sørvest frisbris, 17 grader. Kvitsøy, sørlig frisbris, 15 grader. Utsira, sørlig liten kuling, 15 grader. Slåtterøy, sørøst frisbris, 15 grader. Feie, sørlig liten kuling, 14 grader. Ytterøyene, sørøst liten kuling, 14 grader. Kråkenes, sørøst lett bris, 14 grader. Gullfaks-See, sørvest lett bris, 13 grader. Svinøy, sørøst lett bris, 13 grader. Ona, sørøst frisk bris, 12 grader. Veiholmen, sørøst lett bris, 12 grader. Sula, sørøst lett bris, 12 grader. Halten, sørøst lave bris, 12 grader. Heidrun, sørlig frisk bris, 12 grader. Buonrosa, sørøst lett bris, 12 grader. Rørvik, svak vind, 8 grader. Nordøyan, sørøst frisk bris, 10 grader. Sklinna, sørøst lave bris, 11 grader. Vega, sørøst lett bris, 6 grader. Solvær, østlig lave bris, 11 grader. Røst, sørlig lave bris, 10 grader. Helligvær, svak vind, 10 grader. Skrova, nordøst lave bris, 10 grader. Rotvær, nordøst lett bris, 10 grader. Bø i Vesterålen, sørøst lave bris, 11 grader. Andøya, sørøst lett bris, 80 grader. Hekkingen, sørøst lave bris, 9 grader. Mosvik, nordøst lett bris, 9 grader. Torsvåg, svak vind, 80 grader. Rognsundet, sørøst lave bris, 80 grader. Fruholmen fyr, svak vind, 80 grader. Slettenes fyr, sørvest lett bris, 7 grader. Berlevåg, vestlig lett bris, 7 grader. Vardø, nordvest lett bris, 7 grader. Kjevik ved Kristiansand, sørlig lave bris, 15 grader. Blindern i Oslo, fløyvind, 13 grader. Florida i Bergen, sørøst lave bris, 14 grader. Værnes ved Trondheim, sørøst svak vind, 7 grader. Og værvarslinga i Tromsø, svak vind og 6 grader. Så har vi værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Sørlig bris, fra tirsdag morgen økning til liten kuling på kysten. Skyet, lokal tåke. Fra morgentimene regn eller regnbyger, først i vestlige områder. Kan hende lokaltorden i Østfold sent på dagen. I kveld sørvestlig liten kuling på kysten. Lettere vær vest for Oslofjorden. Agder. Sørlig bris, frisk bris på kysten. Øst for Oksøy, liten kuling. I ettermiddag regner sørvestlig med periodevis liten kuling, også lenger vest. Skyet, regn og regnbyger. I kveld oppholdsvær og lettere skydekke, men enkelte regnbyger lengst vest. Langfjella. Sørlig bris, liten kuling utsatte steder. I ettermiddag regner sørvestlig. Skyet, regn og regnbyger først i vest. I kveld lettere vær i østlige områder. Fjellet i Sør-Norge unntatt Langfjella. Sørlig bris, liten kuling utsatte steder. Skyet, regn og regnbyger. Fra morgentimene også i østlige områder. Rogaland. Sørøstlig frisk bris utsatte steder. På kysten liten kuling.
I morgentimene er kortvarig stiv kuling nord for Obrestad. Fra tirsdag ettermiddag sørvestlig periodevis liten kuling. Tirsdag kveld vestlig opp i stiv kuling. Regn og regnbyger. Tirsdag ettermiddag utrygt for torden. Hordaland. Sørlig frisk bris, på kysten stiv kuling. Tirsdag formiddag sørvestlig periodevis liten kuling. Tirsdag kveld litt minkende. Regn og regnbyger. Tirsdag ettermiddag utrygt for torden. Sogn og Fjordane. Sørlig liten kuling utsatte steder. Stiv kuling på kysten. Opp i sterk kuling ved Stad. Tirsdag formiddag sørvest liten kuling. Fra tirsdag ettermiddag bris. Regn og regnbyger. Tirsdag ettermiddag utrygt for torden. Møre og Romsdal. Sørøstlig frisk bris utsatte steder. Tirsdag kveld regner nordlig. Skyet, regn og regnbyger. Trøndelag. Sørøst frisk bris utsatte steder. Skyet oppholdsvær. Fra tirsdag morgen litt regn fra sør. Senere enkelte regnbyger. Nordland. Sørøstlig frisk bris utsatte steder. Liten kuling i fjellet. Delvis skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag litt regn som brer seg fra sør. Troms. Sørøstlig bris. Fra i ettermiddag liten kuling utsatte steder i nord og i fjellet. Stort sett lett skyet pent vær. I kveld tilskyende fra sør. Finnmark. Skiftende bris. Fra morgentimene økende til sørlig bris i vestlig del. Fra i ettermiddag sørøstlig liten kuling utsatte steder først i vest. Stort sett lett skyet pent vær. I kveld tilskyende fra sørvest. Spitsbergen. Skiftende bris, pent vær. Fra i ettermiddag økende til sørøstlig stiv kuling utsatte steder. Tilskyende og fra sent i kveld litt regn i sør og vest. Og så har vi værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak og ytre Skagerrak. Sørlig liten kuling, moderat sjø, regn og moderat sikt. Fiske. Sørlig frisk bris, moderat, periodevis røff sjø, regn og moderat sikt. Fladen. Sørvest liten kuling, periodevis vestlig stiv kuling, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Utsira sør. Vestlig liten kuling, periodevis sørvest stiv kuling, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Utsira nord. Sørlig frisk bris, periodevis stiv kuling. Moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Viking. Skiftende frisk bris, økende til vestlig stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Utrygt for tåke. Austdampen. Skiftende frisk bris, periodevis sørlig stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Utrygt for tåke. Storegga. Skiftende frisk bris, moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Utrygt for tåke. Frøyabanken. Skiftende bris, moderat sjø. Regn og moderat sikt. Utrygt for tåke. Haltenbanken. Sørlig frisk bris, moderat sjø. Regn og moderat.

sitt. Storegget holdt banken til null meridian. Nordvestfrisk bris, moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppåsvær og god sikt. Utrygt for tåke. Sklinebanken og Trænabanken. Sørøst bris, moderat sjø. Oppåsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Røstbanken. Sørøst bris, moderat sjø. Regn og moderat sikt. Ytre Vestfjord. Skiftende bris, svak eller moderat sjø. Oppåsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Vesterålsbankene. Skiftende bris, moderat sjø. Oppåsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Bankene utenfor Troms. Skiftende bris, moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Tromsøflake. Sørøstfrisk bris, moderat sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Jensøybanken og Nordkapbanken. Sørøst liten kuling, moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Nordbanken. Skiftende bris, moderat sjø. Periodevis regn med og moderat sikt. Etter hvert oppåsvær og god sikt. Kildebanken. Nordlig frisk bris, moderat sjø. Regn og moderat sikt. Og dette valgte vi hadde fra Meteorologisk institutt. Varslet ble presentert av Bjørn Erling Bjørnerud.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere lærerverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det på tide med mer statlig styring.
1: Så ønsker vi jo at læreplanene, det lærerne skal undervise om, er tydeligere, bedre opplegg som er også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Vi ønsker at lærerne skal ha en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere, altså til fysiske lærebøker og til utstyr. Det er det for stor variasjon i nå.
2: Geir Røsvold i Utdanningsforbundet håper at staten sikrer en stabil finansiering av skolen, men ønsker ingen detaljstyring av lærerne.
3: Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning, og det er dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
0: Reporter her er Kristine Ramberg Aasen. Ungarns nye regjering vil ta et oppgjør med tidligere statsminister Viktor Orbans omstridte anti-LHBTQ+-politikk. Statsminister Peter Magyar har lagt frem et lovforslag som fjerner forbudet mot å eksponere mindreårige for homofili. EU-domstolen fastslo senest i april at Orbans lov fra 2021 var i strid med EUs grunnleggende verdier. Et kampfly fra NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser Litauens krisemyndighet. Nedskytningen skjedde kort tid etter at myndighetene i landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenka i forbindelse med krigen i Ukraina. Partene i meklinga for bakere og konditorer ble i natt enige, dermed den varsla bakeristreiken avverga. 4 timer på overtid kom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Virke og NHO Mat og Drikke til enighet. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, og resultatet innebærer også forskuttering av ulike ytelser inntil 4 måneder. Skuespiller Noah Wyle vant pris for beste hovedrolle i en dramaserie under årets Emmy-utdeling i natt. Wyle vant for sin rolle i sykehusserien The Pitt. Og The Pitt stakk også av med serien for beste dramaserie. Skuespiller Jean Smart vant for 5. år på rad pris for serien Hex, og skuespiller Michael J. Fox fikk æresprisen for arbeidet sitt i forbindelse med Parkinsons sykdom. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
4: NRK P1+.

0: God tirsdag morgen, klokken 06.30, og her nyhetsmorgen.
1: Statsministeren på banen og vil ha mer statlig styring av skolen.
2: Så ønsker vi jo at læreplanene, det lærerne skal undervise om, tydeligere, bedre opplegg som også felles.
0: Oljeprisen stiger og nærmer seg nå over 107 dollar fatet, og det gjør ting dyrere, ikke bare for de som kjører bensin- og dieselbil.
1: Og den store dagen for amerikansk TV-bransje i gang i natt. Den store natten for vår del. Vi blir oppdatert på Emmy-prisene gjennom morgenen.
0: Og så skal du få høre om Sabine som søkte og søkte og søkte for å få seg jobb, og etter 200 avslag så gründet hun heller sin egen bedrift. Og så fikk hun jobb.
3: Det kommer nesten ikke innover meg at jeg hadde helt tatt fått en fulltidsjobb også. Jeg kjempetakknemlig for å enda bruke kompetansen min for ting.
1: Her sitter vi, Birgit Kolsvi Åsund og Ugo Fermarillo, det Nyhetsmorgen i NRK. Velkommen.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn i den norske skolen. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og at det på tide med mer statlig styring. Utdanningsforbundet kommer med en tydelig advarsel.
4: Rekk opp hånda de som mener at staten skal bestemme mer i norsk skole.
2: Vi trenger en sterkere felles oppfølging av skolene våre.
4: Det svarer statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Det vi ser at resultatene varierer for mye mellom skolene, og de har litt for ulik skolehverdag, og vi ønsker at ungene våre skal få det samme gode tilbudet.
4: I 2020 fikk skolen nye læreplaner og overordnede verdier. Nå vil statsministeren gjøre flere endringer. Han vil blant annet ha felles metoder og likere lærerverk.
2: Så ønsker vi jo at læreplanene, det lærerne skal undervise om, tydeligere, bedre opplegg som også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Vi ønsker at lærerne skal ha en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere, altså til fysiske lærebøker og til utstyr. Det det for stor variasjon i nå.
5: Skal det være en metode som gjelder i skolen i Norge?
2: Jeg mener at det må være mer felles også i det. De læreplanene som ble vedtatt vel i 2020 overlot jo veldig mye til den enkelte lærer.
4: Geir Røsvold i Utdanningsforbundet håper at staten sikrer en stabil finansiering av skolen, men ønsker ingen detaljstyring av lærerne.
6: Jeg vil advare mot en statlig styring som går inn i klasserommene pålegg om metoder. Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning, og det er dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
0: Reporter her, det var Kristine Ramberg Aasen og Trond Lydersen.
1: Oljeprisen, som mange snakker om, ikke minst fordi det synes på pumpeprisen, men ellers også, ja, hvor mye den nå, Birger?
0: Den nå i skrivende stund på 107 dollar fat, og ja, 107,33, og det altså Nordsjøoljen vi snakker om.
1: Den beste, vår egen. Det det høyeste nivået på flere måneder, og krigen i Iran ser ikke ut til å stanse med det første. Denne prisen får jo direkte konsekvenser da, for lommeboken til folk, det forklarer Tina Saltvedt, energianalytiker i Nordea.
7: Tekstiler, plastprodukter, helium for eksempel som brukes på sykehus, medisinsk utstyr. Altså det en hel rekke produkter. Transport- og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles i produktene vi kjøper. Men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
1: Og hvorfor det sånn, og hva vil det bety? Dette snakker vi mer om etter klokken 7.
0: Partene i meklingen for bakere og konditorer ble enige i natt, og dermed blir ingenting av den varslede streiken. 4 timer på overtid kom Nærings- og Nyttelsesmiddelarbeiderforbundet og Virke og NHO Mat og Drikke til enighet. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, og resultatet innebærer også forskuttering.

0: av ulike ytelser i inntil 4 måneder.
1: Med andre ord, det blir ferske rundstykker og brød i morgentimene også.
0: Ja, jeg mener.
1: I USA har Høyesterett sagt nei til president Donald Trumps forsøk på å begrense hvordan folk kan stemme og bruke poststemmer, altså stemmesedler som sendes med posten. Avgjørelsen innebærer at det ventet at det amerikanske postvesenet kan levere stemmesedlene ut som vanlig, og noen av delstatene har allerede begynt å gjøre dette og sende dem til velgere.
0: I Sverige er valgresultatet enda ikke helt klart. Tidlig i morgen
1: så blir de ferdigtelt i morgen altså.
0: Ja, i morgen blir de ferdigtelt. Opposisjonen leder fremdeles, altså de rødgrønne, og nå fortsetter forhandlingene om makten. Liberalernes leder Simona Mohamsson forsøker å få Senterpartiet til å bytte side og komme seg over på høyre, sånn at de kan beholde makten.
2: Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand försökt få Centerpartiet att vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
0: Och det sa hon till Sveriges Radio och vi får en rapport från Stockholm efter klockan 7.
1: I Izmir i Tyrkia 16 mennesker nå arrestert etter at myndighetene stengte flere bare for skeive og også dukte opp hjemme hos flere LGBTQ-aktivister. Dette gjorde de søndag kveld. Tilsammen ble 60 arrestert over hele landet søndag kveld. Og det førte til demonstrasjonen i Izmir i går, og det var der disse 16 ble arrestert faktisk. Myndighetene har også stengt kontor på sosiale medier som tilhører aktivister og flere organisasjoner, et tital som jobber for skeive, men også den tyrkiske avdelingen av Amnesty International. I går protesterte også EU og ber Tyrkia respektere menneskerettighetene.
0: Yes. Så, skulle vi snakke med henne, vi nevnte i sted i går.
1: Sabine,
0: for det jo mange funksjonshemmede som står utenfor arbeidslivet.
1: 27 år gamle Sabine Kristoffersen Heiberg fra Lier var en av dem. Hun har nedsatt hørsel, og etter en mastergrad så startet hun med å søke jobber, og det tok 2 år og 200 søknader senere, og da var hun temmelig lei.
3: Frustrerende. En ting at du sitter og skriver søknader om og om og om igjen. Jeg tror jeg var oppe i hvert fall 200 søknader. Jeg var på 13 intervjuer til sammen.
4: Sabine tok master i offentlig administrasjon og styring. Med gode karakterer og godt mot startet hun med jobbsøking. I 2 år holdt hun på.
3: Bare klassiske mailen om at takk for at du søkte, søk gjerne igjen. Den hjelper egentlig ikke arbeidssøkere i det hele tatt, og spesielt de unge som helt nye til arbeidslivet.
4: Sabine har nedsatt hørsel og må bruke høreapparat. Hun tror at grunnen til at hun ikke fikk seg jobb handler om at hun hører dårlig.
3: Ja, så det kommer jo klassiske sånne unnskyldninger som at det finnes andre som mer kompetanse enn deg. Og jeg opplevde det liksom når jeg fortalte om at jeg var funksjonshemma, så var det kanskje litt lav bestemning.
4: Om lag 370 000 personer med funksjonsnedsettelse står utenfor arbeidslivet. Av disse har over 100 000 sagt at de ønsker å jobbe. Det viser de siste tallene som kom fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse. Og dette får arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng til å reagere.
5: Jeg vil jo si at norsk arbeidsliv ikke er inkluderende nok, så lenge det er såpass mange som enten da har en funksjonsnedsettelse eller andre grunner som kanskje krever litt ekstra tilrettelegging. Såpass mange står utenfor arbeidslivet. Da må vi gjøre mer for å inkludere flere.
4: Men Sabine ga ikke opp jobbjakta. I ren frustrasjon skrev hun et innlegg på LinkedIn. Det ble lagt merke til av Fride, og sammen grunnet de en helt spesiell kafé. De kaller det for en funkiskafé, for alle som jobber her har en funksjonsnedsettelse.
3: Vi har ikke noe begrensning på hva slags funksjonsnedsettelser man kan ha. Vi tenker at det skal finne en sånn løsning på alt, og vi må bare være litt kreative. Og så langt så har vi faktisk ikke opplevd noen store utfordringer med tilrettelegging for de som ansatte her.
4: En av de ansatte lam i høyre hånda, og en sitter i rullestol. De lager mat og serverer kaffe, og de har et sted å jobbe. Og når kaféen var i drift, fikk Sabine endelig napp på en fulltidsvoksenjobb.
3: Altså det kommer nesten ikke innover meg at jeg hadde helt tatt fått en fulltidsjobb også. Jeg kjempetakknemlig for å enda bruke kompetansen min for ting, og veldig glad for å ha en hverdag på samme måte. Som jeg savner en struktur da, for når man er mye alene og arbeidsleder, så blir det veldig mye løst. Så jeg veldig glad for det. Jeg setter veldig pris på den jobben her da.
5: det ikke slik at selv om du har en, enten en synlig eller en usynlig funksjonsnedsettelse eller andre ting som gjør at du kanskje krever litt tilrettelegging, så du en akkurat like dyktig og god arbeidstaker, så jeg tror også må jobbe litt med holdninger.
1: Og reporter var Tina Brokk.
0: Mange kjæledyr sliter med alvorlige kroniske mage- og tarmproblemer, og avføring fra friske hunder og katter kan da brukes som behandling for alvorlig syke dyr.
6: Best of it. Gjensynsgleden stor til tross for at Bobby og matmor Deborah Leith hyppige gjester ved dyrehospitalet I Trondheim.
7: Han har en tilbakevendende problem med magen, hvor han får en litt som kastet opp og litt som diarrea.
6: I dag skal den 5 år gamle glatthåra foksterrieren få en behandling som kan få slutt på magetrøblet. Monica Jørgensen, som fagansvarlig veterinær ved Evidensia Trondheim dyresykehus, har gjennomført flere behandlinger.
8: Det rett og slett at man bruker avføring fra en donor, som spesielt utvalgt. Man har gått gjennom en protokoll der I forhold til å se at den frisk. Og så bruker man rett og slett fersk avføring fra denne pasienten eller donoren, som man da overfører med trektalkateter da, I den pasienten som skal få behandlingen. Så foreløpig så det jo mest hunder vi har gjort det på, så det jo hunder jeg har brukt det på, men vi skal I gang også til katter nå da, for nå har jeg endelig funnet en donor som passer for katter.
6: Behandlingsmetoden fekaltransplantasjon kjent, og brukes også på mennesker, blant annet ved St. Olavs hospital I Trondheim. Veterinæren opplever at behandlingen også fungerer godt på dyr.
8: Ekstremt god erfaring. Det faktisk egentlig nesten sånn, det sant at det kan fungere så godt. Det at man kan kvitte seg med så å si alle medisiner som man kanskje har lagt det, og at dyr responderer såpass godt, det helt fantastisk. Så veldig god erfaring. Og det her jo pasienter som har slitt I mange år, og det har jo begynt å gå ut over på en måte hvordan de har det. De blir stresset, eller at hunder som har vært aggressiv, som plutselig ikke aggressiv etter behandlingen.
6: Nå håper matmor hunderasens klon får orden på tarmfloraen og blir enda villere I hverdagen.
9: Vi får en mer stabilisert flore I tarmen, så han blir mer normalt. Per nå går han på spesiell diet for hvordan han reagerer. Så vi gjør alt for bishen. Du ser, han en glad gutt, og han så forhåpentligvis vil dette bli det. Vi I beste hånda her. Han springer inn til dyrlege. Han ikke noe redd eller noen ting. Jeg vet at han behandler han som en konge.
10: Så ha det til en nice man.
5: Ha det!
1: Deborah Leith med hunden nå lykkeligere etter besøket på dyresykehuset, hvor vår reporter var Morten Andersen.
0: I dag iverksettes nye regler som begrenser kinesere som skal ut og reise, utenriksreporter Kjersti Strømmen. Disse reglene sies jo å være for nasjonal sikkerhet, det gjør det jo alltid, hadde jeg nær sagt, men hva menes egentlig med det?
11: Ja, det handler først og fremst om å beskytte kinesisk industri og teknologi. På den måten at landet ikke ønsker at andre skal få innsyn I landets fremadstormende kunnskap på disse områdene. Det altså av konkurransehensyn, først og fremst. Kina står jo I en teknologikrig med USA, og begge land forsøker å beskytte seg mot innsyn I kunnskap som man ønsker å holde hemmelig.
0: Men man kan jo tenke seg at det forstår man knyttet til næringsliv og alt mulig sånt, men hvordan slår det ut for kinesiske borgere generelt?
11: Ja, generelt kan man komme tilbake til, men når det gjelder de som har kunnskap på disse områdene, og på den måten kan skade Kinas nasjonale interesser, så kan de få et utreiseforbud på 3 år hvis de har brutt reglene. Og folk vil også I sterkere grad bli advart mot reiser til land som Kina mener høyrisikoland, og hva land dette gjelder vil nok endre seg underveis. Folk kan nå I større grad oppleve at telefonene deres blir inspisert på flyplassen for å se at man ikke har noe innhold der som man ikke ønsker skal bli delt. Og det har allerede vært ganske sterke reiserestriksjoner for folk som jobber I byråkratiet I Kina, der man blitt advart mot å reise til for eksempel Japan, som et land som Kina ofte har et dårlig forhold til.
0: Mm. Og så var det myndighetene da, som sa at dette ikke skal være til hinder for kinesiske, altså vanlige reisende, men det kanskje vanskelig å og sørge for at de kan reise fritt?
11: Ja, utenlandske observatører frykter jo at dette også i større grad kan slå ut på ytringsfriheten, som jo allerede er veldig sterkt begrenset i Kina, men at man da, kinesere kan bli enda mer forsiktige med hva de sier, hvordan de deler deres tanker med andre på nettet eller også muntligt, og at studenter for eksempel i utlandet som kanskje snakker friere hvis de er kritiske til de kinesiske myndighetene når de er på et utenlandsk universitet, også kan bli engsteligere for å dele sine meninger.
0: Nye regler altså for kinesere som ønsker seg ut å reise. Kjersti Strømmen, takk skal du ha.
1: Nyhetsmorgen, klokken kvart på syv. Du har tydeligvis funnet oss, og det da kanskje på en av appene NRK Radio eller TV, eller på radioen, P2.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn i norsk skolen. Han mener det på tide med mer statlig styring.
1: Oljeprisen stiger over $107 fatet nå. Den ligger nå på det høyeste nivået på flere måneder, og det får konsekvenser for hvor mye penger vi har igjen når regningene betalt.
0: Den amerikanske hiphop-legenden Dr. Dre mener at KI bra for musikken. Den norske rapperen Lars Vaular sterkt uenig.
12: Når selve teknologien du bruker bare bygd på å reprodusere noe som lagt før, så blir det veldig platt.
1: Og vi følger virkelig med på populærkultur. The Pitt kåret til enestående tv-serie under Emmys, det pågår nå, og vi får rapport underveis her i Nyhetsmorgen flere ganger. En norsk 17-åring fra Trøndelag ble i sommer pågrevet på flyplassen i Malaga i Spania. Han, tenåringen etterlyst av norsk politi, som mistenkte at han hadde tatt på seg et voldsoppdrag i utlandet. Nå han siktet for drapsforbund. Politiet undersøker om saken kan knyttes til et annet planlagt drap på Kypros som ble avverget. Sverre Holm Nilsen, krimreporter, hva har skjedd?
13: Altså det som skjedde her var at i slutten av juni så mottok politiet i Trøndelag det de kaller alarmerende opplysninger om at en ung norsk gutt hadde tatt på seg et oppdrag i utlandet. Han hadde satt seg på et fly og reist til Malaga. Politiet fikk kastet seg rundt og utstedt en arrestordre på han. Da denne gutten landet på flyplassen i Malaga så ble han pågrepet av spansk politi. Han satt en periode i varetekt i Spania, og så ble han sendt hjem igjen til Norge. Når politiet gikk gjennom telefonen hans, så ser de jo at Malaga var jo ikke endedestinasjonen. Denne norske gutten skulle reise videre, han skulle til Kypros, og norsk politi mener jo da at denne unge 17 år gamle gutten hadde da på vegne av utenlandske kriminelle tatt på seg et voldsoppdrag og skulle til Kypros for å drepe en ukjent person.
1: Et drapsforbund innebærer jo nettopp det, at det flere mennesker involvert. Hva kjent for politiet om hvem som rekrutterte og sendte denne norske gutten?
13: Som det ofte da, i de her Crime as a Service-sakene, så foregår jo kommunikasjon i all hovedsak på krypterte plattformer. Det ikke sikkert at den norske 17-åringen en gang vet hvem det var som rekrutterte han. De forholder seg til anonyme brukerkontor, alias brukernavn. Det norsk politi sier er jo at det her er jo en viktig del av etterforskningen, å finne ut hvem det var som betalte, rekrutterte og sendte det her barnet til utlandet. Det eneste politiet har sagt er at de knytter det her til kriminelle nettverk, og at det tidlig i etterforskningen var spor av at det var svenske kriminelle nettverk som sto bak og sendte denne gutten til Spania.
1: Så undersøker politiet, skjønner vi, om denne saken kan knyttes til en annen lignende sak på Kypros. Hva kan du si om det?
13: Ja, for det er det som er så rart, at denne 17-åringen ble pågrepet i slutten av juni. I slutten av august så ble jo plutselig to andre nordmenn pågrepet av kypriotisk politi. De hadde blitt avslørt av en dansk undercover-agent i forbindelse med et drapsoppdrag som ble lagt ut på krypterte sosiale plattformer. To nordmenn og en irre ble pågrepet på Kypros. Senere ble også fem briter pågrepet. Det kypriotisk politi mener er at de her personene reiste til Kypros for å ta livet av to britiske statsborgere som var på Kypros på ferie eller skal være der i en periode. Det ingen som vet hvem det var som sendte den her siste bølgen med potensielle drapsmenn, og det er ingen som vet hvem som sendte den her norske 17-åringen. Så for norsk politi så er det jo veldig interessant da, for å se om det er en sammenheng, og om det kan være snakk om det samme oppdraget. Vi snakket med politiadvokat Bente Bøklepp i Trøndelag politidistrikt, og hun sier at det her er en viktig del av etterforskningen nå.
14: Det er jo noen sammenhenger her, både når det gjelder tid og sted og type oppdrag. Så da vil det jo være en naturlig del av vår etterforskning å se om det er noen sammenhenger. Og konklusjonen på den etterforskningen er det for tidlig å si noen ting om.
1: Sverre Holm Nilsen, du snakket om at det var lagt ut drapsoppdrag. Er det slags sånn anbudstorg da, disse her sidene?
13: Altså, det er nesten sånn det virker da. Altså, crime as a service kalles fenomenet. På norsk så er det vold som handelsvare. Det funker nesten som, altså det politiet har forklart som, er nesten som en fodora da, for alvorlig kriminalitet. Altså, hvem som helst kan bestille vold mot, nær sagt, hvem som helst. Og det fungerer på den måten at de her kriminelle nettverkene legger egentlig ut jobboppdrag, som mitt anbud for eksempel. Da. Og de her jobbene finner ofte svært unge personer, fordi de annonseres på plattformer hvor unge personer er. Det kan være alt fra da, altså små transportoppdrag, levere noe, til å kaste håndgranater, som vi så i Pilestredet i fjor høst, eller helt opp mot drap. Da. Og det her er oppdrag som politiet fortløpende forsøker å ta ned, men det er litt som å slåss mot vindmøller, fordi de dukker opp igjen hele tiden.
1: Og så er altså en 17-åring fra Trøndelag siktet for drapsforbund. Han ble arrestert i sommer i Malaga. Takk, Sverre Holm Nilsen.
0: I dag skal Ståle Solbakken ta ut troppen som skal møte Danmark og Portugal i Nasjonsligaen. Bodø-Glimt sin Jens Petter Hauge er en av de som håper at nettopp hans navn blir lest opp. I går markerte 26-åringen seg og noterte seg for ett mål i 3-2-seieren mot Sandefjord på Aspmyra i Bodø.
15: Det blir spennende å se. Det får ut i morgen, så da tar man stilling til det etter man får uttaket.
16: Og her kommer Glimt, og Jens Petter Hauge skyter i mål for Bodø Glimt.
17: Nummer 10 på Bodø Glimt tok ingenting på forskudd i går kveld. Men med et praktmål mot Sandefjord i 3-2-seieren hjemme på Aspmyra, så håper Hauge at hans navn er på landslagssjef Ståle Solbakkens i blokk når han senere i dag skal presentere landslagstroppen i kampen mot Danmark og Portugal i slutten av september.
15: Ja, selvfølgelig. Det betyr mye å spille for Norge, og ja, det har jeg alltid lyst til.
17: 26 år gamle Hauge måtte stå over kampen da Bodø Glimt ble rundspilt av Bayern München og tapte 0-5 i Meisterligaen sist veke i Tyskland. Men erklærer seg nå klar om Ståle Solbakken trenger han.
15: Ja, det var godt å være tilbake fra start. Det er klart, det er ikke alltid så artig å plages litt og spille litt med håndbrekket på, men ja, det kjennes bra ut nå, og så må man bare sørge for at det ikke blir noen tilbakeslag.
0: Det var Bodø Glimts Jens Petter Hauge. Reporter, det var Frode Søreide. Og landslagsuttaket Ståle Solbakken skal gjennomføre, kan du høre direkte på NRK Sport klokken 12 i dag.
1: Og jeg vil bare presisere at det handler om fotball.
0: Ja, vi kan godt si det sånn.
1: Hip-hop. Den amerikanske hip-hop-legenden Dr. Dre mener at KI er bra for musikken. Selv bruker han kunstig intelligens når han lager musikk, og sier at bare de som har problemer med å skape ser på KI som en trussel. Den norske rapperen Lars Vaular er veldig uenig.
18: Nei, jeg driter litt i hva han synes. Han er jo bare en som prøver å selge ting.
19: Lars Vaular er en av de mest markante norske rapperne noensinne. Mest kjent er han kanskje for å ha banevei for norskspråklig hiphop på Bergens dialekt. Rett opp og ned.
18: Musikk handler om identitet og å fortelle noe om mennesket og den menneskelige opplevelsen. Og ingen kan gjøre det bedre enn mennesket selv.
19: Vaular sier det her fordi den amerikanske hiphop-legenda Dr. Dre sa til The New York Times at KI er bra for musikken, og at bare folk som sliter med å skape ser på KI som en trussel. Han ble verdenskjent på 90-tallet og har vært med på å prege hiphopen siden da.
18: Men dette er jo fra perspektivet av at han er 60 år gammel og prøver å produsere ting med minst mulig innsats.
19: Spesielt kritisk er Vaular til at KI bruker musikken åndsverk

0: bruker til ekte mennesker som øvingsdata.
1: Når selve teknologien du bruker bare er bygd på å reprodusere noe som lagt før, så blir det veldig platt.
0: Og Vaular får gjenhør hos mange nordmenn, for i en undersøking gjort av Tono og de svenske og danske søsterselskapene til Tono, viser det seg at 75% av nordmenn mener at låtskrivere skal kunne bestemme selv, og musikken deres skal bli brukt som treningsdata for kunstig intelligens.
2: Og jeg tror det viktig for folk å vite om den stemmen de hører, den låta de hører, generert av en maskin, eller om det ekte mennesker som står bak.
0: Det sier Willy Martinsen i Tono. Dessuten oppgir 22% av nordmenn, altså 1,2 millioner av oss, at vi villige til å betale ekstra for en strømmetjeneste som ikke tilbyr KI-generert musikk.
2: Og det skal ganske mye til før folk sier at de villige til å betale mer.
0: Tono forvalter norske musikere sine opphavsrettigheter. Undersøkelsen peker i en klar retning, og det her tror Martinsen er grunnen til det.
2: Musikk er et menneskelig språk, og man hører en stemme og tenker at det er et menneske som har opplevd noe. Og hvis det treffer deg i hjerterota, så vil du likevel vite om dette ekte eller ikke.
1: Selvgjort er velgjort,
0: sier Lars Vaular. Men alt tyder på at det kommer til å bli mer og mer KI-musikk fremover. Hva ser han på fremtidens musikk?
1: Jeg tror jo bare at live-musikken og det øyeblikkskunsten kommer til å bli viktigere og viktigere.
3: Marit Winge hadde snakket med Lars Vaular og forhørt seg med Dr. Dre sånn indirekte.
4: Hvert år så blir det født rundt 60 barn med hørselstap her i landet, og en av dem som trenger høreapparat, det ett år gamle Sofie på Laustad i Volda. Problemet er at hun, som de aller fleste ettåringer, vil putte alt mulig rart i munnen, inkludert høreapparatet. Mamma Anette Ulvesa-Nakken er bekymret og etterlyser bedre hjelpemidler for småbarn.
5: Skal du leke i sanden? Var det gøy?
6: Ett år gamle Sofie leker i sandkassa på Laustad i Volda. Mamma Anette Ulvesa-Nakken tør ikke å ta øynene vekk fra henne i et sekund. Hun er livredd for kvelning.
5: Vi snur oss ikke vekk fra henne. Vi ser på henne hele tiden. Og vi sitter nært, fordi hvis de hadde gått bort dit, så hadde hun kunnet ha høreapparat i munnen på et blunk.
6: Bak ørene til Sofie er det festet to rosa høreapparat i en grønn snor. Hun var nyfødd, og det ble oppdaget at hun har nedsatt hørsel.
5: Ja, mamma får apparatet. Kjem. Nei, der hadde du tatt det da.
6: Nå er jo den alderen at alt skal i munnen.
5: Det har blitt bedre, men det skjer fortsatt kanskje 10 ganger i løpet av en dag hjemme. Men i de verste periodene, frem til hun egentlig var 11 måneder, så var det inntil 100 ganger om dagen. Og det er ikke overdrivet. En periode så tok jeg apparatet inn i øra, og hun tok det rett ut igjen. Og jeg tok det inn i øra, og hun tok det rett ut igjen.
6: Det finnes spesiallaget luer og panneband for å holde høreapparatet på plass, men det må bestilles i utlandet. Nå etterlyser mamma et bedre tilbud i Norge.
5: Ikke her er det i butikkene, og ikke her er det på nett. Så da må jeg bare benytte meg av nettsider som jeg ikke har kjennskap til. Da. Og i dagens samfunn med mye svindel, og sånn, så vet du ikke jeg. Jeg er blitt svindlet, eller for jeg er det jeg ønsker.
6: Audiograf Henrikke Klokkehaug overover ved hørselssentralen i Helse Møre og Romsdal forstår moras bekymring og vil finne en løsning.
7: Vi har allerede meldt inn disse behovene til flere leverandører som leverer det utstyret vi bruker til barna. Så vi håper på at de tar dette videre, og jeg opplever at de allerede har tatt dette på alvor.
6: Hvert år blir rundt 60 barn født med hørselstap som krever oppfølging. Mange småbarnsforeldre deler bekymringen til Sunnmørsmora. Det sier generalsekretær i Hørselsforbundet Inger Helene Venås.
8: Dette er dessverre en kjent problemstilling, og noe flere av våre medlemmer har opplevd. Og det at barnet skal putte noe i munnen som det setter i halsen, det er jo noe det foreldre er aller, aller mest redde for.
5: Ja, så nå tenker mamma deg to øre, de skal du få lalle sove.
6: På Laustad er det tid for en middagslur, og da kan ikke høreapparatet være på. Anette Ulvesa-Nakken ser at ettåringen utvikler seg fint, og hun er optimistisk.
5: Som mor så vil jeg nå alle ungene mine det aller beste, og jeg tenker at hun vil få et godt liv, hun, sånn som alle de ungene mine.
4: Reportet her, det var Malin Kjelstadli Korsnes.
9: podcast fra NRK.
10: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
11: Ja, det Geir Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
12: Ok.
11: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
12: Ok,
11: ja.
12: Hva er det gjør?
11: Nei!
12: Nei, jeg hører ikke.
11: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
12: Ok. Hører du?
9: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.
4: Da har klokken rundet 7. God morgen alle sammen.
3: Er det mer statlig styring som skal gjøre norske ungdommer bedre på skolen? Ja, mener han som styrer staten.
13: Vi trenger en sterkere felles oppfølging av skolene våre.
4: Oljeprisen har steget over 70% hittil i år, og det kommer vi til å merke i privatøkonomien i økende grad.
3: I dag møter 3 tenåringer i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes tiltalt for rekruttering til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot, og for å ha kastet en molotov-cocktail på en skole i Stavanger. Nyhetsmorgen med Bigge Kolsrud Jåsund og Ugo Fermariello.
4: Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene i Norge har blitt for store, og mener det på tide med mer statlig styring. Utdanningsforbundet kommer med en tydelig advarsel.
14: Rekk opp hånda de som mener at staten skal bestemme mer i norsk skole.
13: Vi trenger en sterkere felles oppfølging av skolene våre.
14: Det svarer statsminister Jonas Gahr Støre.
13: Det vi ser at resultatene varierer for mye mellom skolene, og de har litt for ulik skolehverdag, og vi ønsker at ungene våre skal få det samme gode tilbudet.
14: Vi spoler tilbake til 2020. Da fikk skolen nye læreplaner og overordnede verdier. Nå vil statsministeren gjøre flere endringer. Han vil blant annet ha felles metoder og likere læreverk.
13: Så ønsker vi jo at læreplanene, det lærerne skal undervise om, er tydeligere, bedre opplegg som er også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Vi ønsker at lærerne skal ha en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere, altså til fysiske lærebøker og til utstyr. Det det for stor variasjon i nå. Så her må vi ha tydeligere felles linjer.
15: Måten man lærer norsk, matte, skal det være en metode som gjelder i skolen i Norge?
13: Jeg mener at det må være mer felles også i det. De læreplanene som ble vedtatt vel i 2020 overlot jo veldig mye til den enkelte lærer, veldig upresise mål.
14: Geir Røsvold leder i Utdanningsforbundet. Han mener at skolene må få mer penger, slik at alle har råd til et godt tilbud.
16: Jeg tenker at det helt klart behov for mer statlig styring for at vi skal klare å få et mer likeverdig skoletilbud. Og ikke minst så må staten ta et større ansvar for å sikre at man har en stabil finansiering av skolen. Jeg mener at det et av de store problemene som det pekes på fra flere hold akkurat nå.
15: Tar du ansvaret for finansieringen også?
13: Det ikke noe automatikk i at alt det jeg nå sier koster veldig mye mer. Jeg tror det snakk om å rydde opp og gi klare retningslinjer, men vi bruker jo per elev mye på skolene, elevene våre allerede, men at det kommer til å koste å sikre ungene våre god kunnskap fra bunna, det ikke noe tvil om.
14: Også Røsvold mener at læreplanene trenger mer konkretisering og innhold, men politisk detaljstyring vil han ikke ha noe av.
16: Jeg vil advare mot en statlig styring som går inn i klasserommene med pålegg om metoder. Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning, og det er dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
14: Den siste PISA-undersøkelsen viste en betydelig tilbakegang i resultatene i lesing og matematikk. Rundt en tredjedel av elevene presterer på de laveste mestringsnivåene. Mathilde Tybring-Gjedde i Høyre mener det må gjøres mye mer.
17: Vi har en alvorlig læringskrise i norsk skole, og da må vi snu utviklingen. Men Arbeiderpartiet har styrt norsk skole i 5 år, og det de drar opp her er nok en gang forsvinnende små tiltak som ikke monner.
4: Reporter her, det var Kristine Ramberg-Aasen og Trond Lydersen.
3: Og snart, Trond Lydersen, ringer inn til Politisk kvarter, hvor skolen følger oss.
18: Ja, det gjør det, for er det

0: egentlig denne tydeligere statlige styringen som skal løfte norske elever opp av den faglige hengemyra som PISA-tallene har vist oss. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun kommer, og vi får svaret tiltakene, så kommer FRP og Simen Velle. Hvor klare er de for mer statlig styring? Og hva sier Utdanningsforbundet når det gjelder hvilke ting de er for, og faktisk noe de er ganske mot?
1: Kvart på åtte, Politisk kvarter.
2: La oss snakke litt om oljeprisen nå, fordi at oljeprisen har steget med over 70% hittil i år, og skal vi være helt nøyaktig, så kan vi fortelle at den ligger nå på 107,26 dollar fatet for Nordsjøolje. Dette er altså det høyeste nivået på flere måneder, og krigen i Iran ser jo ikke akkurat ut til å stanse med det første, så det spørs om prisen kommer til å gå ned på 60 dollar fatet og ligge der fremover. Den høye oljeprisen får nå direkte konsekvenser for din og min lommebok.
3: A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
4: USAs president Donald Trump fortalte verden helt på tampen av februar i år at USA og Israel hadde angrepet Iran. Siden da har oljeprisen gått mye opp før den roet seg litt i sommer. Nå har den steget igjen og ligger på rundt 110 dollar per fat.
5: Grunnen til at oljeprisen ikke har gått fem ganger normalpris, at den skulle eventuelt kunne gå til 350 dollar per fat, så er det fordi man har store lager av olje rundt omkring i verden.
4: Det sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup i SEB. 20% av verdens olje går vanligvis gjennom Hormuzstredet som Iran nå har stengt.
5: Men så har man også sneket ut en god del olje gjennom Hormuzstredet, og også fått ut olje fra Persiske gulfen til Rødehavet. Så disse faktorene har bidratt til å holde oljeprisen i tømme, samtidig som Kina reduserte sin import kraftig.
4: Men jo lenger situasjonen i Midtøsten pågår, desto større press vil det ha på oljeprisen. For oljereservene varer ikke evig, og flere steder begynner de å gå tomme allerede. Energianalytiker Tina Saltvedt i Nordea understreker at en høy oljepris ikke bare betyr dyrere bensin og diesel fra pumpene på bensinstasjonen.
6: Tekstiler, plastprodukter, helium for eksempel som brukes på sykehus, medisinsk utstyr. Altså det er en hel rekke produkter. Transport- og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles i produktene vi kjøper. Men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
4: Også matprisene vil gå opp som en følge av økte oljepriser, sier energianalytikeren.
6: Bonden, han bruker jo diesel på traktoren sin, og så bruker man jo diesel på lastebilen som sender ut grønnsaker, frukt eller kjøtt eller hva det nå skal være. Og så er det jo også emballasje. Du skal huske hvor mye emballasje er laget av et eller annet plastprodukt, det også.
4: Hittil i år har oljeprisen steget med nesten 80%, og Trump skal ha blitt fortalt at sentrale politikere i administrasjonen frykter at krigen kan vare til 2029.
5: Man bruker jo diesel og gass til alle ting som produseres i verden nesten. Så når disse faktorene, innsatsfaktorene går opp i pris, så vil det føre til en inflasjonseffekt på global basis i alle produserte faktorer.
2: Reporter her var Simon Elias Vik Bogen.
1: God morgen i Bergen, Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea.
7: God morgen.
1: Når du hører dette her, hvilke tanker gjør du deg? Hva betyr dette for prisene vi må betale i Norge?
7: I første gang så vil vi se det på pumpeprisen. De av oss som ikke kjører elektrisk, men har fossilbil, så vil du se at dieselprisene har vært høye. De kan bli veldig mye høyere på kort sikt, bensinprisene er høyere. Så det er det første steget at vi ser det der. Men så vil jo det snike seg inn på andre måter. De som frakter ting for høyere utgifter, det må de få igjen. De øker prisene litt. Du vil få sendt varer med båter, og så har vi sett fraktratene går opp, så legger prisen opp. Ikke sånn dramatisk, det tar tid før vi ser det. Men du vil se en sånn snikende priseffekt over veldig mye produkter, og det er faktisk Norges Bank veldig opptatt av. Det går bra i Norge, men de ser samtidig at prisene sniker litt opp, og det er et scenario hvor de i hvert fall ikke setter ned rentene. Sånn, da er det mer de tenker, ok, må kanskje rentene litt opp. Så det betyr at måten vi ser det på, de som har fossilbil, merker det i forhold til bensinpriser og dieselpriser, men alle vi andre vil merke det at renten kan tikke litt opp på grunn av dette. Og så på litt sikt så vil jo prisene komme litt opp. De som frakter møbler fra utlandet får litt høyere pris, de må legge på litt. De fleste varer blir fraktet på en eller annen måte, eller de kommer av oljeprodukter indirekte, og da kommer prisene litt opp.
1: Og nå skriver Reuters

0: i morgentimene at det har gått enda færre skip enn det hadde gjort i forrige uke gjennom dette Hormuz-stredet, og det er en del av bildet, men begynner ikke Robert Næss dette å bli priset inn? Altså, dette har pågått en stund.
1: Jo, det gjør det. Vi så i sommer, så kom jo oljeprisen godt ned. Så det vi ser i oljemarkedet nå er at den frykten er veldig kortsiktig. Hvis vi lander det tilbake og ser på prisingen i 2030-2033, for det er det priser til, så skal oljeprisen bli lav, ned på 60-tallet og lavere enn det vi trodde før krigen. Men det er på den korte sikten. Sånn at du ser Hormuz, du har Babel-Mandab-stredet hvor Houthiene lager litt støy, kan lage litt støy, men så ikke minst har du rørledningen som er satt ut til Saudi-Arabia. Og det har du lagret, så hvis du får pumpet gjennom olje der i løpet av 5-6 dager, så kan du plutselig lette ut, men mye tyder på at den kan være uke 5-6 uker, og den er ute i 5-6 uker, så det er veldig mye olje som ikke kommer til markedet, og da kan det få en skvis på kort sikt. Det kommer sånn på lang sikt, men kan det gå noen uker med ekstremt høy oljepris.
0: Og siden du, Robert Næss, er de lange linjers mann, er det noe bra med at prisene stiger på kort sikt?
1: Ja, så det at prisene stiger på kort sikt, det, altså det vi har sett internasjonalt, det er jo at elbilsalget virkelig har tatt av. Australia opp på det 40%, egentlig stor del av verden, ikke USA, mens eller stor del av verden, så tar det av. Og vi ser jo investeringen i fornybar går, selv om det er kortsiktig oljespike nå, så begynner folk å se mer mot det fornybar. Så på lang sikt, så vil du få mindre oljeavhengighet. Men fordi at prisen er høy på kort sikt, at det gir et lite sånn sjokk.
0: Og så tjener jo bra i Norge på at oljeprisen stiger, og vi har jo mange rederier som kan da inkassere høyere rater.
1: Ja, det er veldig godt poeng, og det skiller jo Norge fra alle andre. Altså, ser vi på handelsplassen vår, vi tjener veldig mye på gass, det er det som gir mest nå, men ikke minst på olje. Så olje og gass gir mer til staten Norge. Råvareprisen går opp, der kommer vi bra. Og ikke minst så inne på så shipping-selskapene gjør det knallbra. Vi setter på børsene, stiger mer, og inntjene stiger mer. Så samlet sett for norsk økonomi, så renner pengene inn. Og det er ikke bare sånn uten betydning for de av oss, for det betyr at bedriften går det bra, og det betyr også når det gjelder jobb, så ja, vi får kanskje høyere rente, vi får kanskje betale litt mer for produktene. Så skal du få balansen til å gå opp, så det går til arbeidsgiver og krever litt mer der, siden bedriften går så bra.
0: Robert Næss, det er en trøst, kanskje mager for noen når ting blir dyrere, men det er noen trøst uansett. Investeringsdirektør i Nordea, direkte med fra Bergen.
2: I dag møter tre tenåringer i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes, tiltalt for rekruttering til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot, og casting av en Molotov-cocktail på en skole i Stavanger. I sommer så ble jo en 19-åring fra Stavanger dømt i London for å ha planlagt et drap, og disse tre her som sitter på tiltalebenken nå, de skal ha oppmuntret og hjulpet denne 19-åringen i forkant.
3: Dette er øyeblikket da en tenåring fra Stavanger blir arrestert av britisk politi mars i fjor, med to våpen på et hotellrom i Huddersfield, England. I dag starter rettssaken mot tre unge menn som norsk politi mener bidro til å rekruttere, støtte og overføre penger til tenåringen, som i dag er dømt for drapsplanlegging.
4: Vi mener jo at de har vært klare over hva denne personen som reiste til England skulle gjøre, og at de hjalp ham på ulike måter i forkant. Så vi mener at de var fullt ut klare over hva som skulle skje.
3: Det sier statsadvokat Geir Evanger.
4: Nei, det er jo en svært alvorlig sak. Det dreier seg jo om forsøk på medvirkning til drap, og da som ledde i aktivitetene til et kriminelt nettverk, så dette er jo svært alvorlig.
3: En av de tiltalte tenåringene skal ifølge politiet ha blitt med 19-åringen på flyplassen før reisen hans til England. Hans forsvarer, Hans Marius Danielsen Thorsnes, sier han ikke ønsker å kommentere saken av hensyn til alder og sakens alvorlighetsgrad.
5: Han vil møte i retten og forklare seg om sin kjennskap til saken.
3: Evelyn Egli er forsvarer for den yngste av de tre guttene på tiltalebenken, som alle nekter straffskyld.
6: Vi kommer til å ha fokus under rettssaken på hva han som var på det tidspunktet 15 år gammel, forstod skulle skje i England, og hva han forstod av hvem han kommuniserte med på signal. Og det tenker vi er litt viktig i forhold til å vurdere hva alle disse involverte har forstått gitt sin alder og utvikling.
2: Reporter her, det var Tor Arne Vikingstad.
0: Kvart over åtte er klokken blitt.

0: Nyhetsmorgen i NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn i norsk skole. Han mener det er på tide med mer statlig styring, og dette blir tema i Politisk kvarter om ganske nøyaktig en halvtime.
1: Oljeprisen har ikke vært så høy på flere måneder, og det kan gjøre ting dyrere også i Norge.
0: Og skuespiller Michael J. Fox fikk æresprisen Bob Hope Humanitarian Award ved Emmy-utdelingen i Los Angeles i natt, og det kommer vi straks tilbake til. Og straks er i dette tilfellet akkurat nå. Vi skal ikke nok vente litt med Michael J. Fox Helga Thunheim, men vi skal snakke mer om de tv-seriene som veldig mange nordmenn i hvert fall sitter og ser på kvelden. Det ble satt rekorder under nattens Emmy-utdeling. 14 statuetter. Er det rekord forresten?
2: Det er rekord til en komedie, og den var det Widow's Bay som, de, som stakk av med alle disse statuetterne. Det er det høyeste antall priser til en komiserie noen ganger som er vunnet på et enkelt år. Og så den slo rekorden til The Studio fra i fjor. Og det er den første gangen siden lanseringen av Apple i 2019 at de vinner flere priser enn HBO og Netflix i totalt antall priser.
0: Men 14 priser, jeg håper å si de vant jo ikke alt kanskje, men det er jo det er ganske mye.
2: Ja, de vant ganske mye innenfor komediesjangeren. De tok nesten alt av skuespillerpriser og fagpriser. Blant annet beste mannlige og kvinnelige birolle i en komedie som gikk til Steven Root og britiske Kate O'Flynn. Og så var det skaperen Katie Dipple som vant for beste manus, og japanske Hiro Murai. Han ble den første asiat noensinne til å vinne regipris for en komiserie. Og den tredje asiatiske regissøren som vinner en Emmy uansett kategori. Ja.
0: Men Matthew Rhys som er en veldig populær skuespiller ble jo også her en stor snakkes.
2: Han ble jo også en historisk vinner. Han vant intet mindre enn 2 priser for hovedrollepriser. Den ene for sin rolle i Widow's Bay, og så fikk han også prisen for beste hovedrolle i en kort dramaserie for rollen i The Beast in Me.
3: Matthew Rhys.
4: Matthew Rhys makes Emmy history tonight as the first male to win 2 lead actor categories in the same year, comedy and limited series.
2: Ja, og Widow's Bay vant altså 14 priser, inkludert den gjeveprisen for beste komedie, og den var det manusforfatter Katie Dipple som tok imot på vegne av serien.
5: Widow's Bay!
4: Also including supporting actress, supporting actor, lead actor, writing and directing.
6: This group, this was such a great collaboration of the best, wonderful weirdos and artists. These writers, these producers, these amazing actors, these directors, hero, thank you again.
0: God blanding av, mest fantastiske blandingen av raringer, sa hun her. Men jeg litt spent på The Pitt også. Det jo en tv-serie som har vært veldig populær, i hvert fall det siste halvåret.
2: Ja, dette var den store vinneren på dramasiden. Serien sikrer seg totalt 6 priser, og topper det hele med å vinne selve hovedprisen for beste dramaserie. Og så ble det også en pris til Noah Weil, hovedrolleinnehaveren for beste mannlige skuespiller.
0: Og så tenker jeg at det var ganske mye snufsing og tårer som rant da Michael J. Fox kom opp på scenen, og Parkinson-pasienten Michael J. Fox.
2: Ja, det var et sterkt øyeblikk, og han fikk stående applaus da han kom opp på scenen og tok imot den ærefulle Bob Hope Humanitarian Award for sitt enorme arbeid med forskning på Parkinsons sykdom gjennom denne stiftelsen. Han fortalte i takketalen ærlig om redsla han kjente da han først fikk diagnosen, og takke bransjen og publikum for at de ikke har snudd den ryggen.
0: Helga Thunheim, takk.
1: Svenskene vet ennå ikke sikkert hvem som har vunnet riksdagsvalget som var på søndag. Sånn som det ser ut nå da, med de foreløpige resultatene, så har den rødgrønne blokken 176 mandater, borgerlig side er 173 mandater. Så nå forsøker høyresiden å overvise Senterpartiet om å bytte side, men senteren lar seg ikke rokke.
5: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. De gick till val på att det skulle bli en regering dominerad av Sverigedemokrater och det kommer inte bli. Så Ulf Kristersson har ju förlorat det här valet och Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
1: Partisekretär Hannes Hervieu i Centern till Sveriges Radio i morgontimmen. Joakim Reistad i Stockholm, vår Norden-korrespondent. När kan vi förvänta ett resultat för att börja med det?
7: Ja, jeg tror at når utenlandsstemmene talt opp i morgen, det dreier seg om rundt 200 000, så kan man slå fast hva resultatet blir. Selv om analytikerne nå sier at det 90% sjanse for at det blir rødgrønt, og at den ledelsen som de rødgrønne har på tre mandater kommer til å holde, så det knyttet en viss spenning også til denne opptellingen, men det altså da bare 10% sjanse som mener de som knuser tall på en bedre måte enn meg, om at dette her skal endre seg slik at styrkeforholdet mellom blokkene blir endret.
1: I hele går var det samtale mellom partiene. Vet vi noe om hva som blitt sagt?
7: Ja, det vet vi litt om, men så jo mange av disse samtalene litt sånn i det hemmelige også. Mye av det skyldes selvfølgelig at man ikke helt sikre på hva resultatet blir, og ikke helt vet hvilke kort man har på hånden. Men det som står ganske klart fra Senterpartiet, som du hadde i introduksjonen her, helt riktig, deres røde linje, som man kaller det, mot Venstrepartiet på den ene siden, altså partiet til venstre for Sosialdemokraterna, som en del av den rød-grønne majoriteten hvis den står seg, og den røde linjen mot Sverigedemokraterna, som kan vi si motsatsen, ytterpunktet på høyre side, de står fast, mener Senterpartiet, og det gjør at en regjeringsdannelse kan se ganske vanskelig ut, litt uansett hvem som måtte få et flertall, sannsynligvis da Magdalena Andersson. Og så vet vi at i Sverigedemokraterna, spesielt kanskje kan vi si i de litt mer pragmatiske delene av partiet, diskuteres en mulighet for å slippe frem en sentrum regjering som man ikke en del av, men dette blir kalt i hvert fall i lekkasjer for et eksotisk alternativ.
1: Mm. Hvor lang tid kan det hele ta?
7: Ja, det kan ta lang tid, og det kan godt hende at vi skal møtes igjen til et riksdagsvalg faktisk om ikke så alt for lenge, fordi at hvis disse røde linjene holdes helt fast gjennom det som heter statsministeravstemninger eller omrøstninger, som svenskene kaller det, så kan det bli utfallet. Man har fire runder, og hvis man ser for seg fire alternativer og Magdalena Andersson ikke klarer å få et flertall med seg på de alternativene, det kan være for eksempel at du både prøver å gå for en mindretalsregjering i midten og håpe at både Senterpartiet og Venstrepartiet slipper den fram, og det kan også være at oppgaven vil gå til Ulf Kristersson, som da skal prøve å skape en slags sentrum-høyre-regjering. Hvis alt dette faller, fire ganger og fire avstemninger, hvis alle de fire fører til at man ikke har valgt en statsminister i Sverige, så blir det et omvalg eller et nyvalg, og jeg ser blant annet at Sveriges televisjonskommentatorer sier at det ikke usannsynlig slik situasjonen nå.
1: Direkte fra Stockholm, Joakim Reistad.
0: I Colombia gjenoppbyggingen i gang igjen flere steder etter det kraftige jordskjelvet for en måned siden, men mange har ikke fått den hjelpen fra myndighetene som de ble lovet.
8: De har bedt oss om å forlate stedet, men jeg spør, hvor skal vi da dra, spør kaffebonden Edilma Ramirez. Hun står i et hus som en gang var vakkert. Et murhus i kolonistil med røde dører og blå karmer i den lille landsbyen Anserma. I dette området på nærmere 2000 meters høyde, i hjertet av Colombia, produseres mesteparten av landets berømte kaffe, og tusenvis av turister kommer hit årlig. Men dette området var et av stedene som ble hardest rammet av det kraftige jordskjelvet for litt over en måned siden.
9: casa como se ve, pues sufrió muchos daños, que es la mitad de la casa.
8: Som du ser, har huset

0: uke. På dagen en måned etter jordskjelvet ble offrene minnet, og en stor blomsterkrans ble lagt ned mellom ruinene. Minst 300 mennesker omkom, over 4000 ble skadd, og rundt 30.000 hjem ble ødelagt ifølge kolumbianske myndigheter. Mange bor fortsatt i telt. Jeg vet at situasjonen er apokalyptisk, sa den høyreorienterte ferske presidenten Abelardo de la Espriella like etter at katastrofen rammet. Få dager etter innsettelsen sa han at de skulle gjøre alt for å gjenoppbygge landet.
1: Pero el 99% de la ayuda que en el momento en el Cairo es de
0: 99% av hjelpa som kommer til oss kommer fra privatpersoner. Det sier sivilingeniøren Fernando Osorio Salazar, som bor i en annen landsby i området. Flere forteller det samme til den tyske TV-kanalen. De har først og fremst fått hjelp av naboer, venner og familie til å gjenoppbygge husene. Hjelpa fra myndighetene har foreløpig uteblitt. Hvis Gud sender oss hjelp, er det flott. Hvis ikke, må vi bare gjøre det selv, med det vi har, og bygge bit for bit. For hvis vi bare sitter her og venter på hjelp, og den ikke kommer, og det går ett år eller to år, når skal vi da få bygd noe, spør kaffebonden Edilma.
2: Reporter her, det var Inge-Marit Kolstad-Bråten.
3: Vi skal til skogs. Der er det også blitt dyrere å drive, fordi disse tunge maskinene går jo på diesel.
4: Når et tre faller i skogen, hører du mest sannsynlig lyden av dieselmotorer. En hel næring går på drivstoff som har fått tilbake avgifter etter en liten pause. Jan Lindstad jobber i GM Skogsdrift og kobler en dieselslange til den enorme lastebæreren sin.
5: Da går det en par hundre og femti liter da. Så det kostbar moro.
6: Vi merker jo det veldig. Vi forbruker ca. 100 000 liter med diesel i måneden. Og for oss så utgjør jo da den avgiftsøkningen med ca. 250 000 kroner per måned. Da.
4: Ole Petter Storbråten er daglig leder i GM Skogsdrift, som er et stort firma i skognæringen. Men økte utgifter på en kvart million i måneden spiser fort opp overskuddet på 1 million fra i fjor.
6: Og sånn som det er i dag, så blir marginene så syltynne, så at veldig mange vil nok kjenne det på kroppen og slite med å kunne holde de kostnadene under kontroll nå fremover.
4: Tunge maskiner som må gå i ett gjør at elektriske skogsmaskiner ikke er et alternativ ennå. Og dieselbruken stopper ikke ved hogstflata. Benjamin Johansen har kommet med tørste dieselmotorer i tømmerbilen sin.
7: Alt fra 150 til 300 liter.
6: Du har jo også tømmerbiler som skal ha det videre inn til industri. Store maskiner som går på diesel inne på industriområder, så det rammer veldig mange i næringskjeden vår.
4: Nå håper tømmerhoggerne at den såkalte anleggsdieselen de bruker kan ses på av myndighetene.
6: Da vil de treffe veldig bra for de næringene som bruker diesel i det daglige virket sitt, som ikke bruker diesel for at de har lyst til det, men for at de er helt nødt til å bruke det for å løse de arbeidsoppgavene vi gjør i det daglige.
4: Men Finansdepartementet vil ikke si om de ser på eller har planer om endringer i vilkårene for anleggsdiesel, så inntil videre må tømmeret kjøres med den samme avgiften på drivstoffet.
3: Fortalte vår reporter i skogen i innlandet, Frode Meske.
2: Savner du sommerens fotball-VM? I dag kommer landslagssjef Ståle Solbakken med uttaket for høstens nasjonsliga. Der er det en av stjernene fra VM som nok må forberede seg på å bli benkesliter. Hvem det er, så det får du vite om 10 minutter.
8: En podcast fra NRK.
9: Her er det brannutfører her. Det må være en svær brann.
10: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
11: Skjer det her, verskelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
10: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
12: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
9: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
13: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
2: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå er klokka 7.30. Mer statlig styring av norsk skole, sier statsminister Støre.
14: Vi ønsker at ungene våre skal få det samme gode tilbudet.
2: Oljeprisen stiger og stiger. Alt blir dyrere, ikke bare bensin og

0: diesel. 2 år og 200 søknader måtte til før hørselshemmede Sabine fikk jobb.
1: Ikke vær redd for å ansette de som annerledes enn deg.
0: Det starter altså med skolepolitikk, for statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det på tide med mer statlig styring. Utdanningsforbundet kommer med en tydelig advarsel.
2: Rekk opp hånda de som mener at staten skal bestemme mer i norsk skole.
3: Vi trenger en sterkere felles oppfølging av skolene våre.
2: Det svarer statsminister Jonas Gahr Støre.
3: Det vi ser er at resultatene varierer for mye mellom skolene, og de har litt for ulik skolehverdag, og vi ønsker at ungene våre skal få det samme gode tilbudet.
2: I 2020 fikk skolen nye læreplaner og overordnede verdier. Nå vil statsministeren gjøre flere endringer. Han vil blant annet ha felles metoder og likere lærerverk.
3: Læreplanene, det lærerne skal undervise om, er tydeligere, bedre opplegg som er også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Lærerne skal ha en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere.
4: Skal det være en metode som gjelder i skolen i Norge?
3: Jeg mener at det må være mer felles også i det. De læreplanene som ble vedtatt vel i 2020 overlot jo veldig mye til den enkelte lærer.
2: Geir Røsvold i Utdanningsforbundet håper at staten sikrer en stabil finansiering av skolen, men ønsker ingen detaljstyring av lærerne.
5: Jeg vil advare mot en statlig styring som går inn i klasserommene pålegg om metoder. Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning, og det er dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
0: Reportere Kristine Ramberg Aasen og Trond Lydersen og skole, det er tema i Politisk kvarter i dag. NRK P2 8:15. Oljeprisen har steget med nesten 80% hittil i år. Prisen ligger nå på rundt $110 per fat, og det er høyeste nivå på flere måneder. Den høye oljeprisen får direkte konsekvenser for lommeboka di.
6: A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
7: USAs president Donald Trump fortalte verden helt på tampen av februar i år at USA og Israel hadde angrepet Iran. Siden da har oljeprisen gått mye opp før den roet seg litt i sommer. Nå har den steget igjen og ligger på rundt $110 per fat.
8: Grunnen til at oljeprisen ikke har gått 5 ganger normalpris, så er det fordi man har store lager av olje rundt omkring i verden.
7: Det sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup i SEB. 20% av verdens olje går vanligvis gjennom Hormuzstredet, som Iran nå har stengt. Energianalytiker Tina Saltvedt i Nordea understreker at en høy oljepris ikke bare betyr dyrere bensin og diesel fra pumpene på bensinstasjonen.
9: Transport- og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles i produktene vi kjøper. Men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
7: Også matprisene vil gå opp som en følge av økte oljepriser, sier energianalytikeren.
9: Bonden, han bruker jo diesel på traktoren sin, og så bruker man jo diesel på lastebilen som sender ut grønnsaker, frukt eller kjøtt eller hva det nå skal være. Og så er det også emballasje.
7: Hittil i år har oljeprisen steget med nesten 80%, og Trump skal ha blitt fortalt at sentrale politikere i administrasjonen frykter at krigen kan vare til 2029.
8: Man bruker jo diesel og gass til alle ting som produseres i verden nesten.
0: Reporter her, det var Simon Eliasvik Bogen. En norsk 17-åring er siktet for å ha planlagt drap på Kypros sammen med noen andre, det som politiet kaller drapsforbund. Tenåringen fra Trøndelag ble pågrepet for flyplassen i Malaga i Spania i sommer, og da var han etterlyst av norsk politi, som mistenkte at han hadde tatt på seg et voldsoppdrag i utlandet. Reporter Sverre Holm Nilsen, hva er historien her?
10: Ja, det er som du sier da, politiet mottok i slutten av juni det de kaller alarmerende opplysninger om at denne gutten skulle ha tatt på seg et voldsoppdrag på vegne av ukjente kriminelle nettverk som sto bak. De så at han befant seg i Malaga, fikk spansk politi til å pågripe han. Han ble sendt hjem til Norge, og etterforskningen da politiet gikk gjennom telefonen hans, mener politiet viste at denne gutten skulle reise videre til Kypros, og at han der, sammen med de her ukjente bakmennene, skal ha planlagt da, et drapsforbund, hvor en ukjent person skulle ta seg dage, så er det viktig å si at denne norske 17-åringen nekter straffskyld og sier at han har ikke hatt noe med det her å gjøre.
0: Ja, han er ikke den eneste norske tenåringen som skal ha reist til utlandet og tatt på seg et voldsoppdrag. I dag starter nemlig en rettssak mot tre tenåringer i Rogaland som er tiltalt for å ha rekruttert andre unge til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Hva er det for en sak?
10: Altså, det her er jo en delsak. I våre så gikk det jo en sak hvor en norsk, nå 17 år gamle gutt, ble dømt til forvaring for å ha jobbet for Foxtrot. Den her norske 17-åringen skal ha rekruttert en rekke unge personer til å begå drap. Blant annet så rekrutterte han en 19 år gammel gutt fra Stavanger som reiste til England og ble pågrepet der. De her tre som nå møter tiltalt i tingretten i Rogaland er tiltalt for å ha bistått med å få den her, 19 år gamle gutten til England for å begå det politiet mener var et drap.
0: Takk skal du ha, reporter Sverre Holm Nilsen. Skal vi høre at mange funksjonshemmede står utenfor arbeidslivet. 27 år gamle Sabine Kristoffersen Heiberg har nedsatt hørsel, og etter en mastergrad så begynte hun å søke jobber. 2 år og 200 søknader senere så var hun temmelig lei.
1: Frustrerende. En ting er at du sitter og skriver søknader om og om og om igjen. Jeg tror jeg var oppe i hvert fall 200 søknader. Jeg var på 13 intervjuer til sammen.
11: Sabine har nedsatt hørsel og må bruke høreapparat. Hun tror at grunnen til at hun ikke fikk seg jobb handler om at hun hører dårlig.
1: Så kommer jo klassiske sånne unnskyldninger som at det finnes andre som har mer kompetanse enn deg. Og jeg opplevde litt sånn når jeg forklarte om at jeg var funksjonshemmet, så var det kanskje litt lav stemning.
11: Om lag 370 000 personer med funksjonsnedsettelse står utenfor arbeidslivet. Av disse har over 100 000 sagt at de ønsker å jobbe. Det viser de siste tallene som kom fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse. Og dette får arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng til å reagere.
12: Jeg vil jo si at norsk arbeidsliv ikke er inkluderende nok, så lenge det er såpass mange som enten da har en funksjonsnedsettelse eller andre grunner som kanskje krever litt ekstra tilrettelegging. Såpass mange står utenfor arbeidslivet. Da må vi gjøre mer for å inkludere flere.
11: Men Sabine ga ikke opp jobbjakta.
1: Altså det kommer nesten ikke innover meg at jeg hadde helt tatt fått en fulltidsjobb også. Jeg er kjempetakknemlig for å endelig bruke kompetansen min for ting, og veldig glad for å ha en hverdag.
0: Reporter her, det var Tina Brokk. I USA så har Høyesterett sagt nei til president Donald Trumps forsøk på å begrense hvordan folk kan stemme ved bruk av poststemmer. Avgjørelsen innebærer at det er ventet at amerikanske postvesenet kan levere stemmesedler som vanlig. Noen av delstatene har allerede begynt å sende ut poststemmesedler til velgerne. I natt så ble det satt rekorder under Emmy-utdelingen. Serien Widow's Bay ble kveldens store vinner med 14 statuetter. Det er det høyeste antall priser en komiserie noen gang har vunnet på ett enkelt år.
13: Widow's Bay.
14: This was such a great collaboration of the best, wonderful weirdos and artists. These writers, these producers, these amazing actors, these directors, hero, thank you again.
15: Den overnaturlige TV-komedien Widow's Bay gjorde nesten rent bord med omtrent alt av skuespiller og fagpriser, i tillegg til den gjeve prisen for beste komedie. Walisiske Matthew Rhys ble en av kveldens snakkeser da han både vant prisen for beste mannlige hovedrolle i en komedie for rolle i Widow's Bay, og pris for beste hovedrolle i en kort dramaserie for rolle i The Beast in Me.
16: Matthew Rhys.
17: Obviously, my parents, they just kicked me onto a stage from a very early age. My sister, who's here tonight, turns out she was the brains of the outfit all along. Thank you for all the sage words and patience.
15: The Pitt ble den store vinneren på dramasiden med 6 priser, blant annet for beste dramaserie. Og troféet for beste mannlige skuespiller i et drama var det hovedrolleinnehaver Noah Wyle som fikk med seg.
0: Så reporter Helga Thunheim. Michael J. Fox kan vi ta med, kjent fra Tilbake til fremtiden-filmene på 1980-tallet. Han fikk æresprisen for sitt arbeid rundt Parkinsons sykdom. Marit Selmer Nedrelid har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Det er litt sånn klypa meg i armen feeling.
1: Og det er slutt! Norge slår Brasil 2-1! Norge er videre til kvartfinalen i verdensmesterskapet i fotball. Det er tidenes største bragd av herrelandslaget Norge!
2: Sportskommentator Jan Petter Saltvedt, kjente du litt på VM-vibene?
3: Ja, det var jo sånn lett rastløshet.
2: Mm. Nå venter altså 4 kamper på 11 dager i det som heter Nasjonsligaen. Vi møter blant annet Danmark, Portugal og Wales. Jeg er alltid forvirret. Hva er Nasjonsligaen?
3: Ja, det er det man holder på med mellom VM og EM. Så er det 54 lag delt inn i 4 nivåer. Og Norge er på det øverste nivået nå. Det er egentlig det viktigste. Vi har vært gode der, sånn at vi får såpass god motstand som da særlig Danmark og Portugal, som jo er sånne kamper Ståle Solbakken gleder seg veldig til, og så kan det gi noen fordeler når det gjelder å komme seg til dette EM i 2028, som den neste store utfordringen.
2: Og hvor glade er vi for å spille mot Danmark egentlig?
3: Det tror jeg vi veldig, veldig glade for nå, og danskene gruer seg ifølge danske medier som allerede har begynt å skrive om dette lille marerittet med å skulle opp og møte lillebror som har blitt så stor oppe i nord. Det ikke en følelse danskene setter mye pris på.
2: Men da, altså 4 kamper på 11 dager, det er en ganske høy belastning. Ja. For disse er jo spillere som spiller i liga rundt omkring uansett. Så hvordan løser man det?
3: Nei, det er jo en helt ny utfordring, for tidligere så har man hatt 2 sånne såkalte internasjonale vinduer, hvor man har spilt landskamper i løpet av høsten. Når man har slått sammen de for at man skal korte ned på den tiden man er på landslaget kontra når man er i klubbene, som jo er de som betaler lønningene til disse spillerne, så man skal dempe den konflikten. Men det blir veldig mye belastning på kort tid, som du sier, særlig når motstanden er så god. Så det betyr at Solbakken i dette tilfellet må tenke litt annerledes når det gjelder hvilke spillere han skal bruke gjennom alle 4 kampene. Kan man ha Haaland på banen i 90 minutter 4 ganger for eksempel? Svaret er nok nei akkurat nå. Mm.
2: Er det noen andre som kanskje må, hva skal vi si, forvente litt benking?
3: Ja, altså her kommer Solbakken til å ta ut 24 spillere. Altså, Martin Ødegaard var jo skadet gjennom mye av fjorårssesongen. Jeg har jo sånn sett ikke hatt så stor belastning over tid.
2: Det er
3: jo
2: det han er veldig god for tiden da.
3: Ja, han er så immari god, så jeg tror at Solbakken kommer til å kvise han noe så voldsomt for å i hele tatt skulle bytte ut kapteinen sin, Samuel og Haaland. Men det gjøres nok noen avtaler med noen klubbtrenere her også om at leder vi 3-0 over Wales, ønsketenkning her.
2: Så, etter 10 minutter?
3: Etter 10 minutter så kan man kanskje begynne å sette noen spillere i oppvarming.
2: Mm. Men kommer han også til å ta til en mye større tropp?
3: Nei, han går faktisk litt ned. Han antydet veldig sterkt i helgen at han tar ut 24 spillere. Det holder det, altså. Han hadde 26 med seg til VM. Det ble det jo behov for da Norge kom så langt som de gjorde. Nå må han ned et par stykker i antall. Noe gir seg selv. Sørlott er skadet. Bjørkan har jo tatt pause fra landslaget. Og så må han se, skal han ha med en venstrebekk for Bjørkan, og hvem skal være med på den siste angrepsplassen. Men stort sett innenfor det der, så har man jo god dekning på alle plasser. Det er bare å finne miksen og ha med noen spillere som kan spille på forskjellige plasser og sånt.
2: Hva tror du kommer den stemningen til, som var i sommer, til å leve inn i Nasjonsligaen? Og jeg ber deg se på klokka nå, fordi at det politiske kvarteret er på gang inn her.
3: Ja, nå har vi cirka 30 sekunder akkurat der, og den stemningen kommer til å bli ganske euforisk på Ullevål. Det er et publikum der som har gledet seg veldig til å kunne være de som hyller landslaget. Sånn sett så er jo Danmark den beste starten man kunne ha på denne nasjonsligaen. Uttak til dette landslaget klokka 12 på alle NRKs kanaler, inkludert i politisk kvarter.
2: Jan-Petter Saltvedt. Vi får se om du får ditt ønske oppfylt. Takk skal du ha.
4: Jonas Gahr Støre og regjeringen varsler nå et strammere statlig grep om norsk skole.

0: Er det det som skal til for å løfte elevene ut av den faglige hengemyra skolen befinner seg i nå? Vi starter med å minne om det litt sure bakteppet. PISA-tall og andre skoleundersøkelser som forteller at mange knapt kan lese, skrive eller regne etter 10 års grunnskole i Norge, og at færre også er veldig flinke. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, velkommen.
1: Takk for det.
0: Har dere ikke kontroll over skolen i dag?
1: Resultatene er ikke der vi ønsker at de skal være, og derfor må vi sette inn og skru på alle de knappene vi kan for å virkelig få opp resultatene og få opp og trivselen og motivasjonen i norsk skole.
0: Det høres ut som du vil ha et par nye knapper også.
1: Ja, vi har iverksatt flere grep de senere årene, og dette med sterkere og bedre statlig styring er et av grepene vi må se på og få til enda bedre enn det vi gjør i dag.
0: Ok, sterkere statlig styring, kan du være litt sånn konkret, hva skal dette dreie seg om?
1: Vi trekker frem spesielt 3 ting. I dag i Norge så har vi læreplaner som ble vedtatt for 6 år siden. De blir beskrevet som vage og diffuse, og at det er veldig mye opp til den enkelte lærer å tolke hva som ligger i læreplanene. Vi ønsker at de skal være enda mer konkrete i forhold til hva elevene skal lære, og når de skal lære det. Vi har allerede begynt denne snuoperasjonen, blant annet matematikk, og vi vil ta andre fag fortløpende. Det andre jeg vil si, det er dette med tydeligere styring av tilgjengelig utstyr for god læring. Og i dette så er det kanskje ikke så mange som vet at i dag i Norge så er det sånn at vi har ikke en felles pensumliste eller faglitteratur som alle elevene benytter seg av i landet. Det er helt opp til den enkelte lærer å velge dette. Og her vet jeg det gjør en god jobb i mange klasserom i dag, men vi ønsker å være enda tydeligere på hva som faktisk har god pedagogisk kvalitet og hva som faktisk fremmer læring.
0: Hva skal du og dere da sitter og bestemmer, det er denne matteboka som gjelder i Norge?
1: Ja, det er ikke jeg som skal gjøre det, for så god i matte er ikke jeg. men det må eksperter gå inn og vurdere den pedagogiske kvaliteten på bøkene, slik at vi får en egen statlig godkjenningsordning. Og jeg synes det er interessant å se hva de for eksempel gjør i Østerrike, hvor staten kjøper inn bøkene etter anmodning fra skolene. Det tredje jeg vil si noe om, det er dette med tydeligere krav til rammen for organisering av spesielt lesing, skriving og regning. Vi vet at det er absolutt disse ferdighetene vi er nødt til å bruke mest tid på fremover, og da må det være tydeligere hva som er best practice av metode i klasserommet. Og vi har satt ned en egen lesekommisjon som skal levere sitt arbeid i januar, som vi nettopp vil ta for seg dette. I tillegg så har vi utarbeidet innholdslister med konkrete verker og så videre som vi vil at skolene skal bruke i musikk og i samfunnsfag ble det ferdigstilt i august, og med og norsk og flere fag på trappene utover året.
0: Men helt ærlig, dere har et utdanningsdirektorat med 400 ansatte. Har ikke de kunnet utøve denne kontrollen lenge allerede?
1: Vi ser at de ansatte i utdanningsdirektoratet har flere oppgaver. Omtrent 20% av oppgavene går til eksamen, og eksamensavvikling er spesielt på videregående, at det skal skje i trygge og rettferdige rammer. Og ikke minst også barnehageporteføljen veldig stor. Men helt klart, vi må se på om vi må gjøre dette på en annen og bedre måte fremover. Det er stor lokal frihet i kommunene som er skoleeiere. Det er 357 kommuner. Stor frihet der i forhold til hvordan de benytter seg av midlene de får og hva utstyr som er tilgjengelig. Og vi ser at infrastrukturen er ikke på plass i det enkelte klasserom til å fremme faktisk den gode læringen, og det må vi gjøre noe med.
0: Det må det antagelig betales litt for også, og det kommer vi tilbake til. Men først, Simen Velle, skolepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet. Velkommen.
2: Takk.
0: Dere snakker ganske høyt og tydelig om hva dere krever av norsk skole også, som mange andre politikere. Er det ikke riktig da bare å ta kontroll over det fra statens side?
2: Jeg tror noe av det dummeste Stortinget og regjeringen kan gjøre nå er å begynne å blande seg inn i hvert eneste klasserom på detaljnivå. Det tror jeg er noe av det som har gått galt i norsk skole er gjentatt vedtak og en pendel som har svingt frem og tilbake, helt uavhengig av hvem som har sittet i regjering. Jeg har lyst til å gi kunnskapsministeren delvis rett i noe. Jeg tror også vi trenger nye læreplaner. Jeg tror vi trenger å konkretisere dem betydelig. Jeg synes spesielt dette poenget med når barna skal lære seg hvilke ting er et vesentlig poeng å få med. Så der er vi med å diskutere med regjeringen. Men det å ha en statlig godkjenningsorden og at, ordning, og at staten skal på en måte velge vinnere i forlagsbransjen og blant forfatterne på hvem som har gode lærebøker og ikke, det tror jeg helt unødvendig så fort man får tydelige læreplaner på plass. Det å skulle innskrenke metodefriheten til lærerne, hvis det det sånn jeg tolker kunnskapsministeren, det jeg enda mer kritisk til. Lærere høyt utdannede mennesker som kjenner elevene sine godt, og jeg tror at hvis man på den ene siden kan være klinkende klar fra politikernes side på hva vi ønsker at elevene skal kunne, så kommer lærerne til å forvalte det ansvaret på en skikkelig måte, for lærerne høyt utdannede mennesker.
0: Så du tenker hvis man bare gir styringssignaler fra dere, så fungerer det?
2: Altså, ikke bare styringssignaler, men man er nødt til å være tydelig på hva man vil. Man må lage noen læreplaner som rammer inn skolen på en tydeligere måte enn i dag. Men det å sitte fra UDIR eller kunnskapsdepartementet og si den matteboka og den forfatteren, det er sånn norske elever skal lære seg matte, det er ganske langt unna sånn Fremskrittspartiet ønsker å løse det. Jeg tror ikke hvilken mattebok elevene bruker er grunnen til at elevene er dårlige i matte. Grunnen til at elevene er dårlig i matte er at vi er langt unna å være tydelige på hvilken mattekompetanse som skal til. Vi klarer ikke å skape ro og orden i klasserommet, og vi klarer heller ikke å møte elevene med faglige utfordringer på deres eget nivå. Og alle de tre tingene ønsker jo Fremskrittspartiet å gjøre noe med, ikke sant? Det handler ikke bare om antall bøker i klasserommet, selv om det for all del er viktig. Det handler for eksempel om at læreren skal kunne dele opp klassen etter faglig nivå over litt tid. Sørge for at man klarer å tette kunnskapshull tidlig, i stedet for at de får lov til å utvikle seg.
0: Prøver dere å si at det er boka man har valgt som er feil, mens problemet er kanskje at man ikke har brukt noen bok i det hele tatt?
1: Det som
0: altså at det ikke har vært ro og orden, man har ikke lest, og du ser resultatene er såpass svake på grunn av det?
1: Helt klart det, men som jeg var inne på innledningsvis, dette med bedre statlig styring er et av flere grep som vi må gjøre for å løfte resultatene i norsk skole. Det å bygge opp om at læreren selvsagt er sjefen i klasserommet. Der har vi gjort flere lovendringer i de par siste årene, og etter at PISA-undersøkelsen ble gjort av elevene for halvannet år siden. Og der er flere lovendringer der også på trappene, nettopp dette med muligheten til å ta ut en elev av klassen, og når foreldrene ikke samtykker, fordi at det går så vesentlig ut over tryggheten til de andre medelevene i klassen, eller at det også går ut over disse rett på læring. For det har mistet fokuset i for mange år i norsk skole. Det er fellesskap og klassefellesskapet sitt rett på å lære. Det har blitt for stor lagt vekt på i for stor grad nettopp den enkeltes rett til å være i klasserommet, men uten å ta hensyn til at de andre har rett på faktisk undervisning.
0: Vi må ta inn en representant for lærerstanden her, Geir Østfold, leder i Utdanningsforbundet. Velkommen.
3: Takk.
0: Først så har jeg veldig lyst til å spørre deg egentlig om hvilket ansvar dere lærerne tar for faktisk den faglig nok så begredelige situasjonen vi står i norsk skole i dag?
3: Altså, læreren tar selvfølgelig et ansvar, og vi skal være med på å ta et godt ansvar fremover. Samtidig så er det sånn at det har vært veldig mye hopp og sprett i utdanningspolitikken i de senere årene. Og jeg tenker at vi trenger for det første en mer statlig styring av det overordnede fremover. Og da tenker jeg at noen av de grepene som regjeringen kommer med nå, nå har ikke jeg fått satt meg ordentlig inn i alle forslagene, men sånn som jeg hører det, det høres ganske bra ut. For eksempel det å tydeliggjøre innhold og progresjon i læreplanene, det tenker vi er fornuftig. Nå har vi hatt en evaluering av LK20, læreplanverket for kunnskapsløftet 2020. Og den er ganske tydelig på at man har behov for mer innhold og mer fagprogresjon i læreplanene. Og det er en tydelig måte å styre på. Men det er ganske langt å gå derifra til å si at du skal styre hvilken mattebok du skal bruke som mattelærer. Og der tenker jeg at for det første så er det viktig at den er kvalitetssikret. Og fellesskoleutvalget, de har et forslag om at man skal nedsette et utvalg eller et type råd som er med på kvalitetssikre læremateriell. Hvis det er det regjeringen har tenkt på, så er nok det en ganske fornuftig måte å gå frem på.
0: Så du mener selv at hvis man, altså at lærerne i dag har for stor frihet til å velge hvilke bøker elevene skal bruke?
3: Det er litt sånn uoversiktlig. Nå i dag så er det sånn at lærere gir tilbakemelding om at man ikke får muligheten til å kjøpe fysiske bøker. Og derfor så er et av de forslagene som regjeringen har kommet med, og som også fellesskoleutvalget har vært tydelig på, det at man ønsker å lovfeste retten til at man skal ha fysiske lærebøker. Fysiske lærebøker, det har vært et stort behov ute i Skole-Norge. Det har også vært et element som har gjort det vanskeligere også for foreldre å følge opp læringen til elevene med lekser og hjemmearbeidet. Så jeg tenker at de grepene der, det med å tydeliggjøre innhold og progresjon I læreplanene, det å sørge for at man har en lovfestet rett til fysiske lærebøker, det to grep som er veldig bra. Men samtidig så det sånn at læreren nødt til å ha muligheten til å velge hvilke læremidler man skal bruke. Og der støtter jeg Simen Velle i akkurat det at politikere skal ikke gå inn I klasserommet og detaljstyre hva læreren skal gjøre.
0: Det detaljstyring du driver med nå, Nessa Nordtun?
1: Nei, jeg tenker at dette en måte å faktisk sikre, for nå I dag det sånn at det markedet som bestemmer dette. Og jeg mener det en måte å faktisk sikre god faglig pedagogisk kvalitet på de verkene som blir tilgjengelige for lærerne. Og så som sagt, jeg skal ikke ha noen ting med det å gjøre. Det eksperter som virkelig kan dette med god lese- og skriveopplæring som skal velge ut denne litteraturen. Så vil jeg også bare si, jeg veldig glad for dette med lovfesting av fysiske bøker. Nå gjør man noe som ikke har blitt gjort I nyere tid I Norge.
0: Du bør jo være glad for det siden du har kjørt gjennom selv.
1: Ja, men vi har det ute på høring, men jeg glad for at utdanningsforbundet støtter det, for vi har dette ute på høring. Høringsfristen 22. September, og jeg ber alle som kan mye om dette til faktisk melde seg på høringen.
0: Da har du sendt ut den oppfordringen. Det kommer sikkert en annen oppfordring også, for vi hører en tildels noe samstemthet her, men alle disse tingene kommer til å koste penger. Og nå sitter du og sier at du vil ha en tydeligere styring over hvordan norsk skole skal være ute I kommunene, hva elevene skal få, hvordan de skal lære, hva de skal lære. Skal du da ta ansvaret med å betale for det også?
1: Ja, og vi har gjort flere grep.
0: Det kommunene som betaler I dag. Skal staten ta et større ansvar for å betale for skolen, som du sier, skal rustes opp?
1: Vi har I dag flere øremerket ordninger innenfor min sektor, som nettopp et uttrykk for at det nasjonale målet vi nødt å nå. Og så det hovedregelen I Norge, nettopp det rammeoverføringen til kommunene for å sørge for at de faktisk innfrir lovverket.
0: Skal den rammeoverføringen, skal den måten å finansiere norsk skole på ligge fast fremover?
1: Jeg ser at det fellesskoleutvalget som leverte sin rapport I august nettopp sier at det her kommer det til å bli problemer med finansieringen fremover. Vi kommer ikke til å klare å finansiere norsk skole godt nok. Så der må vi faktisk se på om beregningene riktige for fremtiden. Og så vil jeg også bare understreker hvor viktig disse øremerkeordningene Vi har det for bøker, som langt på nær nok, men kommer I tillegg til disse kommunene.
0: Vi kan ikke ta hele den understrekingen, for da får nesten ingen andre ord nå, Simen Velle. Økonomien, hvordan vil FRP sørge for at norsk skole faktisk har de ressursene den trenger for å gjøre det løftet du og alle snakker om?
2: Da må den driftes lokalt og finansieres nasjonalt. Altså staten nødt til å ta et større ansvar. Sånn det bare. Og så har vi en ganske sånn fornuftig ordning I Norge. Når kommuner har dårlig økonomi over tid, så havner det på noe som kalles ROBEK-lista. Da følger man veldig nøye med, og hvis man har dårlig nok økonomi, så blir man satt under økonomisk administrasjon. Hva hvis man gjorde noe lignende med skolene? Hva hvis man sa at hvis en skole over tid har dårlige læringsresultater og dårlig økonomisk styring, så tar noen andre over den styringen, sørger for at det gjøres på en skikkelig måte. Vi kan ikke skalte og valte på den måten som skjer I dag med barnas fremtid, og det for mange kommuner som sliter med veldig mange lovpålagte oppgaver, og for Fremskrittspartiet så det et viktig prinsipp at vi har ikke lyst til å lempe flere oppgaver på kommunene uten å finansiere de oppgavene. Og det litt det Stortinget har drevet med over tid nå. Man ventar veldig svevende og fine lover, og så følger man ikke opp med de pengene som skal til for å gjennomføre lovendringene. Så Fremskrittspartiet sier at det viktigste vi gjør nå, det å sørge for skikkelig finansiering, og så må vi sørge for å ha noen klare mål, vi må ha noen klare læreplaner, og så må lærerne få lov til å gjøre jobben sin, for de faktisk høyt utdannet til å gjøre det.
0: På finansieringen, altså vil det rett og slett si staten skal garantere for det skolebudsjettet man mener riktig I enhver skole?
2: Altså for å legge seg på det nivået som skal til for å gjennomføre den utdanningen som vi krever at skolene skal gjøre, ja.
0: Røsvold, tenker du om dette?
3: Jeg tenker at det utrolig viktig at man klarer å sikre stabil finansiering av skolen fremover. Og vi har jo hørt blant annet kommunalminister Bjørnar Skjæran vært ganske tydelig ut og sagt at det kommer til å omdisponeres 15 milliarder fra oppvekstsektoren på bakgrunn av synkende elevtall. Og det sånn at et synkende elevtall, det tar ikke opp I seg marginalkostnadene ved drift av skole. Og det utrolig viktig at vi ikke har den lekkasjen på alle de milliardene imellom oppvekstsektoren og andre behov som man har.
0: Ringer det sånn cirka ut, men hvis jeg forstod deg riktig, så betyr det at du tror det blir mindre penger til norsk skole hvis det ikke blir endring fremover, Røsvold?
3: Det riktig.
0: Tusen takk til deg, takk til Karin Nissa Nordtun, takk til Simen Velle. Mitt navn Trond.
4: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Oljeprisen har steget til rundt $110 per fat. Det høyeste nivå på flere måneder. Den høye oljeprisen får direkte konsekvenser for lommeboka, forklarer energianalytiker Tina Saltvedt i banken Nordea.
5: Tekstiler, plastprodukter, helium for eksempel som brukes på sykehus, medisinsk utstyr. Altså det helt rekke. Produkter, transport og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles i produktene vi kjøper. Men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
4: I dag møtte 3 tenåringer i Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for rekruttering på vegne av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Sist sommer så ble en 19-åring fra Stavanger dømt i Storbritannia for å ha planlagt et drap, og de 3 som står for retten i Sandnes tiltalt for å ha oppmuntret og hjulpet ham. De 3 også tiltalt for å ha kastet Molotov-cocktail, en flaske som er med brennbar væske, på en skole i Stavanger. USA har våpen som går i bane rundt jorda, det bekrefter amerikanske militærmyndigheter for første gang. Hvilke våpen det snakk om er ikke kjent, utover at det både snakk om forsvars- og angrepsvåpen. Militariseringen av verdensrommet har pågått i mange tiår, og både USA og Russland har jobbet med måter å bevepne egne satellitter og ødelegge andres satellitter på. 2 år og 200 søknader det måtte til før 27 år gamle Sabine Kristoffersen Heiberg fikk seg jobb. Hun mener fordommer mot hennes nedsatte hørsel gjorde det så vanskelig. Derfor ber Sabine arbeidsgivere om å ikke være redde for søkere som litt annerledes.
6: Tenk litt mer på mennesker du møter i intervjuene og hvordan de opptrer. Og også tenk også litt forbi funksjonshemming hvis du får noen som funksjonshemmet i intervjuprosessen. Det finnes utallige løsninger på tilrettelegging i dagens samfunn, og alle kan du få tak i via det offentlige. Så ikke vær redd for å ansette de som annerledes enn deg.
4: Sabine jobber i dag i NAV, og på NRK.no så kan du lese at arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng mener norsk arbeidsliv ikke inkluderende nok. Den amerikanske TV-bransjen har feiret seg selv med Emmy-utdeling i natt. Den walisiske skuespilleren Matthew Rhys ble historisk da han vant 2 priser for beste skuespiller. Han vant for hovedrollen i komedien Widow's Bay og i miniserien The Beast in Me. Den mest prestisjetunge prisen kanskje beste dramaserie, som gikk til sykehusserien The Pitt, mens hovedrolleinnehaver Noah Wyle vant en skuespillerpris for 2. år på rad. Michael J. Fox fikk æresprisen for sitt arbeid rundt Parkinsons sykdom. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. En mann ble knivstukket på Mortensrud i Oslo i går kveld. En person fant mannen liggende på Mortensrud torg og ringte til politiet. Mannen var stukket med kniv ved flere steder og ble sendt rett til sykehus med alvorlige skader. En times tid etter hendelsen pågrep politiet en person med kniv som befant seg like ved åstedet. Hva som var foranledningen til knivstikkingen er ikke kjent. I morgen oppheves bålforbudet, og da er det igjen lov til å tenne bål i skog og mark. Men det betyr ikke at det fritt fram ifølge brann- og redningsetaten. Det kan nemlig være lokale eller midlertidig forbud enkelte steder likevel. Siden det generelle bålforbudet startet 15. april, har brannvesenet rykket ut til skog og gressbranner 694 ganger. Det viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Akershus fylkeskommune mener at Oslofjorden kan brukes mer til kollektivtransport. Nå vil de sammen med Asker og Bærum teste ut de nye båtstrekningene. De har søkt om 125 millioner kroner til et prøveprosjekt for å finne ut hvilke ruter som fungerer best når ruters nåværende avtaler går ut 2034. Hvilke strekninger som blir testet og hvor lenge er foreløpig ikke bestemt. Det blir først klart når de vet hvor mye støtte de får, trolig mot slutten av året. Eidsvoll kommune får nesten 2,7 millioner kroner fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til forebyggende arbeid for barn og unge. Pengene skal blant annet brukes til å styrke språkutviklingen hos minoritetsspråklige barn i barnehagene, skolehelsetjenesten og helsestasjonen for barn under 5 år. Det var nyheter fra Oslo-området. Mitt navn er Eva Marie Larsen Nøsen.

0: Dette var de dere i frokostradioen. Dette var jenter. Og nå til EIM, Bente Wahl, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvordan står det til, Bente?
1: Bare bra.
0: Gjør det? Har, ja, du, har du fine vær, du?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det ganske grått i Oslo i dag.
0: Det?
1: Ja. Det skal vel regne litt mer også utover dagen. Det regnet litt når jeg kom. Nå det vel litt opphold, og så kommer det litt mer nedbør utover ettermiddagen.
0: Ja, nå kunne jeg jo spurt om, har jeg det bra, sånn værmessig?
1: Ja, det er vel noen nedbør som er ganske nærme deg i så fall. Om det ikke har begynt å regne ennå, så er det i hvert fall veldig nærme. Så...
0: De var veldig nært. De faktisk traff meg også.
1: Ja, de gjorde det.
0: Ja, de gjorde det. Så du har helt rett.
1: Jeg ser nedbørområdet ligger sånn omtrent ved Trondheimsfjorden nå.
0: Ja. Hvordan blir det sånn rundt i det ganske landet? Skal vi begynne øverst?
1: Vi kan begynne helt øverst. Det er i hvert fall i nord man har det beste været, og det gjelder også Spitsbergen. Der blir det egentlig pent vær i dag, rundt 1 grad nå på morgenkvisten. I kveld så skyr det til, da økes røsten på, og da kommer det inn et nedbørområde. Da blir det ganske kjølig, så det kan være som sludd og snø. Troms og Finnmark får også en fin dag, mye sol, litt økende vind utover dagen, sørøst kuling utsatte steder. Og så kommer det nok litt skyer mot først Sør-Troms og Vidda sånn i kveld, tenker jeg, så man merker vel ikke så mye til det. Og så Nordland starter dagen bra, sørøst og pent vær. Her kommer skyene litt tidligere, og på Helgeland så kommer det litt regn i ettermiddag, som brer seg litt nordover da i kveld, så det her er det første del av dagen som blir best. Sør-Norge så er det egentlig ikke så mye annet å si enn at det blir grått og vått. Nedbøren er på vei nordover, fortsatt opphold da nord i Trøndelag, og så har det passert litt over Sør-Østlandet, så det litt bedring før bygene kommer utover ettermiddagen, men det blir ganske mye nedbør, særlig da. På Vestlandet sør for stat, og også Østlandet får nok en 15-25 millimeter nedbør. Og nedbøren i ettermiddag, den er nok i form av litt byger, så de kan være lokalt litt kraftige med torden også. Og i tillegg litt vind, særlig langs kysten fra stat og inn Skagerrak, så er det nok kuling langs store deler av kysten.
0: Grått og vått, sier du, Bente, men det blir ikke hvitt enda.
1: Nei, det er grått og vått, og absolutt mildt. Det er 15 grader i Bergen nå på morgenkvisten, 17 grader i Rogaland, så jeg. Så det er veldig mild og fuktig luft den som kommer inn i Sør-Norge. Det har vel, var vel så vidt det var nede under null i Folldal, før det også der er plussgrader nå på morgenkvisten.
0: Er du forberedt på vinter, du, Bente?
1: Nei,

0: Det jeg ikke helt ennå, og det jeg regner med at det tar litt tid, så vi har nok litt tid på oss ennå, selv om det fort kan bli noen minusgrader nattestid hvis det blir klarvær. Det var jo minusgrader i fjellet i går mange steder, men med skyer så vi nok litt unna det, og ser vel ikke ut som det noe stor fare for nattefrost i lavlandet sånn med det første.
1: Men det gjelder å forberede seg på vinter da, og ikke minst for plantene våre og i hagen. Der skal han forberede seg på vinteren, sier gartneren vår.
0: Ja, det absolutt. Det jo høsten nå, så nå går det jo dukken en etter hvert, så jeg tror nok de fleste litt sånn litt ferdig med hagen nå, i hvert fall jeg det. Jeg kjenner at det kom hjem i går, så sånn, ja, nå skal jeg ta ut det som ikke så fint. Og...
1: Men har du grønne fingre, Bente?
0: Ja, litt i hvert fall. Jeg veldig glad i å drive hagen, om jeg har så veldig grønne fingre, men jeg veldig glad i hagearbeid.
1: Ja, det noe med det å la tankene flyge og stikke fingeren og hele handen kanskje ned i jord.
0: Jeg koser meg veldig med blomster om sommeren, men akkurat nå så kjenner jeg at det litt ferdig. Nå jeg klar for å gjøre klart til vinter.
1: Ja, men det vel sånn vi skal ha det når høsten kommer.
0: Ja.
1: Fint, Bente. Takk for praten.
0: Like med det. Hei.

0: lykkeligste i været. Dette var Åshild Mundal. Hun kan bli lykkelig av dyr også. Vi kan i hvert fall lære mye av dyr, det mener presten Tore Håvik.
1: Jeg har en litt barnlig beundring av dyr. Og blir både målløs og fascinert, for en blåhvalshjerte er på størrelse med en bil. Tungen veier like mye som en elefant. Enkelte blodårer er så breie at et menneske kunne svømt i dem, og de kan høre andre valer synge 850 kilometer unna, lengre fra Kristiansand til Trondheim. Noen edderkopper kan leve 2 år uten å spise, og spinner en tråd sterkere enn ståltråd av samme tykkelse. Enkelte hauker kan se en liten gresshoppe på 100 meters avstand. Flodhester skiller ut en rød væske i huden med solkrem-effekt for at den ikke skal bli solbrent. Elefanter feirer når de møter gamle venner og sørger over døde familiemedlemmer, der de også viser empati og trøster hverandre med snabel. En kameleonstunge, som er lengre enn selve kroppen deres, kan skytes ut for å fange et insekt og rulles inn igjen på mindre enn 400 deler. Det er raskere enn vi klarer å blunke. Voksne elektriske åler kan gi støt kraftig nok til å lyse opp et helt hus, og hakkespetter kan hakke 20 ganger i sekundet. Tyr er utrolige, og jeg blir grepet av det skaperverket som vi er en del av. Så er det også mye vi kan lære av dyrene. En hund viser oss hva trofasthet er, og betydningen av å møte andre med glede. Den tar ikke for gitt den er glad i, men jubler hver gang den får være i nærheten av flokken sin. En geit viser betydningen av ståpåvilje. Den gir seg aldri, og får derfor til mye. På TV-programmet Farmen så geitene hvordan vi låste opp døren til maten og lærte seg å åpne den. Ved å stå på 2 føtter og skyve hanken med framføttene. Så er det vanskelig å sette ord på hva tilstedeværelsen av hester gjør. For ved savnet av familie og under urolige tider på farmen var det en helt spesiell fred og holde rundt den. Nærværet til det store dyret hadde en beroligende effekt. Den laget ikke noen lyd, men den merket hvordan jeg hadde det, og var der på en god måte. Dyrene er våre venner, og vi har samme skaper. Han har gitt oss å forvalte det vakre skaperverket med ærefrykt, så vi på farmen skulle være gode forpaktere av gården vi bodde på. At verdens ville dyrebestander har gått ned med 68% bare de siste 50 årene, der mange tusen arter står i fare for
2: vår utryddelse,
1: gjør at vi trenger landnavnet
2: ditt helliges.
1: La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8.30. I dag møter tre tenåringer i Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for rekruttering på vegne av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Sist sommer så ble en 19-åring fra Stavanger dømt i Storbritannia for å ha planlagt et drap, og de tre som står for retten i Sandnes tiltalt for å ha oppmuntret og hjulpet ham.
1: Vi mener jo at de har vært klare over hva denne personen som reiste til England skulle gjøre, og at de hjalp ham på ulike måter i forkant.
2: Det sier statsadvokat Geir Evanger. En av de tiltalte tenåringene skal ifølge politiet ha blitt med 19-åringen på flyplassen før reisen hans til England. Hans forsvarer, Hans Marius Danielsen Thorsnes, sier han ikke ønsker å kommentere saken av hensyn til alder og sakens alvorlighetsgrad.
3: Han vil møte i retten og forklare seg om sin kjennskap til saken.
2: Evelyn Egli er forsvarer for den yngre.

0: yngste av de tre guttene på tiltalebenken, som alle nekter straffskyld.
1: Vi kommer til å ha fokus på hva han som var på det tidspunktet 15 år gammel forstod skulle skje i England, og hva han forstod av hvem han kommuniserte med på signal.
2: Tre er også tiltalt for å ha kastet en Molotov-cocktail, en flaske med brennbar væske, på en skole i Stavanger. Reporter her, det var Tor Arne Vikingstad. Oljeprisen har steget til rundt 110 dollar per fat, så det er høyeste nivå på flere måneder. Råvareanalytiker Bjarne Skjeldrop i banken SEB sier en kald vinter vil gjøre vondt verre for forbrukere.
3: Man bruker jo diesel og gass til alle ting som produseres i verden nesten. Man er redd for at tenk hvis dette her blir en kald vinter med lite vind og høye gasspriser, og så har man ikke eksport ut av Hormuzstredet av flytende gass. Det er grunnen til at også strømprisen i Europa skyter oppover. Så ser dette her ut som noe som kan gå utover konsumentene.
2: Renta kommer til å holde seg høy både i år og hele neste år, det viser indikatoren fra Statistisk sentralbyrå, SSB, for hvordan norsk økonomi kan komme til å bli fremover. Renta holder seg høy ut 2027 med en økning på 0,25% i høst, deretter så skal den kuttes fire ganger ut 2028, tror SSB. Den amerikanske TV-bransjen har feiret seg selv med Emmy-utdeling i natt. Den walisiske skuespilleren Matthew Rhys ble historisk da han vant to priser for beste skuespiller. Han vant for hovedrollen i komedien Widow Bay og i miniserien The Beast in Me. Den mest prestigetunge prisen er kanskje beste dramaserie som gikk til sykehusserien The Pitt, mens hovedrolleinnehaver Noah Wyle vant en skuespillerpris for andre året på rad. 80-tallshelt Michael J. Fox, kjent fra Back to the Future-filmene, fikk ærespris for sitt arbeid rundt Parkinsons sykdom. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

0: Radio Luxembourg, dette var Tor Endresen i frokostradion. Og vi har jo den gode vanen at vi per telefon da, for å farte rundt på denne her tida av døgnet, enten rundt omkring i Norge, eller vi beveger oss også av og til ut i den store verden. Og i dag sier vi hallo verden, hallo Nederland og Rotterdam. Frode Hove, god morgen.
1: Riktig god morgen, og ikke så langt ifra Luxembourg, vet du.
0: Nei, det jo ikke. Du, jeg skal ikke si at du ser dit, men du har jo vært der en del.
1: Har vært her, vet du. Det en del av sognet vårt det, i Benelux.
0: Ja, for Sjømannskirka er fokus for deg. Er Sjømannskirka, Frode, like aktiv som før?
1: Det er man. I dag så innreder vi litt annerledes. Da. Vi har jo liksom for eksempel her da, Benelux, det vil si at vi er aktive både i Belgia, Nederland og Luxemburg. Så vi er liksom ikke så knyttet mot de forskjellige stedene lenger, til tross for at vi har kirka der selvfølgelig.
0: Mm. Men båter har blitt mindre av med norsk mannskap.
1: Ja, det går jo litt i bølgedala det der. Akkurat nå så er det jo veldig stor etterspørsel etter norske sjøfolk, for at det kommer jo stadig

0: nye skip. Det bygges jo, og det trengs mye sjøfolk, så det mange som utdanner seg og sikrer seg jobber. Og de besøker jo vi, men selvfølgelig så det ikke sånn som det var for 30-40 år siden.
1: Nei, men så dere er stadig vekk på skipsbesøk altså?
0: Skipsbesøk, det jo jobben min her i Europa, å besøke norske skip, gjerne med nordmenn ombord. Men det jo rederiene vi besøker, sånn at det kan godt være et skip med filippinsk besetning bare ombord, men stort sett så det noen nordmenn fremdeles.
1: Er det oppsøkende virksomhet? Er det dere som må finne båtene, eller er det båtene eller rederiene som finner dere?
0: Det går jo litt til begge veier det. Vi får jo stadig hendelser fra båter som på tur inn, som trenger hjelp til et eller annet, men stort sett så det vi som finner de da. I gamle dager så kom jo sjøfolkene på de forskjellige sjømannskirkene og hadde god tid, sånn ikke lenger. De kommer inn og må dra fort ut igjen, så da det vi som besøker skipene.
1: Det bare så vidt de rekker å få i seg en vaffelplate og en kopp kaffe.
0: Ja, det kan være sånn av og til. Det spørs jo litt hva de skal frakte selvfølgelig. Men det ofte sånn at man bare en kort tur inn i landet, så da besøker vi dem gjerne under lossing og sånne ting da.
1: Men Rotterdam, der du har base da, for å si det sånn, du sendte meg jo et bilde fra hjemmekontoret ditt, og det er jo voldsomt fin utsikt der akkurat i dag, da. Det er ikke sånn hver dag.
0: Nei, det ikke sånn hver dag. For folk som har vært i Rotterdam, så har man jo sikkert sett at det jo havn overrask. Det jo 50 mil med havnesystem i Rotterdam, så det å strekke jo seg 6 mil inn i landet, så det jo svært, men det jo havneby, så her det massevis som foregår, da. Så det blir mye kjøring rundt omkring.
1: Det spennende å være på i sånne havn.
0: Ja, det det. Og i tillegg til det vi liksom drar og besøker her spesielt her i Rotterdam og Antwerpen i Belgia, da, så legger vi også til rette da, for skipsbesøk andre plasser rundt i verden, for vi har jo ambulerende sjømannsprester som reiser rundt, og studentprester pluss forskjellige stasjoner som vi bidrar med å legge til rette for skipsbesøk og overvåke den norske flåten da.
1: Hvor viktig er sjømannskirka i dag, Frode Hove?
0: Du, når vi liksom den responsen som vi får ombord på de forskjellige skipene, så den veldig positiv. Du kan tenke deg hvis du jobber, spesielt nordmenn, som jobber fire uker på og fire av, så kan det være greit at de kommer ombord noen helt nøytrale og slår av en prat om alt mulig, og er nøytral og har taushetsplikt. Mm. Det merker vi, og det er god respons på.
1: Altså, det er jo noe med det at når du har fått tusla rundt i ukesvis på en båt, kanskje med bare utenlandske sjøfolk i forhold til deg selv, da. Så er det godt å få snakke litt norsk også.
0: Ja, det det. Så det setter de veldig stor pris på, da.
1: Ja. Er du en sånn gråteskulder, Frodo?
0: Det er man ofte, og det kan være alt fra ting som foregår på hjemmebane, på en båt selvfølgelig, så det er en del av jobben vår, og det er derfor vi der også.
1: Mm. Du synes ikke at det kommer litt vel nært av og til?
0: Nei, vi er jo trent på det, så vi det er helt i orden for oss. Det er, sånn, det er derfor vi er der, som sagt.
1: Du sier at dere driver å planlegge litt rundt skipsbesøk og sånne ting. Hva liksom står på planen og kjøreplanen din nå fremover da?
0: Nå har jeg en kollega, sjømannsprest for Sør-Amerika, så nå driver jeg svømfare havnen i Argentina, Buenos Aires, for å legge til rette der, og så skal jeg ut på skipsbesøk ut på dagen selv i dag her i Rotterdam. Da.
1: Men du driver å planlegge for en kollega i Sør-Amerika. Du har ikke hatt lyst til å fore til Argentina selv, da?
0: Jo, men der har jeg vært mange ganger selv. Men det er veldig hyggelig at det her sjømannsprestene som reiser rundt forbi og så drar inn om maritimt, og det settes det jo også stor pris på rundt i verden da.
1: Hvor spesielt er det å ha kollegaene rundt omkring i hele verden, og ikke ha dem på nabokontoret?
0: Ja, altså vi jobber jo hver for oss, mye vi som jobber i det her ambulerende tjenestene, da, så vi holder veldig god kontakt, og takk og pris for internett.
1: Ja, det sant. Du, bruker du apostlenes hester nå når du er ferdig å bevege deg i havna i Rotterdam, eller det blir litt langt til kanskje å ferdig å gå?
0: Der blir det nok bilkjøring, ja.
1: Ja, jeg hadde ikke ventet noe annet. Men du får ha fine turer rundt omkring i havnet.

0: Dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring er Walter Murphy og A Fifth of Beethoven, som klatret oppover listene og skulle gå helt til topps i USA om få uker. Walter Murphy fra New York var utdannet komponist og pianist ved Musikkonservatoriet på Manhattan, og mens han lagde reklamejingler og arrangert musikk for TV-programmet Tonight Show, hadde en drøm om å blande klassisk musikk med disco. Klassisk musikk hadde tidligere vært blandet i pop, blant annet ved Procol Harum og Johann Sebastian Bach, og The Beatles hadde barokkinnslag uten kjent komponist, det samme med hardrockbandet Deep Purple, hvor både organist John Lord og gitarrist Ritchie Blackmore flettet inn klassiske passasjer og ideer i musikken de ga ut. Men ingen hadde dratt det så langt som da Walter Murphy presentert Skjebnesymfonien av Ludwig van Beethoven med diskorytmer, som låt 4 av 4 på en demo han sendte ut til plateselskap. Året før hadde han hatt null suksess med å gi ut 2 kjente julelåter i diskodrakt. De aller fleste takket nei til disco og Skjebnesymfonien, men det lille plateselskapet Private Stock Records, som i de 4 årene de eksisterte, hadde øre for hitlåter, sånn som Starbuck, som i 4. august, de sa ja. Singelen A Fifth of Beethoven klatret jevnt og trutt opp på listene, og i sin 19. uke toppet en Hot 100 i USA på tidlig høsten 1976. Året etter ble det en første singel fra lavbudsjettsfilmen Saturday Night Fever, og ble ytterligere kjent. Murphys neste singel, en diskoversjon av Humlens flukt, kom så vidt inn på topp 50. Siden kom det diskoutgivelser med utgangspunkt i Gershwin, Mozart, Bach, Ravel og Tchaikovsky, alt sammen festlige, men popularitetsmessig noen aldri igjen suksessen med Skjebnesymfonien. Han spilte inn diskoversjoner av musikk fra filmene om E.T. og Indiana Jones, før han igjen begynte med å lage TV- og filmmusikk, blant annet til seriene Family Guy og American Dad. Her er låta Walter Murphy slo igjennom med, A Fifth of Beethoven.

0: Twist and Shout. Dette var The Beatles i frokostradion. Nå, nyheter.
1: NRK Nyheter, nå klokka ni. FRP mener staten må sikre finansieringen av norsk skole. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier regjeringen ser på nye måter å betale for at elever i hele landet skal kunne få det samme skoletilbudet. Skolepolitisk talsperson Simen Velle i Fremskrittspartiet mener det den eneste måten stortingspolitikernes løfter om norsk skole kan ha troverdighet.
2: Da må den driftes lokalt og finansieres nasjonalt. Altså staten nødt til å ta et større ansvar. Sånn det bare.
3: Jeg ser at det fellesskoleutvalget som leverte sin rapport i august nettopp sier at det her kommer det til å bli problemer med finansieringen fremme. Vi kommer ikke til å klare å finansiere norsk skole godt nok. Så der må vi faktisk se på om beregningene er riktige for fremtiden.
1: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet til slutt.

0: USA har våpen som går i bane rundt jorda, det bekrefter amerikanske militærmyndigheter for første gang. Hvilke våpen det snakk om ikke kjent, utover at det både snakk om forsvars- og angrepsvåpen. Militariseringen av verdensrommet har pågått i mange tiår, og både USA og Russland har jobbet med måter å bevepne egne satellitter og ødelegge andres satellitter på. Renta kommer til å holde seg høy både i år og hele neste år, det viser indikatoren fra Statistisk sentralbyrå, SSB, for hvordan norsk økonomi kan komme til å bli fremover. Renta holder seg høy ut 2027 med en økning på 0,25% i høst. Deretter skal den kuttes fire ganger ut 2028, tror SSB. Da den amerikanske TV-bransjen feiret seg selv med Emmy-priser, så ble den walisiske skuespilleren Matthew Rhys historisk. Han vant to priser for beste skuespiller, både for miniserie The Beast in Me og for komedien Widow's Bay. Den siste var Emmy-utdelingens store vinner.
1: Widow's Bay! Widow's Bay vant altså 14 priser, inkludert den gjeveprisen for beste komedie. De tog nesten alt av skuespillerpriser og fagpriser, blant annet beste mannlige og kvinnelige birolle i en komedie som gikk til Steven Root og britiske Kate O'Flynn. Og så var det skaperen Katie Dipple som vant for beste manus, og japanske Hiro Murai. Han ble den første asiat noensinne til å vinne regipris for en komiserie. Det er det høyeste antall priser til en komiserie noen ganger som er vunnet på et enkelt år.
0: Sa reporter Helga Thunheim, og sykehusserien The Pitt vant 6 Emmy-priser, blant annet som beste dramaserie. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

0: Ja, dette var Dancing in the Street. Dette var David Bowie og Mick Jagger. Radiogartner Ole Hogstad, hvordan står det til meg?
1: Jo da, det
0: bra. Du får en riktig mic på der da, kanskje?
1: Nå vet du, ja. Jo da, det bra det.
0: Det?
1: Ja.
0: Det... du kommet i gang med høsten?
1: Ja, så vidt. Man kjenner jo på høstfølelsen. Og så som nekte trøndere som ikke har hatt ferien da, så har man jo følt at man har vært I høsten I hele sommer egentlig. Men fruen har jo varslet en sånn mulig skilsmisse hvis ikke jeg fikser det her været. Og det sliter jeg jo litt med. Så
0: det skal ikke være for rask I konklusjon, men da blir du skilt, Ole. Hvis kanskje. Du skal fikse været.
1: Ja, nei, prøv å fikse noe da. Så vi tar oss en par uker sommerferie nå I varmere strøk.
0: Oh, ja.
1: Så da kanskje det blir værstand igjen.
0: Du, hvordan skal du forberede den vinteren? En ting jo selv med stilungs og lue og våtta og det, men det vi har I hagen eller på balkongen, det må jo forberedes det også.
1: Ja. Og I alle fall så det jo årligt også å prøve å ta vare på de plantene som kan egne seg til overvintring inne. Mm. Og det jo sånn sett nå en litt sånn viktig tid da. Fordi plutselig så kommer den første frostnatta, og den trenger ikke å komme I november-desember, man trenger ikke å vente på snøen for at den første frostnatta kommer. Mm. Og da det ofte...
0: Hvor skadelig kan den være egentlig?
1: Nei, det jo det vi snakker om her jo planter som har veldig sånn urteaktig vekst, da, og som overhodet ikke glad I minusgrader. Så det kan være faktisk at løpet kjørt da, etter den første frostnatta. Men har du jo planter som du har kanskje tatt vare på et par år, så det rart med da, begynner de å få litt mer sånn vedaktig stengel og kan takle mer da.
0: Så det går an å gjøre dem litt mer hardfør også?
1: Det gjør det. Og det jo litt sånn utfordringer at det, også I forhold til overvintring av sommerblomster, så det jo den her første vinteren som utfordrende. Og så blir det lettere og lettere egentlig jo eldre plantene da.
0: Ja, det litt som folk det.
1: Ja.
0: Man blir lettere og lettere, han må gjøre av ihole.
1: Ja, det kan være. Jeg kan jo si at det skulle si at vi får litt sånn hardt skall, for det jo det plantene gjør. Så de takler bedre den utfordringen å leve litt nøysommelig da, gjennom vinteren.
0: Men er det noen bestemte ting du må prøve å passe på da, for å få... For å forberede dem litt ekstra, hjelpe dem litt.
1: Det jo I den tida som vi I nå, da, mens de enda står ut, så det jo viktig å I alle fall slutte med all form for gjørsling, sånn at du får planta til å på en måte gå I litt sånn naturlig hvile.
0: Skal de inn I dvalen nå?
1: De skal inn I dvalet. Og så det også ålreit å begynne å plukke av dem. Spesielt, det kanskje det som lett Det overvintret jo pelargonia og fuksia. Det jo en, de tingene som veldig vanlige overvintret. Og sånn som fuksian, da, den jo flink til å blomstre gjennom sommeren. Og etter blomstring så setter den, ja, den kalles en form for frukt, da, en frøkapsel. Mm-hmm. Og de tingene her, både frøkapsla og blomster, viktig at man plukker av noe. For det typisk ting som inneholder veldig mye fuktighet, og veldig lett kan bringe med seg soppsjukdommer og råte da, I forbindelse med overvintringen. Så også at man fjerner på en måte skaddeblad og deler av planter som...
0: Rensker dem litt
1: også. Rensker dem litt, ja. Mm. Og så må man ta bare en ny raptus da, I det man flytter det inn, så klipper man gjerne tilbake planta en god del. Fordi igjen da, de her helt yngste skuddene, de vanskelig å få med seg gjennom vinteren, og vi vil ikke egentlig at planta til våren skal begynne å skyte nye skudd ut ifra de helt ferske skuddene.
0: Nei.
1: Så det også lurt å...
0: Hvorfor vil vi ikke egentlig?
1: Nei, fordi at det blir så tynt, og så planta vil ikke bære seg selv, rett og slett. Så, og du gjør det mye lettere for deg selv å overvintre planta da, når du reduserer den litt. Kommer du til det stadiet du skal ta inn plantene, så frem med saksa eller knip, og vær litt tøffere enn du føler for selv. Du skal i hvert fall kanskje redusere planta med en tredjedel, altså ta vekk veldig mye av den tilveksten som har kommet nå på, ja, fra midten av sommeren og ut da.
0: Men der har jo jeg har jo snakket med din kollega som radiogartner, altså Ola Høg, om akkurat dere. For det setter litt langt inn, både til meg og andre, og klipp av altså, ja, ting som lever og har det bra, ser ut som.
1: Ja, men prøv det da. Så skal du se egentlig hvor mye glede du får av det ettertid, for du skaper en mye finere plante til neste vekstsesong.
0: Ja.
1: Så du gjør deg selv en tjeneste, og du gjør planta en tjeneste.
0: Gjelder det alt, Ole Hogstad, eller er det noen planter, vekster, som vi ikke skal holde på sånn med, som vi skal holde oss unna?
1: Nei, av sånn type sommerblomster så, som du skal prøve å vintre, så er det stort sett alle sammen ja. Bør få seg en stuss bortsett kanskje fra det som litt sånn palmeaktig da hvor de lyne det jo veldig mange som har noe og den jo ikke naturlig den å klippe tilbake den har jo en palmefasong som du hvor den setter nye skudd fra senter hele tida og den skal du ikke ta tilbake
0: nei, den skulle ha tatt seg ut det også, så ta og klipp toppen av en palme
1: ja, ikke sant?
0: Ja Da blir det jo bare en stamme.
1: Ja, det blir det. Ja. Men dem også kan du faktisk, hvis de har vokset seg, altså vokset over tid, og du føler at denne blir litt lang og slengat, mm-hmm. så går det an faktisk å gjøre en forsøk på å ta toppen med en del litt stengel, og få den til å rote seg på nytt. Da starter du på en måte med en ny litaplante, og ta vare på den gamle stammen, plutselig så skjer det at den skyter med nye skudd fra siden, og du får to ut av den palma di også, i den grad du kan kalle en kordylyne en palme.
0: Ja, nei, men også spørsmålet, skal vi ta ting inn, sette i kjelleren, eller skal vi la det stå ut? Det jo kanskje litt avhengig av hva det er for noe. Vi tar litt om det etter Lillebjørn Nilsen.

0: Ja, dette var fin frokost med Lillebjørn Nilsen I frokostradion og radiogartner Ole Håkstad fra Drivstad Gartneri. Han på plass I studio, og vi forbereder vinteren, Ole, eller vi skal begynne å forberede det som vokser I hagen og på balkongen for vinteren. Men nok kan jo med fordel tas inn og I kjelleren og, men så noe som ja, ikke mulig på da du kan ikke begynne å hente inn alle eppletrærne dine og sette dem I kjelleren
1: Nei, og eppletrærne de har jo en herdighet som gjør at de fint klarer seg ut og det jo mye kan du si typisk buska og trær det egner seg jo ikke å greve opp og ta inn de har det best med å få være der de med den etablerte rota. Så det jo, jeg tenker jo sånn I første omgang på typisk det vi tenker på som ettårige sommerblomster.
0: Ja.
1: Men,
0: for ettårige, ikke ettårige, det du sier?
1: Nei, det jo ikke det. Men for de fleste av oss så de jo ettårige.
0: Ja.
1: Og kan du si, de jo også ettårige I den form at de vil ikke kunne overvintre i Norge da, ute.
0: De klarer seg på egen hånd.
1: De klarer seg på egen hånd. Men det jo litt snedig var på Færøyene for en del år siden og fuksia som en av de tingene som tåler frost veldig dårlig det overvinter jo på Færøyene Færøyene som ligger så midt I havet som de gjør der blir det aldri ordentlig kaldt og, så der står jo fuksiaen ut med, som store busker så det Ja, det skal ikke så liksom, langt av gårde geografisk før det helt andre forhold, og det har vi jo I Norge også.
0: Ja, det betyr vel at fuksiaen overvintrer bedre, jeg skulle si, på Stord din på Røros?
1: Ja, men jeg tror ikke du får den til overvintre på Stord heller.
0: Å nei, det ikke sikkert. Og dårlig eksempel.
1: Ja, for du får noen netter med minus på Stord også,
0: ja.
1: Og det nok egentlig til å ta fuksiaen da. Mm. Så, men når du skal ta inn vil jeg jo si at det beste jo å la det få lov til å være ut så lenge det ikke frost
0: ja.
1: Men så må man kanskje heller da hvis man frykter frost bare liksom gå til skrittet og ta det inn. Ja,
0: for det der farlig da, og la det stå så lenge det ikke frost, men plutselig så frost, og så for sent.
1: Ja, og så det jo typisk kanskje da, at det de dagene hvor det veldig fint på dagtid, sol og strålende, godt og varmt, klar himmel, kommer ut natta, og da forsvinner jo all varmen ut I atmosfæren, og så får du I frostnatt.
0: Ja.
1: Så det egentlig litt når du minst venter det, at den dukker opp den frostnatta da.
0: Mm. Vær litt forsiktig og følg med på yr og værmeldinger, så det kan jo hjelpe deg litt.
1: Mm, absolutt. Og vil du nå ta inn og på en måte prøve å liksom holde planta litt I gang, så jo det beste hvis du har et rom med mest mulig naturlig lys og litt lav temperatur.
0: Mm.
1: Så kan du på en måte holde planta I gang inn I stund. Men for dem som har en kjeller da, en kjølig kjeller, sånn typisk 5-10 grader, så er det jo mulig å foreta en overvintring av de her plantene I den kjelleren, uten nødvendigvis så mye bruk av ekstra vekstlys. Da.
0: Men det jo noe vi har snakket om før, altså veldig mange bor jo I moderne leilighetsbygg.
1: Mm.
0: Det jo ikke en kjølig kjeller der.
1: Nei, det er utfordrende det altså.
0: Det går ikke an å ha en potetbinge der liksom.
1: Nei. Så da det på en måte å finne et rom, ideelt sett, som man kan ha litt lavere temperatur.
0: Ja.
1: Og så må man kanskje spre på med litt vekstlys. Men det trenger ikke å bruke så mye energi. Dagens vekstlys I LED, de jo energivennlige dem, og de stråler litt varme. Og det også en fordel da, I forhold til at du ønsker å holde temperaturen ned og på en måte la planta bare ja, leve et slow life.
0: Slow life. Ja, det burde vi leve også.
1: Ja, absolutt.
0: Du, har du god greie på lavendel?
1: Vi kan prøve.
0: Ja, for at Morten Gabriel spør, har radiogartner noen tips vedrørende lavendel som har stått ut I sommer? Ja.

0: Oh. Men synes du å få den til å overvintre, sikkert?
1: Ja, ikke sant.
0: Ta vare på den.
1: Det handler nok, tror jeg, mest om geografi.
0: Ja.
1: Jeg tror du må... Jeg har enkelte tilfeller av folk som klarer å overvintre lavendel i Trøndelag og nordover, men ideelt sett kanskje sør for Dovre.
0: Mm-hmm.
1: Og der også, på en måte når lavendelen har gjort unna litt, så bruk samme teknikken, klipp den litt tilbake. Men det som utfordringen med lavendel er egentlig to ting. Det ene det å ikke at rota skal fryse, og da kan jo litt dekking ut på vinteren være aktuelt. Det andre er rett og slett at den er veldig utsatt for soppsjukdommer, gråskimmel.
0: Oh ja.
1: Så sørg for at det tørt rundt den. Det vil hjelpe deg å på en måte sikre at den klarer å komme opp igjen til våren.
0: Men lavendel skal også klippe ned litt, også, sånn at den ikke står der i full skruv.
1: Ja, absolutt. Klipp den litt tilbake, og da er det er jo nytt i grenene du klipper da. Ta det med inn, tørk det, og så har du...
0: Ute i klesskapet så har du duft på klærne.
1: Oh yes.
0: Det skjer der, nå snakker vi. Du, Venke, har et spørsmål du også. Hva med femtunge? Kan den overvintre inn?
1: Ja. Den kan du få til. Den ikke av de letteste, men absolutt prøv.
0: Men Venke, ikke ut at det lett vinterløsninger,
1: vet du. Nei, men og det jo litt sånn at det koster litt å prøve.
0: Ja.
1: Så liksom gjør forsøket. Femtunge jo faktisk en av de tingene som holder veksten veldig godt i gang utover høsten nå.
0: Mm.
1: Og tåler, så når de andre sommerblomsteren fryser tilbake den første fra snatta, så står gjerne femtungen like fin etterpå. Så femtunge er plante som er egentlig lite oppdaget, føler jeg. Blant de norske hagekunder, så det vil jeg benytte sjansen til å oppfordre deg til våren. Finn dere i femtunge og prøv å plante den, selv om den ikke ser kjempeflott ut i utsalget, så blir den en veldig fin plante utover sommeren og høsten.
0: Men nå kunne jeg ha spurt både deg, og ikke minst Venke, men Venke har ikke jeg her, men jeg har deg her, så da går spørsmålet til deg. Forklar meg hva femtunge er. For du så jeg ble litt tom i blikket.
1: Ja, femtunge, den er jo en plante som har en egentlig litt, sånn litt utover vekst, eller kan også fungere i en ampel, så den kan ha litt hengende vekst.
0: Ja.
1: Og femtunge, den navnet har nok fått ut ifra fasongen på blomsten.
0: Ja.
1: Så den har en litt sånn, egentlig liten blomst, men bestående av fem kronblad da, som på en måte sprer seg utover og kan se ut som fem små tunga. Da.
0: Jeg er helt sikker på en del lyttere også. Jeg kommer til å google dette nå, for vi må se hvordan fem tunga ser ut.
1: Gjør det.
0: Men du vil anbefale den, ja?
1: Ja, absolutt. Den er for gartneren vanskelig å få til fin i salget, så jeg tror det er derfor at det ikke er så mange som kjøper den, for den ser ikke nødvendigvis smashing ut i gartneriet. Men når du
0: og
1: får...
0: Du sliter som gartner hvis du sier at når du skjønner at gartneren, jeg klarer ikke å få til den, men du klarer å få den til når du tar den med hjem. Kjøp den du nå.
1: Ja. Men det handler jo om at skal vi få den fin, så må vi jo starte med den tidlig på våren i gartneriet, eller tidlig på vinteren, eller sent på vinteren. Og den har det egentlig aller best ut. Det er egentlig flere sommerblomster det som får det mye bedre når de kommer ut.
0: Mm.
1: Kjempeverbena og en del dahlia kan være litt sånn vrien og få fin, men kommer de ut, så blir de utrolig flott.
0: Så mange av oss mennesker nå, vi har det bedre ut, ja.
1: Absolutt.
0: Ja. Men du, blomsterbjørk, Anne Beate skriver, hvordan tar jeg vare på blomsterbjørk om vi over vinteren?
1: Blomsterbjørk?
0: Ja, har du ikke vært borti det?
1: Nei, der må jeg melde pass.
0: Skjønne deg?
1: Men egentlig generelt, sånn som de andre vil jeg tro.
0: Ja.
1: Jeg tror blomsterbjørk da må være en inneplante, en potteplante. Burde jeg jo viske hva for noe. Men,
0: ja. Men jeg synes det er litt godt da, at ikke du vet alt du har.
1: Ja, jeg tar ikke igjen det navnet.
0: Nei.
1: Vekstlys og litt lav temperatur. Vil jeg anbefale, og lite vann. Det egentlig gjelder alle de tingene som skal overvintres. Mye mindre vann enn du tror, men det må få vann litt av og til. Så en sånn type eggeglass en gang

0: Vazelina Bilopphøggers hadde ikke mer enn startet å synge på magen bak en sten, så heiv Ole Hogstad seg over telefon og googlet denne blomsterbjørka til Anne Beate. Hva fant ut, Ole?
1: Jo da, da når jeg fikk det botaniske navnet, så koblet vi, vet
0: du. Å, du er der, du, ja.
1: Ja, nei, Malvastrum er jo egentlig en plante fra det sørlige Afrika, men jeg brukte en del som altså en liten busk, eller kanskje oftest som en oppstammet plante. Gjerne brukt som sommerblomst ute i hagen. Men det kan være at det er trønderen her som slitt. For det er ikke noe som er veldig vanlig, i hvert fall i våre områder.
0: Men nå står det ikke hvor Anne Beate bor enda. Det kan jo være at du bor i det sørlige Afrika, men det tror jeg ikke.
1: Nei. Neida, og det er nok, den selges. Vi har den ikke i utvalget til oss, men den selges i Norge. Og den har det nok best ut om sommeren, ja. Men må inn for å overvintres. Og da er den litt det samme. Den kan den være veldig rikblomstrende på sommeren, og bør egentlig få fjernet alt av blomster før du tar den inn, og liksom rydde opp litt. Og så overvinter du den som alle andre planter egentlig, på helst ned mot 5-10 grader, og litt, så det naturlige lyset du kan få, eventuelt litt ekstra lys da.
0: Jeg føler ikke at du sa noe feil i forrige runde.
1: Neida, det er liksom, det er litt samme.

0: oppskrifter på alle plantene egentlig. Det jeg ikke har nevnt, så vi kan begynne sjansen nå, når vi ja. Først inn på igjen, da, det jo at når du tar inn plantene sånn, så det jo utrolig viktig å se over at det ikke noe skader på dem.
1: Ja.
0: Og eventuelt gjøre noe tiltak i forhold til det. For lar du skadedyrene få lov til å være på plantene gjennom vinteren, så har du en kjempeutfordring på våren.
1: Ja, da sliter du.
0: Da sliter du.
1: Da sliter du. Jeg synes du klarer deg bra, Ole Augstad.
0: Takk for det.

I'm Every Woman. Dette var Chaka Khan i frokostradioen, som nå går rett over til dagens inngangsspørsmål til Nøtteknekkeren. Finn frem NRK-radioappen, hvis du ikke allerede har den frem med deg. Og så er du klar til å svare på dagens spørsmål, og kanskje kvalifisere deg til å være dagens deltaker i Nøtteknekkeren. På denne dagen, 15. september, men i året 1821, så erklærte 5 av landene i Mellom-Amerika seg uavhengig, altså som uavhengige nasjoner. Men uavhengig fra hvilket europeisk land, er spørsmålet i dag. Hvilket land var det disse 5 landene i Mellom-Amerika erklærte seg uavhengig av den 15. september i 1821? Gå inn i NRK-radioappen, som sagt, og avgi svaret ditt nå.

0: Here Comes the Rain Again, sang Eurythmics. Så fra den ene tøffe dama, Annie Lennox, til den andre, Magne Løvre. Hei!
1: Hei, Tom-Erik!
0: Hvordan står det der?
1: Jo, det bra, og nå ble jeg I kjempehumør for Eurythmics. Det var, det kan jeg trygt si at det var mitt favorittband på 1980-tallet, I hvert fall. Ja.
0: Og hun sang jo Talk to me, sa hun, det jeg skal si til deg nå, talk to me. Fortell meg hva har gått
1: selskapet. Vil, hva skal jeg si, ja.
0: Hun sa også like lovers du, men det skal ikke jeg, sånn skal vi ikke ha det.
1: Nei, da snakker vi avstandsforelskelse I så fall.
0: Ja, det 12 mil imellom da. Men, ja. Godt selskap kan du nå fortelle oss om.
1: Ja, det kan jeg godt fortelle om, ja. Vet du hva det på dagen 15 år siden dødsbranden på hurtigruteskipet Nordlys.
0: Åh, det?
1: Ja, det brøt ut en brand der, utenfor, I det skipet skulle legge til kai I Ålesund. Ja. Og det ble veldig, veldig dramatisk. Det var to som mistet livet, blant annet en helt fersk lærling på 18 år. Og nå det laget et, ja, det vi før I tida kalte et radioprogram om det her, altså en podcast som finnes I NRK

0: Nå, dette var Monica Nordli sammen med Steinar Albrigtsen. Hva bruker du vanligvis på føtteren i regnvær? Forfatteren Lena Lindahl har gjort en observasjon som har fått av til å vurdere sin egen bruk av gummistøvler.
1: Som innflytter i Oslo har jeg støtt på mange kulturforskjeller. En av dem blir veldig synlig i regnvær. Oslofolk bruker sjeldent støvler. En morgen jeg var på vei til et møte nede i byen, var det et plaskende regn. Men jeg liker så godt å gå når jeg skal et sted, så jeg hyret meg med regnkåper og, ja, du gjetter det vel, gummistøvler. Det øsa godt ned. Enkelte plasser lå det store dammer man måtte gå en omvei rundt, eller så kunne man gå rett gjennom dem hvis man nu var så lur å ha støvler på seg. Jeg så snart at folk gikk i sko, og syntes som vanlig det var litt underlig. Så jeg bestemte meg for å utføre en uhøytidelig statistisk undersøkelse. Høyrehanda telte folk med støvler, venstrehanda uten. Så lagret jeg tallene i høyet etter hvert som hendene registrerte. Jeg ikke tjevhent, men for en gang skyld var det venstrehanda som fikk kjørt seg. For på vei gjennom regnet i Bogstadveien og Hegdehusveien var det mange skinnsko, til og med semska, og ikke minst lyse stoffsko som var rene svampene der de hadde sugt helse, søle og smågrus. Det var også et og annet par gamasja, denne pussige kloningen mellom onkel Skrue og Ferner Jakobsen. Jeg la velviljen til og plasserte gamasjene i kategorien støvler. Jeg telte 67 par sko, ofte med ursmå ankelsokker som så vidt stakk opp. Og hvor mange støvler? Siger og skriver 8. Hvorfor det sånn? Folk redd for å skille seg ut? Eller kanskje det upraktisk å ha støvlene på i fine kontorlokaler eller kaffebarer, eller hvor de nu enn skal alle sammen? Og kanskje noen av dem assimilerte innflyttere fra bygda? Ja, ja, den vet best hvor skoen trykk som har den på. Men jeg måtte gå i meg selv, og det med støvlene på. For kan det handle om noe annet enn jåleri? Skofolkene har vært ute en regnværsdag før, og vet at sola plutselig kan bryte frem igjen. Og da det ingenting som så tungt og varmt som å stampe rundt med gummistøvler resten av arbeidsdagen. Derfor trippet de rundt i sko mens det regnet, utstyrt med lave sokker og høy optimisme, selv om sålene høres ut som et akvarium der de går. Jeg såpass trygghetssøkende at jeg fortsetter å gå med støvler. De et ærlig fottøy. De later ikke som om været kanskje ordner seg. Støvlene sier, det ordner seg ikke, men vi forberedt. Kanskje jeg ikke så urban og trendy. Jeg i hvert fall tørr på beinene. Jeg heter Lena Lindahl. Takk for at du hørte på meg.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 10. Det helt uakseptabelt at et dansk militærhelikopter ble skutt på med nødbluss fra en russisk fregatt. Det skriver Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen i sosiale medier. Helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i Østersjøen mellom Danmark og Tyskland. Russlands ambassadør kalt inn til det danske utenriksdepartementet etter hendelsen. En tidligere politimann møtte i dag i Agder tingrett, tiltalt for blant annet grov korrupsjon, hvitvasking og forsøk på grov utpressing. Mannen i 40-årene skal blant annet ha tatt imot 17 000 kroner fra en prostituert mot å ikke arrestere henne. Aktor Hanne Garberg kaller saken alvorlig og sjelden.
1: Det er en veldig alvorlig sak, og det er jo ekstra alvorlig fordi han var ansatt i politiet, og det er jo heldigvis sjelden at vi har sånne her saker i Norge.
0: Forsvarer Lars Morten Bjørkholt sier politimannen ønsker å gjøre opp for seg.
2: Han erkjenner straffskyld for de handlingene som han har vært mistenkt for å ha gjort, og det har han gjort fra dag 1.
0: Da rettssaken åpnet, sa den tiltalte seg skyldig, men var uenig i at det var snakk om grov utpressing. For tredje år på rad har gjennomsnittsnordmannen fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt høy. Ifølge Statistisk sentralbyrå er lønnsveksten i år på 4,3%, mens prisveksten er lavere, 3%. I USA har høyesterett sagt nei til president Donald Trumps forsøk på å begrense hvordan folk kan stemme ved bruk av poststemmer. Avgjørelsen innebærer at det ventet at det amerikanske postvesenet kan levere stemmesedler som vanlig. Noen av delstatene har allerede begynt å sende ut poststemmesedler til velgere. Og i dag tar landslagssjef Ståle Solbakken ut sin første fotballtropp siden VM i sommer. Norge skal møte Danmark, Portugal og Wales i den europeiske nasjonsligaen for menn. Hele 4 kamper på 11 dager blir en ny utfordring for landslaget, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
3: Tidligere har man hatt 2 sånne såkalte internasjonale vinduer hvor man har spilt landskamper i løpet av høsten. Når man slått sammen de for at man skal korte ned på den tiden man er på landslaget kontra når man er i klubbene, som jo er de som betaler lønningene til disse spillerne, så man skal dempe den konflikten. Men det blir veldig mye belastning på kort tid, særlig når motstanden er så god. Så det betyr at Solbakken i dette tilfellet må tenke litt annerledes når det gjelder hvilke spillere han skal bruke gjennom alle 4 kampene. Kan man ha Haaland på banen i 90 minutter 4 ganger for eksempel? Svaret er nok nei akkurat nå.
0: Hvem som blir med i troppen får du vite klokka 12, og det kan du følge på radio og TV fra NRK. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
4: Dette er Godt selskap med Magni Løvre i NRK P1+.

Men det er bra, The Beach Boys, I Get Around. Hei og velkommen til godt selskap på en dag med tirsdagstrio om en time. Og først besøk av en kar som har vært så langt ned som det er mulig å komme, tror jeg. Og spørsmålet er, når alt er bokstavelig talt helt mørkt i årevis, er det da mulig å finne lyset igjen? Ja, det er faktisk det. Du får Eskil Åsmulds historie om ikke så lenge. Eskil er forresten en god kvisser også. Jeg bare nevner det, ettersom vi snart skal ha nøtteknekkeren.

0: Det godt å høre, Bjørn Eidsvåg. Jeg har det bra, jeg fornøyd og glad. Ishalala. Og fornøyd og glad, det håper jeg at du som hører på godt selskap også. Uansett så håper jeg nå at dagen ikke blir verre av å høre på godt selskap. Du for eksempel, Torger Østmo i Trondheim, hvordan din dag, vil du si, så langt?
1: Ja, nei, den veldig grei. Stille og rolig her på morgenen og høre på dere, Peter.
0: Ja, da må det jo bli bra.
1: Ikke sant?
0: Ja. Du, Torger Østmo, du dagens nøtteknekker. Men hva sånn, før vi kommer til den, hva det du bedriver tida med sånn i det store og hele?
1: Vi kan si det sånn, jeg ble vel litt tidlig pensjonist.
0: Å? Oh, mm-hmm.
1: Var det. Ja. Så nyter livet, for å si det sånn.
0: Ja. Hører mye på radio.
1: Hører mye på radio. Stort sett hver morgen med en pluss det.
0: Ja. Ja, men det godt å høre. Vi liker sånne folk, vi, vet du.
1: Ja.
0: Og når det gjelder dagens inngangsspørsmål, da, så kunne du svare på altså, hvilke land i Mellomamerika som erklærte seg som uavhengige nasjoner den 15. september i 1821. Hva for et land var det de ble uavhengig ifra?
1: Ja, de var fælt uavhengig fra Spania da. Ja. Så vidt jeg fant ut.
0: Ja, og av den grunn så har de fem landene der har faktisk nasjonaldag på samme dag, altså i dag.
1: Ja, ja. Naturlig.
0: Ja, det jo naturlig på sett og vis det da. Nå skal vi til de seks neste spørsmålene, og de vet jo ikke hvordan det høres ut, Torger, men det går vel bra det også da?
1: Jeg må nå bare hva det som kommer, så får vi noe så.
0: Ja. Første spørsmål. Har kyr nære bestevenner i flokken sin? Vi kan jo si jo bestevenner da i gåsøgne. Har kyr nære bestevenner i flokken sin?
1: Nei, jeg må mest si ja der.
0: Ja, det gjorde du rett i, altså. Den blir faktisk stressa, målbart stressa, hvis de skilles ifra bestevennen sin i flokken. Det forskning som viser dere at de har sterke sosiale band. Legg fjellryggen Besseggen i Jotunheimen nasjonalpark?
1: Ja, det gjør den.
0: Det gjør den. Har du gått der, du, kanskje?
1: Nei, men jeg har vel, for å si det mildt, kjørt forbi en par, tre, fire, fem og plante ganger.
0: Nei, du har aldri vurdert å gå Besseggen, altså?
1: Nå ikke jeg sprek nok.
0: Nei, nå det for sent.
1: Ja. Nå det for sent.
0: Ok. Var Roald Amundsen, han var nå en spreking i hvert fall, men jeg tror ikke han gikk over Besseggen. Men var Roald Amundsen gift med Kristine Elisabeth, kalt Kiss Bennett? Hva var det med et ekte par? Han Roald og hun Kristine Elisabeth.
1: Det var dem. De var gift, ja.
0: Dessverre. De var ikke dem. Men de har et forhold til hverandre. Så det var litt sånn lurespørsmål dere der da.
1: Det var nok det, ja.
0: Ja.
1: Det var nok det, ja. Takk skal du ha.
0: Det var viktig å være gift, vet du, på den tiden der. Ja.
1: Ja.
0: Mm. Hvem kan holde pusten lengst under vatten? En delfin eller et dovendyr?
1: Ja, ja,
0: det har du sikkert spekulert mye på.
1: Nei, altså, delfin han jo da født i vatten, så da jeg tror nesten jeg sier den. Ja.
0: Delfin. Hva sa du? Delfin?
1: Jeg sa delfin, ja.
0: Og så var det dessverre dovendyret, da. Det er ikke så dovent som en skulle tro av navnet ut, det er dovendyret.
1: Nei, da, men et antall ganger man puster i...
0: Ja, nei, men altså dovendyret kan faktisk senke sin egen hjerterytme og holde pusten under vatten i, hold deg fast, opp til 40 minutter.
1: Vi er der, ja.
0: Ja, mens delfiner vanligvis må opp for å trekke luft etter 10-15 minutter.
1: Akkurat.
0: Sånn var det. Stod det historiske slaget ved Svolder omkring år 1000 eller omkring 1200?
1: Skal vi se. Svolder, nei, det må være cirka 1000.
0: Det var det. Litt usikkert om det var i året 1000 eller i 999 faktisk.
1: Nei, riktig.
0: Men det var i hvert fall rett, Torger.
1: Ja.
0: Og så til slutt da, hva heter stedet i Telemark, der den berømte tungtvannsaksjonen mot Vemork-kraftverket fant sted under 2. verdenskrig? Hva heter det stedet i Telemark?
1: Ja, det heter Rjukan.
0: Det heter da vel Rjukan, det var helt rett. Veldig bra.
1: Ja, nesten i alle fall.
0: Ja, jo, men kan ikke få alt rett bestandig, vet du. Det går ikke an.
1: Nei, da, det var et par lure spørsmål der da, men...
0: Ja, de var litt snedige, de spørsmålene der, men uansett skal du få premie.
1: Det høres bra ut, ja.
0: Ja.
1: Det høres bra ut.
0: Det blir ikke krus i Karibia da, men nå du forhåpentligvis kan kose deg litt med i hvert fall.
1: Ikke sant.
0: Ja.
1: Nei,
0: men,
1: okay.
0: Men da sier jeg takk for praten her, Torger Østmo i Trondheim, og så får du ha en fortsatt strålende dag.
1: Bare hyggelig å ligge så.
0: Ja, takk for det. Og her hos oss da, i godt selskap, vi skal nå straks videre til noe som skjedde på den dagen her for 15 år siden. Det var dramatikk utenfor havna i Ålesund.

0: Ja, det var Paul Anka og Mickey Marlowe i godt selskap her på PN Plus, der vi nu spoler tida nøyaktig 15 år tilbake til en høydramatisk morgen i Ålesund, 15. september i 2011. Cirka kvart over ni går alarmen ombord i hurtigruteskipet MS Nordlys, like før det skal legge til kai i Ålesund. Det har brutt ut en eksplosiv brann i maskinrommet, og 262 mennesker i livsfare. Og nå fortelles altså nye detaljer fra det her dramaet. Hør på det her.
1: Det var jo et røykhav uten like da, som åpnet seg.
2: Hurtigruteskipet Nordlys har hatt en flott sjøreise mellom fjord og fjell, og nesten fremme i Ålesund, da det brått bryter ut en eksplosiv brann.
1: Det brant ganske godt og mye røyk fra båten.
2: For mannskapet som nede i maskinrommet, det raskt dødelig alvor.
3: Jeg ser ingenting, det kolsvart. Det helt svart som natta.
2: Det 262 personer ombord. Skipet driver uten strøm og styring, innhyllet i beksvart, giftig røyk.
3: Her må vi komme oss ut, og vi må komme oss ut i salansvart.
0: Ja, Hurtigruten brenner heter altså en ny podcast i serien Hele historien, som nå ligger klar i appen NRK Radio. Og det var altså et utdrag vi hørte her av historia, som laget av deg. NRK-journalist Elisabeth Haddal Røsvik, velkommen.
4: Takk for det.
0: Det nok mange som ikke husker denne hendinga, selv om den fikk stor oppmerksomhet i både inn- og utland for 15 år siden. Hva var det som skjedde?
4: Ja, det var jo denne eksplosive brand som brøt ut i maskinrommet da, på hurtigruteskipet MS Nordlys. Det gjorde at skipet fikk blackout, som det heter, mistet all strøm, all styring, og det var bare 10 minutter unna kaja i Ålesund på anløp inn. Passasjerene var i frokostsalen, klar for å gå i land og oppleve Ålesund og omegn. Det skulle ligge her i 10 timer, så liksom alle var liksom klar for å gå i gang med dagen, og i maskinrommet så gjorde det klart til en del vedlikeholdsarbeid, og oppe på broa så står kaptein og tenker jeg skal bare få båten og skipet inn til kaja, og så skal vi ha frokost, og så begynner liksom på dagens oppgave da ombord. Men så snur dagen og blir helt utrolig mørk for veldig mange. Skipet blir helt innhyllet i svart røyk, det veldig dramatisk også for folk som står og ser på dette her på land i Ålesund.
0: Ja.
4: Blir omsider slept inn til kai, og så begynner skipet å ta inn vann. Og det nok det mange husker, hvis en husker hendelsen, dette her hurtigruteskipet som ligger altså helt på skrå ut fra kaja i Ålesund og holdt på å kantre og gå rundt, og dette her var jo et drama som foregikk i flere døgn.
0: Ja. Og i starten så var det jo en 5-6 av mannskapet som var savnet.
4: Ja, det var det. Kom til kai, og da fikk redningsmannskapet komme seg ombord. Det var jo en intens brann i en maskinrom i alt av stål. Det høy varme, det ekstrem røykutvikling, og selv røyken holder jo nesten 1000 grader i en sånn situasjon.
0: Ja.
4: Så det var krevende forhold, og det, etter hvert da, så fikk man jo mer kontroll. Men det viser seg, som jeg sa, at katastrofen var jo komplett for de som stod midt oppi det, at det var to stykker som mistet liv. Det var maskinsjefen, og så var det den 18 år gamle motorlærlingen. To andre i maskinrommet fikk veldig store, alvorlige skader.
0: Hvordan har det vært å nærme seg denne dramatiske historien så lang tid etterpå?
4: Det var en historie som ble fortalt veldig bredt når det skjedde for 15 år siden, men fokuset naturlig nok da lå på skipet og på det som hele liksom, hendelsen og det som varte så lenge at det holdt på å gå rundt. Så når jeg gikk litt tilbake, så

0: Hva var det som skjedde her i Ålesund? Og så begynte jeg å undersøke litt. Det var jo noe som skjedde på innsiden av skipet. Og så ringe litt og ta forsiktig kontakt. Og da skjønner jeg at her var det historie som aldri før var fortalt om drama og de som rett og slett bare gikk gjennom brannen. De som sto midt i drama, om det på broa, om det var midt i skipet eller helt ned i bunnen da. Mm. Som jeg tenkte, hvis jeg har lyst, så har jeg også lyst til å formidle og fortelle videre det drama her, ja, som ikke har vært satt ord på før. For det ble jo litt fokus etter den nære hendelsen at det kunne gått så mye verre.
1: Det
0: kunne jo skjedd på åpent hav, det kunne skjedd på natta, det kunne, passasjerene kunne ligge og sove. Altså, det var uendelige muligheter for at dette kunne blitt et enormt inferno og katastrofe.
1: Mm-hmm. Men det er jo allikevel, så 15 år siden, en 18-åring omkom, maskinsjefen omkom. Hva er det som har vært mest utfordrende når du har laget dette?
0: Det mest utfordrende var at når jeg begynte å ringe rundt, så merket jeg jo hvor dette her har preget folk. Jeg snakket med veldig mange i besetninger, de som var ombord, jeg snakket med pårørende familie, og sånne opplevelser, uansett om en kanskje går fysisk uskadd ut fra det, så er det noe som setter spor, og det å miste kollega, det å kjenne på rettstelen for ting som kunne gått så forferdelig galt utover det allerede gjorde. Det har vært krevende å nærme seg det. Det må gjøres med stor varsomhet. Mest krevende er det selvfølgelig for de som har mistet noen, og det er jo de som har den tyngste historien her også da.
1: Og så er det jo ganske mye lydeffekter. Det er for seg gjort lyddesign, vi hørte jo eksempel på det. Hvor går grenser mellom å la folk få skildre sine ekte opplevelser og det å gjøre det om til underholdning da, på en måte.
0: Ja, og det er jo en balansegang det er mellom å ikke skulle lage en actionfilm for å bruke et sånt uttrykk, men samtidig lage en podcast og en historie som en som lytter klarer å følge, klarer å forstå og ønsker å ville høre helt til slutt. For det er jo når først folk river av skorpa på såret sitt, bruker tid til å fortelle om sitt verste og såreste tid i livet sitt, så vil jeg jo også at det skal behandles skikkelig, men at også folk skal høre på det.
1: Ja.
0: At de får det med seg. Og da er det en balansegang, og jeg skal jo ikke drive selvevaluering, men jeg tror at vi har landet fint ned der på en balanse der vi forteller veldig detaljert, underbygger med lyd og lydeffekter, samtidig som vi ikke drar det ut i det på en måte, sensasjonelle. Da.
1: Akkurat. Takk skal du ha, programskaper, journalist Elisabeth Haddal Røsvik. Og Hurtigruten brenner, som det her podcasten heter da, finner vi altså i appen NRK Radio.

0: Ja, sikkert mange som er kjent igjen The Manhattan Transfer her i Chanson d'amour, kjærlighetssang. Eskil Åsmul, 54 år, gratulerer med, ikke med bursdagen da, men med navnedagen, Eskil.
1: Ja, takk for det.
0: Ja, og samtidig en gratulasjon til alle dere der ute som også heter Eskil eller Askil. Du, Eskil Åsmul, du har sikkert ikke feiret deg selv noe særlig enda, har du det?
1: Nei, det pleier ikke å ta helt av på navnedaga, da.
0: Nei, du gjør ikke, jeg tar det litt med ro. Ja. Ok, du er altså kvisser i særklasse, du er kvissbokforfatter, wordfeuder, tydelig opptatt av språk, da, og orienteringsløper, til og med.
1: Mm. Ja, det stemmer.
0: Ja. Hva som er så artig med å springe rundt for å finne trær med sånne poster på, egentlig?
1: det gir jo underholdning til en treningstør, så jeg tror jeg ville ha veid flere hundre kilo, skal jeg si, hvis jeg ikke hadde vært for orienteringen, for jeg hadde kjedet meg sånn hvis jeg bare skulle ha jogget.
0: Åja? Oh,
1: okay. Men hvis du gjør det der, så samtidig så glemmer du at du trener, fordi du er fokusert på å finne posten. Så ja. Det er noe en ting, men så fant jeg noen venner gjennom sporten, og det har jo vært det siden jeg var gutt.
0: Ja.
1: Så det har vært veldig viktig for meg, den idretten.
0: Driver du fortsatt med det?
1: Ja.
0: Men du gjør det?
1: Så jeg var på veteranmesterskapet i helga, som er NM for gubba.
0: Åh? Hvordan gikk det da?
1: Da ble jeg nummer 18.
0: Ja, men det var en del som var med sikkert.
1: Ja, det var ikke så mange flere enn 18, hvis jeg skal være ærlig, men jeg er fornøyd. Jeg har hatt nok å slite med, så det blir jo veteranidrett blir jo en helsekonkurranse etter hvert, mer enn en konkurranse i talent.
0: Ja, det var det da. Men du, Eskil Åsmul, egentlig så er du uføretrygd da. Nå vet jeg jo at du tjener penger på quizbøker og sånn, så det at av og til går jo dere regnskapet ut i null, du må betale tilbake trygda. Men egentlig er du uføretrygda. Og hvorfor det?
1: Ja, det ligger vi på den, ja. Nei, jeg ble jo syk av ME. Da var... Det begynte jo tidlig i studiene, egentlig.
0: Mm-hmm.
1: Og så ble jeg sengliggende, så jeg var ekstremt syk i de årene fra 1999 til 2008. Da lå jeg bare i kjelleren til foreldrene mine, og... Tårte ikke lys eller lyd eller berøring eller noe som helst, så jeg bare låg. Men jeg kunne ikke da se eller høre noe, så jeg lå nå bare og hadde min egen hjerne som underholdning da i mange år.
0: Altså hjemme hos foreldrene dine i 9 år?
1: Ja, det ble jo gradvis bedre, så den ekstreme situasjonen der, det var først et år og så 16 måneder hvor jeg var helt frakoblet fra verden da. Vi ikke fikk med noe av det som skjedde.
0: Nei.
1: Så leste jeg hvem var hvor for å få med hva som hadde skjedd i årene. Ikke så noe, har hørt noe.
0: Akkurat. For å få med deg hva som har skjedd i verden, rett og slett.
1: Ja.
0: Ja, for du var helt... Går det an å beskrive hvordan du har det i de årene det? Når du legger i et totalt mørkt rom, uten lys, uten lyd. Og du tåler ikke berøring engang.
1: Ja, det var jo... Det så jo sikkert ut som bare lå vilt, men det var fullstendig krig på innsida. Da. Det var sånn... Pulsen var jo for eksempel aldri under 100. Det var jo... Hjertet gikk fullt kjør hele døgnet.
0: Ja.
1: Det føltes jo ikke som jeg sovna om natta, mer som jeg besvimt. Det var... Ja, det var en ganske ekstrem sykdom.
0: Ja.
1: Og du tenker at det her går ikke an. Jeg kan i hvert fall ikke bli sykere nå, for jeg har aldri hørt om noen som har vært sykere... av det, og så går det en stund, og så er det enda en ting på kroppen som du har glemt fortsatt fungert som gir opp, så det er jo som dette ned i lang trapp med bare sånn ja, verre over ganske lang tid, så nei, det var fælt, det var skikkelig fælt.
0: Ja, totalt mørkt. Men hva var det som skjedde i forkant? Har du noe peiling på hva grunnen var? Skjedde gradvis, skjedde brått? Altså,
1: jeg vet ikke hvorfor jeg fikk det. Det skjedde... Altså, det skjedde

0: der brått I trappetrinn på en måte at du dette jo ikke rett ned til den der sengliggende tilstanden, men det var det startet av den sengeliggingsperioden startet av etter en gåtur hvor jeg bare la meg ned på badegulvet og var 18. desember 1999 der, og jeg skjønte ikke hvordan jeg hadde greid å stå. Nei. Det var bare sånn, det eneste jeg klart var å ligge, og det kom veldig brått, ja.
1: Det gjorde det. Ja. Du har ikke peiling på hva som utløste. Du bare, du falt bokstavlig talt sammen.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Så ja, den perioden, for så vidt, det som nok utløste akkurat det akutt, var jo at jeg gikk på tarmskyllingskur da, for å bli frisk, så... Du prøver jo alt. Du jo temmelig syk på forhånd, og så prøver du absolutt alt. Så har du sikkert prøvd 50 forskjellige sånne behandlinger, og de gjør jo enten ikke noe bra, eller gjorde meg sykere, så
1: tarmskylling
0: var ikke noe sjøktrykk.
1: Nei, det var ikke det.
0: Men da var jeg allerede ganske syk, da, så det sendte meg jo ned I dørken da, sannsynligvis.
1: Ja, ja. Unødvendig å spørre hvordan du har det I de der årene der, altså 9 år, det jo helt utrolig. Og det var jo så ille, Eskil, at du har, jeg trodde det var en nær døden opplevelse, men det var 20.
0: Ja. Cirka, ja. Det var daglig med det I 3 uker midt den sommeren og I 2000, og så fikk jeg en runde igjen I 2002. Da, hvor jeg...
1: Ja, det forteller jo hvor syk du egentlig var, for jeg trodde jo faktisk at den måtte være klinisk død for å få en nærdøden opplevelse, og det var du da ikke.
0: Nei, men altså, jeg vet jo ikke hva det der igjen, det jo noe som skjer oppe I hjernen da, når du... helt avslått, vil jeg tro. Så jeg hadde nok hjerteslag. Men jeg var så syk at tankene... Jeg greide ikke å tenke tankene videre før neste hjerteslag kom, så tankene stoppet, og at jeg ble helt stilt. Så det visste jeg ikke an at det bare du blanker ut I hodet.
1: Ja, akkurat.
0: Du veldig nære sånn nullpunkt, og så kommer de her... Så det jo egentlig, jeg vet ikke, hallucinasjoner eller noe sånt, hvor du ser et kraftig lys inn I...
1: Ja, for beskriv hva var det som skjedde under dere nærdøden opplevelsene?
0: Det var da lyset som jeg... jeg lå jo med bind for øynene, men det føltes som... Jeg trodde jo først at noen hadde plassert en bil med sånn 1000 meter lys inn I rommet, så jeg skjønte jo ikke hva det var. Men det var jo inne I hevet da. Og det var et lys som helt hvitt, og ikke gjør, så sterkt lys ville ha gjort vondt I øynene normalt sett, men det der gjorde ikke vondt.
1: Nei.
0: Så det litt annerledes. Så, og jeg har mye flashbilder fra livet mitt, som det sikkert det de kaller livet, og ser livet passere I revy. Du ser sånn som koppen, tannkosten min, sto I da jeg var unge, for eksempel, som jeg hadde glemt, den dukket opp igjen. Og mye sånne... ting som jeg hadde sett mye, og bare ting som hadde stått I ro. Og jeg savnet å se mennesker, for jeg hadde jo ikke sett mennesker på mange måneder på dette tidspunktet, men jeg så bare ting.
1: Ja.
0: Så av en rød grunn. Så, ja.
1: Akkurat også den der trommelen som bare drar I deg, og vil ta
0: det. Ja, og blir sugt gjennom. For meg så det ut som en lang serie med rockeringer, egentlig. Men det var jo også den følelsen I kroppen av, som ligner på å stå I en heis, hvor du blir sugt gjennom. Så, ja.
1: Ja. Var det godt? Var det ubehagelig?
0: Det var helt nøytralt. Det var, men I og med at jeg hadde temmelig ille, så var det jo bedre enn det da. Det var...
1: Ja. Ja, det var bedre enn det ja, som det var da sånn, var normalt
0: tilstand. Jeg kom til et sånn nullpunktsted hvor ingenting var... Det var hverken godt eller vondt eller noe sånt.
1: Nei, akkurat.
0: Så, men den siste gangen I 2002, da var det noe der da.
1: Da var det noe?
0: Ja, som tok litt tak I livet mitt da, og fikk meg opp igjen. Så,
1: ja, I den opplevelsen.
0: Ja, så...
1: Ja, ok. Jeg hører at det berører deg å snakke om det.
0: Ja. Ja, det et sterke ting for meg det her da. Men det lenge siden.
1: Det lenge siden, men det kommer nært allikevel nå da. Og du fikk jo hjelp. Du fant, etter å ha prøvd alt som ikke funket, visste seg, så fant du noe som funket til slutt, og det skal vi komme til ganske snart. Skal vi det? Skal vi høre på Kent først? Vi kan jo det. Du vil gjerne høre Dom Andra.
0: Ja, Kent, ja. Ja.
1: Mm.
0: Skal du spille den her, skal jeg si den?
1: Ja, nei da. Den kommer nå, etter kvart.

0: var svenske Kent De Andra, ønska av Eskil Åsmul, som er gjest hos meg i godt selskap I dag. Og hvorfor ville du høre den der, Eskil?
1: Nei, den passer jo, de fra Eskilstuna, så det jo navnedagen til Eskil.
0: Ja, det sant.
1: Men også, ja. Det var, jeg har hørt en del på Kent I den perioden jeg snakket om nå, I hvert fall når jeg kunne begynne å høre på musikken.
0: Mm. Med perioden din, det var jo mange år, ja.
1: Og den sangen der traff meg en del på det at jeg trodde jo at livet skulle, jeg hadde en del talenter, jeg gjorde bra på skolen, jeg gjorde bra I idrett, og trodde jo at, at jeg lånte til å få et liv med en del oppturer, og så ble det der I stedet. Ja. Så, og det adresserer jo den sangen her.
0: De andre, ja.
1: Ingen kommer sørge av å spille ut din roll. Skulle kommet lengre, men riktig ikke til sånne ting. Ikke sant? Ja, så den, jeg vet ikke, jeg transponerte nok over på mitt liv uten at den nevnes som dum.
0: Men du nevnte I sted, altså du hadde jo ME I 9 år da, alvorlig. Og så hadde du omtrent 20 nær-døden opplevelser, og den siste, den var nøytral, sier du, de aller fleste, men så skjedde noe siste gangen I 2002, og hva var det som var spesielt med den da?
1: Ja, da var det noe en opplevelse av det samme, jeg kom til samme sted alle gangene, og det sted som hadde vært nøytralt da I 2000, der var det noe I 2002 som, altså en opplevelse av et annet vesen der, og så en følelse av en annen persons omsorg rettet mot meg.
0: En slags sånn...
1: Og hatt med deg videre.
0: Så, ja. Omsorg og kjærlighet, følte du da?
1: Ja.
0: Ja, noen som ga deg det.
1: Og en slags, et slags kompass, eller noe som på en måte ga meg en følelse av hvilken vei jeg skulle gå, hvilken retning man burde ta på ting da.
0: Ja.
1: Som av og til har vært der, og av og til kanskje har trukket seg vekk, jeg vet ikke. Men, ja.
0: Men du, og da begynte en langsom helbredelsesprosess, fordi at du opplevde den der kjærligheten I den nær-døden opplevelsen der.
1: De to tingene jo, jeg har fortjort å koble, men det var noe sånn det var at jeg ble langsomt bedre de neste 6 årene.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg hadde jo fortsatt I 2008 hjemmehjelp som kom ned til meg da 4 ganger daglig og satt noe mat på bordet og fjernet. Ja, mulig, jeg begynte å gå på do I 2008.
0: Ja, for det hadde du heller ikke gjort.
1: Nei, jeg lå jo hele tiden I senga, så da har jeg noen sånne flasker og sånt som da gjør meg hjelp å bære ut. Og jeg kunne jo ikke se på dem, fordi jeg tålte jo ikke lys eller lyd, så det folk som har bært ut det I mange år, uten at jeg noen gang har sett dem.
0: Ja.
1: Så det var veldig ekstremt.
0: Ja, det må jeg si. Det var veldig ekstremt. Men så skjedde noe da, og da begynte jo å gå fremover I ekspressfart egentlig, for det noe som jeg sikker på at lytterne nå kanskje at det ringer I bjelle når jeg sier lightning processing, det noen som har hørt om det for det fikk du høre om, det kom du over på en eller annen måte
1: ja, vi var jo hele tiden på utkikk etter noe som kunne hjelpe da. Så ja. Var det kom tilfeldigvis en sånn lightning process instructor til Trondheim en engelsk dame så veldig rart at akkurat Trondheim men da fikk vi den muligheten I august 2008
0: ja, akkurat
1: og da var jeg jo sengeliggende da, kurset begynt så jeg var jo, jeg hadde jo fått dealet at jeg kunne ligge det var jeg jo ganske vant til egentlig at folk lå
0: ja.
1: Og det jo et kurs, 3 dager på rad, så 9 timer totalt kurs.
0: 9 timers kurs?
1: Ja, og når jeg ferdig med det, så kan jeg gå rundt I Trondheim.
0: Og? Har du sett lyset da, bokstavlig talt?
1: Ja, så det skal jeg ikke tillegge det noe religiøst. Det var bare en veldig effektiv metode.
0: Jo, men lightning, det handler jo om lys da, lightning processing. Ja.
1: Ja. Jeg tror lightning egentlig, det en lynprosess. Det går lynfort.
0: Ja, lightning betyr jo lyn selvfølgelig. Ja.
1: Det gjorde det.
0: Det gikk veldig fort, og det handler, kan du si det veldig kort, ikke detaljert, men bare sånn kjempekort, hva er tanken bak?
1: Ja, det en mental prosess som du skal detektere dine egne negative tanker, så skal du stoppe deg selv, og så skal du ta et bevisst valg om du velger å fortsette i det mønstret, eller om du ønsker heller å bryte og gå i retning av et liv du elsker, da, som formuleringen som brukes i det der mantraet. Og så en ganske lang regle som du da må gjenta inn i hodet ditt, og når du ferdig med det, så har du jo flyttet tankene dine vekk fra det.
0: Ja.
1: Så det handler om å stoppe negative tanker og impulser.
0: Det på en måte å tvinge tankene over i en positiv retning når de negative kjenner.
1: Ja, men ja.
0: Men, på en måte?
1: Det er ikke sånn... Ja, og det er jo positivt, det er det jo. Men det er ikke sånn... det er ikke fullt halleluja-kjør heller, det, men
0: ja. Nei. Ok, men vil du si at du tok det 3 dagers kurs, og så kunne du gå rundt...
1: Ja, det var en superrask forbedring da, fra at jeg da var avhengig av, jeg sa opp hjemmehjelpa ganske fort etter det, og så flyttet jeg til Oslo, og var gjennom orienteringsløp da, på slutten av den måneden.
0: Mm-hmm.
1: Så var han bare helt syk utvikling.
0: Ja, det var alle dager altså. Men du, det er jo så mange ME-rammer som er kritiske til det her. Hvorfor det?
1: Nei, det er jo fordi at vi som har ME opplever at det er en fysisk sykdom, og det gjør jeg også. Og vi ønsker at forskningen på ME skal dreie seg om å finne den fysiske årsaken til det her.
0: Ja.
1: For mye forskning har rettet seg mot det mentale.
0: Mm-hmm.
1: Det er helt tydelig en stor mental komponent også i ME.
0: Mm-hmm.
1: Men så syk som jeg ble, det er veldig vanskelig for meg å vri hodet rundt at jeg har greid å tenke meg så hemmingsløst syk som jeg var.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg også tror jo at det er en fysisk komponent bak.
0: Ja.
1: Og så er jeg muligens sammen en sammensatt og vanskelig greie innganger til det. At det er jo syndrom, som jeg kaller det, når de ikke vet årsaken. Så det du vet er egentlig bare at mange pasienter har de samme symptomene, men det kan jo være at flere ting bak leddet ditt. Men folk blir provosert av at lightning-prosess virker, fordi man ønsker å bli tatt på alvor.
0: Ja, det skal liksom ikke være så enkelt i gåsene.
1: Og det tok meg jo ikke fra... Det tok meg ikke helt opp. Jeg har jo fortsatt ME, men jeg har det på et mye mer kontrollerbart nivå.
0: Ja, for du vil ikke si at du er helt frisk fra ME. Du kan bare på en måte kontrollere det. Styr.
1: Ja, det er mye...
0: Ved hjelp av det teknikken,
1: da? Mye svakere, ja. Eller, jeg har jo sammenlignet med som en tiger i bur, da, at du får det vilddyret som var løst enn å plassere til et bur.
0: Mm, akkurat, ja. Ja, det her var litt av en historie, Eskil Åsmøl, og det var jo så tøft, du har jo skrevet bok om det, Ut av mørket, heter den.
1: Ja, indirekte i hvert fall.
0: Ja, indirekte, ja. Men hva skjedde ellers med romanforfatterdrømmen? For det var det du drømte om, fortalte du meg.
1: Ja, jeg har utgitt et par romaner, så...
0: Ja.
1: Fått refusert noen, så,
0: ja.
1: så har jeg jo nå begynt å skrive quizbøker. Så, de periodene i livet hvor jobben min har vært skriving, da har jeg ikke greid å skrive roman i tillegg. Så jeg hadde jo jobbet med å skrive tekniske dokumenter i 5 år, for eksempel. Da ble det jo ikke noen bøker. Og så,
0: nei.
1: Og nå har det blitt 17-18 quizbøker. De siste årene, og da er det jo ikke noe rom til å skrive romaner, men skriv noe i hvert fall.
0: Du skriver i hvert fall, det skal du jo ha.
1: Og så er det sånn vanskelig, det er skikkelig vanskelig stoff å gå inn i. Der, ja. Så jeg skulle jo ha skrevet en skikkelig bok om det, men det blir jo dårlig å begynne å jobbe med. Så
0: det er for nært,
1: jeg venter på å få nok distanse til det, rett og slett.
0: Ja. Akkurat. Du, men quizbøker har det blitt en mengde av, og nå skal vi over til jeg har laget en quiz til deg.
1: Ja.
0: Det kan jo ikke bare være skrytere her. Du var med i quizdagen til og med. Så, ja. Men du, er du klar?
1: Ja, rett på quiz.
0: Ganske rett på quiz. Okay. Ganske rett på quiz.
2: Du hører NRK P1+.
0: Ja, Du fortalte meg at geografi kanskje var din spesialdistanse da, tett fullt av sport, men det var kanskje mer før du fikk barn selv, at du følte med på sport, vet ikke?
1: Ja, det var lettere før jeg fikk unga,
0: ja. Ja, det var det. Ok, men vi kjører løs da. Hva heter hovedstaden I Myanmar?
1: Ja,
0: ja det.
1: Det jo Rangoon. Ikke jeg fortsatt? Eller har de skiftet til Naypyidaw?
0: Stemme! Det har de, vet du. Naypyidaw.
1: Ja,
0: ja. Hvilken engelsk, det må bli ditt sport også, hvilken engelsk fotballklubb ble ligamester I sesongen 2019-20? Koronaåret.
1: Ja, var det Liverpool?
0: Det var Liverpool. Hva heter de tre hovedstedene I Sør-Afrika?
1: Pretoria, Bloemfontein og Cape Town.
0: Det så rett, vet du. Jeg har lyst til å gi deg en sånn nøtteknekker-plenga, men det jo ikke nøtteknekkeren egentlig. Men jeg håper at du, kjære lytter, også bryner deg litt på det spørsmålet her, da. Mens vi lar oss kanskje imponere av deg, Eskil og Smøl. Hvor mange OL-gull tok Petter Northug på ski? Altså OL-gull.
1: Oi. Ja, hva ble det da? Han tok 5 miler I 2010 og sprintstafetten
0: ja.
1: I 2010.
0: Med Pølsa Pettersen, tror jeg.
1: Ja. Men han ble slått på sprinten der. Jeg tror ikke han tok noen sprintgull. Jeg tror ikke det var han I 2014.
0: Nei.
1: Og I 2018 var det for sent for han. Så det ble kanskje ikke så mange flere, men hadde han et tredje etter 2010, tror jeg.

0: det blir to år, ja.
1: Det blir to. Det var to. Ja, hvorav et individuelt, det var jo det her fem miler av fellestarten. Klassisk. Og hvor mange VM-guld, nå kommer det jo, vet du, fikk samme Petter Northug.
2: Ja, det ble jo mange flere. Det ble vanskelig å regle opp, men ja, vi rundt 14 eller noe sånt.
1: Ja, jeg tror vi godkjenner rundt 14.
2: 15?
1: Nei, 13.
2: 13,
1: ja. Sju individuelle blant dem da. Hvor, nu altså, det drar seg til, hvor mange land I verden det som slutter på stan?
2: Sju.
1: Du, nå ble jeg imponert. Du trengte ikke å tæle over heller. Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, Kirgisistan, Kazakhstan, Tadsjikistan og Turkmenistan.
2: Ja.
1: Da vi enige.
2: Ja. Så det en del som tar med Aserbaidsjan, men det blir ikke riktig.
1: Nei, det ikke helt riktig. Det ikke stan, det mer sånn jan. I hvilket år skjedde den store bybranden, The Great Fire, I London?
2: 1666.
1: Ja, alldeles riktig. Rundt regnet, hvor mange var det som jobbet på slottet I Versailles under storhetstiden på 1700-tallet?
2: Ja, det ble jo mer gjetting.
1: Ja, det skjønner jeg.
2: Jeg har vært der, men jeg greide ikke å gå inn før jeg ble kvalm.
1: Og
2: tenk på hvor rik de var, hvor fattige folket var samtidig, så det
1: sant?
2: Ikke å se på der, det ble en dårlig magen.
1: Oi, så du gikk ikke inn på grunn av det?
2: Nei, jeg gikk ikke inn, men jeg greide å se hagen da, så jeg gikk I hagen av meg I stedet.
1: Ja, det vakkert da.
2: Ja, det fint, men det var drøyt.
1: Det drøyt. Så jeg
2: 4000.
1: Ja, det faktisk minst 5000, kanskje opp til 10000.
2: Ja.
1: Det helt vilt.
2: Mm.
1: Men det bra gjetta, altså. Jeg synes det. Hvor mange 2000 meters topper har vi I Norge, og I hvilken kommune ligger de fleste av dem?
2: 2000 meters topper?
1: Ja, altså fjelltopper over 2000 meter.
2: Ja, det jo Lom og Luster, så de to store. Det kanskje Lom som flest da.
1: Ja, det stemmer. Lom kommune, ja.
2: Men antallet blir jo... For du har jo, du jo ikke bare Jotunheimen heller. Så jeg vet ikke, jeg 31.
1: Åh, det mye mer, så. Det 377.
2: Oi, jeg så på seg.
1: Ja, med en såkalt primærfaktor på minst 10 meter, og jeg tror jeg skal avstå fra å forklare hva det betyr.
2: Ja, det betyr at du må minst 10 meter ned før du går opp til neste fjelltopp.
1: Det sant, ja. Så enkelt kunne det sies takk. Hvilke to engelske fotballklubber har vunnet Premier League bare en gang hver?
2: Blackburn I hvert fall,
1: ja.
2: Og Leicester sikkert.
1: Ja, riktig. Blackburn I 1994-95, de møtte jo Rosenborg I Champions League.
2: Ja.
1: Og så Leicester ja, I 2015-16, helt sensasjonelt.
2: Ja.
1: Siste spørsmål. I hvilket år overtok Fidel Castro makta på Kuba etter revolusjonen?
2: Ja, var det 1959?
1: Det var nemlig det. 1. januar 1959. Du, herre synes jeg var bra.
2: Takk.
1: Det kom jo veldig brått på.
2: Ja, jeg kjente det var en veldig stor overgang å begynne å quizse rett fra.
1: Ja, rett fra å snakke om ME og lightning processing. Og,
2: ja, det første spørsmål om hovedstad skal gå ganske fort og vanlig, men det gjorde det ikke.
1: Nei, men du vet noe altså. Rev mer enn godkjent, og min høyre hånd, Jørn, han mektig imponert.
2: Ja, ja. Takk.
1: Men det var trivelig å ha deg på besøk, Eskil Åsmul, og veldig interessant og litt skremmende å høre om denne ME og hvor langt ned det mulig å komme, men desto bedre å høre at det faktisk mulig å komme opp I livet igjen, holdt jeg på å si.
2: Det det.
1: Ja.
2: Så ikke gi opp hvis man har fått det.
1: Nei, det kan være verdt å prøve. Yes. Jeg takker deg for besøket, og så får du ha en fortsatt fin dag I Oslo.
2: Ja, takk for det.
1: Ja, hva skal du gjøre nå?
2: Nei, nå jeg tilbake på jobb. Jeg driver å lage en nettside om orientering.
1: Ja.
2: Som nettavis da, egentlig.
1: Ok.
2: Som driver å finne pusse på.
1: Ja. Det godt å høre at du I full aksjon.
2: Ja.
1: Takk for det.
2: Det bra.
1: Før nyheteren, Miriam Makeba. Pata, pata.

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste ransaker Telenors hovedkvarter på Fornebu. De sier Telenor er sikta i to saker, og selskapet skriver i en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i landet. Telenor sier de vil samarbeide fullt ut med etterforskninga, og er positive til at saken skal bli grundig gjennomgått. En 17-åring fra Trøndelag ble i sommer pågrepet i Malaga i Spania, fordi norsk politi mistenkte at han hadde tatt på seg et voldsoppdrag i utlandet. De fikk spanske kolleger til å stanse gutten, sier krimreporter Sverre Holm-Nilsen.
1: Når politiet gikk gjennom telefonen hans, så ser de jo at Malaga var jo ikke endedestinasjonen. Denne norske gutten skulle reise videre, han skulle til Kypros, og norsk politi mener jo da at gutten hadde på vegne av utenlandske kriminelle tatt på seg et voldsoppdrag og skulle til Kypros for å drepe en ukjent person. 17-åringen ble pågrepet i slutten av juni. I slutten av august så ble jo plutselig to andre nordmenn pågrepet av kypriotisk politi. De mener at de her personene reiste til Kypros for å ta livet av to britiske statsborgere som var på ferie eller skal være der i en periode. Så for norsk politi så er det jo veldig interessant da, for å se om det er en sammenheng og om det kan være snakk om det samme oppdraget.
0: Og i denne andre saken er også to irske og fem britiske statsborgere pågrepet på Kypros. Danmark reagerer sterkt på at et militærhelikopter ble skutt på med en nødbluss fra en russisk fregatt. Helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere krigsskipet i Østersjøen mellom Danmark og Tyskland, da to bluss ble skutt opp fra russerne. Professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole kaller det en liten hendelse, men uansett et tydelig signal fra Russland.
2: Ja, det er ulike

0: måter å tolke denne hendelsen på. Dels så kan den skyldes en direkte politisk oppfordring fra myndighetene i Kreml om at det russiske fartøyet skal utvise en mer fremoverlent, offensiv og kanskje skremmende atferd i internasjonalt farvann. Men det kan også være at skipperne ombord på denne russiske fregatten ikke ønsker å bli fotografert med danske helikopter som da, etter hans syn, da kommer for nærme fartøyet. Så det er en form for politisk kommunikasjon, enten fra fartøysjefen eller fra, som et følge av et direktiv fra Kreml.
1: Og hetebølgene i Frankrike i sommer gir tidenes tidligste druehøst i Champagne. Allerede 8. august startet innhøstinga, og det var 2 uker tidligere enn for 20 år siden. Dette har også ført til at det blir produsert lite champagne i år, bare omtrent halvparten av det som ble laget i fjor. NRK Nyheter ved Jon Branes.
2: Du hører Godt selskap med Magni Løvre i NRK PN+.

Ja, det var Hilde Heltberg, Hold om meg. Og vi har vel alle fått med oss den her begredelige PISA-undersøkelsen, som viser elendige skoleresultat. De verre enn noen gang i lesing, matte og naturfag, det jo det som blir målt. Norge på bunn, vi jo nesten litt vant til det her, vet du. Norge på bunn.

0: Men nu skal det sies at det går dårlig i veldig mange andre land også. Det liksom fattigmannstrøst at det står litt dårlig til også i Sverige og Danmark, men dog bedre enn i Norge da. Tyrkia, legg på topp. Hvorfor står det så alarmerende dårlig til i verdens rikeste og likeste land? Tirsdagstrion tar saken.
1: Det var en liten gutt som gikk og gret og var så lei. Han skulle tegne Babylon, men læreren han sa nei.

Og nå gutten vaksin, og han slit som folk gjør flest. Med nybruk opp i Åsmarken, der kjerringa hest. Han syns det blir for lite gjort, og streva jevnt og trutt. Og han trøster seg ved furushus når dagen blir for stutt.

0: Ja, det var den tiden da lærere var tufsete og dumme og ødela hele arket og alt mulig, vet du. Du skal få en dag i morgen, Alf Prøysen. Du hører på Godt Selskap, kjære lytter, her i NRK PN+, og det tid for tirsdagstrioen. Og jeg sier velkommen til Jon Peder Denstad, Sonja Kipsgaard og Jens Fredrik von der Lippe.
1: Hei, hei.
2: Hei.
0: Heisan. Den ene leder industriaksjonen og deltidsbussjåfør, det Jon Peder. Sonja har vært barnehagelærer og fagbokforfatter innenfor det feltet og har utdannet barnehagelærere og det helt tatt veldig opptatt av barn og barns læring og leik. Og Jens Fredrik er tidligere reiselivssjef i Trondheim. I Trondheim i byen. Ja. Og var litt opptatt av at vi skulle ta utgangspunkt i denne PISA-undersøkelsen i tirsdagstrioen i dag, Jens Fredrik. Jeg tenkte, det står jo ikke bra til. Det er jo helt åpenbart at det har gått bare en vei nå i mange år, og nå er det jo verre enn verst. Da. Hvorfor lærte vi mer før, tror du?
1: Du spør?
0: Ja. Jeg spør.
1: Du spør, jeg svarer. Det var strengere krav før. Vi hadde lekser som måtte gjøres, og de kunne være riktig så omfattende og ta mye av fritiden vår, og vi ble målt og hørt i lekser når vi kom. Det var også mer disiplin, altså vi hadde mer respekt for autoriteter, sånn som lærerne var den gangen.
0: Uansett om de var tufsete og dum.
1: Ja, selv om de var tufsete og dum særlig, og nå snakker jeg vel egentlig utifra et småskoleperspektiv. Da vi kom opp i ungdomstrinnet, så ble vi dog kanskje litt mer uforskammet. Jeg holdt med meg så mye brev hjemme om oppførselen min at far min sa at du kommer til å bli postbærer, du, sant? For at kommer jeg så mye brev hjem. Men ja, altså, det var noe med dere der vi kom i opprørsalderen, men allikevel så klarte vi å lære, og det ble, som det heter, folk av oss likevel, og det var fordi at på ungdomsskolen så visste vi at skulle vi utdanne oss videre, og det var egentlig ikke tanke om at vi ikke skulle, ja, unntatt dem som var ønsket håndverksfag, så måtte vi, og på min tid så var det såkalt valgfag og planindeling, alt dette hvordan forutsetninger vi hadde for å lære, da, sånn at vi kunne velge plan 1, 2 eller 3, dermed så havna vi på et nivå som passet det vi var i stand til, ja. I stedet for sånn som nå, at nå skal alt være enhetlig.
0: Akkurat, kursplanen er å huske det på ungdomsskolen, og jeg tror jo at den PISA-undersøkelsen, hvis jeg husker riktig, så er det 14-åringer, ja, så det er jo ungdomsskoleelever det er snakk om. Du, Sonja, hva husker du fra egen skoletid, og var det sånn at lært, for jeg spør jo hvorfor lærte vi mer før, gjorde vi det?
2: Nei, altså, det her er jo et veldig mangfoldig svar på, fordi at jeg tror at mange av elevene i dag lærer bedre enn det vi gjorde, for det finnes så mye muligheter for læring i dag, så de som er motivert og tar til seg, selvfølgelig når jo langt, og det er jo litt forferdelig at gapet mellom de som lærer godt og de som ikke kanskje er motivert, blir større og større. Men jeg tenker på at vi hadde færre timer vi hadde på småskolen. 3 timer, begynte 11:55, var god tid til å leke før gikk på skolen, og i dag har de altså dobbelt så mange timer. Så jeg er ikke så sikker på at svaret er at mer, sånn som Høyre sier, at mer kunnskap, mer undervisning, flere timer er det rette.
0: Nei, du tror kanskje ikke det.
2: Men altså, jeg husker jo også at vi hadde ikke bestått, altså alle lærerne, vi ser tilbake på lærerne, og noen var gode lærere, virkelig gode lærere, sånne som kunne fortelle og gå frem og tilbake og inspirere.
0: Ja, hva betydde det for det du lærte?
2: Det betydde, altså jeg lærte på skolen og hjemme, da at lesing var spennende. Jeg kunne lese når jeg begynte på skolen, og var inspirert av lesing. Vi hadde ikke skolebibliotek, men vi hadde en stor kasse som ble bært inn. Og vi var, altså vi sto i kø for eksempel en bok, jeg husker noe Sunnaneng.
0: Ja, den ja!
2: Jeg husker den, og den var så populær at vi måtte skrive oss opp. Så det var veldig stor motivasjon i klassen for å lære, uansett om du var veldig flink eller ikke. Og jeg tror at kanskje I dag har de mange flere valgmuligheter for å masse å være I mølla, og vi kan jo snakke om senere det her med skjerm.
0: Ja.
2: Og, men jeg vet ikke om jeg kan si at alt var bedre før, men mer roligere før også, og mer strukturert kanskje, det skal jeg ikke uttale meg om.
0: Ja, så men, det, var, det gjorde det lettere å ta til seg lærdom også, da, når det var litt rolig I klassen?
2: Ja, jeg tror det, og jeg kan ikke huske at det var så mye styr og så mye, og så var det jo selvfølgelig, vi var jo bare etnisk norske I, som gikk, så lærerne hadde jo ikke den utfordringen at det skulle satt elever I klassen der som kom I klassen og ikke kunne norsk.
0: Nei.
2: Så det mange nye utfordringer også som lærerne har I dag som,
0: ja.
2: Som gjør at det kan være vanskelig å få inspirert elevene til å lese.
0: Ja. Så, du, Jon Peder, kan du huske du fra egen skoletid? Var du en motivert elev? Har du inspirerende lærere?
3: Ja, altså, jeg tenker jo tilbake, nå

0: Jo, diskuterer jo PISA, og det er klart, da må man søke etter gode løsninger, tenker jeg, og ikke grave seg ned.
1: Nei, men det, først skulle vi ha litt om deres erfaringer, da.
0: Ja, nei, altså, jeg husker i hvert fall at matematikk, for eksempel, så fikk jo jeg oppgaver hjemmefra, som jeg husker, og det var for eksempel å ha ansvar for å gå på butikken, og da måtte jeg jo etter hvert lærte jeg meg det med kroner og øre, og jeg lærte meg det med volum, hektoliter, desiliter, centiliter og dette her, jeg lærte meg det med kilo og så videre. Så for matematikken er jo rundt oss hele veien. Jeg husker jeg var med på nå fokuserer jeg litt på det som skjer hjemme også, da, ikke bare i skolen, for jeg tror dette er et løsningene ligger mange plasser, og man må jobbe felles med det, og matlaging hjemme for eksempel, det fikk jeg jo oppgaver. Da lærte du alt fra snes, du lærte volumenheter og kilo og alt det som har med for å lage et bakverk eller en middag, og så var vi i skolehagen. Husker jeg, vi hadde skolehage, og det heldigvis tror jeg litt tilbake igjen.
1: Enkelte steder, ja.
0: Enkelte steder, men poenget var jo, da lærte vi jo å telle, sortere, vi lærte jo arealregning, for eksempel, for å knytte det opp mot dyrking av forskjellige grønnsaker og så videre, sånn at læringen ble kom inn gjennom, i matematikk kom inn gjennom andre måter, så det, var liksom en, du stimulerte en lyst på en måte, tenker jeg da. Ut fra det som jeg hadde, og så hadde vi jo selvfølgelig i klasserommet, så var det jo en altså læreren hadde jo styringa, jeg husker vi hadde en gymlærer for eksempel som kom inn og skulle vi ha karriere, han sa still på linje, sa han, altså vi ville jo prøve han, vi var 28 gutter, så tok han tak i tauet som hang ned fra taket i en sånn gymsal, så begynte han å klatre opp bare i hendene, jeg brukte ikke beina, og så fortalte han hva han het og hvor han kom fra, så firet han seg rolig ned, og så klatret han opp en gang til på samme, bare med hendene, og da fortalte han om forventningen han hadde til oss, og hvordan han gledet seg til at vi skulle være sammen i gymtimen, og det skulle bli artig, og vi skulle lære ting og øvelser og alt det her. Det er klart, bare å gjøre en sånn ting, så var det jo den skjønneste orden, tenker jeg, sånn som jeg husker, og han var en fantastisk lærer. Så det er noe med hvordan altså man må gi læreren mulighet, tenker jeg i dag, til å ta tilbake styringen i rommet, bort fra det som ofte jeg hører folk også beskriver av og til som anarki, og så må man få tilbake, tenker jeg, som jeg tenker når vi har vokst opp, så var det jo klassen som var i sentrum. Det var klassen, det var fellesskap i klassen. Nå hører jeg både fra her og der at nå er det blitt veldig sånn, det er mitt barn, min elev, og det tror jeg også skaper en del problemer da, også for den enkelte lærer, som jeg kjenner jo noen.
1: Kravstore foreldre som vil legge premissene.
0: Ja, jeg tror det også er med å ødelegge det som jeg tror er viktig for læring, det at du har en god klassesammensetning og ro i klassen da.
1: Du, interessant å høre her altså, og det du egentlig har snakket en del om, Jon Peder, det er jo det som ja, heter learning by doing på nynorsk.
0: Ja,
1: lære gjennom å gjøre ting. Så det er det da læreren kanskje aller best, og særlig i, når den ikke er så gammel enda da.
0: Ja, jeg tenker litt tilbake på det å gjenta ting, altså skal du lære, altså repetere, og da tar du en parallell. Jeg var jo veldig aktiv og veldig glad i å spille fotball for ungdommen vår, og vi prøvde jo å strekke oss til å bli gode og hedde, til å dempe ballen på brøst og på lår og innsidespark og ristspark, og det er klart, det holdt jo vi på med og gjentok og gjentok og gjentok og gjentok, for å få mestring, og det er klart det, den parallellen der, det tror jeg må gjelde også i skolen også, når du går på læring, rett og slett da.
1: gjenta, vi kan jo kalle det pugging, men det høres litt artigere ut med å gjenta ting, egentlig. Ok, jeg tror de har erfaringer, alle tre, og de har i hvert fall meninger, og vi skal jo vi skal snakke litt om leik og læring nå, etter at vi har leiket oss litt sammen med en Jan Teigen og Husala Palmer, apropos det med taug og trær og sånn.

0: Teigen da.
1: Sala Palmer er pen, Jan Teigen. Og Sonja Kipsgård, du har en annen tekst til den sangen, eller?
0: Ja, ja når jeg jobbet i barnehagen, så brukte vi å lage sanger selv.
1: Ja.
0: Ungene og jeg, eller en annen voksen. Det synes ungene var artig. Mm. Og det her var en plutselig, når denne sangen kommer, så kommer på den. Barnehagen. Barnehagen er vår. Jeg husker ikke mer. Men det var sikkert nok. Ja, men vi sang mye. Og det tror jeg er noe som er forferdelig dumt at sangen er tatt bort i skolen. Og de estetiske fagene kanskje er forsmedelige barn der. Jeg tror at der kan det være en inngang til læring. Vettig læring.
1: Ja, ikke sant? Og det var det vi skulle snakke om nå, apropos elendige skoleresultat. Det med leik og læring, for det var jo en del år siden nå, at seksårsreformen ble innført, og det var jo fordi at vi må utnytte det at ungene er nysgjerrig, og de må begynne å lære tidligst mulig. Men hva har skjedd? Altså, en går ut av skolen og kan mindre og mindre, virker det som, og det er helt begredelig i et fag som lesing. Bør vi tilbake til 7 år?
0: Ja, hvis du spør meg, jeg har alltid vært imot den reformen der, og jeg synes det var, når resultatene kom, så skjønte jeg at sånn er det, men det er kanskje fordi at jeg har jobbet i barnehagen og kjenner unge, og vet at læringen starter jo ikke når du er 6-7 år. De lærer jo på en mye bedre måte når de får lære gjennom det å leke.
1: Ja.
0: Så det har jeg tro på vart tatt bort ifra de.
1: Ja, det var leken forsvant. Det ble jo lovt at det skulle være leik det første skoleåret, ny leik.
0: Ja da, men så begynte man jo å bli litt engstelig for at ikke de lærte seg å lese tidlig nok, og så tror jeg kanskje det var manglende kunnskap i, selv om barnehagelærerne da tok litt ekstra utdanning og begynte å jobbe i skolen, så tror jeg nok at det var skortet litt på kunnskap om leken hos lærerne også.
1: Ja, og så er det jo forskjell på leik i skolen styrt av lærere, og fri leik, der den kanskje lærer aller mest, når den liksom ikke har voksne som driver å organisere.

0: farlig her med å fokusere på leik og skole sammen. Jeg skjønner at man både før skole og kanskje i begynnelsen, men det må settes et klart skille mellom leik og skole. På skole så skal vi lære etter et visst system, det skal være visse krav, det skal være målsettinger, og det skal kunne måles. Og jeg ser nesten på skole, i hvert fall når vi begynner å bli eldre, som en jobb. Altså, elever har jo ikke noe jobb ellers, så det må et større alvor inn i det, og så gå på skolen. Så hvis skolen skal gjøres til et poeng at det skal være leik, så tror jeg at vi har bommet veldig, fordi at da leik, det noe som foregår på fritida, så vidt jeg kan se, og derfor så må ungene også lære at det forskjell på leik, det gjør vi når vi ikke på skolen.
1: Ja, akkurat, men spørsmålet var jo mer om de burde ha fått leika seg ett år til da, og ventet med å begynne på skolen til de er sju.
0: Nei, jeg synes jeg kunne ha begynt på skole når man var 5-6 år, fordi at da lærer man seg å danne en karakter som gjør at man begynner å skjønne litt hva, at livet er mer alvorlig enn bare lek, da.
1: Ja, hva tenker du om det?
2: Eller, det er så forferdelig uenig i det, for det handler jo om 5-åringen og 6-åringen, hvordan de utvikler seg. Og leken betyr veldig mye, og jeg tror at leken er et veldig godt grunnlag for læring.
3: Ja, jeg jo 71 da. Jeg liker jo å leke fremdeles, og det klart det med lærelyst og nysgjerrighet, det jeg ser på det med leik som en viktig del, jeg tenker ikke minst når man ute sammen med barnebarn, altså det å stimulere undring og så videre, handler jo litt om leik da. Men jeg også synes det var alvorlig etter den seksårsreformen, det jo at den skolen har blitt så teoretisert, sånn at du har jo mistet mye av de praktiske fagene, løyd, musikk, håndarbeid, alle disse mer skapende fagene som jeg tenker også at du via dem kunne også stimulere lærelyst nyttet til lesing, språk, matematikk. Altså det der at det blir er blitt veldig teoretisert i stedet for å tenke det med hånd og ånd som en del av et helt helhetlig menneske når du skal lære. Så tenker jeg, ja, det i hvert fall min mening da. Sånn.
1: Ja.
0: Ja, men lek og lek, altså, og gjør ting morsomt, det ikke noen motsetninger i det, man kan gjøre ting morsomt, selv om det ikke lek på fri basis, det må i så fall settes inn i et system som at her moro, men det skal ha en klart, skulle jeg si, målsatt
1: det skal ha en hensikt, mål at du lærer noe.
0: Å lære noe, fordi ja. at hvis leken i seg selv skal være hovedpoenget, så har vi ikke noe på skolen å gjøre det her også.
3: Nei, og det tenker jeg et godt poeng, og det merker jeg jo at også lærerorganisasjonene snakker om at læreplanene må bli mer tydeligere på kunnskapsmål og på prosess for å nå kunnskap, og der tror jeg det ligger mye. Jeg tenker på min egen del, når vi var ute, og for det så mye skjerm, nå skal vi jo snakke om skjerm da, men når vi var ute og plukket blomster, og så lagde vi herbarium, altså fysisk herbarium, hvor vi lærte om planter og gjennom litt sånn leik, og vi presset blomster praktisk. Mm-hmm. Nå foregår det jeg har inntrykk av på skjerm, rett og slett, at man tar bilder i stedet for å kjenne jorda og luktene og alt det her som en del av naturen, altså det å være ute i naturen er en viktig del, og gjennom det så kan du jo ha leik, du kan snu steiner om det i fjæra eller opp i skogen, og så vil du jo finne rare ulike skapninger som stimulerer da, til læring, og du lærer om naturen på en sånn blanding av enkel leik og kunnskapsinnhenting.
0: Ja, men det er jo riktig, det er jo pedagogisk sett så vil jo det være helt riktig. Jeg har et søskebarn som på høyskolen, han er vel pensjonert, de var jo med en komité hvor de la opp det her med leik og læring. Mm-hmm. Men som jeg var inne på i sted, de må ha en sånn klar læreforutsetning, altså det var en målsetting om at dette skal vi lære gjennom herbaret vårt.
1: Mm. Men det er det vel?
0: Nei, jeg tror ikke, det er et fri lek, det går helt over styr, altså folk får å springe rundt og oppføre seg som de vil, og det er totalt anarki i skolen i dag.
1: Ja, men nei, men du,
2: jeg er så sikker på at du har helt rett i det der, altså.
0: Det er en påstand.
2: Ja, det blir en påstand, for jeg tror det skjer veldig mye bra.
0: Jeg har ikke, vet du, når 15-åringer ikke er i stand til å gå ut i arbeidslivet, fordi at de ikke kan jo lese og skrive.
2: Ja, men du må ikke skylde

0: Og leken.
1: Jo, det leken sin skyld.
0: Nei, det jeg totalt uenig med. Må vi snakke litt mer om både skjerm og disiplin, og vi må snakke om plikt.
2: Og, ja, plikt, ja.
0: Ja, ja plikt. Da tror jeg vi kan kanskje bli enige. Ja. For det jeg tenker at i dag så tror jeg at unge og ungdom er oppvoksen med at det lystbetonte skal er mulig for dem. Vi har vært et mye rikere samfunn, og foreldrene har råd til å gi ungene sine muligheter som ikke var når vi vokser opp. Og det kanskje kan bidra til at de får store valg, og de får bestemme selv hva de har lyst til. Men jeg tenker på at plikten, det heter jo skoleplikt, ja. Og det høres kanskje veldig strengt ut av begrepet, men jeg veldig for at vi skal kjenne på, at ungene skal kjenne på at det en plikt å komme på skolen, det en plikt å gjøre lekse, og det en plikt å følge med i timene. Så der vi nok enige.
1: Men har de lekse?
0: Det vet jeg, altså jeg må jo bare si at jeg kjenner ikke skolen så godt.
2: Jeg tror det varierer litt.
0: Så det varierer nok fra skole til skole, og det var vel da han statsministeren vår kom ut med noe, at det skulle bli mer likt fra skole til skole, og at de har flere valg i dag. Og det der tror jeg også er tosidig, for jeg leste jo nettopp i Adresseavisen om en skole i Trondheim, så de har tatt bort alle bøker, de har tatt bort all skjerm. Det var gått tilbake til bøker igjen, og var veldig fornøyd med det. Og der, sånne valg kan læreren gjøre, så jeg er litt redd for det der overstyringen.
2: Jo, men må det ikke styres da, for hvis alt blir overgitt til hver enkelt lærer eller skole?
0: Nei, jeg tenker ikke at alt skal bli det. Men noe kan bli da, og du har en klasse som du kjenner, og du har unger som du kjenner, og som kanskje gir deg noen ideer for hvordan du skal legge opp undervisningen.
3: Og så er det jo bra da, tenker jeg, at nå har man jo prøvd å gi styringen tilbake til læreren, og det, ja, og det er et viktig grep. Og så er det jo noe med det, for å stimulere lærerlyst, så må man jo også ha tilgang, tenker jeg. Jeg husker, jeg sitter og tenker nå, vi hadde jo skolebibliotek som var oppe på ettermiddag nå, og der var jo ofte vi ungene eller ungdom samlet på ettermiddagen på våre egne premisser, og vi var inn og søkte i oppslagsbøker, og vi hadde gjetteleker, og vi altså, du fikk også da bøker i hendene, du hadde om natur, det var fugle, det var ulike dyr, og du lærte gjennom at vi også var sammen som unge. Det var jo utenfor skoleklassen, men det var på skolen hvor de hadde åpent da, med en voksen selvfølgelig til stede, en bibliotekar, men hvor de var åpent for oss å komme etter skoletid.
2: Det synes jeg. Kan jo både holdt på å si, leik og læring og nysgjerrighet og alt mulig stimuleres på et bibliotek, vet
3: det,
2: du?
3: Ja, det lå der, som jeg husker, og det var vi ungene selv, det var ingen som bestemte, vi la opp det her selv, og det tror jeg er viktig greie for å stimulere lærelist, at vi ikke skal bli overstyrt da.
4: Mm. Jo, men jeg tror det er litt farlig hvis vi begynner å gå baklengs inn i fremtiden og liksom trekke fram det som vi har lært veldig bra. Det er ut. Det er kommet til å bli en KI-styrt verden, og derfor så må vi legge opp læringen vår. I henhold til det, eller så blir vi akterutselt, altså.
2: Du, her må vi ta tak i, tenker jeg, nå både KI, du sa det, kunstig intelligens, Jens Fredrik, og det med skjerm, som er liksom sånn, nå skal jo alle kaste ut skjermene, men er det det som er løsningen nødvendigvis? Nå skal vi litt nordover i landet til Hans Sverre Kjelsberg, og hun, Elinor.
3: Det er bra.
4: Elinor.

0: Fantastisk, altså. Han fikk et kor med seg, en Sverre Kjelsberg, her i Elinors vise. Jeg takker Jon Peder Renstad, Jens Fredrik von der Lippe og Sonja Kipsgaard for utmerket. Jo, det gikk på lufta.
1: Nei.
0: Jo, det gjorde det selvfølgelig. Ja, for jeg hørte at de sang så fint. Og var til og med, det høres ut som du kunne andre stemmene, du, Sonja.
1: Ja, jeg kan det, Men så tenkte jeg først kanskje, og Gud vet ikke at det var på lufta en gang heller. Så. Ja, nei, kan jeg aldri stemme på den. Jeg sanger den mye, vet du.
0: Ja, det veldig mange som har et sterkt forhold til den der, og blant annet du, Jon Peder, som mener at det en sang som alle norske skoleelever egentlig bør lære seg, fordi at det handler litt om klasseskille og hvordan det var å være og er, og være, ikke ha så mye mellom hendene, men drøm om en annen tid.
2: Helt riktig.
0: Ja. Kunstig intelligens tok du opp, Jens Fredrik. Det vil vi jo ikke ha. Vil vi det da? Da dør jo hjernen.
2: Ja, jeg tror vi står foran et paradigmeskift, altså en total endring av menneskets forståelse av virkeligheten, og det kommer mye raskere enn vi har lyst til å tenke, fordi at nå viser det seg at KI også i stand til å forbedre seg selv, og dermed så overflødiggjør de mennesket. Og hvis vi ikke skal bli overflødiggjort, så må vi ta tak i det, og så må vi rette både læring og tilrettelegging i samfunnet inn i et KI-samfunn.
0: Mener du det? Altså i skolen?
2: Ja, skolen, inn med skjerm, inn med all slags form for databehandling, hvis vi skal ha en mennesketype som er innrettet på fremtiden.
0: Ja vel. Hva mener du, Sonja?
1: Jeg var så...
0: Ja!
1: Jeg setter noe å tenke at jeg vet veldig lite, og jeg bruker ikke KI selv. Jeg vet mannen min bruker KI, og synes det et veldig nyttig redskap, men han tross alt 75 år og har gått en god skole gjennom livet. Men jeg litt engstelig for hva det kan gjøre med både kreativitet, refleksjon, ideforming hos ungene. At det blir et lettvint redskap for å gjøre leksen eller gjøre oppgavene som de får. Så jeg mener at jeg tror at dette kan være en trussel for lett og slett læring. Og jeg tenker at når det gjelder læring, så ungene må jo også lære seg hvordan de lærer. Mm. Altså, det tror jeg er kjempeviktig innenfor læring.
0: Og hvordan de skal finne frem til svar og løsningene på problemet, at de skal rett og slett lete selv.
1: Ja, jeg er veldig enig. For jeg tror det blir alt for lettvint å få muligheten til å bruke det her KI-redskapet. Og det her er jo langt oppi, det her gjelder jo både folk på seg, det gamle, god gammel folkeskole, men det gjelder jo også studentene.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Som, der det må jo gjøres noen endring når det gjelder eksamen, og hvis vi skal finne veier forbi eller andre

0: Og så må man jo selvfølgelig være veldig kildekritisk da. Så sånn sett så er jo noe,
1: en voksen. Men du er jo voksen, også 31 år.
0: Ja. Ja, og jeg tenker at hvis du skal basere læring på KI, så tror jeg det er en... Du skal selvfølgelig lære om at det er noe som heter KI, at det er noe som er kommet inn i samfunnet. Men for å stimulere lærelyst, og dette her med, som jeg mener er viktig, det er jo nysgjerrighet, undring, og gjennom det skape det som går på forståelse av sammenhenger i, og dermed sette deg i stand til å mestre ting. Det, da tror jeg KI vil rett og slett undergrave den måten til å kunne settes i stand til å forstå verden ved selv, og gå inn i ting for å finne ut av ting. Altså, og jeg ser jo, man kommenterer jo allerede nå KI, eller bruk av digitale løsninger i skolen, hvor, hvor elever kan du si, gå inn og trykke på noen knapper, og så gjennom det så får du et svar uten å forstå hvorfor. Det samme er jo det som skjer på sjøen, for eksempel. En kompis av meg, en gammel styrmann, han fikk jo en ungdom til som kom til og sa, du, kan du lære meg hvordan vi bruker en sekstant? For han har jo bare opplært å trykke på knappen på en datamaskin. Ja. Han forstod jo ikke hvorfor du fikk den kursen og den kursen. Så han, kompisen min, lærte opp han ungdommen da, neste generasjons sjømenn, om bruk av sekstant, for eksempel.
1: Ja, ja. Ok.
2: Men hva skal vi bruke en sekstant til i dag?
0: Nei, det kan du si.
1: Men det var jo et eksempel da.
0: Det var
1: et
2: men det er et eksempel som dekker over tankegangen i dag, for mange er så redd for KI og hva KI kommer til å gjøre. Jeg sier det, eller jeg tror det, at menneskene må nå ta innover seg, være glad for KI og ta det i bruk, det på den måten vi kan kontrollere det, sånn som det legges opp både fra statlig og lokalt nivå, så er det liksom at vi får forsøke å unngå KI for enhver pris. Da har vi tapt.
0: Jeg er ikke for å forby KI, det klarer du ikke. Men i den voksne verden så er det klart, da er vi inne på spørsmål om demokrati, spørsmål om innflytelse på hvordan du tilrettelegger det som en metode i forskjellige typer arbeidsplasser. Ja. Det er en egen diskusjon, tenker jeg, men i sko, det er det rette.
2: Da. Hvordan skal vi mestre liksom, samfunnet fremover og demokratiet hvis vi ikke allerede i skolen har lært oss å mestre det og kontrollere det? Det er ikke sant, altså, men alt som er nytt, det er vi jævlig redd, og derfor så lager vi, nå skal vi unngå det her for enhver pris. Da lærer vi jo heller ikke å bruke det.
3: Nei, og det er jeg enig med deg. Og da, du sa et viktig ord, det er å kontrollere det. Det er at elevene blir i stand til å kontrollere, og selv lære. Og var kritisk, tenker jeg.
0: Ikke minst det siste er viktig.
1: Ja. Men det er jo noe annet.
0: Kritisk tenking,
1: ja. Ja. For det er jo noe annet enn å ta det i bruk fordi at man skal slippe å finne frem til svar selv.
2: Ja, men trenger ikke å finne frem til svar selv i mange tilfeller sånn som vi gjorde før i verden i dag. I dag så må vi utnytte den muligheten som det er. Det er jo kjempe... Jeg har jo spørt om alt mulig på KI nå, og jeg har jo fått et nytt liv.
1: Ja, det kan godt hende, Jens Fredrik, men du er jo en holdt på å si, en godt voksen, men fortsatt flott mann, altså, men du er jo en godt voksen som har...
0: Nå mistet han
1: hodet. Ok, poenget er at du, Jens Fredrik, du har jo gått i skole. Du fortalte jo selv om din egen skolegang og hva som gjør at du lærte, sant?
0: Ja.
1: Men hvis en skal ta i bruk KI som det, du bruker det, for du driver ikke å finne frem til ting selv. Da tenker jeg, for, altså på svensk sier jeg at den blir dum i huvudet. Altså hvis du ikke stimulerer hjernen din selv.
2: Ja, men hvorfor tror du ikke at vi blir stimulert av KI-bruk da?
1: Vet ikke.
2: Nei, jeg tror at vi blir det. Jeg tror at det, vet du, har blitt så mye rikere opplevelsesverden min etter at jeg fant ut at det finnes noe som heter KI.
1: Ja, for hør.
2: Jo, dermed så, i det som jeg har brukt jævla mye tid på å gå på bibliotek og finne ut ting og bla, jeg har jo konservasjonsleksikon fra 1936. Ja, jeg kan jo treffe folk for dem. Altså, hele samfunnet kommer til å være preget av KI. Og alt vi, nå, for eksempel så var jeg innom KI og KI. Nå var jeg innom et sånt bakgrunn her før jeg kom i studio i dag, og der satt jeg sånne studenter, noen av dem hadde PC på pulten, de bestilte bollen sin på en QR-kode, de gikk frem og betalte med telefonen sin, de gikk tilbake til PC-en, kanskje de fulgte en forelesning. Det er en helt annen verden vi snakker om enn den vi vokste opp i, som er 170 år snart, altså.
1: Ja, det kan du si. Nei, men her er jo interessant. Ja.

0: Vi jo enige, vi, Jens Fredrik, og det jo ikke sånn at man redd for det nye. Jeg har jo aldri vært redd for det nye, men jeg tenker på hvordan, hva fornuftig bruk av det nye, sånn har jeg vært opp gjennom hele,
1: fornuften må være der,
0: hele menneskehetens historie, men det også si en stopp, det umulig, men du må på en måte ha en innflytelse og en kontroll over hvordan du bruker det, så fornuftig, det tenker jeg.
1: Ja, da må vi tømme oss for det, da må vi stå fram og si, her jeg.
2: Men hvis den hiver ut litt flere skjermer fra skolen og inn med bøker, så unngår den jo å bruke kunstig intelligens for mye I hvert fall da.
0: Ja, altså, jeg hører jo litt sånn hva lærerorganisasjonene sier også. Jeg snakker jo med folk, og så hadde følge med på bussen nå I dag, men jeg var helt enig, ja. Nå det på tide å få bøkene tilbake, og det ligger jo også I den høringen som regjeringen ute nå, ja. Med høringsfrist til september. Spørsmålet jo om man går langt nok. Gjelder det hvor mange bøker skal du ha I skolen? Hvor mange fag skal du dekke? Skal hver elev ha sine bøker, sånn som vi hadde? Jeg synes det var glimrende, men det går jo en diskusjon her nå, men I hvert fall så sier også lærerorganisasjonen, jeg merker meg at du må ta tilbake bøkene I skolen.

0: hver gang han skal ha lest den, og det så mye spennende, og han gjentar og blar frem og tilbake, det litt på hans premisser. Det klart det læring i bøker, det merker jeg veldig.
1: Og så dere to i lag, altså, du der, og med din måte å lese på, og det betyr veldig mye, for det mange som bruker lydbok for ungene for å ja, for å sette på lydbok så slipper du de ordner med lesing, men det er noe helt annet. Det betyr veldig mye å lese for ungene fysisk og bruk lesestopp, altså stopp og lese og snakke litt grann om og tenke og reflektere, betyr veldig mye, og jeg tror at foreldrene her har utfordring. Hvor mange bøker er det hjemme? Uenig med det at bøker er noe forferdelig. Jeg er selv voksen opp i et hjem der mora mi sa til meg at Hamsun må du lese, den har vi her, og den begynner med Pan og Victoria og Kristin Lavransdatter også, så jeg fikk på altså, ikke beskjed da, men jeg ble inspirert av lesing hjemme, mora mi var veldig glad i å lese, så der tror jeg det betyr noe at hvordan foreldrene, hva slags lesevaner foreldre har, og at foreldre leser for ungene, kan ikke få sagt det tydelig nok at
2: hvor viktig det
1: er, det. Og lesing betyr jo noe hvordan du skal utvikle de andre fagene. Altså lesing ligger der som en grunnleggende altså for tenkning og utvikling og refleksjon. Så jeg tenker at lesing er kjempeviktig i den her...
2: I ei bok, rett og slett.
1: Ja,
2: les ei bok.
1: Ja, les for ungene og la de inspirere deg til å lese selv.
0: Mitt yngste, eller femmeren som jeg kaller det, hun er nummer fem i rekka, da, 2,5, hennes yndlingsbok, det en liten bok som ser ut som en fille etter hvert, ja. Den heter Per Jettegutt,
1: ja,
0: okay. Og hver gang så vil hun ha den, og sitter og blar inn og peker, og det er forskjellige dyr og så videre, og vi snakker om det, og det
1: ja, det betyr mye.
3: Men det ikke noen motsetning i det, vet du, Jon Peder og Sonja.
0: Det ikke noen altså... motsetning, jeg sier at det en viktig del, tenker jeg.
3: Ja, og det var akkurat det jeg skulle til å fortelle.
1: Ja. Jeg hadde et barnebarn som spurt med en dag, han sa han kaller meg for Nonno. Nonno, hvorfor får vi alltid bøker i gave hos deg? Ja, så synes jeg det veldig trivelig å lese for dere, så jeg synes at bøker, jeg er veldig glad i bøker selv, så det kan godt hende at jeg tenker at jeg har alltid vært så glad i bøker. Ja, men det er jo litt kjedelig at vi hele tiden vet at vi får bøker. ja, så ser jeg får prøve å finne på noe annet også da, sånn at
3: men, det er dog en hard pakke da.
2: Du vet av noen som spurt sin tilkommende svigersønn om hva han ønsket seg til jul. Nei da han hadde alt, vet du, så det han ønsket seg egentlig ingenting, det trengte jeg ikke å tenke på. Jo, men noe, men ønsker du ikke en bok da? En bok? Jeg har bok, sa han. Så ja da, den har litt forskjellige forhold til bøker. Ja, du, skal vi si to ord om disiplin. Ro i klasserommet. Det er det lite av, tror jeg. Etter det jeg hører.
1: Ja, jeg kan bare si...
2: Og det gir ikke noe læringsmiljø. Arbeidsmiljø.
1: Jeg vet ikke om vi kan påstå det. Det vil vel være veldig mangfoldig. Hvordan noen har vel disiplin og ro, og noen lærere er bedre enn andre lærere, sånn som det alltid har vært. Men jeg tror nok at det er viktig for læring at det er noenlunde ro i klasserommet. Og jeg har en sønn, så han er jo voksen nå. Han tok med seg en kassettspiller i en matematikktime, for han sa da at det var, mamma, du aner ikke hvordan det er i timene hos oss. Og han gjorde et opptak av den timen, og så mye bråk, og så mye styr. Ja, det sjokkerte meg. Men jeg skal jo ikke si at det der er sånn som det er. Jeg tror det er veldig mangfoldig. Men allikevel, det her med å få ro, at læreren får mer jeg liker ikke å bruke begrepet makt, men styringsmuligheter, det tror jeg viktig.
3: Og det har de jo faktisk fått, og nå det jo lov til å lempe noen ut på gangen, faktisk talt hvis de bråker for mye, ja. Nå er det gitt lov til det, og det klart at herre sklei jo fullstendig ut, læreren ble jo satt helt ut av spill på grunn av bråk i klassen som ødelegger læringen for alle de andre, og jeg tror det må inn langt raskere

0: og sterkere virkemidler for å få ro i klassen. I klassen skal det være dønn disiplin, de skal stå oppreist og stille når læreren kommer inn, og de kan gjerne synge en sang også, for den saks skyld. Og så skal man følge undervisningen, det skal ikke være antydning til bråkeler, da. Det er rett ut.
1: Ja, men du, ja, men hva er det du, er det så enkelt? Skal du ha tilbake spanskrøret?
0: Nei, ikke noe vold i den forstand, og lærerne er jo nå i hvert fall gitt i anledning, og ledsage, som det heter, på hvilket måte det skal skje, for noe vis, men har de lov til å ledsage bråkeren ut, og det kan jo også være snakk om at de har nødt til å gå i en annen klasse eller skift skole, og såpass må det være.
1: Ja.
2: Det er jo interessant da, jeg leste en plass, altså PISA-undersøkelsen som jo har vært noe som er utgangspunktet her, det er jo OECD-basert, og jeg så det de jobber for, det er jo såkalt kreativitet, kritisk tenking, det er kommunikasjon og samarbeid, og så har du jo vært fullstendig sviktende på det med konkrete kunnskapsmål som nå etterlyses. Og det som er interessant, synes jeg, det er jo at England har jo valgt å ikke følge OECD, og hvis du går inn og ser på PISA-resultatene for England, så ligger de vesentlig bedre utifra de kriteriene,
1: okay,
2: sammenlignet med Wales og Skottland rundt, som har fulgt OECD.
1: Ja, interessant.
2: Og det er sånn at barn fra fattige arbeiderklasse i England skårer bedre utifra de kriteriene som vi snakker om nå, enn gjennomsnitt, for eksempel i Wales. Det er interessant, for de har valgt mer en type empiri, som det heter så fint, altså det er jo erfaringsbasert hva funker i forhold til lærelyst. Ja. Jeg tror det er mye å hente, og så har de gjort noe med det med ro i klassen, og det har også vært ganske omstritt, men de har da, når det er en som da skaper altså så mye uro at det går utover fellesskapet og felles læring, så er det 10 minutters gjensitting. Og det har visst nok ført til ganske stor reduksjon i det med uro.
1: Enda, det er bare 10 minutter, for det holder ikke med.
2: Ja, det er 10 minutter. Og så er det også en annen side ved det, at du får etter hvert ta tak i de som da har og tilrettelagt og gjort det bedre for de som har da manglende impulskontroll, som det heter så fint da.
1: Ja.
2: Dere, ja, ja, ja. Det med England synes jeg er interessant.
0: Ja, veldig. Hadde dere skammekrok i klasserommet?
3: Ja, jeg har stått der.
0: Sånn, ja. Kunne ikke jeg tro.
3: Nei.
1: Ja, men lærte du noe av det da? Sånn,
3: nei,
1: ja.
0: Nei.
3: Overhovedet ingen.
0: Du ble verre.
3: Ja, det, det vet jeg ikke, men jeg var så sint på den læreren. Ja. Den, kan jeg få lov å fortelle det her?
0: Ja, gjør det.
1: Ja, for
3: det. Ja, for da var jeg i første klassen, og den læreren her, jeg likte ikke henne, for at hun var vikar. Jeg likte den læreren som hadde permisjon før han fikk barn. Og så vet jeg ikke hva jeg gjorde. Jeg har gjort et eller annet. Jeg kom ikke inn når jeg skulle i klasserommet. Jeg tror jeg var plukket rips i en plass. Og jeg visste hva jeg gjorde. Mm-hmm. Og jeg tror jeg gjorde det for å irritere. Eller jeg likte ikke henne. Ja. Men jeg ble sendt i skammekroken i den timen, og sto med ansiktet mot veggen. Mange år etterpå, når jeg var 19-20 år, så fikk jeg vikarjobb i den samme skolen. Og der var jo veldig mange av mine gamle lærere. Ja. Og vi satt jo og diskuterte det her med straff, og det her med å sende på gangen, og hvor forferdelig det var. Og så sa hun, og så snakket vi om skammekrok, og så sa hun, ja, det skal hun i hvert fall ha seg frabedt at hun har noen gang sett noen i skammekroken. Det har hun aldri hatt behov for. Og da
1: fikk hun høre.
3: Ja, og da sa jeg, der har du glemt noe å se, for du har sett meg i skammekroken. Og det var veldig, vet du, det var utrolig deilig.
1: Det var en slags liten sånn payback time.
3: Ja, det var payback time, altså. Og så var det da at de andre lærere flirer, ikke sant? For hun skulle være så prektig, og hun var veldig sånn prektig, og gjorde aldri noe feil og sånn der. Så jeg synes det var deilig, og det var mange år etter, men jeg fikk tatt igjen på henne, og det vet jeg ikke. Kanskje mange elever har det sånn, at de får lyst til å ta, og en lærer de får lyst til å ta igjen.
1: Det kan jo være sånn, men du, nei, du må ikke begynne med noen nye poeng, du, når Dagsnytt skal få lyfte.
2: Jeg har akkurat for å si at jeg tok en læreringgang og låste fast radiatoren i håndjern, men det var jo...
0: Oh,
1: nå Nå snakker vi. Tilbake til lesing helt på tampen her, fordi at hun Mai, hun skriver, og det nok myntet på deg, Jens Fredrik. Nå de veldig kategorisk. Jeg har 4 barnebarn fra 10 til 16 år, og de leser alle sammen store, tunge bøker. Veldig mye fantasy, men det store og tjukke bøker. Låner på biblioteket og ønsker seg bøker i gave. Hilsen en leseglad farmor og mormor. Ja, men du, nei.
0: Det er jo det jeg mener.
1: Ja, men ok.
0: Men jeg snakker om skolen, at vi skal ikke ta med store, tunge væsker, bare jo på oss brokk på bøker som vi ikke vil
1: lese. Den er grei. Nå er diskusjonen over, og nyheten skal inn, og etter det blir det jukeboks, og jeg heter Magnil Øvrig, og takk til Sonja, Jens Fredrik og Jon Peder. Kjempefin allsang av gjengen i studio, sier Rolf.
4: NRK Nyheter klokka 12. Arbeidsgivere og fagforeninger har ikke klart å bli enige om når deltidsansatte skal få overtidsbetalt. Frem til i vår har det vært vanlig at deltidsansatte først får overtidstillegg når de har jobbet mer enn full tid. Men ifølge flere rettsavgjørelser i EU kan det innebære en ulovlig forskjellsbehandling av deltidsansatte. Derfor satte regjeringen ned et utvalg med partene i arbeidslivet for å se om de kunne bli enige, men da utvalget leverte rapporten sin i dag, var det uten at de hadde blitt enige. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste ransaker Telenors hovedkvarter på Fornebu. De sier Telenor er siktet i 2 saker, og selskapet skriver i en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. Den ene handler om utlevering av trafikkdata, forteller reporter Tore Tollersrud.
5: Telenor bygget jo opp en mobilvirksomhet der, så ble det et militærkupp. Så følte Telenor seg tvunget til å utlevere trafikkdata til militærregimet, som da potensielt kan ha kompromittert folk som er opposisjonelle, altså underforstått at folk har kunnet bli arrestert av militærregimet basert på den informasjonen som Telenor ga videre. PST, så vidt vi har skjønt, ser på mulig brudd på sanksjonslovgivningen, at Telenor har gitt fra seg sensitivt overvåkingsutstyr til regimet uten at de har fått en tillatelse fra Utenriksdepartementet. Så altså 2 ulike saker dette her.
4: I dag tar landslagssjef Ståle Solbakken sin første fotballtropp siden VM i sommer. Norge skal møte Danmark, Portugal og Wales i den europeiske nasjonsligaen og skal spille 4 kamper på 11 dager. Det betyr at flere vil få spilletid, mener NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
6: Her kommer Solbakken til å ta ut 24 spillere. Martin Ødegaard var jo skadet gjennom mye av fjorårssesongen. Jeg har jo sånn sett ikke hatt så stor belastning. Solbakken kommer til å kvise seg noe så voldsomt for å i hele tatt skulle bytte ut kapteinen sin, Samueli og Haaland. Men det gjøres nok noen avtaler med noen klubbtrenere her også om at leder vi 3-0 over Wales, ønsketenkning her, så kan man kanskje begynne å sette noen spillere i oppvarming.
4: Ja, troppen presenteres nå klokka 12, og du kan følge det på radio og TV. For 3. år på rad har gjennomsnittsnordmann fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt er høy. Ifølge Statistisk sentralbyrå blir lønnsveksten i år på 4,3%, mens prisveksten er lavere på 3%. De med mye gjeld vil komme dårligere ut, fordi høyere rente på lån trekker kjøpekraften ned for dem. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
7: Dette er Jukebox med Inger Helga Skillo i NRK PN+.

Ja, hei hei alle sammen. En frisk start på jukeboxen vår I dag med Status Quo og Rocking All Over the World. Og hjertelig velkommen. Det du til to timer med masse fin og variert musikk og hyggelige historier ifra alle dere kjære lyttere som så flott bidrar og skriver og ringer inn til meg som står her I studio. Flott at du hører på. Det altså noe eget med å være ved sjøen. Det lukter friskt og det klokker av bølger I fjæresteinene og kanskje seiler det en hvit måke over himmelen. Om Roar I Larvik bor slik til at han ser sjøen, det skriver han ingenting om. Men I alle fall sangen som han deler med oss I dag, den handler om drømmen om et lite hus nede ved stranden.

Et lite hus nede ved stranden. Høres ut som en skikkelig idyll. Dette var gruppa Skandinavia. Vi jo allerede kommet halvveis i september. Og Ingunn, som bor i Kristiansund, hun skriver i meldingen sin som hun har sendt i appen vår, at nå føles det som høsten held på å ta tak for alvor. Ja, hun forteller at hun til og med har begynt med både handska og refleks når hun ute og lufter hunden sin på kvelden. Jeg skulle gjerne hatt litt mer sommer i september, sier Ingunn i Kristiansund, og ønsker en fin høst til oss alle sammen.

Erik By med Willy Andresens orkester var dette som framførte høstvise til tekst av Einar Skjæråsen og nydelig melodi av Christian Hartmann. Og Bjørn, det hørtes nå ut som at du har det koselig på hytta di i Sverige, men jeg skjønner at du må kappas med elgen skal du berge inn eplene du har i hagen din der. Er det flere av dere som vil slå på tråden, så er altså numret 2304-1111, 2304-1111. Kjenner du historien om Romeo og Julie? Dette elskende unge paret da, som ikke kunne få hverandre, og dermed i stedet ble forent i døden? Det var jo William Shakespeare som skrev dette skuespillet på slutten av 1500-tallet, og fortsatt så blir det jo framført, og denne historien, den lever. Ja, den har nå til og med inspirert folk til å skrive slager.

Bjørn Skifs var dette, som hadde funnet fram og pussa opp litt en fin gammel slagermelodi, Alt dette og himmelen dertil. Og så var det altså Inge-Lise Rypdal da, som sang om de to som heldigvis ikke var Romeo og Julie. Jeg sto og ventet på bussene nå i dag morges, og der i busskuret så var det en sånn stor, fargerik reklameplakat med bilder av Johannes Høstflot Klæbo og Erling Haaland, som reklamerte for at nå er det norsk

Kloke ord og fin melodi der ifra Rolf Egil Jonsen og Ronald Holmberg som sang «Tenk deg glad». Og så for ordens skyld så skal jeg nå legge til at Kåre Birkeland, når han ringte oss for et par dager siden, da var det sol og godvær i Kvinesdal. Det kan hende at det er atskillig gråere og våtere der akkurat nå i dag. Men altså, ei god heimlaga blomkålsuppe, det er noe som, ja, i hvert fall for meg i god lune. Og kanskje var det flere av dere som nå ble inspirert av han Kåre til å lage seg blomkålsuppe i dag. Og da med bacon på toppen og kanskje en fløteskvett i, ja, da har du et skikkelig herremåltid.

0: Kom med vinden, dette var gruppa Aftenlandet. Vi her I Jukebox, vi jo avhengige av at dere som hører på programmet, både sender oss meldinger og ringer til oss, og som du vet så kan du sende melding I appen NRK Radio. Du kan også sende en e-post til jukebox@nrk.no. Og så det telefonnummeret vårt da, til telefonsvareren 2304-1111. Og så for å inspirere litt da til respons hos dere som hører på, så hender det jo at vi iblant kommer med en sånn helt konkret utfordring. Og for en tid tilbake på en sånn skikkelig regnværsdag, så spurte vi om dette.
1: Det Anne-Marit Sjørvold på Hønefoss. Vi ble oppfordret om å sende inn ønsker om regnværssanger, og da kan vi ikke komme utenom Per Myrberget sin sang I Øsregnet.

Her fikk du altså sånn rent musikalsk da, både sol og regn i skjønnforening. Først så var det gitarkammeratene med fisketur i øsende regn, og nå Harry Belafonte med Island in the Sun. Nå skal du få høre en fin sang med Helene Bøksle, som ble gitt ut til inntekt for arbeidet som Frelsesarmeen gjør for mennesker i nød og fattigdom. Og titlen på denne sangen da, Enten teller alle eller ingenting.

0: Ja, sannelig fikk vi med litt av et hornorkester også her mot slutten. Dette var altså Helene Bøksle med en veldedighetssang til inntekt for Frelsesarmeen, som ble gitt ut på den juleplata som kom i 2015. Enten teller alle eller ingenting. Jeg vet at det er flere av dere som hører på jukebokset som har hatt et langt arbeidsliv ute på sjøen. Tøffe jobber som virkelig krever sin mann og sin kvinne. Og selv om dere nå har gått i land, så står altså sanger om sjømannslivet høyt i kurs. Det er flere av dere som ringer og ønsker seg det, og da er det spesielt. Helt en sang som jevnlig blir ønsket her i jukeboks, og som i grunnen har både ja, humor og vemod i seg, og det er altså sangen om genseren til en Johansen.
1: Det skulle være en tilstelning på gamlehjemmet, men da så jeg at Johansen hadde på seg den gamle blå sjømannsgenseren sin, og som hjemmesbestyrer inne var jeg nødt til å si det til ham. De kan ikke komme sånn.

Carly Simon i det litt sånn nostalgiske hjørnet, All the Things You Are, her i Jukebox NRK P1+, der du også nettopp hørte Wenche Myhre som sang Det er du. Jon Hove, han bor i Hegra i Trøndelag og har ringt oss og sier at han synes nå ofte at det blir for mye engelsk prat her i radioen. Nei, vi må heller få mer jazzmusikk, sier han. Og norske storband, det er flott. Ja, det skal bli det, Jon. Og det er jo faktisk flere av dere også som etterlyser mer storband her i Jukebox. Og norsk skal det bli. Her har jeg altså funnet fram S. Møller Storband med Shiny Stockings.

Ja, det svinger godt av S. Møller Storband her med Shiny Stockings. Nå skal vi ha litt Bruce Springsteen her I jukebox, og som dere vet, han jo en vaskeekte amerikaner som synger Born in the USA. Men som jeg har lest I avisene I det siste, så han for tida lite fornøyd, både med tilstand på det store kontinentet der, og styreformen. Men uansett, han born in the USA.

Ja, hei. I dag blir det litt ifra barnemunn. Som pensjonert bondekjæring har jeg masse minner fra en travel og herlig tid. Ungene måtte jo være med i fjøset, og de fant seg til rette med dyra. Skulle hjelpe til å sovne hos kalvene. Ja, observerte det meste. Da storebror fikk greie på at han hadde ligget i magen til mamma, sto han litt og tenkte, og plutselig smilte han over hele fjeset. Og så dro pappa meg ut. Ja, gjett hvem som hadde vært med pappa og tatt imot kalver. Litt av en reise jeg har hatt, og jeg har lyst til å høre Jahn Teigen synge sangen om livet. Hilsen Inger fra Vegring.

Hold sammen og slå ring, det var altså oppfordringen fra Jahn Teigen. Og takk skal du ha, Inger fra Veggli, for din søte historie. Det er fint for unga å få vekse opp på en bondegård. Sven-Erik Fjellberg fra Moss, han ble altså i sin tid kallet for den syngende frisør, og han var dyktig og ble både norsk og nordisk mester i frisørfaget, men så ble han også etter hvert kjent som en særdeles populær artist med sin flotte og fyldige sangstemme, og ofte var han både å se og høre på radio og TV, vant flere internasjonale sangkonkurranser også. Det er Kjellfrid fra Jessheim som har sendt oss en melding i appen og foreslår den fine, dyktige sangeren her i Jukebox i dag, og da aller helst med en Elvis-melodi, skriver Kjellfrid. Og når Love Me Tender får norsk tekst og blir sunget av Sven-Erik Fjellberg, da har den blitt til La meg gi deg vårens sang.

Ja, har du hørt det Elvis-sangen Love Me Tender på norsk før? Nei, det ikke sikkert. Men her fikk du den altså med Sven-Erik Fjellberg og Kjell Karlsens orkester. La meg gi deg vårens sang på oppfordring ifra Kjellfrid ifra Jessheim.

Bette Midler var dette med This Old House, og så var det New Seekers med I'd Like to Teach the World to Sing. Ja, livet det har så mange fasetter. Det er både lyse dager og mørke. Det er lykke og det er savn, og det får vi alle erfare før eller siden. Og Leif, som bor i Østfold, han deler med oss en sang av og med Vidar Wang med titlen «Livet gir, livet tar». Og denne sangen, det er altså en hyllest til bestemora til Vidar Wang, som døde for 6 år siden, og han forteller selv da om denne sangen. Bestemor spilte orgel og gitar, salmer, folkeviser, Jim

Vidar Wang og bandet var dette med Livet gir, livet tar. Sang til bestemor 7. juli 2020, står det i parentes. Gilbert O'Sullivan, han er også med her i Ukeboks i NRK P1+, i dag, og det med en sang som jeg tror du drar kjensel på.

0: Jo da, det situasjoner i livet der det ikke annet å si enn O-waka-do-waka-day. Gilberto Sullivan var dette. Husker du telefonnummeret vårt? Du vet at her i Jukeboks så har vi altså en telefonsvarer som åpen døgnet rundt, og som venter på å høre ifra det. Og dersom du slår 23 04 11 11, ja, da har du slått riktig nummer.
1: Hei, dette Tove Karin Olsen. Jeg prøver meg igjen på en ønskemelodi. Dere har spilt den en gang, men da var jeg dessverre ikke til stede. Melodien er Hjembyens lys med Odd Jarl Hansen. Den er vakker og sjelden å høre på radioen. Tusen takk.

Tove Karin Olsen, da håper jeg altså inderlig at du hører på Jukebox i dag, for her kom jo den sangen som du liker så godt, Heimbyens lys med O.G. Hansen, eller Odd Jarle Hansen om du vil. Og så er jo det fine med hver jukeboxesending da, at den blir faktisk sendt to ganger. Den blir sendt den ene dagen klokka 12.03, litt sånn på formiddagen altså, og så sender vi den om igjen dagen etterpå, da på ettermiddagen klokka 17.03. Og dessuten så ligger jo alle sendingene også ute da i appen NRK Radio, eller dersom du søker på internett på NRK Radio og Jukebox, så vil du finne alle sendingene der, og så kan du høre dem så ofte og så mange ganger som du vil. Nå er det Kristina som forteller at hun bor på Kjelsås i Oslo, og hun har sendt en melding i denne appen da, og sier at det er en sang som vi absolutt bare må spille akkurat nå, og det er September med Earth, Wind and Fire. Det er en sånn sang som gir meg lyst til å gå ut på tur og bare nyte den fine høsten, sier Kristina på Kjelsås.

En herlig optimistisk sang fra Sturle Andersen. «Jeg bare elsker dette livet her», sang han. Og før det så var det altså «Earth, Wind and Fire» med «September», som da Kristina på Kjelsås i Oslo elsket. Heidi, hun ringte hit til Jukebox på mandag, og

med oss her I NRK P1+. Og så må du gjerne gi lyd ifra deg også. Enten slå på tråden, send oss en melding eller en e-post. Og her kommer da Bob Dylan med sangen om Mr. Tambourine Man.

0: NRK Nyheter klokka 14. En person er bevisst, men alvorlig skadd etter å ha blitt stukket med kniv på Kuben videregående skole i Oslo. Politiet fikk melding om knivstikkingen rundt klokka 12:30 i dag, sier innsatsleder Tonje Brannerud.
1: Vi var raskt på stedet og fikk kontroll på både en skadd person og en formentlig gjerningsperson, som da er ansett som pågrepet av oss. Den skadde er alvorlig skadd, men ivaretatt av helsevesenet og kjørt til sykehus. Vi jobber nå med å få klarhet i hendelsesforløp, foranledning. Vi tar avhør av vitner og søker etter video for å belyse bakenforliggende årsaker og selve hendelsen.
0: Politiet tror at begge de involverte er elever og at knivstikkingen skjedde utendørs på skolens område. Arbeidsgivere og fagforeninger har ikke klart å bli enige om når deltidsansatte skal få overtidsbetaling. Frem til i vår har det vært vanlig at deltidsansatte først får overtidstillegg når de har jobbet mer enn normal fulltid. Men ifølge flere rettsavgjørelser i EU kan det innebære en ulovlig forskjellsbehandling av deltidsansatte. Derfor satte regjeringen ned et utvalg med partene i arbeidslivet for å se om de kunne bli enige, men da utvalget leverte sin rapport i dag var det uten at de hadde blitt enige. Telenor sier at de er overrasket over at selskapet nå er siktet av både Kripos og PST for det som skjedde med virksomheten deres i Myanmar etter at militæret der grep makta i landet i 2021. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet. Selskapet skal blant annet være siktet for å ha overlatt overvåkningsutstyr til juntaen. Konserndirektør Thomas Midtær i Telenor sier det er for tidlig å kommentere den delen av siktet.
2: Ja, det må vi nesten komme tilbake til. Nå er det åpnet en etterforskning. Alt dette har for så vidt vært belyst før også, og akkurat den saken har også tidligere vært henlagt av politiet. Og så må vi gå i dialogene med politiet og høre om det er nye ting de lurer på om akkurat det.
3: Er dere overrasket over disse siktelsene? Du sier jo at en del av disse forholdene har vært etterforsket og henlagt tidligere.
2: Ja, litt overrasket kanskje, men det er selvfølgelig politiets fulle rett å åpne til forskning, og når de nå har gjort det, så skal vi bidra alt vi kan for å belyse de tingene som skjedde i Myanmar.
0: Ja, det sa Thomas Midtær i Telenor til Tore Tollersrud. En slipp for opptrekk av skip har rast ut i sjøen på marinebasen Haakonsvern i Bergen. Det var ingen fartøyer på slippen da uhellet skjedde. Det er ingen personskade, men det er meldt om store materielle skader. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører Nonstop med Ove Gundersen på NRK PN+.

Det er gruppen med det velsmakende navnet som åpnet nonstop i dag. Ballroom Blitz heter melodien, og gruppen den heter selvfølgelig også Sweet Sweet. Ja, du skal være hjertelig velkommen til tre timer med nonstop musikk her i NRK P1+. Det blir ja, masse fin musikk også i dag, variert musikk i ulike genre, slik det, ja, slik det pleier å være her i nonstop. Glenn Miller med gjester, han tar det hele videre her i starten. Og nå er vi tilbake til 1941. Dette her er filmmusikk, men kanskje er det musikk som først og fremst er inspirert av et damplokomotiv, og det tror du etter hvert vil høre ganske tydelig.

i meg. Går du i krig, er jeg din våpendrager, sang Trygve Skaug her i Nonstop. Melodien den heter rett og slett Våpendrager. En veldig fin tekst og veldig fin melodi. Og en annen som også kunne dette med å skrive gode tekster og lage fine låter, det var Cornelis Fresvik, en virkelig kunstner, en musikkunstner.

Det var trøstefulle ord der fra Sandra Lyng. Hun sang om at det blir bra igjen, det blir bra igjen. Vel, akkurat nå så kjente jeg at jeg fikk lyst til å høre litt sånn sommerlett fin musikk, og da passer det veldig fint å høre Sigmund Dehli spille melodien Ved fjorden. Den er bare fin.

Ja, der ga de seg veldig fort. Det var Louis Armstrong som sang på sin karakteristiske måte, og han hadde med seg Duke Ellingtons orkester. Melodien, den het Don't Get Around Much Anymore. Hvor tok du veg? Ja, hvor tok du veien hen? Det er fjellfolk som spør.

det er rockeren Steve Harley her som leker seg med musikken, og hans låt her, den har han gitt navnet Mr. Soft fra Steve Harley. Vel, dette er jo en fin anledning til å spille litt Sondre Bratland-musikk, Sondre Bratland, og han skal nå synge her i Nonstop, Det jeg ikke såg.

0: Det er Jonas Fjell som synger så berørende og fint her i Nonstop akkurat nå. Melodien den heter Stein Ove, og det er en hyllest til artisten Stein Ove Berg. Vel, den lakker og lir mot nyheter igjen her i NRK P1+, og vi i Nonstop kommer tilbake like etter nyhetene. Men frem mot nyhetene så kan vi by på Finn Kalvik for eksempel, og han skal synge om sin tillit, tillit til Hubble's teleskop. Vær så god, Finn Kalvik, og så høres vi igjen om bare en liten stund.
1: Jeg ferdes overalt

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. En elev er alvorlig skadd etter å ha blitt knivstukket av en medelev på Kuben videregående skole i Oslo. Politiet har kontroll på gjerningspersonen. De andre elevene blir ivaretatt, sier reporter Silvan Mandbari.
1: Ja, her er absolutt.
2: Flere elever har vært vitner til knivstikkingen. De blir nå ivaretatt av skolens helse- og kriseteam, altså for de som ønsker det. De har snakket med har selv ikke vært vitner til hendelsen, men de vi har snakket med synes jo selvfølgelig at dette er alvorlig, og ikke minst for de som har sett selve hendelsen, så kan man jo tenke seg hvordan det har vært å se en hendelse hvor to elever har havnet i en såpass alvorlig situasjon at en har knivstukket den andre. Da. Så disse blir jo nå da ivaretatt av skolen, som sagt.
0: Følge VG dreier det seg om to gutter på 16 og 17 år, som begge er elever ved skolen. 7 av 10 studenter svarer at de har det bra i en ny undersøkelse. Så gode resultater har man ikke sett siden undersøkelsene startet i 2010. Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon, sier hun mener det er reelt at studenter i Norge har det bedre enn før, og at det er mange som skal dele æren for det.
1: Ja, her er absolutt veldig mange som fortjener skryt. For det første så fortjener studentene skryt fordi man er utrolig flinke til å ivareta hverandre, og se hverandre og inkludere hverandre, og det tror jeg bare går i positiv retning, og det har vi sett de siste årene. I tillegg så må man skryte av støtteapparatet rundt studentene. Utdanningsinstitusjonene har mye større fokus på å inkludere studenter helt fra fadderuken av. Det ser man jo også nå, og samskipnaden og regjeringen.
0: Danske myndigheter har kalt inn Russlands ambassadør til en samtale etter at en russisk fregatt skjøt 2 nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret ble ikke truffet. Det var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i internasjonalt farvann utenfor øya Falster. Russlands ambassadør til Danmark sier i en uttalelse til Danmarks Radio at helikopteret oppførte seg provoserende. Norske fengsler må spare inn 83 millioner kroner i år. Klassekampen skriver at Kriminalomsorgsdirektoratet blant annet vurderer mer kameraovervåking i stedet for fengselsbetjenter. Gravferden til prinsesse Astrid Fru Ferner vil foregå 23. september i Ris kirke i Oslo. Prinsesse Astrid Fru Ferner gikk bort fredag 11. september på Rikshospitalet. Hun var 94 år gammel. Hun døde 2 dager etter at hun hadde deltatt i gravferden til lillebroren Kong Harald. NRK Nyheter, Arild Svalbard.
3: Dette er Nonstop med Ove Gundersen i NRK PN+.

Hallo igjen, du lytter til NRK P1+, og det er Nonstop du har inne på øret ditt akkurat nå. Dette var Randy Newman med den ja, veldig ironiske melodien, veldig ironisk. Den har han gitt titelen Short People, og den handler om bare tull og tøys egentlig, men det var mange som misforstod og tenkte at han mente det på alvor og fikk noen søksmål mot seg den gang denne melodien kom ut. Short People med Randy Newman. Vi skal ha inn en låt her som ikke har noe med ironi å gjøre. Det er Alf Kranner som synger Som en rose.

Artisten som synger at han må hjem, at han må heim, jeg må heim, det var Olav Stedje. Og vel, musikk skal bygges av glede, det er Lill Lindfors sitt budskap i Nonstop i dag. Musikk, det er jo glede, og det er masse, masse godt som følger med det å lytte til musikk og være i musikkens verden, sånn som vi er her i Nonstop akkurat nå. Vær så god, Lill Lindfors,

Her var det Sigvard Dagsland og Marte Wang som hadde funnet sammen, og de sang selvfølgelig om kjærlighet. Kjærlighet er, var titlen på denne melodien. Georgia on my mind. Hvis vi først skal spille musikk som har noen år på bakken, så foretrekker jeg ofte å høre på Ray Charles, for han, ja, han er en av verdens beste sangere. Han synger i hvert fall veldig, veldig nydelig med følelser og alt det som skal til for å gjøre at en melodi berører. Ray Charles kommer her i Non-Stop akkurat nå.

amerikanske The Three Degrees som synger, eller det rett og slett de lurer på, When will I see you again? Når skal vi ses igjen? Og svaret på det jo ganske enkelt, eller rettere sagt, vi høres igjen etter nyhetene, vi skal bare ha en dagsnytt om noen få minutter, og se tilbake med mer non-stop musikk like etter nyhetene. Og frem mot nyhetene så skal Sturle Andersen synge Mot vest, og det ikke noe dumt sted å dra mot vest.

0: NRK Nyheter klokka 16. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste har siktet Telenor i to saker i forbindelse med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. Sakene gjelder medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten og overtredelse av sanksjonslovene. Derfor ble hovedkontoret til Telenor ransaket i dag, forteller politiadvokat i Kripos Espen Hanken.
1: Formålet med ransakingen er å innhente informasjon av betydning som bevis. Dette forventes å ta noe tid. Det er store mengder dokumenter og informasjon som er av relevans i realiteten fra hele livsløpet til selskapet i Myanmar. Noe av dette kan også tenkes å være vanskeligere tilgjengelig i dag. Så vil jeg legge til at vi har innledet en god dialog, et godt samarbeid med Telenor ute på Fornebu. Godt samarbeid om gjennomføringen av ransakingen. Dette forenkler arbeidet, og vi ser det som positivt.
0: En person er alvorlig skadd etter å ha blitt stukket med kniv på Kuben videregående skole i Oslo. Den mistenkte gjerningspersonen ble pågrepet på stedet. Skolen er den største videregående skolen i Oslo. Nå er det viktig å følge opp elevene, sier rektor Kjell Ove Hauge.
2: Jeg kan ikke si så mye annet. Vi har hatt en veldig trist hendelse her i dag mellom to elever. Den ene ble alvorlig skadd, og det er vi veldig lei oss for. Så nå er fokuset på å passe på de elevene som har observert og vært til stede og få fulgt dem opp en skikkelig måte.
3: Følge politiet så var det flere vitner til hendelsen. Hvordan blir de fulgt opp nå?
2: Ja, det skjedde jo historiefri, så det var mange elever som var i området rundt der det skjedde. Og de må vi følge opp på en veldig god måte. Og da har vi fått invitert inn både kriseteamet til utdanningsetaten og vårt eget helseteam, som følger opp elevene både i dag og i morgen og dagen som kommer. For reaksjoner på elever fra elever kan komme løpende.
0: Sa rektor Kjell Ove Hauge til reporter Silvan Manbari. Ordførerne i seks kommuner i Østerdalen ber myndighetene stanse utredningen av vinterbeite for Fosenrein i deres kommuner. I dag møtte de landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen. Ordførerne er blant annet kritiske til et forslag om et 100 km langt sperregjerde. Bakgrunnen for striden er at staten i 2024 forplikter seg til å finne tilleggsbeite for drøyt 2000 rein fra Fosen i Trøndelag, etter at Høyesterett slo fast at et vindkraftverk krenket samenes rett til å drive med tamrein der. Gravferden for prinsesse Astrid blir 23. september i Ris kirke. Det er onsdag om en uke. Det skriver Kongehuset i en pressemelding i ettermiddag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører Nonstop med Ove Gundersen i NRK 1+.

når jeg hører denne melodien her, så går minnet tilbake igjen til, jeg tror det må være 1976, for da kom Stevie Wonder ut med dette flotte dobbeltalbumet sitt, Songs in the Key of Life, og en av de låtene som virkelig stakk seg ut på denne platen, det var akkurat denne vi hørte her, Isn't She Lovely. En herlig låt som, ja, munnspillet til Stevie Wonder var på plass. Sangstemmen hans, den jo bare nydelig, og så budskapet i melodien at han hadde fått et barn, en datter, Isn't She Lovely. En herlig, herlig låt. Vel, du er, ja, du hører på Nonstop fremdeles. Dette her er Ragnar Olsen som kommer inn her nå, og han skal synge om noe som handler om radio, min barndoms grønne radio. Og så skal du fortsatt være velkommen her i NRK PN+, og programmet Nonstop.

neppe et savn. Men dosen som jeg den gang fikk av mindre populær musikk, jeg kanskje ikke helt forsto, har følt meg til nå.

var ikke alle like glad i tango som han Folkestad, men alt som da ble annonsert kom uformatert. Og saktens kan det hende vi fikk sang i beste sendetid på både norsk og tysk og fransk og amerikansk.

mye skatter og idol. Men lik

fredfull musikk fra Grete Storbekk Eriksen, og titelen han har fått en treffende titel, må vi si. Fred heter rett og slett melodien. Du lytter til Nonstop i NRK P1+, og nå kommer det en sang som rett og slett retter seg mot en spesiell kvinne, og denne kvinnen heter Marianne.

Dette er folkemusikgruppen Sol i Skuggeskog, og melodien de spilte og sang her, den heter «En drøm kan vel aldri bli sviker». Ja, du lytter på Nonstop her i NRK P1+. Nå skal Sam and Dave synge en av sine kjente låter, «Land of Thousand Dances».

noen noensinne hadde sett Øystein Sunde, og det handlet selvfølgelig om en gjedde som var visst sånn kjempestor, den aller største. Vel, du hører til, ja du hører på, du hører til også, nonstop, her i NRK P1+. Nå skal vi få inn en gruppe som alltid, ja, jeg synes lager veldig god stemning rundt musikken sin. Det er fint å høre Eagles når de synger en av sine fine låter, Lying Eyes, her i nonstop.

Det er Helene Bøksle her som synger låten melodien Blomen Fell. Ja, du lytter til Nonstop i NRK P1 Plus her, og nå skal Donny Albert synge Where Did Our Love Go?

Det er ikke sant at kjærlighet gjør blind, kjærlighet gjør klok, sang Veslemøy Solberg i melodien som har titel Lyse. Nå skal Donna Summer synge her i NRK P1+, og Nonstop, og da blir det litt sånn diskostemning, men i alle fall så starter det forholdsvis rolig da med melodien On The Radio.

blir kanskje litt selvsentrert, vi som jobber i radio, kan jo bare snakke for meg selv, men jeg liker jo godt da når Donna Summer synger On The Radio, på radioen som det heter på norsk da. En fin melodi, og Donna Summer som jo hadde til navnet Disco-dronningen. Vel, dette ble nest siste melodi i dagens nonstop her i NRK P1+, men som du vet, musikken den tar jo aldri slutt i denne kanalen, og godt er det, og det blir godt selskap og god musikk, den får du da etter nyhetene også. Ove Gundersen her i studio takker for laget så langt, og så høres vi igjen. Kjell Fjalseth, han synger her til slutt hymnen Raise Me Up, som på norsk har fått titelen, ja, rett og slett, Reis meg opp. Ha det godt!

0: NRK Nyheter klokka 17. En mindreårig person er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i dag. Det opplyser politiet til VG. Flere politienheter rykket ut til skolen på Økeren, der en gutt som er elev ble funnet alvorlig skadd. Knivstikkingen skjedde utendørs på skolens område, og både ansatte og elever fikk med seg det som skjedde. Telenor er siktet for forbrytelser mot menneskeheten for deres rolle da militæret grep makten i Myanmar i 2021. I dag ble selskapets hovedkvarter på Fornebu ransaket av Kripos og PST. Flere opposisjonelle i Myanmar har vært sterkt kritiske til at Telenor overleverte trafikkdata til militærjuntaen, som de mener ble brukt til å forfølge opposisjonen. Konserndirektør for kommunikasjon i Telenor, Thomas Midteide, mener selskapet var i en umulig situasjon.
1: Ja, dette var et voldsomt dilemma. Våre ansatte var drapstruet, og det var også dødsdom for å ikke adlyde militæret. Og klart, i en sånn situasjon så har man ingen gode valg, og vi prøvde å gjøre det beste ut av det på bakken den gangen.
2: Men offret dere kundene deres, så å si, altså de som da kanskje var i opposisjon til regimet?
1: Nei, jeg vil ikke si det. Det var en forferdelig vanskelig sak, og selvfølgelig er det ikke noe ønske å levere denne type data, selv om jeg må si at vi gjør det i alle land under lisensene vi driver under, også her i Norge. Men det er klart det var en ekstrem situasjon etter militærkuppet i Myanmar.
0: Reporter var Tore Tollersrud. Frivillige organisasjoner trapper opp søket etter en 22 år gammel norsk mann som har vært savnet i Latvias hovedstad Riga siden lørdag. Undervannsroboter og kameraer skal brukes til å søke i elva Daugava, skriver VG. 22-åringen var i byen sammen med en turistgruppe, men returnerte aldri til hotellet etter en kveld ute, skriver latviske medier. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør flere endringer i troppen før landslaget skal ut i 4 nasjonsligakamper mot Wales, Danmark og 2 kamper mot Portugal. 5 av spillerne som var med til VM er ikke med nå, deriblant Alexander Sørloth. Men kjernen i laget er fortsatt den samme, og Solbakken sier han vil bruke de beste spillerne, som Erling Braut Haaland, selv om de har et tett kampprogram for klubbene de spiller i til daglig. Men det blir neppe 4 hele kamper, sier Solbakken.
3: 4 ganger 90 tror jeg er tvilsomt, men nå kan du si at forrige gang vi hadde det der, så spilte vi alle 4 kampene fra start, men han spilte vel bare 1 hel.
0: Ja, du kan lese mer om den norske landslagstroppen på nrk.no. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er Jukebox med Jørn Haudemann Andersen i NRK 1+.

0: Velmøtt til Jukebox som spiller musikken. Du ønsker deg å fortelle litt om en glimrende idé har det vært i mer enn i 10 år I NRK P1+. Det var den skotske popgruppa Middle of the Road som åpnet dagens tapning. Vi hørte Tweedledee Tweedledum. Du som fastlytter vet godt hvordan du formidler ønskene dine til oss, og til dere som enda ikke har prøvd, så kommer oppskriften etter hvert.
1: Hallo, dette Elisabeth som bor på Elverum. Nå har jeg så lyst til å høre en morsom høstvise. Som sunget av Kurt Foss og Reidar Bø. Og den heter Langt bort i Tyttebergskauen. Den hadde det vært veldig morsomt å høre, for min mor, hun sang den om far spilte trekspill, så det var så artig å kunne høre igjen den visa. Da sier jeg tusen takk til Jukeboksen, og venter og lytter og hører på dere. Takk og hilsen, Elisabeth.

0: tyttebærskauen.
1: Litt av hvert kanskje i tyttebærskauen, det fikk vi nå i hvert fall en viss peiling på. Vi hørte Kurt Foss og Reidar Bø som ble ønsket av innringer Elisabeth. Og så til en helt annen sjanger, men det jo det som litt fint med jukebox da, at her kan det skifte ganske så kraftig i rytme og musikalsk innhold. Hei, skriv Sissel, nå synes jeg det på tide med en marsj igjen, så kan dere ikke spille Håkon, Kong Håkon den 7. honnørmarsj. Jeg håper den også kan være til ære for vår nye konge og like godt tituleres på nytt, som Kong Håkon den 7. og 8. honnørmarsj. Med hilsen Sissel I Drøbak.

0: Det var Kong Håkon den 7. honnørmarsj av Oscar Borg, her fremført av det norske blåseensemble under ledelse av Bjarte Engeseth. Du som går og tenker litt på det og lurer litt på om du skal sende inn ditt musikkønske med din historie, assosiasjon eller introduksjon til Jukebox, kan du gjøre det via NRK Radio-appen. Der finner du ganske raskt fram til Jukebox. Skriv da hva du har på hjertet og hvilket musikkstykke du ønsker deg. Du kan også bruke e-post, jukebox@nrk.no eller telefonsvareren som du alltid når døgnet rundt på 2304 11 11.
1: Kjære Jukebox, jeg heter fortsatt Mari og bor i Øvreifjord. Sist fortalte jeg om to 16-åringer som begynte i jobb på Stabekk. Vi hadde vært på jobb i 2 veker. Da døde Kong Håkon den 7. Og da stengde butikken resten av dagen. Så nå har jeg opplevd den 3. kongen som har dødd i min levetid. Jeg er glad med å ha monarki i Norge. Og sender de beste ønske for Kong Håkon den 8. Nå det høst, og da ønsker jeg å høre høsten av Vivaldi.
0: Og vi skal høre Vivaldi, Mari. Jeg tenkte vi kunne høre den litt rolige satsen som og betegnes som Adagio Molto, som skildrer den dype og fredfulle søvn etter festen i den milde høstlufta.

så ble det Vivaldi også inkludert I dagens utgave av Jukebox. Vi hørte en av satsene fra høsten med James Galway og isolisti I Zagreb. Nå til Ole Paus og Jonas Fjell.

Frankie Millers store hit Darling, og akkurat det ordet har nok sikkert vært både ønsket og begjært som et ord man ønsker å høre mange ganger I løpet av en dag, eller som Anders Jektvik sier det igjen.

sprenges over koppen skitten tøy. Tilgi meg igjen før morgenskvesten sprenger.

Hei, Jukebox. Det Mr. Cairo i Trondheim. Jeg har en historie som angår Kong Harald. I 2007 var jeg på NM i hoppreng i Granåsen. Jeg fikk plass på selveste VIP-tribun. Kong Harald sto 20 meter unna meg, men det var så mye folk rundt den at jeg ikke fikk snakke med den. Nærmere kongen har jeg aldri vært. Jeg fikk også servert gratis middag på VIP-tribun. Det var varm buljong med kjøttbullar. Jeg fikk 3 porsjoner. Som jeg kan huske,

Du den eneste sang Vestlandsfanden. Og akkurat nå det Jette Louise som den eneste I jukebox, for du har skrevet til oss, og her står det Hei, dere god, men klarer dere å finne sangen som fra diktet Noen kommer, noen går? Vi var en venneflokk som satt sammen etter at kongen hadde gått bort, og da sa en Noen kommer, noen går, og jeg mener at den sangen kanskje sunget inn av... Ja, kan det være Birgitte Grimstad? Finn dere den, tror du? Mailsen fra en som glad I å synge med den bassen man har, nemlig Jette Louise Ørstavik. Ja, vi har funnet sangen. Nå blir det ikke Birgitte Grimstad, men Helene Bøksle, som skal synge «Noen kommer, noen går».

You Make Loving Fun sang Fleetwood Mac, og det en hit fra 1977. Så skal vi til neste innskriver her I Jukebox, og da med en oppfordring fra Odd, som mener at vi bør sjekke ut albumet til Barfot. Og videre står det at jeg fikk et gjenhør med det her albumet nylig, og nå svirrer det av noen flotte låter rundt I hodet på meg. De har fine tonesprang, barfot og utrolig morsomme tekster. Ta for eksempel å ta en liten lytt av Elskeren I skapet. Jeg tror den kan gjøre at mange kommer til å bli nysgjerrig også på de andre låtene til gruppa. Med vennlig hilsen, Odd Sapiro. Ja, vi skal høre Elskeren I skapet vi med barfot.

0: Gjøteman Andersen I NRK P1+.
1: Hei, god dag, dette Tito. Jeg har så lyst på å høre Ron Goodwins Murder, She Says. Den fantastisk filmmusikk som jeg likte. Den filmen het Murder, She Said, og det var et fantastisk film også, med gamle gode Margaret Rutherford I hovedrollen. Det kaller jeg etterforskningsfilm. Slår alle James Bond-filmene. Takk skal dere ha. Ha det godt.

Musikk fra filmen Murder, She Said. Og hun som sa det var nok Miss Marple, som var etterforsker I denne filmen som Tito likte så godt. Nå skal vi til Marte Valle I Jukebox. Titelen modig.

Island in the Sun. Det var Harry Belafonte som gjorde jukeboksvisitt I dag. Så til Anne Margrethe. Hun har nylig overvært, eller I hvert fall har hun registrert at det nylig var Oslo Marathon. Hun skriver at selv liker jeg bedre å gå tur, så hun var kanskje et helt annet sted. Kanskje I Nordmarka, for den saks skyld. Ønsker å høre Øystein Sunde synge om Oslo Marathon, så det nå I hvert fall en mulighet. Hilsen Anna Margrethe, som her og nå får Øystein Sunde og Cicada strykekvartett på øret med sangen du ønsket deg.

0: skjelver som gelé, helt til alt de før har spist er ristet meget lenge ned. Og for å vise at de kan svette og fråde som en dyr, så besvimer de på trappen her og gjør på seg og spyr.
1: Så besvimer de på trappen her og gjør på seg og spyr.
0: Så hvorfor driver folk og sprenger seg her utenfor mitt hjem? Vi har ikke hatt noe krig her siden 1945. Nei, det er noe de skal rekke, der de haster på sin vei. Det er å komme først i mål og bæsj.

Oslo Marathon, Øystein Sunde og Cicada, strykekvartett. Frida har skrevet I ukeboks. Hun konkluderer med at hun har god tid, men det noe sånn meldingen slutter. Først så står det som følger. Jeg kan ikke huske annet enn at jeg før I verden hadde travelt stort sett hele tiden. Jeg var I full jobb og måtte holde julene I gang etter arbeidstid. Middag til sultne unger, klesvakt, klesvask og alt det der som dere kjenner til, og som må til I hverdagen, og som kalles plikt og rutine. Nå har jeg fylt 75 og sitter med en tanke om at jeg greide det på et vis, og nå har jeg tid til å lytte på radio, noe jeg gjør akkurat nå. Jukebox I P1+. Kan dere spille noe fint og fransk med Juliette Gréco? Jeg har hørt en annen lytter ønske seg hun I jukebox, men det lenge siden. Jo da, det kan vi gjøre, og her L'âme des poètes.

0: The New Seekers var det. I'd like to teach the world to sing.
1: Hei, Ukox. Det Åke Tromsen fra Lillesand. Jeg tenker på revyartisten, ja. Sangeren, skuespilleren og stemmeskuespilleren, kan man vel også si, Rolf Just Nilsen. Han gikk bort 9. mai 1980, bare 49 år gammel. Og en av grunnen til at jeg vil gjerne høre han med følgende melodi, Ikke bare små, som jeg skrev av Arild Fellborg og Bias Bernhoft i 1943, er at på denne dagen, altså 9. mai 1980, da hadde en i familien konfirmasjon. Og når vi hørte at han var gått bort, så ble det en kraftig demper på hele feiringen. Det ble så godt som ingenting. For det at vi syntes han betydde seg veldig mye, og jeg hadde selv vært og hørt på han mye, og sett han på Chat Noir og andre plasser. En veldig flink skuespiller var det. Og vi må også tenke på at den 31. august i år, så ville han ha blitt 95 år, han Rolf Just Nilsen da. Og han hadde så mange plater, han kunne til og med synge operasanger, flott stemme av den, så jeg synes at vi kunne fått spilt den, ikke bare små. Det har vært veldig hyggelig å høre den igjen. Hilsen Åke i Lillesand.
2: Livets store kjærlighet, den møter man kun en gang på sin vei. Det forstod jeg klart for første gang i fjor, for tenk at da ble jeg smitt i hundens lenke med en yngre enke, fruktbutikk og mor til mange små.

ikke bare små, men store, svære og. Den yngste så yndig så, nå har hun lært å gå. Ja, ikke bare gå, men i mammas veske også. Hver gang min frue

Venninder. Ikke sånne rare små. Ja, ikke bare små. Min store svære opp. Ja, tenk jeg som alltid i mitt ekteskap har vært så blid og snill. Nå skjønner jeg meg ikke mer på meg selv. Jeg er alldeles vill. Jeg tar med fru Thorsen og går inn på losjen. Vi tar bukkel med noen drammer små. Nei, ikke bare små, men store svære også. Når klokken er blitt 11, så begynner vi å gå. Ja, ikke bare gå. Vi går på trynet også.

0: være rå, men dårlig mage også.
1: Du hører på NRK PN+.

Aftenlandet har gjort det I mange år. De kom med vinden en gang for lenge siden og gjør det fremdeles, også I jukebox I NRK P1+. Bob Dylan, Mr. Tambourine Man.

Det her var Edna Andreasen, musikken, det kan jo være når det kommer en båt med bananer, det er jo en stund siden vi hørte den. Det, man trenger jo ikke å rippe opp akkurat i den krigen, men det var noe litt positivt også. For jeg måtte nå være i sand plaga, de var jo sparet på alt og ingenting å få. Det var sånn vitaminmangel og selvfølgelig, og sånn at hvis jeg fikk så tak i fyrstikks, ubrukt fyrstikks, så gnaget svovel da, og det satt liksom i, for rett etter, så ble det butikk i en sånn ei bu, rett etter når krigen var slutt, og jeg likte gjerne å bli sendet til å gå og handle litt og sånn, og hvis jeg kjøpt gjer, så kunne jeg ikke dy med det, og måtte spise litt gjer, og det var noe slett ikke godt, men det fint vi kan se det positive, og mamma, hun sa, det som berget livet og at oss gjennom krigen, det var nok at vi har den vitaminrike maten som heter sild. Takk for meg.

0: Utan en, og så lumsk var innom jukebox I dag.
1: Hei, det var Liv Tollefsen. Jeg bor ut forbi Stavanger, en liten landsby som heter Randaberg. Der har jeg bodd 30 år. Og så hadde jeg tenkt på en hyggelig møte med en hyggelig fyr. Og det var sånn at jeg var tilfeldig hos et ekte par og skulle drikke kaffe. Og inn gjennom dørene så kom Sigmund Groven. Han skulle hente et nytt munnspill som var blitt laget av mannen I huset. Han hadde verksted I hagen. Så jeg lurte på, hadde dere en fin klassisk musikk med Sigmund Groven? For han spilte så fint munnspill, og det just det samme hvilke melodi dere tar. Det var et hyggelig møte med Sigmund Groven når vi satt og pratet med kaffebordet. Ja, det var bare sånn en liten takk og hilsen fra Liv. Hei!

Anitras dans fra Per Gynt-suite nummer 1. Sigmund Groven og Kringkastingsorkestret var det som fremførte den, og etter ønske var det fra Liv. Nå til Bette Midler.

God dagen, djupvokste Georg Vikstoland fra Kolnes, som ringer i dag. Ja, vi registrerer en urolig verden i dag. Og enkelte valg i diverse land overrasker oss og bekymrer oss kanskje en del. Og i forbindelse med det, så kunne jeg tenkt meg en melodi med Lars Klevstrand, med tekst «He is dead, but he won't lie down». Den tror jeg passer i diverse sammenhenger. Og en hilsen til alle pensjonister og alle andre lytterer av dette fine programmet i Jukeboks fra Georg på Kolnes.

He's dead, but he won't lay down. Ja, Lars Klevstrand og Guttorm Guttormsen kvartett var det. Heisan I ukeboksen I forrige uke var det kjent at favorittgruppa mi, The Hollies,

slutte med sine live-konserter. I 63 år har de holdt på. Bare to originalmedlemmer igjen på slutten, og da gitaristen Tony Hicks ble syk, besluttet de å kaste inn håndkløet, legge inn årene. Jeg har vært på 11 konserter med dem, i Norge, Sverige og England. I jukebox I dag kunne jeg tenkt meg å høre «He ain't heavy, he's my brother». Med vennlig hilsen Knut Emil Olsen I Sandefjord.

Fin og sterk låt det med The Hollies, ønsket av Knut Emil Olsen I Sandefjord. Vi ved vei sende I jukeboks I dag. Ikke glem å sende inn ditt ønske og din historie. På tampen I dag så det Gilbert O'Sullivan som lukker teppet for denne gangen. Oh, vacadoo, vacaday. Jørn Haudemann Andersen, takk for laget på gjenhøret.

0: Her er NRK Nyheter klokken 19. Regjeringen vurderer et forbud mot metabriller, det bekrefter den nye digitaliserings- og forvaltningsministeren Torgeir Micaelsen til NRK. Nå skal det settes ned en ekspertgruppe som skal gi råd om hvordan et forbud kan utformes. I mellomtiden har kommunene Fredrikstad og Oslo innført forbud mot bruk av brillene på skoler og i barnehager. Julie Remen Midtgarden er byråd for utdanning i Oslo og forklarer kommunens forbud slik.
1: Nei, vi tar barn og unges trygghet på alvor. Vi mener at KI-briller har funksjoner som vi ikke ønsker å utsette barn og unge for. Så derfor så har vi nå innført et forbud i Oslo-skolen, både for at elever og ansatte skal kunne bruke KI-briller, og det samme vil gjelde i barnehagene våre.
0: Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen er glad for at kommunene tar grep, men sier det vil ta lengre tid for regjeringen.
2: Men det som er utfordringen her er at jeg skulle ønske det var sånn at vi hadde et enkelt svar på hvordan vi kunne regulere oss ut av det jeg tror er en ny bølge av kraftig teknologi, som ligner litt på det vi opplevde da sosiale medier og smarttelefoner kom for 15 år siden. Det har vi barna med i 15 år og prøvd å rygge tilbake og få kontroll over dette. Og det er min plan nå om at vi skal være i forkant og være førebar. Og derfor har jeg sagt i dag at jeg mener at vi skal vurdere alle tiltak, også et forbud, men vi trenger råd om hvordan vi rent konkret skal måtte innrette det, fordi det her er ikke veldig enkelt.
0: Russland hevder passasjertog i Ukraina er lovlige mål for militære angrep, det melder Reuters etter uttalelser fra det russiske utenriksdepartementet. Bakgrunnen er helgens russiske angrep på et passasjertog på vei mot Polen, hvor flere vestlige diplomater ble evakuert fra andre tog i nærheten. Norges eldste bedrift Ulefoss Jernverk i Telemark legges ned etter 369 år, det vedtok styret i dag, melder E24. Beskjeden ble gitt til de 114 ansatte på et allmøte i ettermiddag. Jernverket har produsert støpegods som kumlokk helt siden 1657. Ulefoss har de siste årene slitt i konkurranse med selskaper i Tyrkia, Kina og India. En rekke organisasjoner samt stortingspresident

0: Masud Gharahkhani undertegnet i dag prinsesse Astrids kondolanseprotokoll på slottet, det melder NTB. Prinsessen som gikk bort 11. september var beskytter for over 10 organisasjoner. Blant dem var Norske Kvinners Sanitetsforening. Kongehuset har også åpnet en digital kondolanseprotokoll på sine nettsider. Den kan signeres frem til etter gravferden i Ris kirke 23. desember. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
1: Dette er NRK P1+.

største båtene i verden ble en gang bygde på Rosenberg. Vi satte far her på verksted, var stolte av det. Ja, vi så stod dette var skipsreder Bergesen, det yr som bygde båtene. Men var det ikke han far og de? Hver jul var vi på juletrefest og drakk eventyrbrus i Betania. Vi fikk våse med lommelykt og frukt før vi gikk hjem. Ja, vi så stod dette var skipset av Bergesen til øy, så spanderte. Var det ikke en far og din?

ikke bildeby. Alle syns han var en snille mann, så hverken røykte eller drakk. Ja, vi så store mange takk, men kjent Gjedebergets debut trenger på.

0: Dette messing og treblås med Ann Jones I NRK P1+.
1: Om du liker et musikkstykke eller ikke, det kommer blant annet an på hvordan det blir framført. Hvis du for eksempel søker på en bestemt marsjtitel på nettet, så kan du jo få treff på flere ulike innspillinger. Noen raske, noen har lavere tempo, noen framføres med en viss letthet, andre med mer tyngde, og så videre. Og du kan oppleve at akkurat den versjonen der, den var finest. Det bringer oss over til dagens lytterønske. Svein Weberg fra Sellebakk I Østfold husker ennå radioprogrammene I marsjtakt, som NRKs korpsgeneral Jan Eriksen laget I sin tid.
2: I 1982, tror jeg, ble det presentert et helt program via tyske marsjer, innspilt av Forsvarets distriktsmusikkorps Østlandet. En av disse marsjene var Unter dem Gartenstern. Jeg har lett på nettet, men ikke funnet en like god innspilling. Det hadde vært fint å få høre den igjen.

Jeg vet ikke om marskonge Oscar Borg hadde kanarifugl, men han skrev I alle fall en kanarimasurka. Du hørte det norske blåsensemble, og ifølge dem hadde Borg glede av å komponere for sitt eget instrument. Han trakterte blant annet fløyte, så det kan jo også forklare dette muntre, kvittrende musikkstykket. Nå til en velkjent gate I Liverpool.

De kaller seg verdens mest berømte brassband, Canadian Brass. Og berømt også Penny Lane, I alle fall ble den det etter at Beatles skrev og sang om den. Som barn pleide Paul McCartney og John Lennon å møtes derfor å ta bussen inn til sentrum, og gata har nærmest blitt et pilegrimsmål for Beatles-entusiaster på besøk I Liverpool.

etterdekket, eller on the quarter deck. Nettstedet Korpsklassikere skriver at på gamle seilskuter var akterdekket den opphøyde delen av dekket bak hovedmasten, og her holdt offiserene til. Og kom det musikkorps ombord, så var det her de sto og spilte. Korpset som spilte på akterdekket denne gangen, det var Forsvarets stabsmusikkorps. Og så hørte du før dem «'Tis the Last Rose of Summer» med Eastman Wind Ensemble og solist Wynton Marsalis.

nederlandske brassband De Walt sang med Bells of Brass. Så regner jeg med at du også blir imponert når Ole Edvard Antonsen tar deg med til Napoli sammen med Kongelige Norske Marines Musikkorps, for hør på det solospillet. Altså enkelte partier rett og slett til å miste pusten av.

av og til legger komponister inn godbiter for solistene, så de virkelig kan briljere, og stykket Napoli et sånt eksempel. Til slutt i dag markerer vi Norges eldste flyskvadron, som fremdeles operativ. 330-skvadronen ble opprettet under 2. verdenskrig og stasjonert på Island for å trygge skipstrafikken der. Siden har de hatt ulike oppdrag. I dag skvadronen utstyrt med redningshelikoptere og har berget mange liv opp gjennom årene. Så da passer det vel fint å spille Luftforsvarets parademarsj.

0: Her er NRK Nyheter klokken 20. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste har siktet Telenor i to saker i forbindelse med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. Sakene gjelder medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten i Myanmar og overtredelse av sanksjonsloven. Vi står overfor lengre og krevende etterforskning, sier politiadvokat Espen Hanken i Kripos.
1: Begge sakene reiser flere vanskelige spørsmål. Verken PST eller Kripos er i tvil om at Telenor stod i en svært krevende situasjon i Myanmar etter militærkuppet. Det ligger i bunn. Samtidig så er spørsmålet om nødrett komplekst, og vil i en sak som dette bygge på svært sammensatte vurderinger. Og i en så alvorlig sak så vil terskelen for nødrett være svært høy. Uansett så er det slik at disse og andre spørsmål må få sin avklaring gjennom en etterforskning. Oppstart av en etterforskning og siktelsene per i dag er altså på ingen måte en konstatering av straffeskyld.
0: En mindreårig gutt er siktet for drapsforsøk på en annen gutt som ble alvorlig skadet i knivstikking på Kuben videregående skole i Oslo i dag. Knivstikkingen skjedde utendørs på skolens område, og både ansatte og elever fikk med seg det som skjedde. Danske myndigheter har kalt inn Russlands ambassadør til en samtale etter at en russisk fregatt skjøt to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret ble ikke truffet, men Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus kaller hendelsen alvorlig.
2: Helikopteret av typen Fennec var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i internasjonalt farvann utenfor øya Falster, ifølge det danske forsvaret. Det ene blusset kom tett på helikopteret, men hverken besetningen eller helikopteret ble skadet. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus kaller hendelsen alvorlig.
0: Reporter her var Andreas Kranz. I USA har en føderal dommer bestemt at Donald Trumps navn ikke får stå på kultursenteret Kennedy Center i Washington, det melder nyhetsbyrået AP. Trumps navn ble hengt opp på fasaden i desember i fjor, men måtte tas ned igjen i juni etter store protester og søksmål fra demokratene. Dommeren slår fast at det bare er Kongressen som kan godkjenne en slik navnendring. For tredje år på rad har gjennomsnittsnordmannen fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt er høy. Ifølge Statistisk sentralbyrå blir lønnsveksten i år på 4,3%, mens prisveksten er lavere på 3%. De med mye gjeld og flytende rente vil komme dårligere ut. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Dette er Perler fra Platearkivet med Åse Lundan i NRK P1+.

Monica Zetterlund og Bill Evans fikk åpne herre timen med perler fra platearkivet. De framførte Monicas vals, som egentlig heter Waltz for Debbie og en melodi av Bill Evans, men som fikk svensk tekst av Beppe Wolgers. Året var 1964, nærmere bestemt 23. august. Vi tar et hopp 3 år fremover i tid og ganske mange mil vestover, over Atlanterhavet og lander i Brasil, i studio med Milton Nascimento fra 1967. Her er Bridges.

Quincy Jones og orkestret hans spilte Henry Mancinis klassiker Dreamsville. Tilbake til Brasil. Her Elis Regina og Antonio Carlos Jobim i lystig duett Aguas de Marco.

Chet Baker spilte og sang Look for the Silver Lining av Jerome Kern, og den faktisk komponert så tidlig som i 1919, over 100 år gammel. Opprinnelig var han skrevet for en musikal som aldri ble noen suksess, men hva gjør vel det når den havner i The Great American Songbook og blir spilt inn av storheter som Chet Baker, Aretha Franklin og Judy Garland. Vi skal til 1982, og en melodi av David Crosby, som kanskje aldri hadde sett dagens lys om det ikke var for Jackson Browne. Crosby var langt nede i en personlig krise. Han var rusmisbruker og hadde ikke mulighet til å konsentrere seg om å fullføre noe som helst av musikk. Jackson Browne satt seg ned med en og nekta han å forlate rommet før han hadde skrevet ferdig herre sangen, etter at David Crosby hadde nynnet noen verselinjer for han. Og her er resultatet. Delt.

Det var Karen Carpenter og melodien If We Try. Den fra hennes soloalbum som ble spilt inn i 1979 og 1980, men ikke utgitt før i 1996, mange år etter at hun gikk bort. Så til en filmmelodi fra 1957. Den ble Oscar-nominert også, nemlig Wild is the Wind fra filmen med samme navn. Det var Johnny Mathis som framførte den.

Joni Mitchell sang California fra sitt album Blue fra 1971. Nå skal vi høre en melodi fra et av soloalbumene til David Gates, han som var frontfigur i bandet Bread, og den fra 1980 og heter Silky.

Blossom Deary i nydelig sang og pianospill, Lucky to be me. Med seg hadde Ray Brown på bass og Ed Thigpen på tromma. Vi tar en sving bortom Henry Mancini igjen. Her leder en orkestret sitt i The Days of Wine and Roses.

0: $20 says you work for me now. I would like to use a phone.
1: Not on the lot, sir.
0: How about a bathroom? I may have shit my pants. Drink of water?
1: Nope.
0: Aspirin?
1: Nope.
0: Moist toilet?
1: Nope.
0: In that case, it has been an honor and a good me.
2: Her NRK Nyheter klokken 21. Den mindreårige gutten som ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i dag, fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket ble alvorlig skadet. De to involverte guttene 16 og 17 år gamle. Norges eldste bedrift, Ulefoss Jernverk i Telemark, legges ned etter 369 år, det vedtok styret i dag. Siden 1657 har jernverket produsert blant annet kumlokk, men har den siste tiden slitt i konkurranse med utenlandske selskap. Dagens Næringsliv melder at de 114 ansatte fikk beskjeden på et allmøte i ettermiddag. Blant dem var produksjonstekniker Svein Tore Kåsa.
3: Nei, det er jo en helt forferdelig trist og en beskjed å få da. Både personlig og for oss alle som jobber her og for lokalsamfunnet og i det hele tatt. Jeg selv har jobbet her i 22 år og trivdes veldig godt her og hadde sett for meg mange, mange flere år her. Men nå må jeg jo bare se seg om etter noe annet da.
2: Arbeidsgruppen med arbeidsgivere og fagforeninger har ikke klart å bli enige om når deltidsansatte skal få overtidsbetalt. Frem til nå har det vært vanlig at deltidsansatte først får overtidstillegg når de har jobbet mer enn normal fulltid, men ifølge flere rettsavgjørelser i EU kan det være ulovlig forskjellsbehandling av deltidsansatte. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng har likevel håp om å komme frem til en løsning.
4: Nå skal jeg bruke arbeidsgruppa sin rapport som et veldig godt kunnskapsgrunnlag, for selv om den ikke peker på løsninger, så er det en god kunnskap å ha med videre for å finne løsninger. Jeg skal også knytte til med ekspertise som kan gi råd, se på hvordan kan oss eventuelt da endre regelverket. Er det andre bestemmelser, som for eksempel da retten til fortrinnsretten til ekstra vakter, retten til redusert arbeidstid, det er flere ting som jeg mener som å se på her. Så jeg skal jobbe med saken. Jeg skal hente inn faglige råd og forhåpentligvis komme fram til løsninger, og jeg er også opptatt av at partene har et ansvar videre.
2: I USA har styret i John F. Kennedy Center i Washington vedtatt å legge ned det kjente kultursenteret med umiddelbar virkning, det melder Reuters. Det skjer etter at en dommer stoppet kulturinstitusjonen fra å sette opp president Donald Trumps navn på senteret på nytt. Styret innsatt av Donald Trump. Flere nyheter kan du få på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
5: Dette er NRK PM+.

0: Vi har ikke sett noe lignende før. Jeg har hørt om demonutdrivelse, men jeg har aldri vært borte det i jobbsammenheng, og jeg har bare hørt om det på film.
1: I den hvite eneboligen i Hallingdal går politimannen Halvard fra rom til rom og dokumenterer uvanlige innretninger. Plast surrer rundt krama på badet. En plate til å feste foran vinduet på soverommet. Hengelås på kjøleskapet. Alt dette som ekteparet har rikket rundt den psykisk syke kvinnen de har hatt boende hos seg.
0: Så er det en del av dem jeg ser som ikke skjønner hva er.
1: Etterforskerne er spesielt interessert i en detalj ved senga hennes. To stramme stropper er spent rundt madrassen.
0: Den ene nede ved fotenden, den andre rett nedfor hodeputa.
1: Og hvorfor er det montert en høyttaler i taket utenfor døra hennes, der lyden kan styres fra kjøkkenet?
0: I gangen så er det teipa og langs gulvlistene med svart teip.
1: De gransker de strenge meldingene som står skrevet på lapper på veggene.
0: Det står noe om hva fornærmet skal gjøre og ikke skal gjøre. Kall det befalinger, det er regler, og det er knyttet til de mørke kreftene som hun skal ha inne seg. Det er et ganske ekstremt innhold.
1: Solveig og Steinar har også bidratt selv til å sikre viktig bevismateriale.
0: Telefonene ble tatt i beslag, og det vi blant annet finner på deg, det er jo flere videoer som viser fornærmet sammen med ekteparet i det som vi oppfatter som en del av behandlingen av henne. Det blir talet i tunger, og det blir brukt fysisk makt. Vi så veldig tydelig at her var det snakk om en person som trengte helsehjelp, men ikke hadde fått det.
1: Ingen har tidligere blitt satt av politiet for å drive med demonutdrivelse i landet vårt. I denne episoden skal det gamle ekteparet bli stilt for retten i en sak uten sidestykke. Og endelig skal dama som alle er nysgjerrig på forklare seg. Hva sier Solveig selv?

0: Jeg heter Trude Lorentzen, og du hører på Demonutdriveren, laget i samarbeid med Bjørn Olav Hammerstad fra avisa Dagen. Dette den tredje av fem episoder. Solveis metode.
1: I dag starter rettssaken i Buskerud tingrett mot et par fra Hallingdal som tiltalt for grov mishandling av en kvinne som bodde hos dem i en periode.
0: Det blitt vår 2024, og en dommer med svart kappe og klubb i hånda skal sammen med to meddommere ta stilling til denne saken som ikke ligner noe Norge har sett før.
2: Kvinnen var, ifølge tiltalen, alvorlig psykisk syk.
0: Det religionsfrihet i landet vårt. Det lov å tro på onde ånder. Og det lov å prøve å få dem ut av folk også, men bare inntil et visst punkt. Politiet mener at Solveig og Steinar i praksis har holdt E som en fange i huset sitt, og utsatt henne for fysisk og psykisk mishandling. Mens ekteparet selv mener de har stått på som helter for å få henne frisk.
2: Mannen sier via sin advokat at han aldri har ment å gjøre noe galt. Alt han har gjort har vært i forsøk på å hjelpe, og han erkjenner ikke straffskyld.
3: Nå, det som så spesielt i den, når jeg har kommet frem til mars 2024, at du trer inn, du der. Du inne i historien her.
0: Fra dette tidspunktet kollegaen min Bjørn Olav til stede som et øyenvitne til det som skjer.
3: Altså, du i retten og ser Solveig i øynene for første gang. Hva det, hvilket menneske det du ser?
4: Jeg ser en eldre dame. Hun er solbrun. Har på seg en sånn blå ulltrøye, ganske sånn pen, med en litt sånn blå skjortøner.
3: Skjønner du med en gang hvem det
4: Ja. Fordi at det bare et eldre ektepar der inne. Så da tenker jeg må gå bort og hilse på. Så da går jeg mot Solveig. Og så presenterer jeg meg. Og ansiktet bare lyser opp. Hun hyggelig. Hun smiler. Vennlig. Og virker sånn oppriktig nysgjerrig og interessert i meg.
3: Virker de opprørte?
4: De virker jo ikke opprørte. Når jeg møter Solveig, så virker hun jo gira, energisk. Så det overrasker meg jo litt da.
3: Og Steinar da?
4: Han går også i en blå skjorte, blå dongeri, sorte sko. Han en rakrygget fyr som synes han i bra fysisk form da, til å være nesten 80 år. Han jo mer tilbaketrukket enn det hun Han smiler, han virker litt mer brydd. Og så fyller så den sal opp av mennesker, støttespillere. Jeg ser folk sitte på tilhørerbenken med bibler i hendene. Og så det nysgjerrige folk fra bygda da, som har kommet for å se på dette. Hele salen full. Det ikke en ledig plass.
3: Det står mye på spill her.
4: Det står mye på spill, for dette jo religionsfrihet i kollisjonskurs med
3: straffeloven.
4: Ja.
3: Og de gamle. Det ikke så vanlig at folk tett opp under 80 år skal sitte og bli tiltalt og anklagd for noe som helst.
4: Nei, det jo akkurat det også da.
3: Aldri før straffet.
4: Nei, aldri før straffet.
3: Men så blir det lagt ganske saftige ting på bordet, da.
4: Ja. Beviser blir vist på skjerm av ulike innretninger i det huset. Det hengelåser, det teip på vannkraner, det lapper. Det en sånn plate som har blitt plassert foran et vindu. Vi får jo også se en madrass som stoppet fast, og der hevdes jo at denne kvinnen har vært stoppet fast, men det nekta ekte bare for.
3: Så den stroppen den eneste av de praktiske dokumenterte greiene inne i huset som de ikke med på.
4: Ja, de innrømmer alt.
3: Bortsett fra stroppen ja. På senga. Men så det store spørsmålet, har det skjedd noe kriminellt her?
4: Ja, og det jo det som interessant med denne saken her, og som jeg synes når jeg sitter på den tilhørerbenken og noterer som en gal på laptopen min, så bare slår det meg at, oi, denne saken jo ikke så enkel. For å snakke litt om forsvarene, hva de legger frem da. For de sier at det lov å be for mennesker, og det lov å tro på dæmoner. Og denne kvinnen har jo faktisk sagt ja til å bo i dette huset. Hun har ikke fått hjelp i helsevesenet.
3: Opplever ikke at hun har, at det har hjulpet nok.
4: Nok, i hvert fall. Hun har ikke blitt frisk, helt frisk, sant? Ja. Så hun har gått med på denne behandlingen. Og så hun samtykkekompetent.
3: Da hun kom, så var hun stabilisert med medisiner. Mhm. Så kan man jo kanskje lure på litt hvor lenge den samtykkekompetansen gyldig etter hvert som når hun slutter med medisiner så bryter psykoser ut igjen da. Du har forsvarernes S i ærme, religionsfrihet og samtykke.
4: Ja.
3: To bra kort. Ja. Men så får jo du oppleve, du sitter der på din tilhørerbenk og også få se video som har blitt beslaglagt fra ekteparet, der de selv har filmet demonutdrivelsen.
4: Mm.
3: Altså video fra innsiden av huset. Hva det du ser der?
4: Da ser jeg en gang der dette skjer. Steinar holder E i armen, og jeg hører at det bes ganske høylytt, både i tunger og med befalinger. Og jeg ser også at hun liksom drives frem og tilbake denne gangen da. Liksom frem og tilbake. Hun bøyer seg ned, hun reiser seg opp igjen. Det virker som at hun har det vondt. Hun har det vanskelig. Det kommer en slags sånt alvor. Og en stillhet over rettssalen. Og det da, etter at disse videoene her har blitt vist, at Steinar brister i gråt.
3: Og så det, altså hun selv, Er ikke det, eller?
4: Nei. Jeg spent på det. For jeg har jo lyst til å se henne og møte henne, og kanskje få å si hei. Men hun ikke der. Så dukker hun opp en svær kjern i rettssal. Det et tilrettelagt avhør. Hun sitter der i en grå hentegenser og dongeri. Og det fremstår liksom en samtale da, mellom hun og en politibetjent. Jeg ser jo en kvinne som tydelig har vrangforestillinger. Mye av det hun forteller virker usammenhengende og veldig merkelig.
0: I andre deler av avhøret snakker jeg plutselig ryddig og klart. En skuespiller gjengir det hun sier om regimet som gradvis blir rigget rundt henne.
5: I starten så var jeg jo en gjest og behandlet både meg selv varsomt og de veldig varsomt og alt veldig varsomt. Og da gikk jeg også fritt overalt.
0: Hun beskriver stemningen som hyggelig i begynnelsen. Men på et tidspunkt, etter at hun har sluttet med medisiner, så skjer det en forandring.
5: Det var jo jeg som først begynte å endre adferd. Men det var liksom da de skulle backa den gode jenta. Og det hadde de klart veldig fint, å bare backe den gode jenta som jeg egentlig er. I stedet for å rakke ned på om jeg gjør noe galt.
0: I samtalen med politiet det som om jeg klandrer seg selv litt.
5: Alt ble bare helt fremmedurt og veldig merkelig. Hengelås og tråd, og så... Ja, altså, jeg tenker kanskje at jeg var litt uhøflig også, fordi at jeg gikk og tok meg litt saft innimellom, og sånne ting. Ja, jeg var kanskje litt uhøflig der. At de følte at jeg var en inntrenger, da, og så... Plutselig så stengte de av visse deler av huset, og der kan du ikke gå, og der får du ikke være, og gå på gangen og gå på rommet ditt.
0: Ekteparet bestemte når og hva hun skulle spise, forteller jeg. og det begrenset hvilke ting hun kunne ha. En dag tok Solveig fra henne bankkortet, og så bestemte Steinar at PC-en og masse annet måtte vekk.
5: Han tok med dataen min, og så bare satt han på kontoret, og så pleide det kontoret ofte å være låst. Så det... Altså, jeg følte det som jeg ikke hadde noen eiendeler i hele verden lenger. Jeg følte det veldig sånn.
0: Det var ikke sånn at hun var fysisk innesperret hele tiden. Jeg ble spurt om hvorfor hun ikke bare dro sin vei.
5: Merkelig nok, jeg gjorde jo ikke det, men jeg trodde liksom at jeg skulle være der, eller... Ja, jeg trodde det var Guds plan at jeg skulle være der.
0: Men reglene hjemme hos Solveig og Steinar ble bare strengere, sånn hun husker det.
5: Det var noen dager hvor de bare bestemte seg for å låse meg inne på rommet, i periodevis, og det var kanskje ikke så veldig snilt. Og så hvis de skulle ut eller gjøre noe, så var det noen ganger bare at de låste døren uten å egentlig gi noen ordentlig forklaring på det. Og jeg fikk jo klaus, derfor det et veldig lite rom. Og jeg er hjemme hos en familie som skal ta vare på meg, og så låser de meg inne.
0: Solveig klippte håret hennes, sier hun, og beskriver det som nedverdigende. De filmet og tok bilder av henne i sårbare situasjoner, og de brukte tvang. Hun ble holdt så hardt at hun fikk blåmerker på armene, kjefta på, trua og ved ett tilfelle slått over hånda med en slippers.
5: De dro meg bare. Dro meg inn på badet, og så plasserte de meg i dusjen, og så sa de at nå skal du dusje. Og jeg følte meg veldig sånn begrenset i min bevegelighet, og følte liksom at, ja, at jeg egentlig var blitt en fiende til dem, uten at jeg egentlig ville det selv.
0: Hun oppsummerer oppholdet sitt i Hallingdal.

0: Ensomhetsfølelse og liksom følelsen av å være litt fortapt og følelsen av å ikke være velkommen. Og det traumatiske ved at de ble så aggressive mot meg. Og følelsen av å feile det oppdraget som Gud ga meg.
1: Men tilbake i rettssalen gjør også Solveig inntrykk. Bjørn Olav lener seg fram på tilhørerbenken når det hennes tur til å snakke.
2: Det hun åpner jo faktisk med å si at jeg har gledet meg til å stå her i dag og forsvare meg. Det er jo absolutt følelser i den vitneboksen, altså. Det er jo personlig tro, og tro, religion, stikker jo dypt i mennesker.
1: Er det roping?
2: Nei, det er ikke roping. Men hvert tilfelle så tar jo Solveig initiativ til å spørre dommer om hun skal tale i tunger, for å demonstrere det.
1: Og for at den hellige ånden skal få et ord med i laget, eller?
2: Jeg vet ikke, men hun gjør faktisk det i retten her, hun taler i tunger.
1: Og det tillater dommeren?
2: Ja.
1: Ja. Hva gjør det med stemningen i salen da?
2: Nei, også, der er jo Solveig i godt driv, så hun har jo allerede grep om den rettssalen der da.
1: Du spør om intervju, selvfølgelig. Du gjør jo det når du har fått den gode blikkontakten, det gode smilet.
2: Selvsagt. Jeg har jo lyst til å høre deres versjoner av historien, og forstå oss sitte med ned med dem. Men da er det jo sånn at Solveig må konsultere med Gud da. Og hun må spørre Gud om det er greit.
1: Er det noe du er vant til med som journalist i en kristen avis, at intervjuobjektene har en slags PR-konsulent i himmelen?
2: Jeg har vel ikke hørt før at noen sier rett ut at de må spørre Gud. Men hun sier det rett ut. Og da er svaret nei.
1: Samtidig som hun virker så stø i troen og står for det hun hadde rett med, så er det ikke...
2: Nei, hun lar seg ikke intervjue noen medier. Hun ønsker ikke å gi noen intervju.
1: Så etter da en hel uke med sirkus i Hallingdal, hvis jeg kan kalle det det, hva er liksom... når dere går ut av den rettssalen, hva tenker du da om hvor dette her skal lande?
2: Nei, jeg er veldig usikker.
3: Et ektepar i 70-årene fra Hallingdal er dømt til fengsel i 7 måneder for frihetsberøvelse og vold mot en psykisk syk kvinne.
4: Ekteparet, som er sterkt religiøse, har forklart at de forsøkte å befri kvinnen fra onde ånder etter at hun kom til dem frivillig.
5: Forsvarer Anders Gren la vekt på at kvinnen var samd i at frigjering fra dæmoner ved forbønn var riktig metode. Han la ned påstand om full frifinning.
1: Solveig og Steinar ble funnet skyldig i psykisk og fysisk mishandling av en forsvarsløs person. Det hjelper ikke at de sier at de bare ville vel. Og det hjelper ikke å være en tilsynelatende, koselig, vaffelstekende bestemor heller. I retten har flere vitner fortalt at de advarte ekteparet underveis. Om at jeg trengte medisin og tilsyn av lege. Dommeren konkluderer.
6: Det vil åpenbart bære helt galt av sted dersom man legger til grunn at demonutdrivelse og religiøs tro kan helbrede alvorlig fysisk og psykisk sykdom, og derfor kan begrunne at man kan unndra personer ens omsorg fra nødvendig helsehjelp.
1: Selv om Solveig og Steinar nærmer seg 80 år og aldri tidligere har vært dømt for noe som helst, viser retten ingen nåde. De blir sperret inne bak gitter og høye murer. To gåtefulle og utilgjengelige skikkelser. I denne podcastserien er det jo ingen tvil om hvem vi aller helst vil ha i tale.
2: Deres stemme er veldig viktig i fortellingen.
1: Den største bøygen er å si ja til at NRK skal få komme. Altså personifisert med meg og en mikrofon. Det blir en mye bedre podcast som vi ønsker å lage den med deres stemme med. Det er veldig, veldig viktig å si.
2: Vi vil ikke bare ha noe, liksom, et minutt med deres stemme. Vi vil ha mer enn det.
1: Vi vil kjempegjerne det. Og hvor vi helst vil slippe inn.
2: Innsiden av det huset, det har jeg sett 100 ganger.
1: På bilder fra retten?
2: I hodet mitt.
1: Åh, ja.
2: Jeg har forestilt meg.
1: Åh.
2: Jeg ser for meg et sånt litt gammeldags interiør. Jeg tror ikke det er alt for mye glamour der inne.

0: Litt pietistisk.
1: Det tror jeg.
0: Ja. Og Bjørn Olav, som jo fikk en viss kontakt med Solveig i retten, legger inn nye forespørsler.
2: Ser det ut som meldingen er blitt levert?
1: Ja, god dag. Levert.
0: Jeg vet ikke hva vi skal tenke om oddsen for det, men hvis svaret skulle være ja, jeg vil gå med på et intervju med mikrofon. Hvor raskt skal vi rykke da, eller når?
1: Jeg tror at hun kommer til å si at hun må be over det, og så kanskje vi får svar dagen etterpå.
0: Og så, et drøyt år etter rettssaken, får vi et journalistisk gjennombrudd.
1: Det her. Så her, langs denne veien her, så gikk de antagelig på tur.
0: Ja.
1: Solveig og jeg. Og da skal jeg kjøre inn rett her borte.
3: Ja.
0: I Hallingdal kjører vi gjennom det fredelige nabolaget, der husene ligger på rekke og rad, omkranset av syrinhekker og ripsbusker. Det er blitt juni 2025, og ekteparet har sona ferdig.
2: Ok.
1: Så nå er vi her. Nå skal jeg bare parkere.
2: Campingvogn utenfor det.
0: Polititeipen rundt det hvite huset er borte. Ingen journalister har tidligere fått komme inn døra her, på selve åstedet. Ingen har fått sette seg ned med ekteparet selv for å høre deres versjon av alt sammen. Men nå har Solveig tydeligvis fått klarsignal fra himmelen.
1: Hei!
2: Velkommen!
1: Tusen takk!
2: Koselig med nye mennesker
4: å møte på. Ja, veldig spent på møte dere.
0: Ja. Solveig er like blid som sist Bjørn Olav så henne i retten, med blomstrete t-skjorte og olabukser. Bak henne skotter mannen fram, litt mer lavmelt i svarte skinntøfler.
1: Hei, hei. Hei, Steina.
5: Ja.
0: Det er kona som er den snakksalige av de to. Hun vinker oss innover i huset til alt vi hittil bare har hørt om fra naboer og politi. Og vi har tusen spørsmål til disse menneskene. Men først litt small talk på kjøkkenet.
2: Lukter det vafler? Har du lyst på vafler? Har du vinner?
6: Er det her inne?
2: Ja, vi bruker kjøkkenet.
0: Det står en TV innstilt på favorittkanalen Visjon Norge og på kjøleskapet. Men vi ser ikke noe hengelås eller andre innretninger. Det er et typisk bestemorhjem. Blonde duk, stritapet og små kunstverk fra barnehender rundt omkring.
2: Skal vi se, er det barnebarn som har brodert med Gud der alt mulig?
4: Ja.
0: Rundt oss smiler familiemedlemmer i glass og ramme.
2: Oi, det er en stor gjeng.
0: Ifølge Solveig har det vært vanskelig å forklare hvorfor bestemor og bestefar ble bura inne. Fengsel er jo et sted for slemme folk, sier hun. Og forteller om det sterke ønsket om å hjelpe, som hun har kjent på hele livet.
7: Jeg har jo alltid ville leve for Jesus og gjøre det Jesus ville skal gjøre. Og Jesus ser jo det at det er mange mennesker som har det vondt å plage, og så ser han at her er et hjem. Han kan sende mennesker hit.
0: Solveig er vokst opp på bondegård og gikk på husmorskole før hun ble sykepleier. Gjennom mange år stelte hun for gamle på bygdas sykehjem. Og hun og Steinar har også slått opp dørene på hvitt skap til sitt eget liv og hus.
7: Vi har jo hatt et hjem åpent som jeg har hjulpet både mødre som har trengt avlastning, mødre og barn som har bodd her, innvandrere som har kommet til bygda og trengt hjelp, både åndelig og menneskelig, det med flytting, hjelp med parabolantenner.
0: Som flere av naboene har fortalt oss, har det hatt ulike folk boende hos seg opp gjennom årene.
7: En gang så hadde vi en gutt som var plaget fra innerst ytterst av frykt. Og han hadde spillemani som spilte bort sin trygd på 17 000 den gangen på to dager. Og han fikk med lov å hjelpe da til full frihet.
0: Men når Solveig sier at denne gjesten var plaga og at det hjalp han til frihet, så er ikke dette bare tilfeldig valgte ord. Fra en traust kristen barnetro med søndagsskole og kor, har hun gradvis utviklet en mer framoverlent

0: dag så gikk det opp for meg det at Jesus sa at de som tror på meg skal tale nye tunger, de skal helbrede syke, de skal kaste ut onde ånder. Og så gikk det opp for meg at ja, men jeg er jo en troende, da gjelder dette meg.
1: Vi skal snakke med Solveig gjennom flere måneder i arbeidet med denne podcasten. Og her kommer det noe som er viktig å forstå. I tillegg til den fysiske verden vi lever i, mener hun at det finnes en åndelig verden som er like ekte. Og i denne parallelle virkeligheten pågår det krig.
0: Det er så mange som er plaget. Den ondes aktivitet er veldig stor nå i endetiden, så det er ekstra stort påtrykk av demoner.
1: Vi lever i en endetid, sier hun. Ifølge Bibelen er det en tilspisset periode når det herjer kaos og elendighet, rett før Jesus skal komme tilbake. I denne kritiske fasen er djevelen og gjengen hans noe voldsomt på hugget. De vil ødelegge så mye som mulig.
0: Og disse her onde vesene, de har ingen kropp. De elsker å utøve sin makt. De elsker jo å utagere og vise seg på en måte da. Sånn at da bruker de menneskenes kropper.
1: Det er dette hun mener når hun sier at mennesker blir plaget. Og de kan til og med bli besatt. Det er altså dette folk trenger hjelp til å bli befritt fra. Solveig mener å se klare tegn til at mørke krefter er i sving overalt rundt oss.
0: Det er så du blir nesten kvalm av det. Det er så ille, synes jeg.
1: Regnbueflagg, tarotkort, yoga og narkotika, gambling, spiseforstyrrelser, psykiske lidelser, epilepsi. Alt dette er djevelens verk, ifølge Solveig, som gjerne demonstrerer tungetallet under intervjuet.
0: Remasito livini kana sotia agaralisito vikini masanto livinia orikitila santo likinina fikoropasato livinia. Forstanden blir koblet, for det er en direkte kontakt mellom meg og mine barns Gud.
1: Med Guds kraft er Solveig, i hvert fall i egne øyne, i aktiv kamp mot onde. Så aktiv at flere beskriver henne som i overkant pågående. Vi spør om advarslene hun har fått fra jobben og den lokale menigheten, og om naboene som føler seg invaderte.
0: Jeg har vært ivrig, og ikke alle vil ta imot. Da kan det virke så negativt.
2: Men denne blinde kvinnen opplevde det som et press. At hun skulle få syn igjen, og at det ble bedt veldig lenge der.
3: Hun er vel ikke så glad i tungetallet?
2: Det var kanskje
3: eller var det hun syntes var litt fremmed og intenst?
0: Ja. Det var kanskje litt mer annerledes bønn enn vanlig kirkebønn, da.
1: Vi spør også om døpingen av folk hjemme i badekaret. Først av den afrikanske kvinnen som kaller henne mamma.
2: Hun ble døpt her hjemme i badekaret. Det kan du bekrefte, det skjedde.
0: Ja da, hun vil jo døpe seg og døpe flere i badekaret. Så det er ikke bare henne.
1: Men mens den afrikanske kvinnen var fornøyd, så snakket vi jo også med en overnattingsgjest som hadde en ganske annen reaksjon. En muslim. Solveig bekrefter at hun sov over, men hun kjenner seg ikke igjen i den klaustrofobiske følelsen som denne dama beskrev for oss, med gjentrukne gardiner og tilbud om å bli kristen. I hvert fall ikke med dåp i badekaret der og da. Og så, endelig, tar vi imot oss for å spørre om E.
2: Hva var det som var grunnen til at dere valgte å ta imot henne?
0: Vi tenkte jo ikke ta imot henne. Denne kvinnen hadde jo vært på psykiatrisk sykehus og skulle utskrives og måtte ha en leilighet.
1: Solveig forteller at de hentet E og flyttelasset hennes hjemme hos faren et sted på Østlandet.
3: Hva slags menneske var det dere fikk inn i bilen, opplevde dere?
0: Ja, vi var jo så opptatt bare på å bære og lese sånn, men at jeg forstod det at det var rotete menneske. Så satt hun på setet med tett pakket rundt seg, og jeg satt foran, så var ikke så mye

0: Den første tiden ble de bedre kjent, og det var god stemning, husker Solveig.
1: Og virket jo veldig hyggelig, veldig snill, veldig positiv. Vi gikk turer, vi var på bønnemøter.
0: Solveig sier at det ikke stemmer at hun prøvde å skjule gjesten, sånn som noen av naboene fikk inntrykk av. Men det var kaldt ute, så hun sørget for at jeg var godt kledd. Og da faren til jeg kom på besøk, og Solveig sa nei til at hun fikk bli med ut og spise middag, så hadde det også en praktisk grunn. Solveig hadde nemlig forberedt brødmat.
2: Han faren stusset, sier han. Skjedde det? Husker du at det skjedde?
1: Ja, for jeg tenkte at det kan jo få mat, det bør ikke gå ut og spise, det kan få mat her. Ja, kun det. Gjestfrihet.
2: Så han sier at han opplevde det som at det var et litt kontrollregime, at du holdt henne tilbake.
1: Nei. Det var ikke noe sånt.
2: Nei.
0: Hun forteller videre om den første fine tida.
1: Vi leste sammen, vi hadde hyggelig sammen, men så fikk hun sånn vondt inni seg av og til da.
0: Solveig var klar over at jeg gikk på antipsykotisk medisin. Men en dag, ganske raskt etter at hun hadde flyttet inn, så kneip plutselig gjesten munnen igjen, sier hun.
1: Du må ta disse medisinene, sa jeg. Så sier hun, nei, dette skal jeg ikke ha. Virkelig ser hun for meg at hun sto der og sa det, nei, dette skal jeg ikke ha. Så jeg prøvde jo flere ganger da, å få henne til å ta det. Nei, det skulle hun ikke. Så jeg tenkte at jeg skal ikke mase på henne, det er ikke min jobb dette her. Det får psykiatrien ta seg tatt. Men dagen gikk og ingen kom, så jeg bare lot det gå.
0: Selv om jeg hadde fått tildelt fastlege i bygda, så ble han aldri kontaktet.
2: Så dere var aldri hos fastlegen?
1: Nei.
0: Selv om Solveig utdannet sykepleier selv, så tror hun ikke at piller løsningen på det egentlige problemet.
1: De demper hele personen, men det jo ingen helbredelse i det. Og jeg skjønte jo det at alle som på psykiatrien jo plaget, undertrykt av åndsmakter. Det skjønte jo veldig tydelig.
0: Stemmer i hodet, hallusinasjoner, personlighetsforstyrrelser. Alt dette som psykiatrien definerer som sykdom, mener hun demoner.
1: Psykiatrien sa det at det var sånn kjemi i hodet som gjorde at det ble sånne stemmer. Så psykiatrien prøver å bortforklare dette med kreftene da.
2: Så tenker dere at man kan være psykisk syk uten å være påvirket eller besatt av demoner, eller det?
1: Nei. For det, det psykiske er jo det åndskrefter og sår som de lager og sånn.
0: Så etter at jeg hadde sluttet med medisin, opplevde Solveig at det onde som plaget henne viste sitt sanne jeg.
1: Da manifesterte det seg mer, absolutt. Men det gikk noen måneder før det liksom ble verre og verre liksom på en måte da.
0: Her, når Solveig bruker ordet manifestere, betyr det altså at hun mener demonene ble tydelige for henne. Og dermed så startet hun og Steinar den omfattende utdrivelsen. De ville sette E fri, ordet de bruker.
1: Når vi ba for henne, så kunne jo så demonene svare forskjellige ting.
0: Ekteparet mener at det var mange ulike ånder i sving inni E.
1: Og det svarer ikke noe hyggelig. De brukte munnen hun så svaret tilbake. Og vi befalte det å gå i Jesu navn. Nei, vi går ikke ut. Vi kan ikke gå gjennom asfalt. Og så sa vi, i kraft av Jesu navn må du gå. Jesus er død, han døde i går. Du drepte han. Munnen hennes gikk raskt tilbake. Det var liksom bare litt forferdelig, liksom. Men da var det ikke hun. Det bare tok munnen hennes og snakket gjennom den.
0: Så da retten mente hun og Steinar trua var det egentlig demonene de snakket til, sier hun.
1: Steinar, min mann, sa jo det at det skulle dø. Dere skal dø, sa han jo til disse kreftene da. Og da kunne jo fått at hun skulle dø da, vet du.
0: Men de brukte jo ikke bare ord. De brukte fysisk makt også. Når de holdt E i armene, forklarer Solveig det nærmest som en brytekamp mot demonene.

0: brukte de hennes hender på å holde seg fast i henne så ikke skulle gå. Det klamret seg fast, for disse her kreftene gjenstridige hårlakkede, de vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan. Og da skjønte jeg at, oi, her er det virkelig krefter i kroppen.
1: I ettertid har Steinar beklaget at han med ett tilfelle dasket jeg på hånda med en slippers. Solveig sier at de ble frustrerte, og forteller om bønnesesjoner som kunne vare halvannen time i strekk.
0: Vi sang og vi ba, og vi priste Herren og kommanderte, og bare, for det plagene hadde jo vondt. Og tenkte at vi skal jo holde ut, vi skal klare det så hun kan bli fri.
1: Når jeg hyler og hulker, tolker de at det er dæmonene som motvillig må slippe taket.
0: Og så det måtte de gi opp til slutt da. Da får de med høye skrik.
1: Etterpå ble Solveig og jeg liggende utmattet på gulvet.
0: Så da bare la vi oss ned i avslappelse, i glede, i fryd, liksom. I takknemlighet at de måtte kapitulere. Vi ga oss ikke.
1: Men så snart de hadde beseiret en dæmon, dukket en ny opp, ifølge ekteparet.
0: Dette var som en opphopning av krefter som var stablet inn i henne.
1: Men Solveig prater lett, holder mannen henne seg mer i bakgrunnen under intervjuet.
2: Har du lyst til å si litt, Steinar? For du var jo også med og holdt henne og var med i disse bønnestønene. Hvordan opplevde du det?
0: Klarer jeg ikke.
1: Kona tar ord igjen.
0: Men bare aldri for henne uten at hun selv ville. For hun hadde jo så vondt, så var jo det å ønske å bli fri. Og vi trodde jo hver gang at nå er det ikke mer, nå er fri, ja.
2: Dette med å ta bilder og filme og sånn, hva var grunnen til at dere gjorde det?
0: Det var for at hun selv skulle få se at vi hjalp henne. At vi virkelig sto på. Fordi at når vi hadde bedt for henne, kanskje holdt på i mange minutter, kanskje kvarter opp til en halvtime. Og så gikk disse kreftene. Ved at de spytta, spyttklyse på kolvet, eller at de skrek som du kunne måtte holde det på ørene nesten. Det var noe voldsomt skrik. Hva har skjedd, spør hun. Og først så skjønte jeg ikke det. Hva har skjedd? Vi har jo virkelig bedt å kjempe for at du skulle bli fri. Og ja, dere kjemper virkelig for meg, sier hun. Ja, vi gjør det. Og de fortok oss et bilde av hvordan vi kjempet for henne, da. Så at hun skulle skjønne det.
2: Dere viste jo henne noen filmer etterpå. Hvordan reagerte hun da?
0: Nei, hun syntes det var fælt. Hun kunne ikke skjønne at det var så ille. Da sa hun virkelig at dere gjorde alt for meg, dere offret livet for meg, sier hun. Og så takknemlig. Nå så at vi hvordan vi hadde stått på.
1: De forklarer at det var derfor de tok fra henne PC og mobilen også. Fordi jeg ikke skjønte sitt eget beste. Og når de tvangsdusja og klippte håret hennes, var det bare ment som omsorg og stell.
0: Så her var rommet hennes.
1: Ekteparet guider oss rundt i huset. Mens hun var hjernen i den åndelige kampen, var han en slags Petter Smart som fiksa alle de hjemmesnekra løsningene de etter hvert fikk på plass rundt gjesten sin.
0: Der oppe hadde vi høytaleren, som har spørt musikk og sånn, hørte.
1: Solveig peker opp på kablene som er strukket i taket. Ut fra kjøkkenet og bort gjennom gangen til gjesterommet. Der, utenfor døra, satte de opp en høytaler.
0: Og lovsang er veldig viktig. Kristen lovsangsmusikk. Så da gjorde vi en smart ting. Dette er smart fallet opp det, vet du. Vi har kassettspillere på kjøleskapet. Legg ledning langs gangen inn til hennes og sette på en høytaler der. Så da satte vi på musikk på kjøkkenet og hun var på og hørte på rommet sitt. Det roet henne, det har det på godt.
2: Men hvem bestemte når man skulle starte og stoppe musikken?
0: Om natta, sa Slommedag.
1: Inne på rommet til E er det

0: spesielt en detalj det har vært diskusjon rundt.
1: Og så fikk vi også høre i rettssaken om denne stroppen over sengen. Kan du forklare hva det var for noe?
2: Ja.
0: Gjesten kava så mye om natta, sier Solveig. Så madrassen sklei ut.
2: For det var å dra den inn natta, dra den inn natta. Og jeg tenkte, hva når hun er så rolig og kommer ut og ramler på gulvet? Hvordan skal vi få festa det? Og da kom jo mannen med noen sånn stropper, hva det kalles,
3: Nastestropp.
2: Den festa øverst og nederst på madrassen da, så ikke det skulle gline. Og så la vi laken og sånn oppå da.
0: Så det var altså ikke jeg som ble bundet fast, sier de. Selv om jeg selv fortalte det motsatte da hun ble hentet ut av politiet, fant retten det aldri bevist. Men det er mer som kan oppfattes som urovekkende, og som Solveig har sine egne forklaringer på.
1: Du kommer til å gjøre noe med vinduet?
2: Ja, for når det ble våren og lysere, så begynte hun å stå opp når det ble lys.
1: Så det var en plate som var den skrudd fast, eller var den hvordan?
2: Treplate med svart plast utenpå, så jeg bare satt opp om kvelden og tok det etter morgenen.
1: Mm.
2: Sånn at det blir mørkt så sola ikke skinner inn da. Så det hjelper da å roe seg at dere kan sove lenger om morgenen. Kan du se
0: denne vannet på toalettet her også? Ja. Vi går ut på gangen og tister inn på det lille badet rett ved siden av.
2: Her varmt sånn en smal vask, og så når hun var på toalett, så skrudde den på full. Og veldig trygt ute på gulvet, så det ble veldig vått på gulvet, da, så måtte hun tørke opp etterpå. Og da tok hun teip rundt her, så ikke hun fikk skru på den vasken da.
0: Det var så mye søl, sier de, at de måtte tette langs gulvlistene, så det ikke skulle renne fuktighet nedover i huset.
2: Men hun måtte teipe her.
0: Og så kommer vi til alle de håndskrevne lappene.
3: Det var jo her vi satt opp skrifter eller plakater og husregler og stod på veggene og husregler på døren. Og
2: hadde vi lappet på her.
0: Mange av skribleriene hadde med selve demonutdrivelsen å gjøre.
2: Vi skrev hva hun skulle si, så vi limte rundt på veggene og sånne lapper om Guds ord. Og
4: har du det her fortsatt?
2: Ja, det var litt av hvert vi skrev på, vet du. Alle sinnssyke dæmoner kom ut. Alle ånder marsj ut i Jesu navn. Jeg presser dere ut, jeg hoster dere ut, forlat meg. Det er nok, forsvinn. Kom opp og gå ut i Jesu navn, dere forlater meg nå.
4: Skrev noen nye hver dag?
5: Veldig mange.
0: Ute på kjøkkenet forklarer hun hengelåser og tau med dæmoner hun mener maste på e. fra innsiden.
2: Når hun hadde spist mat, så var det rolig en par timer, men så begynte liksom til her og ville ha mat igjen på en måte. Så det ville jo gå inn i kjøleskap og ta det som var der og liksom kjøre frysebuksen og gå inn, så måtte til slutt låse kjøleskap og frysebuks da. Og når hun kokte mat, det var en plage da, for at det skulle absolutt opp i grytene.
0: Her kunne man jo tenkt at jeg kanskje bare var desperat og sulten. Men for Solveig var problemet at grådige krefter hadde tatt bolig i henne. Et annet viktig spørsmål. Da faren til E kom på besøk allerede tidlig i oppholdet, så sa hun at hun ville bli med ham tilbake. Også senere snakket E om at hun ville hjem. Hvorfor lot henne ikke bare dra?
2: Hun ønsket jo å komme hjem. Og vi lurte på om hun ville hjem til faren. Nei. Til moren. Nei. Til noen andre. Nei. Hun ville hjem til Jesus. Det var det hun ønsket. Derfor skulle hun ta heisen opp til himmelen.
4: Betyr det da å dø, eller?
2: Nei, hun ville ikke dø. Hun ville bare reise. Og det skjønner jo når plaget sånn, så har man jo så fælt at man ønsker å komme bort ifra alt onde. Men vi sa det at hun skal ikke dø nå. Hun skal bli fri og skal være med å fortelle andre og hjelpe andre.
1: Ekteparet sier jo at hun ble bedre og bedre.
6: Hun var jo ikke bedre. Hun ble jo ikke bedre. Hun var jo et vrak. Altså, hun var jo et aspeløv.
0: Vi vet at faren til E er

0: en dyptroende mann, som allerede før Hallingdal hadde tenkt at datteren trengte hjelp hos en eksorsist. Men da han og moren kom på besøk etter bare en måned, stusset han over at jeg ikke fikk bli med ut og spise middag med dem. Hva fikk han vite underveis, egentlig? Månedene gikk, og regimen hos Solveig og Steinar ble jo bare strengere.
1: Sier Solveig noe til deg om at hun driver med demonutdrivelse?
2: Ja. Ja, ja.
1: Hva sier du til det da?
2: Jeg spør hvordan det foregår. Det er jo informasjonsstrømmen veldig sparsom, da.
0: Faren til E snakker og melder med Solveig, og på et tidspunkt så blir han også bedt om å bidra på et vis.
2: De ringer meg da og spør om jeg vil være med på forbønn og faste for E sin befrielse.
0: Altså befrielse fra demonene.
2: Og det sa jeg meg enig i, det ble jeg med på. Men altså jeg visste jo ikke hva som egentlig foregikk i det huset der. Altså, hadde jeg visst hva som faktisk foregikk der, så hadde jo ikke jeg hadde jo ikke blitt med på et sekunds forbønn, altså. Jeg hadde bare vært med på en eneste ting. Gi meg nøkkelen, og slippe ut derfra. For, nei, jeg kan ikke rettferdiggjøre noe av det som har skjedd her med hverken bibelord eller noe som helst, altså.
0: I dag sier han at datteren aldri skulle ha sluttet med medisin. Og selv om han fortsatt mener at demoner skaper problemer for mennesker, sier faren at ekteparet i Hallingdal gikk alt for langt, og at E burde hatt hjelp fra lege.
2: Hvis du tror på Gud, så kan du ikke leke med folk. I måneder. Jeg fanger leire det.
0: Mens Solveig på sin side, på tross av både dom og soning, stø i troen på sin egen metode.
3: Det er jo sprøtt, vet du. Hvorfor kontaktet de ikke psykiatrien? De skulle ha kontaktet psykiatrien. Ja, hva kunne psykiatrien gjøre? De hadde jo prøvd i 14 år. De hadde ikke kunnet hjelpe. Jeg klarte jo å ta med henne med hjelp av Steinar.
1: Faren sier at man ikke kan leke med folk i måneder. Og så bruker han ordet fangeleir.
3: Her var et frihetssted da. Hun kunne få dra hjem, hun kunne få dra på sykehus, hun kunne få gjøre hva hun vil, men vi tvang henne ikke.
1: Og du vil ikke si at dere lekte med henne?
3: Lekte, nei. Jeg har aldri hatt så alvorlig oppgave i vårt liv, og tatt det så alvorlig. Det var jo bare kjærlighet vi gjorde alt dette her og ville hjelpe henne.
0: Både Solveig og Steinar husker den sommerdagen i 2021. Jeg hadde bodd hos dem i 9 måneder da søstrene hennes plutselig ringte og ville komme innom. Solveig stelte i stand til grilling i hagen. Men så ringte søstrene etter nødetatene i stedet.
1: Hvordan opplevdes det for dere å få politiet plutselig inn i stuen her?
3: Det er uvirkelig. Skjønner ikke hvorfor. Jeg har gjort bare det som er bra og riktig.
4: Det var så surrealistisk, altså. Det var så på en måte så måtte jeg helt utslått utenfor.
3: Og jeg vet ikke hva søstra reagerte på. Reagerte sikkert på at det var blitt tynnere. Og så kanskje at du så at det hang med hengsler der på kjøleskapet. Og så at du gråt og hadde vondt. Nå skal du jo få hjelp, sa jeg. Nå skal du få hjelp. Sa jeg til henne da, og søstra forstod at jeg ville holde henne i fangenskap lenger. Tenkte vi var sikkert sprøe.
0: Så da politiet gikk rundt i huset og så befalinger på veggene og stropp på madrassen, er det ikke så rart at de reagerte, sier Solveig.
3: Nå etterpå så skjønner jeg at dette var jo helt sprøtt for dem. For de hadde jo ingen erfaring og ingen forståelse og åndelig blinde, så de skjønte jo ingenting av den åndelige kampen. Så jeg måtte jo tenke at dette her er noe rivrusk og gærlig.
0: Ekteparet forteller hvordan de ble ført ut til hver sin patruljebil med gitter i baksetet.
4: Så då blev jag placerad i en som kassebil, fick shoppa i där alltså. Stängt in i ett bur i den bilen där. Fryktelig varmt var det, og dårlig med luft, og jeg på å svime flere ganger, altså.
0: 77 år gamle Steinar blir satt på glattcelle.
4: Det var en madrass på en seng der. En plastmadrass, det var alt som var der. Jeg hadde ikke med meg noe. Et teppe kunne legge over meg. Helt fortvilet.
3: Jeg hadde litt annerledes da. Når jeg kjørte så var jeg med to unge politibetjenter da. Så vi hadde en hyggelig tur nedover. Jeg fortalte om Guds kjærlighet og hvor glad Gud var i dem. Og...
0: Solveig blir plassert bak i samme type kassebil som ektemannen. Men mens han lamslått, holder hun motet oppe. Høylytt, så politifolka i forsetet skal høre henne.
3: Og jeg sang og priset Herren og hadde det herlig, vet du. Håper jeg hørte noe inne at det kunne bli påvirket av det gode deg også. Det skal komme på glattcelle, det var litt morsomt da, liksom. Litt ironisk morsomt, vet du.
0: Siden denne sommerdagen da de ble pågrepet, har de ikke sett gjesten sin igjen. Hun som de hadde hatt boende hos seg gjennom høst, vinter og vår, og jobbet så intenst med.
1: Og da var det altså ingen mer kontakt med E etter det?
3: Ingen. Hun ble tvangsinnlagt, noe hun absolutt ikke ville, og vi ble tvangsinnsatt.
0: Til tross for at ekteparet altså dømt for mishandling av et forvirret og redd menneske, sier Solveig at hun føler seg misforstått.
3: Det var liksom tøft å høre alle løgnene når du vet at du gjorde det som var riktig, det som var rett og ga livet ditt for å hjelpe henne, og så får du bare skyldning at du gjorde det motsatte.
0: Og det som var så ekstra dumt, sier hun, var at ekteparet ble stoppet akkurat i det de var i ferd med å få E-frisk. Ifølge Solveig hadde jeg bare noen få dæmoner igjen inni seg da politiet kom. Utdriverne skulle akkurat til å sette inn nådestøtet. Solveig hadde nemlig påkalt en åndelig autoritet.
3: Hun hadde gått på kurs i Amerika med frihelse. Hun hadde lang erfaring og en dyktig kvinne. Og når hun sa ja, da skjønte hun at nå kommer vi til målet. Da var vi glad i dag. Og endelig, vet du.
0: Personen hun snakker om møtte aldri i retten. Hverken som vitne eller som tiltalt for noen som helst medvirkning i saken. Hvem er denne såkalte autoriteten?
1: Tror du at det finnes psykisk sykdom uten at det er onde ånder involvert?
5: Nei. Nei, jeg tror ikke det.
1: Tror du at hun kunne blitt frisk da?
5: Absolutt kan hun bli fri.
0: Du skal få høre hvordan det går videre med Solveig og jeg. Men i neste episode legger vi ut på en større jakt. For selv om ekteparet fra Hallingdal er de eneste som dømt etter demonutdrivelse, oppdager vi at det flere som i full sving.
6: Orra shaduande, lille menn.
0: Er det mulig å oppleve utdrivelse på kloss hold? Altså å være til stede mens det faktisk skjer?
6: Satan, slipp henne! Jesu navn!

0: Har du tips eller andre innspill til oss etter å ha hørt denne serien? Send oss gjerne e-post enten til trude.lorentzen@nrk.no eller Jon Olav i ett ord, alfakrølldagen.no. Demonutdriveren et samarbeid mellom Dagen og NRK. Laget av Bjørn Olav Hammerstad og meg, Trude Lorentzen. Lyddesign Andreas Berge. Produsent Hege Omre og prosjektleder Kjetil Saugestad. Redaksjonssjefer Eivind Algrøy fra Dagen og Ragna Nordenborg fra NRK. Og ansvarlig redaktør Egil Sundvår. Benedikte Maurseth har komponert originalmusikken. Og gode kilder har vært rettsdokumentene. Stemmer du hørte var Helena Skøyen Eklund, Arild Jonsrud og Pål Christian Eggen.
1: Her NRK Nyheter klokken 22. Verdens største KI-selskaper jobber med å lage felles regler for sin egen bransje, melder nyhetsbyrået AFP. Gigantene OpenAI, Anthropic og Google ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. OpenAI sammenligner ideen med finansbransjens egne tilsynsorganer i USA. Initiativet kommer etter at flere KI-topper nylig har advart om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. I dag troppet Kripos og PST opp for å ransake Telenors hovedkontor i Bærum. Telenor siktet til 2 saker knyttet til tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor blant annet hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet. Journalist Sutet Moon sier at konsekvensene ble svært alvorlige for mange av Telenors kunder som juntaen fikk informasjon om.
2: Så det jo snakk om 1300 mennesker, og informasjon som de ga ut gikk på hvem som ringte dem, hvem de snakket med, og ikke minst hvor de har befinnet seg. Og dette var under en tid hvor militærregimet hadde gjennomført et brutalt kupp, og de var på aktiv jakt etter meningsmotstandere. Så det her har jo ført til ganske store konsekvenser på veldig mange mennesker. Så det vi gjorde var at vi krysssjekket listene som vi hadde fra de lekkede dokumentene med arrestasjonslister, og da fant vi ut at flere av disse kundene på lista ble pågrepet, og i noen grove tilfeller så ble de også henrettet.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre peker ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. Det sa han i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen i dag, og viste til at FRP nå klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom AP og FRP tydelige innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatte og offentlige velferdstjenester.
3: Jeg mener vi må snakke ærlig og sant om det som politikkens utfordringer, og Fremskrittspartiet det klart største partiet på borgerlig side. De det på nasjonalmålinger, og de står sterkt også nå rundt om i mange kommuner, og da mener jeg vi skal tydeliggjøre at det der forskjellene størst, og som vi skal argumentere med i store byer, i mindre kommuner og rundt om i landet.
4: Men formuesskatt, nasjonal styring av skolene, det vel ikke tema i en lokalvalgkamp, er det?
3: Vel, det kommunene som eier skolene for barna våre, og de valgene vi tar når det gjelder fordeling, holdningene til det, det ser vi jo på kommunenivå.
1: Reporter Kristian Skårdalsmo. Den mindreårige gutten som ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i dag, fremstilles for varetektsfengsling i morgen, det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket ble alvorlig skadet. Begge guttene 16 og 17 år gamle. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

0: Vi har gått ifra en bittelita tyske nordlending fra Bayern og til en vesentlig større vestlending fra Sogndal. Sogndølen, det meg. Jesper Nordahl heter jeg, og om dette her din første episode av Språksnakk, så har vi noe til felles. For Lydia Gieselmann, hun har tatt tyrolerhatten sin og gått, og fremover så det altså jeg som programleder for dette her flotte språkprogrammet. Med dette her så går kanskje språksnakk inn I en ny era, men jeg kan love deg at vi fortsatt skal være like nerdete som før, og vi skal spikke like mye flise som før, og vi skal ta alle pedantene I Norges land på alvor. Og så det ikke programlederen som viktigast her, for dette her programmet det nemlig først og fremst avhengig av dine spørsmål, og de kan du sende inn til oss I appen NRK Radio. Og så får jeg heller ikke gjort mye uten et panel med eksperter, og vi har klart å samle noen I dag også. Så velkommen til leksikograf ved ordbøkene.no ved Universitetet I Bergen, Mikkel Ekeland Paulsen.
1: Takk for det.
0: Jo, vær så god. Og begge to fra NTNU, professor ved Institutt for språk og litteratur, Stian Hårstad.
2: God dag, god dag.
0: Og førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur, Olaf Husby.
3: Hei, hei.
0: Det deilig å se at jeg har arvet gode, erfarne språkfolk fra Lydia. Det gjør jo også at jeg I dag kan sola meg litt I glansen av folk med imponerende titler. Og det der vi startet I dag, for Mette har sendt inn et spørsmål til oss. Hei! Følger programmet med stor interesse, har dansk som morsmål og lærer stadig noe nytt om mitt nye språk. I en tidligere sending så var det snakk om endingene ske og inne som beskrivelse av kvinnelige yrke. Men de kom ikke inn på inne som beskrivelse av ektefelle til mann I overordnet stilling. For eksempel prostinne, konsulinne, professorinne og så videre. Innenfor det militære så var det først fra graden oberst og oppover at hun fikk en egen titel, oberstinne og generalinne for eksempel. Og det nok ikke mye brukt I dag, men I forrige generasjoner så ga titelen da kvinnelige vedheng en egen status, og kanskje anerkjennelse av at hun hadde en spesiell oppgave med å representere. Dette her et dansk fenomen, eller ble det også brukt I Norge, eventuelt andre land? Vennlig hilsen Mette. Som datter av Oberstinne. Og da vi da fire menn som skal snakke om da kvinner ligger ved henge her. Stian, dette her bare dansk?
2: Neida, det fantes I Norge også. Som Mette sier så det her et tema som har vært lufta flere runder I språksnakk. Det her med at det som enkelte språk skjer som helt opplagt, og andre ikke, det å markere visse ord med kjønnsmarkering. Mm. For det meste substantiv, men det kan vises på andre plasser også. Og inne, som det snakker om her, altså et av flere sånne element som blir brukt til å bygge på for å markere kjønnsforskjell. Og språket som dere har snakket om, øse og trise og esse og sånn I tidligere. Men her var det altså inne, og det var egentlig gammelt germansk stoff, så tysk. Har det også, og jeg mistenker kanskje at det tysk bruk som har kommet over I dansk. Ikke minst I militæret, fordi at tysk var det militære språket I Danmark-Norge I langt frem til 1800. Så spesielt sånne titler I militære sammenheng, de var ofte med tysk forbilde og oberst I seg selv jo et ganske tysk den øverste, det betyr jo det, og svensk har jo øversten og överskan alltså där har finns den bygger å hokönsversion men på lite andra måte. Och den här inne vart ganska produktiv alltså det betyder att det var ett sån element som du kunde bygga ut diverse ord och så inte bara titlar för att det här är också något om ja olika roller relationer som väninne helt inne och sånt ting. Ulike yrker, lærerinne, sangerinne, og det finnes også sjåførinne, for eksempel, da det begynte å bli kvinnelige sjåfører, formanninne, det høres litt sånn ulogisk ut, men det var I bruk der også. Men det som spesielt her, med det her rangsperson motstykke eller vedhenge, det at det da ikke en kvinnelig general eller kvinnelig oberst, det kona til en oberst eller general, eller doktor, eller amtmann, eller sånn.
0: Så har du doktorinne også?
2: Ja, da, doktorinne finnes, og det finnes også majorinne og bispinne I gamle tekster, for det jo et poeng her at det gamle tekster, det hører så litt gammeldags ut. Men spesielt I militær og I andre sånne høystatus sammenhenger, så var det et poeng at ektemannen da, som satt I embede, ha en kone, det sa seg selv ofte, og den her embedsfunksjonen smittet på en måte over på hun, fordi hun var ikke helt ubetydelig, altså hun var en viktig del av utøvelsen, ofte I sånn representasjon og vertinnerolle, sånne ting, og det finnes også historie om at de, koner var assistenter og sekretærer langt utover normalt, kan si, ekte makejobb, sånn at generaliteten smittet over, eller oberstvervet smittet over på en måte, så den, det var en, ofte en full rolle, og det fantes også I Norge, lånt eller inspirert fra tysk, og kanskje via dansk da. Og så det da toppoffisere ofte som mette inn på, for de var altså en del av institusjonen, det gjelder også en amtmanninne og sånn for lenger siden, sånn at det var faktisk en del business og ikke bare pleasure og bli smittet av titelen til
0: Ja, sant, for at du fikk en rolle av å representere mann og ikke bare mann, men liksom også embete til mann.
2: Ja, det litt sånn first lady presidentens ektemake får en sånn rolle som på, det kreves en del sånn offisielle oppdrag og du vertinne og du liksom, så begynner det utover på 1900-tallet å bli sjeldnere, det blir lenger mellom dem sånn at det som finn I skrift da det ofte minneord da det sånne det avdøde militærfruer som da født på 1800-tallet og så blir det omtalt som generalinne sånn og sånn når det avgått med døden utover på 40, 50, 60-tall men så begynner det å bli brukt mer overført at det et drivende kvinnfolk, altså en lederskikkelse som kvinne, som blir omtalt som generalinnen, som sånn mer, da ikke en ekte general, for da skal jo faktisk på 2000-tallet, før det finnes en ekte kvinnelig general I Norge, som altså har generalstitel, og da tippet jeg at generalinne, det var fullstendig aktuelt.
0: Ja, det du kalte ikke hodet, nei.
2: Både fordi at oss blant de språksamfunnene som har avviklet den kjønnsmarkeringen I stor grad, og fordi den forhistorien med sånn generalinne fikk nettopp den klangen at du var en slags sånn ekstra
0: like first lady. Det var ikke like stas liksom.
2: Nei, det ble rett og slett litt rart at du ikke I kraft av din egen person har det vervet. Men det her har foregått lenge, og det var en som heter Wollert Keilau som var stortingsbibliotekar var 50, I 51 så skrev han I avisa at sånne titler var egentlig på vei ut. Professorinne bruker vi her I landet ikke lenger sin. Visst heller ikke I større mån generalinne, oberstinne, bispinne. Så det, sånn så han ut av, altså det her 50-tall til 50-tall.
0: Ja.
2: Det var sånn han så på situasjonen da. Det var ikke så lett å gjøre Google-søk, men han har ganske god oversikt som bibliotekar. Danmark holder på flere slike titulaturer skrivende, sånn at Danmark var mer konservativ, og så Norge det langt imellom at det blir videreført på 50-tallet. Så da
0: det det ganske 75 år siden, altså, at vi bare sa dette her, heller ikke vi på med lenger.
2: Nettopp, så etterkrigstida hadde jeg gått bratt bakke nedover. Nå finnes det kanskje sånn veninne.
0: Ja, vi bruker jo også fortsatt vertinne og veninne. Ja.
2: Så det finnes noe sånne inne, men det her militære eller sånne høye embedskoblinger, den meget utdødd. Da blir det brukt ironisk, for eksempel, om et, en lederperson som generalinnen.
0: Ja.
2: Så etter 2. verdenskrig så det her ganske borte vekk.
0: Det har jo vært en spesiell tid I det siste. Vi har hatt nasjonalsørgeperiode etter at kong Harald døde, og det har gjort at folk også har lurt litt på språket vi bruker om og rundt kongefamilien. Hans Christian han skriver «Vi sier kong Håkon, og ikke konge Håkon». Altså blir en vekke I konge. Hva heter dette fenomenet, Olav?
1: Ja, så det veldig korte svaret jo at det her antagelig en såkalt apokope, altså at en trøkk, svak lyd på slutten av et ord fell bort. Men så må man jo spørre, hvorfor skjer det her med konge til kong? Og en mulighet kan skyldes at i sammensetning av kong Håkon, så har konge ikke trøkk. Altså det blir, ordet blir svekket, og i tillegg har du da en svak stavelse. Mens Håkon har trøkk, så da får du kong Håkon.
0: Og da vil du ha egentlig med alle navn. Det blir ingen kongenavn som vi tenker, nei, trenger vi en ekstra e.
1: Og det er så etablert at hvis jeg skal si konge Håkon, så høres det på en måte språklig urytmisk ut.
0: Ja.
1: Og en finner det her fenomenet igjen i en del andre ord som er knyttet til adel og opposisjon. Det heter for eksempel en greve, men hva er grevvedel? Mm. Det heter en fyrste, men fyrste René. Du har en frue og fru Hansen. Og du har en herre og herr Nilsen, ikke sant? Sånn at det ser ut at det var et trekk som går gjennom flere titler, men den formen her uten er det betinget at du får et navn bak.
0: Ja, du kan ikke bare si kong.
1: Nei, ok, du kan bruke det litt i overført betydning. Du har jo kong alkohol.
3: Kong vinter.
1: Ja, kong vinter, ja. Og nede i Trondheim så står jo, jeg gikk forbi han i dag, kong glad, som Hjallis. Så antagelig så er det en apokope, altså den ene blir så svak at den har falt bort.
0: Hele Norge

0: sier det jo. Apokop er jo noe vi stort sett forbinder med dialekter, spesielt og kanskje i Trøndelag.
1: Ja, så jeg vil jo si å spise og svømme og så videre. Og, men det her blir etablert ordform, så jeg tror det ikke alle som spekulerer ved bakgrunnen før det, men her har vi altså en lytter som våken og som sier, aha, er det noe pussy?
0: Så svaret på det, Hans Christian, rett og slett at det apokope, mest sannsynlig. Og et liksom fast uttrykk som vi bruker på det her. Vi har også fått spørsmål om ting som skjer, og liksom ord som en kun dukker opp når vi har at Kong Harald har død. Her skriver en av lytterne våre, siden Kong Harald døde har det vært mye snakk om, og ikke minst debatt rundt når de politiske partiene har lov til å begynne å krangle igjen. For ved kongens bortgang så er det borgfreden som gjelder. Hva betyr egentlig da ordet, og kan det brukes i andre sammenhenger? Mikael?
2: Ja, dette et gammelt ord som opprinnelig da, ble brukt om det å holde ro og orden i borgen. Og da var det altså fra middelalderen her, og da er det snakk om middelalderbyen, ikke sant, som gjerne var formet som borger med bymur rundt. Så da handlet det om det å slå ned på forbrytelser innenfor borgen. Det var den opprinnelige bruken av ordet borgfred. Det kommer fra tysk da, borgvrede. Og så er det særlig fra starten av 1900-tallet, og da egentlig knyttet til Første verdenskrig, at det ble tatt i bruk i denne betydningen, for da skulle det være borgfred også internt i Tyskland da, under den krigen. Så når man har yttre fiender som man må bekjempe, så må man holde innbyrdes fred, da. Det er vel egentlig det som er prinsippet. Og dette med borgfred, da er jo da særlig knyttet til krig, men også til sørgeperioder, altså. Det er derfor det slår inn.
0: Ja, for jeg tenker at det var litt sånn, det er litt hardt og liksom alvorlig uttrykk å bruke om at politikerne ikke kan diskutere drivstoffavgifte på en måte.
2: Ja, du kan si det. Og det er jo kanskje dette med borg som bidrar til å kanskje tilføre litt alvorlighet til det, men borg sikter her det altså til by da, altså den gamle byen, ikke sant? Så det, fortolkningen i norsk i dag blir litt annerledes, kanskje. Men jeg vil også legge til at det uttrykket passer jo veldig godt på dansk da, for der vil jo borgfreden vil jo da omfatte borgen, altså det de kaller folketinget i Danmark, så der blir det jo dobbelt tydning av borg da.
0: Vi kunne også egentlig ha kalt det stortingsfreden her i Norge egentlig.
2: På en måte kunne vi det, ja. Men vi har jo heller tatt i bruk et etablert uttrykk da, som eksisterte fra før, så.
0: Ja. Så det blir brukt stort sett i sammenhenger der det er enten noe politisk ved en sørgeperiode, og tidligere å slå ned på kriminaliteten innad i en by.
2: Ja.
0: Rett og slett. Noen sier språk og efter, og ikke språk og etter. Er dette her en form for dialekt eller sosiolekt, eller er det bare at lyden til K og T er harde, mens G og F er mjukere? Eller har det en helt annen årsak? Det spør altså da Åsmund om. Og dette her er jo noe jeg i alle fall forbinder med Kong Harald, kanskje særlig dronning Sonja, men kanskje ikke like mye med Kong Håkon.
3: Ja, det er nok en aldersdimensjon her. Det er nok det er så litt nødvendig å peke ut geografisk, men jeg vil koble det til bysamfunn, og det har nok en tilknytning til eldre generasjoner.
0: Så både litt dialekt og sosiolekt?
3: Ja, det kan jeg si. Og så har det. Det er jo et spor av et langt samliv med dansk. Ja. Ikke overraskende. Men det betyr jo ikke at det er dansk uttale som er lånt fullt ut, for at danskene vil jo si språk. Dette er jo en norsk uttale av en dansk skriftform. Mm. For jeg skal ap danska her, men det høres ikke sånn ut. Så det her betinger en skriftform som er lagt til i talespråk, vil jeg påstå, i norsk sammenheng. Men også har det også den uttalen i det som man kaller dialekter, geolekter, i det området som nærmest Danmark, altså Sørlandet, så finnes jo nettopp og Rogaland.
0: Ja, der sier det jo faktisk språk.
3: Ja, der er det jo nettopp den utviklingen. Og det her er jo eldgammelt i dansk, det er jo noe sånn, ja, hva det er, 13-1400-tals fenomen, at K-a blir til G over en lav sko. Ja. Så det er liksom typisk dansk. Og det driver jo dem med, og det har altså skjedd i visse områder av norsk, men så dukker sånne enkeltord opp i, langt unna Sørlandet også, men spesielt i bysamfunn som har i lang tid hatt en gruppe som har et nært forhold til dansk. Kanskje de var dansk etter, eller har brukt dansk på 1800-tallet mye mer. Og likens efter har også sin bakgrunn I dansk skrift. Hvis den går lenge, langt, langt bak, så var nok efterforma I hele Skandinavia, men så har da epter vært den norske forma, som da har vært et etter.
0: Ja.
3: Mens både svensk og dansk, for det meste, det finnes dialektforskjeller der også, har fått eft, altså efter. Sånn som after på engelsk. Så den after, den har stor utbredning, så da var den mer særnorsk, og det ble jo et poeng etter hvert at det her var veldig dansk, efter var veldig dansk, og det jo historikken med at den formen ble faset ut utover. Ja. Tidlig på 1900-tallet så var det litt sånn gamle danske rester som ikke skulle brukes, men de har jo levd via I talespråk, og det litt samme distribusjon I en del bysamfunn der det kanskje en familie, en slekt, et miljø som har historisk mye kobling til dansk kultur.
0: Men jeg opplever også kanskje at dette her jo noe som litt mer fornemme, litt finere strøk og...
3: Det henger nok sammen med det, for det har jo noe med et historisk utdanningsnivå eller sosial plassering. Mm. Så bakhistorien nok sånn, men så har det begynt å gi mindre og mindre mening på 1900-tallet, men så finnes det sånne spor, så derfor så finnes det enkeltpersoner I et miljø I dag fortsatt, og sikkert både I Trondheim og Bergen og Oslo. Så det ikke så lett å så helt eksakt si akkurat hvordan nabolag det snakker om, men jeg vil anslå at de aller fleste meget voksen.
0: Ja. Og vi kan vel også da slå fast at dette her danskene sin skyld.
3: Ja, hvis den skal peke ut en skyldig, så det nok det.
1: Ja, altså det går jo inn I en sånn større språkhistorisk sammenheng, hvor du ser at lyder utvikler seg på bestemte måter. Det ikke tilfeldig at det heter Sprache på tysk, og hva det blir?
3: Språk.
1: Sånn at du får den ach-lyden, og så får du en sånn r, og så får du en k på norsk. Og det samme med p og f. Det samme prosessen som I på en måte at pater, padre på spansk fader, og far på engelsk og norsk, så det noen underliggende, kall det lydlover, som ligger bak og styrer hvordan det her skal bli.
0: Ja, så det ikke overraskende dette her, det akkurat sånn som det egentlig skal være, føler jeg.
1: Ja.
0: Vi legger jo også bak oss en VM-sommer nå, og her det flere som har stusset over noen språklige grep fra sportsjournalister. Annelise skriver, «Jeg generelt ikke sportsinteressert, selv om jeg fulgte begeistret med på Norge sine VM-kamper. Enig der, Annelise. Men det ikke til å unngå, særlig når jeg søker kjappe nyheter I nettavisene, at jeg får med meg ord og uttrykk som fester seg. Overgangsvindu et av disse, momentum et annet. Felles for disse vel at ordet eller deler av ordet har en annen opprinnelig betydning. Jeg har også merket meg at NRKs reporter I Venezuela bruker vindu om den begrensede muligheten for å finne overlevende I ruinene. Kan ekspertene si noe om det flere eksempel på ord og uttrykk som sprer seg på denne måten? Og det idretten det springer ut fra? Ja, et spørsmål om ord og uttrykk fra sportsjournalistikken. Her Mikkel, for å ta en klisjé, nå som du har hørt spørsmålet, hva føler du nå?
2: Nå føler jeg at jeg har lyst til å drodle litt rundt sportsjournalistikkens påvirkning på språket for øvrig. Altså det korte svaret ja, det masse uttrykk som vandrer mellom domener I et språksamfunn, og sportsjournalistikken både importør og eksportør av uttrykk da. For å ta akkurat de du nevner med momentum og overgangsvindu, så tror jeg ikke de har, altså I hvert fall ikke den betydningen av vindu da, som I overgangsvindu, har ikke opprinnelse I sporten. Men det uttrykksmåter som har blitt tatt inn I sportslingoen da, kan du si.
0: Ja, for det vel ikke andre plasser enn I sporten at du snakker om overgangsvindu, egentlig?
2: Nei, jeg prøvde å se for meg om det går an å ha liksom, om det finnes liksom konkrete vinduer som kunne vært et overgangsvindu, at det liksom lå, var plassert sånn I et hus at det lå I nærheten av en overgang eller noe sånt, men det virker veldig fjernt. Ja. Så jeg tror akkurat det overgangsvinduet fra sportens verden da, og handler om selvfølgelig bytte av spillere og så videre.
0: Mm.
2: Men jeg har lyst til å først liksom si noe om hva det som sportens natur, eller sportsjournalistikkens natur, og det jo, de skal jo omtale da, hendelser, idrettshendelser, som jo må sies de er ganske like. Altså, forskjellen på to skirenn jo ikke sånn enorm. Det litt ulikheter i hvem som kommer først og sånn, men det er på mange måter akkurat den samme hendelsen, og den skjer veldig ofte. Og så skal man forsøke å beskrive det som skjer da, på en ja, gjerne litt frisk måte for et stort publikum, ikke sant? Skal prøve å skape et engasjement rundt det som da har skjedd. Og så jo veldig mange, i hvert fall sånne kampreferater eller referater fra idrettsbegivenheter, skrives jo mens de pågår. For sportsjournalister tror jeg, eller de ofte påkrevd å publisere disse referatene med en gang kampen eller rennen ferdig da. Så det må skrives veldig fort. Så her det flere faktorer som bidrar til at det danner seg stivnede uttrykksmåter da, kan du si. Altså vante formuleringer. Og noen av de kan vi jo kalle klisjeer. Altså spenningen til å ta og føle på, eller hva føler du nå? Men mye av det jo også det vi som rett og slett kan kalles idrettens fagterminologi. Altså man trenger faste begreper for å omtale faste situasjoner i de forskjellige idrettene. Så da danner det seg jo en jargong som for eksempel at man har dobbeldans og paddling for å betegne ulike skøyteteknikker i langrenn. Eller at man kan flikke eller stusse en ball, eller at man kan ha fordel av ballen, som jo kan være litt ugjennomtrengelig hvis du ikke vet hva det er. Er det ikke alltid en fordel å ha ballen? Eller altså at i ishockey at man blir sendt i fryseboksen, eller at man at det offside i målgården. Altså det er utallige sånne begreper som på en måte danner en slags fagsjargong da, innenfor idrettens verden. Og så det jo en annen ting som tegner idrettsspråk, og det jo at det konsumeres av veldig mange. Det veldig mange som eksponeres for og interessert i idrett i en eller annen form. Og det er veldig mange, så vi når vi holder på med ordbokarbeid da, og undersøker språklige kilder, så må vi alltid være litt varsomme hvis det ord som knyttet til sportens verden, fordi de blir ofte, som vi sier, uhyre frekvente i våre kilder. For vi har mye aviser og sånn i våre databaser.
0: Mm.
2: Så jeg skulle bare ta ut noen eksempler. For eksempel pannebrask, som jo er nesten forbeholdt fotball. I våre kilder da, så det rundt 5000 treff. Det sier ingenting, fordi dere vet ikke hvor store kildene er. Men hvis jeg sammenligner med for eksempel tåneil, så har den bare 10%. 500 treff på det. Hårlokk, 300 treff. Nesevinge, 200 treff. Knehase, 25 treff.
0: Og dette det kun på grunn av at, det blir, for at pannebrask blir brukt i sporten, men tånegel blir ikke.
2: Ja, ikke sant? Man snakker veldig lite om tånegler i sporten. Ja. Ja, det var et lite bilde. Det er vanskelig å utlede noe større analyse av det der, men jeg synes det var noen litt morsomme eksempler. Og så vil jeg også ta for meg lån til og fra idrettsspråk, da, som jo det innsender egentlig spør om.
0: Mm.
2: Og der det jo identifisert særlig to domener som låner ord til idretten. Det ene medisin, så man kan snakke om at noen har kirurgisk presisjon, benyttes ofte, eller at man gjør en klinisk avslutning. Det brukes jo i fotball, eller ishockey, eller håndball, eller alle steder hvor man skårer mål, skal man ha kliniske avslutninger. Og det jeg alltid stusset på hvorfor klinisk blir brukt på den måten, fordi hvis du er medisiner, så jo ikke klinikken på en måte det mest rotete stedet, så det ikke det at det så presist. Jeg tror at det mange andre mye mer, altså andre sverrer det mer presisjon innenfor medisinen. Men jeg tror dette relaterer seg til betydning klinisk i usentimental og følelsesløs.
0: For jeg tenkte at det kanskje hadde noe med ren å gjøre, at det er noe med at det er sånn klinisk, at det kommer fra clean på en måte.
2: Ja, jeg skjønner. Ja, det kan hende at det hjelper.
0: Ja.
2: At det bidrar, at det er noe assosiativt som på en måte bidrar til den bruken. Jeg tolker det som at det kommer fra, altså særlig på engelsk, kan du bruke clinical om liksom følelsesløs fremferd. Da. Så hvis du er følelsesløs i avslutningsøyeblikket, ikke sant, så lar du ikke stagge av nerver eller lignende. Også et annet domene er militær lingo. Så man kan jo si at man satt en kanonkule, eller ballen gikk som et prosjektil, eller en spiller fikk marsjordre. Så det er veldig mye lån fra militære domene da, over idrettens domene. Så er det selvfølgelig veldig mye andre veien nå. Timeout, rødt kort, i senetid lissepassning.
0: Ja.
2: Kommet virkelig inn i allmennspråket. Man kan brukes som, veldig mye sånn politisk øye med, at de høye drivstoffprisene er en lissepassning til partier som sanker velgere på det.
0: Ja. Du rett og slett liksom legger

0: veldig enkelt rette for noe.
1: Ja. Ja. Historisk har boksing gitt oss veldig mange uttrykk. Så tungvekter, slugger, ringrev, kaste inn håndkle, bli trengt opp i et hjørne, slå knockout, være nede for telling, få et slag under beltet. Alle de jo fra boksingens verden. Men det kanskje mest historisk. Jeg tror ikke det så veldig mange sånn helt ferske uttrykk som kommer fra boksingen. Og så det en del andre eksempler som jeg bare skal ramse opp. Være på hugget, komme seg på banen, ta mannen i stedet for ballen, legge ballen død, score poeng hos, spille på lag, stille seg på sidelinja, kjøre slalom. Det jo den nye regjeringen blir bedre, måtte jo kjøre slalom i Stortinget. Eller legge lista høyt eller lavt, treffe blink. Ja, det utallige uttrykk som har opprinnelse i idrettens verden som har kommet inn i allmennspråket.
0: Jeg ble veldig klar over nå hvor mange liksom, sånne sportsmetaforer jeg faktisk bruker i dagligtalen også nå, egentlig. Så altså, konklusjonen her jo egentlig da bare at sporten stjeler, og sporten gir videre til språket. Norge kom jo også til en kvartfinale i VM, men vegen dit har også gitt oss et språklig dilemma. Hei. Under VM i fotball så hørte jeg mange si 16-delsfinale og 8-delsfinale i stedet for 16-delsfinale og 8-delsfinale. Hvorfor? Da høres det unødvendig tungvint. Ser TV 2 gå for den enkleste varianten, som jeg synes høres mest riktig ut, mens NRK flesker til med 16-delsfinale, altså med tallet 16, et punktum og bindestrek. Hva synes ekspertene? Heia Norge! Heia Olaf, holdt det på å si.
2: Ja, vi har jo fått demonstrert her at begge uttrykksformene er i bruk, og vi finner både i skrift og tale. Og lytteren foretrekker jo 8-dels framfor 8-dels, og det, jeg ser bare et argument for det, at 8-dels er kortere. Ja. I en rask reportasje fra en fotballkamp, så har du ikke, du må være precis, det er mye som skal ytres da. Personlig så bruker jeg begge to.
0: Kanskje, ja, det tror jeg jeg går gjøre.
2: Men kanskje jeg skriver 8-dels, hvis jeg først skriver det da. På Nasjonalbiblioteket så jeg at de korte brøkene, altså tredjedel, fjerdedel, femtedel, sjettedel, de er dominerende over tredel, firedel, femdel og så videre. Men ifra sjudel, eller sjuende del, åttedel, åttende del, så er statistikken omtrent lik da.
0: Ja.
2: Man kan kanskje si en hundrededel, men det er nok hundredel som er i bruk, og tusendel og milliondel da. Bakgrunnen for at vi har to system, vi går tilbake til 1951, hvor vi fikk en ny tellemåte i norsk. Og da forlater vi på en måte et språklig fellesskap, for danskene og svenskene, de bruker da tredjedel eller åttende del.
0: Mm.
2: Mens vi gikk over til den korte formen, vi går altså over for å bruke ordenstallet åttende, til å bruke grunntallet åtte. Men vi ser jo hvor, på en måte, hvor seg en sånn materie er i og med at det her andre gamle, lange former blir opprettholdt.
0: Ja, det ikke noe å bare liksom si, dette her slutter vi med, for at folk slutter ikke med det. Ja.
2: Nei, og det her systemet ser ut til å være gjeldende i hele Europa. Engelskmenn har en litt annen form, de sier one third, one fourth.
0: Mm.
2: De har ikke noe ord for del bak da.
0: Nei.
2: Så jeg kikket litt rundt på språket. Først når jeg kom til vietnamesisk, så ser jeg et system...
0: Du måtte såpass langt, ja.
2: Så ser jeg et system som ligner på norsk, for de sier noe sånn som en del tre, altså en av tre deler.
0: Ja.
2: Nao-språket oppe i kinesisk, de, og det her systemet som jeg har beskrevet nå, så ser vi jo tæleren, altså det tar det over brøkstreken først, og så nevner den en tredel.
0: Ja.
2: I kinesisk så gjør de det faktisk omvendt. De sier noe sånn som av tre deler en, så de sier på en måte tre deler en, fem deler to.
0: Okay.
2: Men det er jo bare et språklig valg hvordan det her skal uttrykkes da. Altså, tal synes jeg har jo en gammel reallinje i bunnen,
0: ja.
2: Synes jeg er språklig interessant, og det er litt underkommunisert, synes jeg, innenfor språkforskning. Så hvis det er noen som har interesse for det her, så kan de kikke til boka All verdens tall, tallenes kulturhistorie, to bind om tallsystem rundt hele verden. Fantastisk artig bok. Eller for de som er lærere med elever med andre morsmål, så finnes det en bok som heter Matte på et språk vi forstår av Anne Wennekilde.

0: del, og hvis du har spørsmål om språkspørsmål om tall, så er det bare å sende deg inn i appen NRK Radio, så skal vi ta deg. Vi skal nå inn i chattekultur på jobb i vårt neste spørsmål som kommer fra Kjersti. Hei, og takk for et nydelig nerdete program. Veldig hyggelig, Kjersti. Jeg har hengt meg opp i uttrykket tant og fjas. Stadig flere chattegrupper i Teams som bare er for moro får dette svært så dekkende navnet. For det fjasast definitivt mye med bilde, gifs, vitser og anna moro. Men hvor er det blitt av tanten? Hva er tant, og hvordan kan vi sikre at tantdelen av titelen ivaretas når vi fjaser på Teams? Ja, Stian, hva er det tanten har gjort for å bli glemt opp i alt dette fjaset?
1: Ja, det kan jeg si litt om en kost du skal begynne å tant.
0: Ja.
1: Men la oss nå ta ordet. Det her, tant, er jo et sånn eksempel på et slags tvilling, et ord som forekommer i parvis, der det ene er greit nok, og det andre har klaret seg omtrent, uten, ikke uten sin
0: men
1: bror.
0: Men sier aldri tant alene.
1: Nei, og fjas, det har et eget liv, men tant er bortimot avhengig av sin bror. Det finnes jo tøv og tant, og jeg finner løgn og tant og sånn, men enorm overvekt av tant og fjas, eller fjas og tant, i en eller annen rekkefølge, og det er ganske langt bak. Og hvis jeg skal prøve å finne ut om kjernen her, så er det da latin. Tantum er en form som betyr noe sånt som så mye som mangt, og har nok ganske tidlig fått betydningen dårlig. Altså det er noe nedvurderende. Sånn som det som finnes mye av kan bli, sånn som common på engelsk også, som er egentlig nøytralt, men det, altså, common kan også bety at det er så vanlig vulgært. Sånn. Så det er nok muligens den bakgrunnen, og så hadde det da kommet til nordover, som vanlig mye av det store tyskspråklige området, der er det mistanken min ligger. Sannsynligvis i handelssammenheng, selv om der er det litt uklart. Det finnes kilder i eldre tysk som er noe sånt som oftentant du kjøper på krita. Oftentant er altså kjøp
0: på, ja, det er kjøp på noe på kredit. Ja, på kredit, ja.
1: Der er fortsatt litt uklart hva jeg har, men det er det ordet da.
0: Ja.
1: Og så begynner det å dukke opp i den sørtyske byen Nürnberg, som tidlig ble kjent som første leketøysprodusentmiljø var i Nürnberg, og der var det noe som heter Nürnberger Tant. Det er altså billige småvarer, billige greier som for så vidt var viktig nok, for det var i store mengder, men det var nok så underlødig, altså det var ikke det viktigste handelsvaren, så Nürnberger Tant fra denne byen ble kjent i tysk og kom til lågtysk.
0: Og da var leketøy?
1: Ja, det var ting og tang.
0: Ja, altså, ting og tang, ja. Okay, ja.
1: Sånn at ting som ikke var så viktig, for å si det enkelt,
0: blekksaker,
1: dingsa. Ja. Så det er mulig at det har noe med det her å gjøre også, og det kommer da til Nordtyskland, lågtysk, som vi vet har hatt nær kontakt med det skandinaviske, og da har det nok kommet med den betydningen. Småtteri, ubetydeligheter, som har vært mer knyttet til prat. Altså det begynner med ganske konkrete dingser, og så begynner det å gå over på tomprat, tullprat, altså verbal aktivitet. Og så har svensk lånt inn både tant og dant, mens dansk har holdt seg mest til tant. Da. Sånn at tant har kanskje en ganske konkret bakgrunn i gjenstandene som har låg verdi, og så har det gått over mer på utsangen ytringer som er verdiløs og fyllstoff på et eller annet vis.
0: Ja, og da har vi jo egentlig landet på fjas da.
1: Ja, da,
0: det, altså, det er egentlig synonym av hverandre.
1: Synonym, ja. Det ja. Kan du godt si. Og det er jo ganske artig at tant er litt avhengig av en bror sin, og det er en del sånne parreord som er litt sånn. Det ser ut som de ikke har noe liv frittstående som skalte og valte. Det er det kanskje begge to like sjelden, men å valte tror jeg er klart å bruke i en setning. Rubbel og bit. Bit, kjempefrekvent, helt normalt ord, men rubbel, ganske avhengig av bror sin. Fryd og gammen.
0: Ja.
1: Gammen er jo et gammelt ord, og det finnes jo gamle kilder, men jeg har mye lettere for å bruke fryd.
0: Ja, du sier veldig sjeldent at nå kjenner jeg bare på gammen.
1: Ja, det det är lite sån det står det står skevhet I vad som är det frekvente normala ordet där så finns ju alla sammen I andra äldre kilder

0: spott og spe, sønder og sammen, der det ene er helt normalt, og så det andre omtrent helt sånn siamesisk tvilling med den andre.
1: Ja.
0: Så der altså tante og fjas, men om hvordan jeg skal gi råd, hvordan du skal tante på Teams, nei, det tror jeg overlater til den som ny på Teams, altså. Det nok ganske likt fjas. Ja,
1: så hvis, vi kan si der da, Kjersti, at hvis du har lyst til å begynne å tante, bare fortsett med det du holder på med allerede, for at det virker som at de fjaser ganske godt der inne, og de er egentlig synonymer. I appen NRK Radio så har Egil sagt fra om noe han lurer på. Eller har han sagt ifra? Hei, spørsmål 1. Jeg usikker på om det heter seifra eller seifra. Spørsmål 2. Seidelen, den forståelig, men fradelen usikker på hvorfor vi sier. Kan de være så snill å tenke høyt om dette? Helsen, Egil. Hva dine høye tanker om dette her, Mikkel?
2: Til å begynne med, si ifra og si ifra helt jevnstilte i norsk rettskriv. Ifra en variant av fra, og prinsipielt kan du benytte ifra i alle tilfeller der du benytter fra.
1: Ja.
2: Så det like rett, eller eventuelt like galt, å reise både fra og ifra Bergen. Boka fra, eller ifra 1999. Og det viktig her at når du sier ifra, så i-en samskrevet med fra.
1: Ja, det skal ikke være i tre ord her.
2: Det skal ikke være tre ord, det skal være samskrevet.
1: Ja.
2: Så det jo på en måte regelverket, sånn helt formelt. Og så kan man jo si noe om at noe litt vanligere enn noe annet. Så si fra sånn helt totalt sett litt vanligere enn si ifra.
1: Ja.
2: Og da kan man spørre seg, ja, i hvilke tilfeller er det frist å bruke ifra da? Og et mønster i fordelingen av da, den i-en, det at den kanskje mer gjerne opptrer når preposisjonen står etter utfyllingen. Altså at det en slags postposisjon. Eller når utfyllingen mangler. Nå skal jeg komme med noen eksempler.
1: Ja.
2: Ja, det tendenser til at vi sier jeg bør si fra til sjefen, altså ja. Uten i.
1: Mm.
2: Mens vi sier det sjefen jeg bør si ifra til. Så når ifra kommer etter det elementet du sikter til, så kommer i mer gjerne inn. Ikke nødvendigvis, men da det tendens til at den opptrer mer der. Og også hvis utfølgingen mangler helt, da, så jeg bør nok si ifra.
1: Ja.
2: Ja, det noen jeg kan si ifra til?
1: Ja.
2: Altså muntlig, så, som du hører på meg.
1: Ja, du hører
2: jeg sluker jo dette her.
1: Ja.
2: For meg er det, jeg ville vært unaturlig å legge veldig mye vekt på den ifra, så jeg må virkelig holde tunga rett i munnen når jeg snakker om.
1: Men det vel også, uansett, så vil jo ordet «sei», som kommer før der, avslutta på en «i», så ja. da drukner det litt sånn sammen, uansett om du sier ifra eller bare fra.
2: Ja.
1: Ja,
2: så det vil nok være litt vanskelig å studere dette i muntlig språk, så det jeg baserer på her er jo skriftlig, da, hovedsakelig. Så det var første delen av spørsmålet. Altså, både fra og ifra er tilbake til norrønt, så det, akkurat hvorfor man har de to formene ved siden av hverandre, det kan være den arbeidsdelingen som jeg har vært inne på, men det ikke helt sikkert da.
1: Ja, og begge deler like lov.
2: Begge deler like lov.
1: Ja. Og da var det denne her fra-delen da, hvorfor sier vi den i det hele tatt?
2: Ja, hvorfor sier vi fra eller ifra, og ikke bare si?
1: Ja.
2: Og det jo rett og slett at det er betydningsskillende, så si fra betyr noe litt annet enn bare si alene. Og dette har vi masse av i norsk, dette det som kalles løst sammensatte verb.
1: Mm.
2: Så vi kan kaste noe, men vi kan også kaste opp, og det jo noe helt annet.
1: Ja.
2: Eller vi kan skrive, og vi kan også skrive under, og det jo en mer spesifikk form for skriving. Vi kan legge, vi kan også legge på, eller legge an, vi kan gripe, vi kan også gripe inn. Det som kjennetegner mange av disse verbene at de kan snus og uttrykke det samme. Da. Så du kan si at du kaller inn noen, men du kan også si at du innkaller noen. Det betyr
1: røffelig. Skrive under, underskrive, ja.
2: Ja. Og så er det jo litt sånn dialektale forskjeller og litt målformsforskjeller på hvor akseptert det å ha disse samskrevne variantene da.
1: Mm.
2: Så i nynorsk så vil man jo mer gjerne ha uttrykksmåten kalle inn enn innkalle. Men mange kan snus da. Men det kan vi ikke gjøre med si fra. Fordi si fra og frasi
1: er to helt forskjellige ting.
2: Ja, det er to helt forskjellige ting.
1: Ja.
2: dette på en måte en teknikk vi har for å lage mer spesifiserte betydninger med utgangspunkt i et verb. Da. At vi legger til en partikkel, da, gjerne i form av en preposisjon eller et adverb, og så får vi en mer spesifisert betydning, eller en helt annen betydning.
1: Men forskjellen på å bare si noe og si fra blir da egentlig at det er en kontekst der egentlig, rett og slett bare?
2: Hvis du sier hurra, så sier du ikke fra.
1: Nei, det gjør du ikke.
2: Så si fra betyr jo, er jo ikke, alt man sier er jo ikke at man sier ifra, det er jo å gi beskjed om noe, advare om noe. Ja. Det er den mer konkrete, eller spesifikke betydningen av si ifra da.
1: Vi skal ut i det blå, og han som sender oss dit, må jeg gå ut ifra, er blant våre yngste lyttere. Blå. Hvordan kan fargen blå brukes til å beskrive helt forskjellige ting? Blå knute og blå mandag er dårlig, men blå tur er noe kjempebra. Hilsen Kyrre på 10. Og her må jeg innrømme at vi har en 10-åring som er mer språkkyndig enn meg selv, for jeg måtte google hva en blå knute var for noe. Olaf, hva det som er greia med blå her?
3: Ja, det jo en veldig god observasjon av han, Kyrre, og han har helt rett. Altså, blå kan vise til veldig mye. I noen tilfeller så er det snakk om noe som er blått, for eksempel himmelen er blå, men i andre tilfeller så er det blå et uttrykk eller et, som vi bruker om noe annet som en blå knute. Den er jo ikke blå. Så jeg kan jo si, du kan jo holde på å spørre til du blir blå i trynet, ikke sant?
1: Ja.
3: Så har du et uttrykk som på en måte er litt sterkt. Da. Og jeg finner da blå i mange sammenhenger. Det er jo en blå mandag, kanskje ikke den beste mandagen. Og så har vi da blåøyd, som er en som er godtruende. Og så har vi blått blod, noe kongelig, som er, det kommer jo egentlig at man er sånn bleik kongelig slekt, så kunne man da se blodåren gjennom den bleike huden, og da så det ut at blodet var blått, da. Mens folk ellers hadde mye mørkere hud, og blodåren ikke visste så godt, da. Noen mener jo at blå er en slags rolig farge, da. Men så kanskje er det derfor det heter blå mandag, at man må slappe av det.
1: Ja, man må slappe av litt, liksom. Det har vært litt hardt. Ja.
3: Og vi har den blå timen da, som er overgangen mellom dag og kveld. Og det var jo blå musikk, blues, som er også litt sånn ja, rolig musikk. Da. Og blått kan også få en til å tenke på noe som er fjernt. Det er helt i det blå.
1: Ja.
3: Og sånne uttrykk, de må man bare lære seg, rett og slett.
1: Ja, så det er ikke det egentlig noe mål og mening her med liksom når det er positivt og når det er negativt. Det er bare noe vi lærer oss selv.
3: Ja, nå ser det ut til at det er ulike sånne, ja, farger kan uttrykke ulike emosjoner på ulike språk. Da. Så jeg fant at for eksempel for tyskere, grekere og briter så er kvitt noe som uttrykker lettelse og beundring. Mens kinesere tenker mer på tristhet og frykt, og det er jo at man under en begravelse for eksempel kan ha på seg hvite klær.
1: Ja.
3: Folk ser ikke ut av sterke følelser til brunt, i hvert fall ikke positivt. I Tyskland er det rapportert sterk avsky for fargen, sier den kilden jeg har brukt.
1: Ja, du reiser ikke på bruntur.
3: Nei, og grått er liksom litt, det er på en måte negativt hos svært mange. Oransje, positive assosiasjoner. Gult, glede, nytelse. I norsk er det litt artig at blått ikke bare betyr blått. Når geita i sangen Blåmann, Blåmann har navnet Blåmann, så er kanskje sangen så gammel at geita egentlig var svart.
1: Ja.
3: Og man brukte da ordet blå før den svarte fargen. Så blåmann, eller på norrønt blåmader, en betegnelse som de som snakket norrønt, vikinger, brukte om svarte folk, som de da møtte på andre siden av Middelhavet, kanskje. Det finner man jo belagt riktig. Altså, en blåmann er en farget person, da.
1: Ja. Og en geit.
0: Jeg har spurt mine svært nordrønnskyndige, hva sa vikingene da, hva var fargen på himmelen?
3: Ja.
0: Og jeg har ikke fått noe godt svar.
3: Nei.
0: Fordi blå, som du sier, det var svart.
3: Ja.
0: Og det, da, det, altså, av og til var vel himmelen svart, men det som også i dag vil si er den typiske himmelfargen blå, og det, har, det er så lett å spore frem til, men det har vært en helt tydelig glidning i blå. Jeg er ikke bestandig ved blått. Yes.
3: Ja. Artig at du bringer inn i himmelen, da, for da kan vi igjen, jeg er veldig glad i vietnamesisk, så det får muligheten av å bo din. For der har man et ord som i våres, eller i norsk, må uttrykkes med blå og grønn. Så man bruker på en måte samme ordet for blå og grønn, så de to fargene oppfattes på en måte som lik. Men man skjeller vi, eller du sier blå som himmelen,
1: ja.
3: Eller grønn som himmelen, og blå som løve,
1: ja.
3: Eller grønn som løve. Og ved å legge til ting, eller ved å bruke konteksten, så får du fram den farge det jeg snakker om. Det er ikke sånn at vietnamesere har litt obskurt fargesyn. De ser akkurat det samme som oss, men vokabularet er annet. Vi ser jo i språket at grenser mellom en farge og en annen varierer litt. Mm.
1: Så dette her med blåknut og blå mandag, det har ikke nødvendigvis med noe positivt eller negativt å gjøre da, egentlig?
3: Nei, en blåknut, det er vel noe som er, den er dratt så ja. Hardt til at den enkleste måten kanskje å bruke saksa.
1: Ja, for å på en måte.
3: Du får ikke gitt opp da.
2: Ja. Blåknute er vel i sammenheng med blånekter. Ja. Jeg tenkte at det er den der litt sånn vrange...
1: Det er en intensitet i det, rett og slett. Mm.
3: Ja. Men opphavet her er jo ikke blå.
1: Nei.
3: Opphavet er brå. Så det er en, i nordrønt en hard knute, og så har du da... LR er ganske nær sånn artikulatorisk. Så du har fått en... jeg kaller det en uttalefeil inn i uttrykket. Sånn at, jeg vet ikke om, kanskje finnes du, jeg mener jeg så at, at man i Norge, i norsk finn belagt folk som sier bråknute, som kanskje arven ned i dialekten. Da. Så jeg vil jo bare oppfordre en kyrre til å, eller kanskje han sier kyrre.
1: Det er jeg usikker for, dette, det er ikke stavet ut fonetisk til meg.
3: Nei, så vi må bare oppfordre han til å tenke litt mer på farge, og vi kan jo spørre han, ser han rødt når han blir sint? Han kalte en venn for en grønnskåling. Og hvis han er interessert i farge, så finnes det mye interessant litteratur rundt det her.
1: Ja. Så fargen blå blir brukt til å beskrive helt forskjellige ting, men det er ikke alltid nødvendigvis det skal være blå.
3: Nei.
1: Vi skal bevege oss fra blå mandag til bøljan blå. For Aril, han skriver, fjord eller innsjø, jeg har vokst opp ved en fjord på Sunnmøre. Nå bor jeg på Hadeland og kjører stadig langs Randsfjorden og Tyrifjorden, som henholdsvis er Norges fjerde og femte største innsjøa. Noen kaller også Einavatnet for Einafjorden. Hvorfor har det så fått status som fjord? Jeg trodde at en fjord måtte ha tilknytning til havet. Stian, dette får meg til å tenke på det hellige romerske riket, som hverken var hellig romersk eller et imperie oppi der.
0: Ja, det er i hvert fall ikke noe offisiell utdeling av fjordstatus som foregår i
1: Kongen
0: i statsråd. Men det har foregått i over lang tid, så de her innsjøene som ikke har kobling til havet, de har vært omtalt med fjordnavn i 500-600 år, så det er ikke noe ferskt. Men fjord, sånn i utgangspunktet, fjorder på norrønt har med verbet fare, og har dermed fulgt og søskenbarn som ferd og far og fart og ferdes og ferdsel. Og sannsynligvis har da den ekte fjorden, hvis man skal si det sånn, fått en sånn benevning, fordi den var farbar. Den var, det var en innfart, det var noe du, om det var med båt sannsynligvis, sammen, eller i visse tilfeller på isen kanskje også, men det var gjennomfart inn mot land.
1: Ja.
0: Og det er det som ligger bak. Og så har da det som faktisk er farbart, det er jo vattnet, etter hvert gitt navn til det som er rundt, altså beholderen for å si det sånn, trenger rundt. Sånn at en som bor i Nordfjord bor jo selvsagt ikke ute i vattnet,
1: nei,
0: men bor på territoriet rundt. Så det er det som har, ja, det er noe som er farbart, en, et vassdrag, en vassvei som har gitt opphav til det her. Men så, i alle fall fra 1300-tallet, så er det da innsjøa som har fått tillegget fjord i indre delen av Sør-Norge. Det finnes der fra cirka Valdres land og nedover til Setesdalen og Sirdal, og de plassene han Aril nevner er over de, det området der.
1: Ja.
0: Og han nevner også to av de mest kjente, Tyrifjorden og Randsfjorden, som da kan oppfattes som falske fjorder, men de har hatt altså det her fjordleddet

0: med seg i lang tid. Randsfjorden, som da ja, ligger i Innlandet og delvis Akershus fylke nå, etter noe flytting på grensa der, den også kjent som rond i eldertid. Altså ei rand, men altså i annen form. En kant, lang og smal, ja. Og det har jo noe med forma. Og fasongen er jo nok så fjordaktig, og det skjer den i mange sånne innsjøer, men ikke bestandig, at de har en fasong som en kanskje har typisk.
1: Så folk har bare sett på det og tenkt, det sikkert en fjord?
0: Ja, rett og slett litt sånn, den overføringen har falt seg lettere. Og så finner en da i skrift, Randsfjorden, altså utbygd da, Rand og Randsfjorden, i hvert fall fra 1600-tallet, og da er det godt mulig at det allerede har vært sagt i talemålet i 100 år, det er jo vanskelig å si, men det er såpass etablert at det blir brukt i skrift. Og likens med Tyri, eller Tyrvi, som har navnet på det som har kjennes som Tyrifjorden i dag. Tyri har også noe med Tyrivi, og det er jo sannsynligvis sånn furrusjøen, det er det som er betydningen, altså sjøen med furru rundt, som var usammensatt, og så finnes det da fra kanskje 1500-1600-tallet kilder som har fjorden som påbygd Tyrifjorden. Ikke som sagt bestandig, men mange sånne har, ikke har fjordaktig fasong, langdratt, og de har også det til felles mange i hvert fall, at de faktisk har vært brukt til ferdsel, at det har vært en ja. Plass og kryss eller som er lettere å komme seg fram og kanskje både på vinter og sommer, altså i båt eller over isen. Så i mange tilfeller i hvert fall så passer liksom både forma til noe fjordaktig og funksjonen passer, for det er ferdselsåret. Og Mjøsa, som også er jo ganske fjordaktig, lang og smal, største innsjøen vår, den blir også omtalt som fjorden på folkemunnen. Jeg vet ikke, Mikkel, hvilke forhold du har til Mjøsa. Du har vel badet der?
2: Badet, oppvokst.
0: Og du er oppvokst ute i Mjøsa?
2: Nei. Ute, ja.
0: Men du vil kunne kalle det fjorden?
2: Nei, det vil jeg ikke gjort.
0: Jeg har sjekket med noen andre på andre siden av Mjøsa. De går med på at fjorden blir sagt, men de vil ikke bruke det i skrift, for det ser de på som noe mer spøkefullt. Ja. Og det er det nok kanskje i dag, men det er lang tradisjon for å kalle Mjøsa og for fjorden. Det finnes kilder fra 1600-1700-tallet.
1: Og da er det bare fjorden, ikke Mjøsa-fjorden?
0: Ja, ikke Mjøsa-fjorden, men det blir for eksempel det, her også, som i så mange andre innsjøer, så var det jo tanke om at det var en svær sjøorm ute der. Mm. Og det er kanskje en teori om at har litt sånn tabu, en måtte ikke nevne Mjøsa når den var på sjøen, for da kom sjøormen, så da ble det da et slags sånn dekkord, Noah-ord, og kalle fjorden. For hvis du sa Mjøsa, så brakte det ulykke og alt det her. Så det er jo noen sånn overtro-historie. Og da var det på spøk.
1: Altså, du trodde at den sjøarmen kom og tok deg.
0: Du trodde det på det, så, og det finnes sånne eksempel andre plasser, at du har begynt å ta i bruk et annet navn, og så har det tatt over sånn grå bein for ulv og så videre. Mm. Men det har altså ikke tatt over for Mjøsa, men kanskje i dag mer spøkefullt, jeg vet ikke det. Kanskje noe Mjøsboa kan oppdatere oss på det. Men det er altså ikke helt unikt for at fjorda skal ha kobling til Saltvatn. Det finnes mange innsjøer som har levd et langt liv med fjord som andre ledd, eller som en del av navnet.
1: Mikkel Ekeland Paulsen, Olaf Husby og Stian Hårstad, tusen takk for at de kom her for å gjøre min første språksnakkepisode til en leik. Og ikke minst for at de har gjort oss mye klokere på alt fra prostinne til sportsjournalistikk til vikkesag og alt mulig. Jeg synes at dette her ga mer smak, så jeg blir gjerne med neste vek også. For å gjøre det mulig, så håper jeg at våre fantastisk nysgjerrige lyttere fortsetter å sende inn spørsmål. Da logger du inn på NRK Radio på PC eller app. Søk opp språksnakk og trykk på send inn, og da kan du også gjerne markere oss og få påminnere når vi har nye episoder ute. Produsent i dag er Jørgen Aune Hagen. Mitt navn er Jesper Nondal, og uansett om det er snakk om tant eller fjas, så er det viktigste at vi snakkes.

0: Her er NRK Nyheter klokken 23. USAs krig mot Iran har kostet over 38 milliarder dollar frem til 1. august, tilsvarende over 400 milliarder kroner. Det viser ferske tall fra Kongressens budsjettkontor, melder nyhetsbyrået AP. De anslår at krigen vil koste opp mot 3 milliarder dollar, tilsvarende 32 milliarder kroner for hver måned den fortsetter. Budsjettkontoret advarer også om at prisen i USA vil øke langt inn i 2027, både på grunn av pengebruk og på grunn av olje- og gassmangel knyttet til stengningen av Hormuzstredet. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn i hva den har visst om Telenors virksomhet i Myanmar. I dag ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene sine til militærregimet i landet. Amundsen kommenterer det slik.
1: Gjennom måneder har vi forsøkt å få ut informasjon om regjeringens involvering gjennom styringen av Telenor i denne saken. Det har vi blitt nektet av næringsministeren, det har vi blitt nektet av statsministeren.
2: I dag kom nyheten. PST og Kripos sikter Telenor for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten og overtredelse av sanksjonsloven.
3: PST og Kripos har startet hver sin etterforskninger mot Telenor.
2: Militærkuppet i Myanmar skjedde i februar 2021. Telenor ga fra seg kundedata til det brutale militærregimet, samtidig som regimet sto for omfattende overgrep mot sivile.
0: Reporter Hege Mo Eriksen. En russisk fregatt skjøt i går to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret skulle ta bilder av fregatten. Russland anklager det danske forsvaret for farlige manøvre, mens Danmark kalte den russiske ambassadøren inn på teppet. Det danske forsvaret holder kortene tett til brystet, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
4: Ja, det er faktisk ganske lite vi vet om det som har skjedd, og det er mye fordi det danske forsvaret ikke har offentliggjort noen av bildene som ble tatt. De var der på et rutineoppdrag nettopp for å observere og dokumentere dette fartøyets bevegelser. Begge, både det russiske militærfartøyet og det danske militærhelikopteret, har alle rettigheter til å være i området og gjøre det de gjorde. Det russerne hevder er at helikopteret kom for tett på, at det var grunnen til at man skjøt ut nødbluss for å advare det.
0: En fotgjenger omkom etter å ha blitt påkjørt av en bil i Øksnes i Vesterålen i Nordland i kveld. Det melder politiet. Pårørende er varslet, og saken vil bli etterforsket. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
5: Du hører på NRK P1+.

Han går stilt igjennom rommet. Siste lampa, den sløkt. Nå dagen kommet. Han må reise.

kan savne uten han. Inntil byen går ferde, inntil ståk og stress og larm, til en verd han ikke kjenner, til en verden som ikke er hans. Her finnes inga kvile, inga ro og inga fred. Hans lengsel går til skogen, hem til fjellet og sjelefred. Alt kan gå i tusen biter, tusen knas og tusen sår. Det han drømte om i livet varte skarpe flaskeskår. I hans sinn

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Norges eldste bedrift, Ulefoss Jernverk i Telemark, legges ned etter 369 år. Det vedtok styret i dag. Siden 1657 har jernverket produsert blant annet kumlokk, men har den siste tida slitt i konkurranse med utenlandske selskap. Dagens Næringsliv melder at de 114 ansatte fikk beskjeden på et allmøte i ettermiddag. Blant dem var produksjonstekniker Svein Tore Kåsa.
1: Nei, det er jo en helt forferdelig trist og en beskjed å få da. Både personlig og for oss alle som jobber her og for lokalsamfunnet og i det hele tatt. Jeg selv har

0: Jeg har jobbet her i 22 år og trivdes veldig godt her og hadde sett for meg mange, mange flere år her. Men nå må jeg jo bare se seg om etter noe annet da.
1: Og støperiproduksjonen skal avvikles innen 3 år og overføres gradvis til Stange jernstøperi i Innlandet. Verdens største KI-selskaper jobber med å lage felles regler for sin egen bransje, melder nyhetsbyrået AFP. Gigantene OpenAI, Anthropic og Google ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. OpenAI sammenligner ideen med finansbransjens egne tilsynsorganer i USA. Initiativet kommer etter at flere KI-topper nylig har advart om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. Jordan har blitt en av frontlinjene i krigen mellom USA og Iran. Jordan blir stadig angrepet av Iran som skyter missiler mot mål i landet. Midtøsten-korrespondent Aida Korami i Amman forklarer hvorfor Jordan har blitt et mål for Iran.
2: Det er fordi Jordan spiller en avgjørende rolle i å beskytte Israel fra iranske angrep. Mange av de iranske missilene som blir skutt mot Israel blir forsøkt avskåret av det jordanske luftforsvaret. I tillegg så huser Jordan viktige baser som blir brukt av USA i krigen mot Iran. Amerikanerne har også plassert avanserte våpensystemer der, i tillegg til anti-luftvernskyts på jordansk jord, og derfor anser også Iran anser dette som legitime mål.
1: Flere artister trekker seg fra Ed Sheeran sin turné etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen. Macklemore mener det er uttalelsene hans mot krigen i Gaza som er årsaken til at han ble droppet. De nye artistene som nå har trukket seg er de irske artistene Aaron Rowe og Beoga, danske Lucas Graham og amerikanske Phineas, som er broren til popstjerna Billie Eilish. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og den fikk det av Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på NRK PN+.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn i hva den har visst om Telenors virksomhet i Myanmar. I dag ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene til militærregimet i landet.
1: Nå har Stortinget bedt Riksrevisjonen om å se på norske myndigheters rolle i saken.
2: Vi må få vite hvor dypt regjeringen er involvert i det som ser ut til å være ganske omfattende menneskerettighetsbrudd fra Telenor.
0: Det sa Per-Willy Amundsen fra FRP, reporter Hege Mo Eriksen. En fotgjenger omkom etter å ha blitt påkjørt av en bil i Øksenes i Vesterålen i Nordland i kveld, det melder politiet. Pårørende er varslet, og saken vil bli etterforsket. Og i Trondheim er en person lettere skade etter en trusselsituasjon. Personen ville få behandling på St. Olavs hospital. Bevæpnet politi rykket ut i kveld til en privat adresse på Elgeseter i sentrum av Trondheim. Politiet har kontroll på tre menn og vil opprette sak på forholdet. USAs krig mot Iran har kostet over 38 milliarder dollar frem til 1. august. Det tilsvarer over 400 milliarder kroner. Det viser et ferske tall fra Kongressens budsjettkontor, melder nyhetsbyrået AP. Vi anslår at krigen vil koste opp mot 3 milliarder dollar, tilsvarende 32 milliarder kroner, for hver måned den fortsetter. Budsjettkontoret advarer også om at prisene i USA vil øke langt inn i 2027, både på grunn av pengebruk og på grunn av olje- og gassmangel knyttet til stengningen av Hormuzstredet. Ordførerne i 7 Østerdal-kommuner ber staten stanse utredning av vinterbeite for Fosen-rein. Staten er forpliktet til å finne tilleggsbeite for drøyt 2000 rein fra Fosen-reinbeite-distrikt. I Nordkonsult sin konsekvensutredning er det et forslag om et 1,70 meter høyt og 100 kilometer langt sperregjerde. Bjørnar Tolland Jorde, ordfører i Tolga, er kritisk til utredninga.
3: Vi krever en full konsekvensutredning i tråd med plan- og bygningsloven, og det er det vi kommer til å legge til grunn hvis vi nå blir pålagt å gjennomføre en kommunal planprosess. Det er sperregjerder, 1,70 høye. Du må legge bånd på vilttrekk, du må stoppe mye av friluftsliv, og du kommer til å legge mye begrensning på næringslivet vårt lokalt i forhold til hva vi kan bruke fjellene våre til.
0: Ordfører i Os, Ivar Midtdal, vil at staten skal se på andre løsninger.
4: Det kan være å plukke ned et antall vindturbiner, det kan være å finne andre løsninger i form av erstatninger, det kan være å se på andre områder som til nå ikke er utredet, som erstatningsbeteland.
0: Og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.
5: Du hører på NRK P1+.

og to. I sekken lå en skrivebok der navna våre sto. Så fikk vi skrive streker, og når boka vår var full,

lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Et landemerke for håp og drøm, elsker vi la det bemanne, der skarven flyr og der seien svømmer.

lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. En russisk fregatt skjøt i går to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret skulle ta bilde av fregatten. Russland anklaget det danske forsvaret for farlige manøvre, mens Danmark kalte den russiske ambassadøren inn på teppet. Det danske forsvaret holder kortene tett til brystet, sier korrespondent Joachim Reigstad.
1: Ja, det er faktisk ganske lite vi vet om det som har skjedd, og det er mye fordi det danske forsvaret ikke har offentliggjort noen av bildene som ble tatt. De var der på et rutineoppdrag nettopp for å observere og dokumentere dette fartøyets bevegelser. Begge, både det russiske militærfartøyet og det danske militærhelikopteret, har alle rettigheter til å være i området og gjøre det de gjorde. Det russerne hevder er at helikopteret kom for tett på, at det var grunnen til at man skjøt ut nødbluss for å advare det.
0: Den mindreårige gutten som ble pågrepet og sikta for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo, fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket ble alvorlig skadet. Guttene er 16 og 17 år gamle. I USA vil en republikansk politiker stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk da Iran-krigen startet. Det er republikaneren Thomas Massie som sitter i representantenes hus som ønsker dette. Massie mener Hegseth misbrukte embetet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Statsminister Jonas Gahr Støre peker ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. Det sa han i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen, og viste til at FRP nå er klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom AP og FRP er tydelige.